iraganeko papurretatik. Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik. Eldu naiz bide makurretatik, Euskal Herriaz mintzo

handia, ez dut eskola zarra ukatzen, dastatu nahi du berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz

Garaiak mezua erredu ez giten erregu. Goizero zaintzen dute ero bat bik, agian naizelako ero bat ni. Baina ez badoaz temporanik, ez du denbora galtzeko denborarik. Hilko naiz gero, bizi naiz zeno, jengoaren lurra ubada jada ez dut zerurik espero. Ene ingurua eta ene burua ikusi dut gaur arte eri, norbera bere zilborrari so ez transmisio eta ez

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, izango ditugunak batetik, saio berriak direla, saio berriak, musika saioak izango direla, horien inguruan luzetu zabalarituko garrilako, eta bestetik, asteburuan eta egun hauetan topatu ditugun kantu berriak entzuteko parada eman zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, esan dut, batzuk presente izango direla, beste batzuk etxetik, beste batzuk akaso beste estudioren batean, lehen da bizak urtuko dudana, hemen estudioan irekin daukadan, Richa Izpuru da, Richa Izpuru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iker, zen moduz.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo.
1: Ondo. Ondo. Bueno, hemen atzetik entzuten ari ganera dagoeneko ezagutzen duzu. Ez dakit kantua bentzuna hote zenuen edo ez?
2: Bai.
1: Kain, Kain, esango dugu. Ba, zu izan ziren aiekin, lehen da biziko zenmen, Zilito Rekordsekin, gogoratzen duzu ez, bai, une gura. Bai, bai.
2: Gazte-gaztea ziren, hemen sortzi urte, eta...
1: Hemen sortzi egin gabe?
2: Amazazpi, bai, amazazpi urte, olako zerbait. Eta lako batean, izugarrizko bultzada izan zuten, ez da? Jendearen bultzada. Eta gaur egun ja hor daude ja uste dute 5 tasun batekin.
1: Bai, bai, bai, ez da gabe, eta gainera horren bakarkako proiektu horiek ere entzuten ari gara hemen Lil eta Txusorekin eta normalean doni hauek ekartzen dizkiguna oraintxe informazio ematen bari bazen ere gurekin dagoen Itxaso Leon da, Itxaso Leon, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, zu bazarelako gauza hauek ekartzen dizkiguna eta, bueno, ez, esango dugu bakoitzari eskatu dizu dela uda honetan nola buruan izan duzen kantu bat eta zuk, hause, Astore ekarri diguzu.
3: Bai, hau uda honetan asko entzun dudan abesti bat da, eta beraz, bueno, nire udaren soinu banda edo soinu bandaren parte behintzat bai izan dela esan daitekena, ba, horretzen dut ustailean edo entzun nuela lehen aldiz, oporretan nengoelako aste horretako nobedadeak entzuten, eta gogoratzen dut oporretako zein momentutan entzun nuen lehen aldiz, eta hortik aurrera beraz esan daiteke ba, udaren zati handi bat hartu duela. Eta hemen anekdota moduan ere esango dut duela aste tapiko Bilboko aste nagusian naiz eta garako lankide batzuek bazkaria egin genuenean, oso komentatua izan zela abesti hau, Malen Frantsesenak eta biok etengabe esaten genuen gure udako abestia izan zela eta Pellik ere kuriositate handiz esaten zuen etengabe etxera itzultzean entzun beharko zuela. eta hor egon ginen zain atxosnetan jarriko ez zuten, baina ez zen sortarik izan.
1: Bueno, kontua da, Malenek ez horrakoetan etxera ez jotzen duela hori hartzu erra delako kaene eta horrek ere eraginik baduelako. Bueno,
3: bai, antza Maleneke ezaguna du zeharka edo ez, bueno, zilibetukoak ezagunak dituta, bai.
1: Bai, noski. Bueno, aurten ere izango zaitu gaztean behin, bueno, lan txandek, futbolak, beste kontuek errespetatzen digutenean, aztean behin izango zaitugu. Labetik ateratako kantu hauekin, labetik atera berriak, normalean hori izaten baita kartzen diguzuna, ez dakit motxila edo zorroa, bete xamarra duzun uda honetan, ez dakit uda honetan hola, aukeratzen egon otezaren gauzak. Zu ezagututa pixka bat, playlistak eta horrakoak egiten dituzula, ez dakit dagoeneko playlist propiorik baduzun honetanako?
3: Bueno, ba, errepaso apur bat egin beharko nuke, baina egia da udan zehar egon direla momentuak, ez? Holan, apur bat falta bota dudana hainbat abesti komentatzea edo musikarira ekartzea, eta ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzakedala agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno. Bai, egongo da tartea.
1: Laster abiatuko dugu zurekin, aste honetan justu aste buru tokatzen zaizulako, aste buru oraindik ere...
3: Bai, bueno, aste arraro samarra da oraindik, baina...
1: Oraindik ere ari gara motorrak berotzen. Uda honetan, musikari dagokionez gainerakoan, berrikuntza nabarmenik nabarmentzekorik baduzu, edo zuzeneko nabarmentzekorik baduzu, ze esan duzu bezala, zu batera eta bestera biltzen zarenean, ba, musikak blaitzen zaitu.
3: Bai, ba, egia esan, ez da horrela batean, lehenengo momentu batean burura etortzen zaidan zuzenekorik, bai ikusi ditu dela, ba, neta hemen, ez da, herriko jaietan, gustatu izan zaizkidan kontzertuak, oran burura etortzen zaidan bat da Malua Brothersena, adibidez.
1: Apegira.
3: oso gustuko izan nuen, lehen aldiz ikusi nituelako zuzenean, eta bai, esan dakoa, eske jaietan, ez dakit, euskal talde eta bakarlariak, ba, etengabe ikusten ditugula, ez, eta, bueno, uda asteko ere izan nuen, uda ez den hasi oraindik, baina uda berri amaieran, hori ere komentatu genuela musikarian, izan nuen horre batuguniren kontzertua.
1: Bueno,
3: estilo honetan jarraitzeko edo, ez? Eta horrek abiatu zuen apur bat nire uda musikala.
1: Eta dagoeneko hola udazkenerako txartelak eta erosita eta badituzu?
3: Ba, Orain buru etortzen zaidanik, ez ez uste dut eta gainera ez
1: uste
3: gainera,
1: dut.
3: Nire buruari esan diot, ez, bueno, begiratu harko nuke baina nire buruari esan diot, ez ditu dala nire urrengo hilabeteak, bueno, kontzertuz eta orokorrean itzorduz bete nahi, beste gauzekin ere hasten direlako eta azkenan ba zaila izaten da. Batean norbait etortzen zaizu plan improvisatu batekin eta ezinezkoa izaten da. Orduan bai, horre, bueno, apur bat erlasatu nahiko nuke.
1: Fumori horre egiten zure buruz.
3: Fumori horre egin ere, bai.
1: Bueno. Ba, izu, ba, menitxaran gozaitugu, datorren, bueno, astean ez, baina mendipi aste barro ja martxan hasiko garelako, aste honetan ez barkatu, datorren astean hasiko garelako bai. Martxan, eta bitartan, momentzule pixka batean mintzat, honekin, astore honekin utziko diegu gozatzen, kaena, Lile eta Txusoren kantuarekin, zuk, uda guztian bultan, kaena izan duzun kantu horrekin. Eskerrik asko itxaso.
3: Oso, datorren astearte.

0: Bueno, kontu eta kantuak, esan dugu bezala gaur izpide, eta Ritxi Aizpuru, ez daukagu alperrik hemen, Ritxi Aizpuruk, bueno, kantu hau aukeratu digu, gero esango digu, akaso zergatik, Berone taldearen kantu bat ekarri digulako, baina nahi gabe gertatzen diren gauzak ere gertatu, gertatu da, horrentxe ben nahi gabeko bat gertatu da, ze Itxasok aipatu du Maloa Brothers, Otea Lili buruz hitz egitera pasako gara, orain Otea Lili buruz hitz egitera Ritxi Aizpururekin, eta gaur kasualitatez hemendik ikusi dugu Maloa Brotherseko Alain.
1: Na, etorri da, emitituko da hemendik bilabete barruz, zorro ondia dago hor beteta, ez, gonbidatu asko pasatu dira. Beti nahiago dut zorro hori, poltsa hori, gonbidatuen poltsa hori eukitzea aldez aurretik ja txukun-txukun eginda, ze ez naiz, ez dut bizi eguna. Hau da, nahiago dut aldez aurretik gauzak ondo txukun eukitzea, eta bak. Eta gaur Alaini etorri zaio, eguna, oindela bi hilabete egin behar zuen zaioa, baina aita gizki jarri zitzaion, eta ara, atzeratu egin genuen, eta begira.
0: Begira zorroak eta gainera balio dutela, zertu ditetarako zorrera ikusten du horrek.
1: Gaur oso ondo, eta gainera bera pixkat oso urduria da, mutil urduria da, eta horre ongora egonda tita, esker eskuin gauzak esaten, eta hori da azken finean Otea Liliren paradigma, ez da.
0: Bai, Otea Lili, normalean, ez, hor sakonera egiten duzu bidaia bat musikariekin. Musikaz aragoko elkarrizketak, hori da, zuk eskaineko diguzuna beste urte batez, ez da?
1: Bai, irugarren denboraldi izango da, urtengoa, eta ja erdiak beteta daude, hogei, urtean berrogei edo izango dira, ez da, saio. Ba, ja erdiak beteta daude, beraz beste erdiak ja gutxue bera itzartuta edo erdi itzartuta. Ez dakit laugarrenera itxiko gara, hemen nahi zirrateak nahi izango balu, noski.
0: Bai, ze musikariak badago edo, ez? Arrobia badaukagu.
1: Bai, arrobia badago, baina batzuk, ez dute izango kopururik, baina batzuk uko egin diote etortzeari.
0: Ez dut egiten dituzu eta?
1: Ez dut ez dutzen. Esan diate hori ursakonetan sartzea da, putzu horretan boa, eta itze ondi xamarrak eta barretan nahiago dut hori alderdi hori neure kabuz utzi ez da. Nik dara matzat hogetamar zu egiten nahi zan lana, ez, baina bestaldetik kudeatzen nor etorriko den zure ba irratzaiora edo beste irrati edo telebistetara eta bar 35 urte edo emango dituta aspertuta nengoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen beste zerbait egin nahi dut, ez, eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete 100-120 galdera,
0: aste bat. 100-120.
1: Bai, bara, gero ez ditugu.
0: Guztia irakurtzen nahi, bala, badute.
1: Gero ez ditugu denak jorratzen, noski, ni bakarrik galderak botatzen ditut, inoiz batek esan zean, jode, nik irratzioan ez dut galdererik egiten, nik botatzen dut nire esaldia, eta gero ea nola ematen dion segida hori ba, gonbidatuak. Baina honek egiten zuen irratzaioa, o egiten duen irratzaioan, musikariak berrean idazleak ekartzen ditu, ezta? Eta desberdina da, oso identitate desberdina du zea batek, musikari batek edo idazle batek. Idazlea jaio, ja, behintzat idatzi egiten du eta burua ba, atonduta dauka, idazle horiek ba, sakonera joateko aukera handiago daukate, eta aldiz musikariek musikari ateratzen dituzu, ren afinatzen dut, edo beste hori egin dut, eta horretik ateratzen dituzu, eta urduri xamar jartzen dira. Hemen ez, bukatu ondoren, asko gesan diate, zu azterketa zaila jarri dira zu.
0: Eta nik ez aterak emanda.
1: Bai, nik azterketarik ez du jartzen. Eta jendeak ekartzen ditu bere txuletak, bere iPadak, bere gauzak, ba, ikusteko erantzunak ze prestatu duen, eta ondo dago gainera, ze aldez aurretik, ba, gogoeta horiek, ausnarketa horiek egitea, norberaren inguruan, ez da hirugarren pertsona baten inguruan, baizik eta norbera sartu behar da azaletik, eta hori da leloa nik lapurtu niona bere garaian, eta sintonian hori errepikatzen da, ez da, hau da, azalera iristeko sustraietatik pasatu behar da derrigorrez.
0: Hori da. Bueno, ostegunetan, seietan, okerazpaldi bana izango da itzordua aurten. Zazpietan izango da aurten. Zag izarratik nik aldatu dudan hori. Bueno, zazpietan zen
1: iazera. Zazpiak eta bostean.
0: Zazpiak eta bost. Hori da, zuzen duta boletine izango delako tartean. Bost minutu horiek lapurtzez ezkizulako ez da.
1: Ez, hasieran ordubeteko zaioarekin hasi nintzen, Maitek esan zian, zu hori pixkat mostu beharko dugu ze...
0: Informazioaren
1: parte. Oh, claro. Bai, eta... Bale, oso ondo. Eta niretzat gehien kostatzen zaidana da edizioa egitea. Hau da, batzutan, ba, bost minutu mostea oso zaila da.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nahiago dute bukatzen den tokian bukatu, eta gero irretzaioa azken finean formula bada, gero esplikatuko izut.
0: Ados. Bueno, esplikatuko digu hori ere.

0: Eta beste batzuk etorriko direnak, ez? Revolutionary Groovesekoak izango dira, baditugu irratsaio batzuk ja urte desente daramatzatenak gurekin eta horien artean Revolutionary Grooves saioa sartzen da, bueno, kasu honetan, ez? Ba, ez da gizema errenden moraldi izango duten, baina hauek aspaldi ditatu zin, fozazpi garaitik eta pasatakoak ere badirelako gaurkoan ezin izan du egon horrea gurekin Iñaki Arrizabalagak, bai ordea, mezu bat helarazi digula, bidez esanez, ba, goraintziak emateko irratiko lantalde osoari eskerrak irratiari denboraldi berrian, ez, ba, kolaboratzaile moduan parte hartzen usteagatik ere, eta aurten ere, musika beltzaren eta elektronikoaren bitxikeriak, berrikuntzak eta klasikoak eskaintzen jarraituko dutela astero musika estilo desberdinekin. Hortaz, bueno, ba, tartean entzuten ari garen kantuak bezalakoak ere, baiz hemen, justu, house minimal bat entzuten ari gara, beren azken saioan jarri zutena, hori lapurtu diegu gaurko honetarako Revolutionary Brothersekoei, eta astelenetik aste arterako gauerdi horretan, gaueko amaitan, gauerdian izango da Revolutionary Grooves. Baina, esan dugu, klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, reggae fiber ere bai, nola ez, eta horren gidari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo, Eneko, zer foduz?
1: Kaixo, ikertzen moduz.
0: Bueno, ez dakit gaur Nafarro aldean berorik baute duzuen.
1: Hemen beruak indaramagu, nik uste maiatzetik an.
0: Maiatzetik.
1: Gaur ere ia bergoiz gautara zangotzen, beraz, bai, bero.
0: Begira, rege sukarra ona dela esaten duzu ala ere. Ez dakit berone sukarrak eragiten hau duen regeare sukarraren pareko sentsaziorik, baina beste urte betez uinetan izango zaituztegu.
1: Bai, berriro ere, hori da, daria guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Beraz, gogoekin, bai.
0: Adinez nagusi.
1: Bai, hori da.
0: Errez esaten da. Bueno, askotan aipatu izan dugu, baina zuk ere izango zu sentsazioa. Berriz ere gora eta gora dabilela erregearen mundua, beste esango dugu, ez? Zuek esango duzu, ez da inoiz agortzen iturri hau, baina ez dakit berriz ere lehendabiziko lerrora etortzen ezoten ari pixkanaka zuen estena hau.
1: Bueno, ez dakit, gero, betiko, ez da, regeaz hitz egiten dugunean, rokaz hitz egiten dugunean bezala da, ez da, horren beste azpi estilo baditu, bueno, estilo nagusi honek ere, baina, bueno, egian esan dezakegu, ez dakit lehen lerroan, baina, bueno, nahiko aurrean, gazte jende ikus dezakegu, bueno, festak antolatzen, taldeak sortzen eta pintxatzen, beraz, bai, atzean mintzatuz gaude.
0: Hori da, ze, bueno, ez dakit, azkeneko urteetan, klaro, zuk ekartzen dizkiguzu ona hainbat eta hainbat talde, hainbat proiektu berri Euskal Herrian sortzen den regeari buruzko, ba, informazio zabale, luz eta zabale eskaintzen diguzu. Azken urteetan nola nabarmenduko zenuken proiekturik?
1: Bu, ez dakit, nik azkeneko, ez dakit azkeneko urtetakoa den, berri ez nuk esango, baina nik uste Euskal Herrian eragin handia Punch Recordsek izan duela, eta beraien lana goraipatzekoa dela. Ez bakarrik antolatzen dituzten festen gatikan, baita ere, bueno, ba, azkenen zigilu bezala, ba, nola Euskal Herriko ba, taldei aukera ematen dien beraien lanak argitaratzeko eta vinilon ateratzeko, baina bueno, hortazain ere, gaur honet talde kor jarraitzen dute, ez dakit, eskabidean beti hor izango da, azken urtetan oso goian, baino ez dituzke astuko ere hasi berriak, Trevor bezalako taldeak eta agoteak, apiar, bueno, badira, bueno, musika talde ugari eta beti bezalare, ba, kolektiboak eta selektoreak pixkat eszena honi edo ba, auspoa ematen.
0: Baina, auspoa ematen, eta zuk hori guztia kontatuko diguzu, ostegunetik ostiraleko gauerdian, osteguneko gauerdi hori askorentzat burua, baina ostegunetik ostiralea, ofizialki ostirala 0000 izango delako Reggae Fiberren 18. denboraldia. Ez da modu txarra, eh? Asteburuaren atariko hori zure esku geratzea?
1: Ez da modu txarra, eta hortxe jarraituko dugu, bai, astero, ostegun amabitan, ostial amabitan esan jatu dela ofizialki, beraz, lehenengo minutu horietan, ba, rege sukarra jendeari, ba, eramaten, ez?
0: Hori da, eta nahi duenak, gainerakoan, bueno, irratia.naiz.eusen sartu, eta nahi eran ere eskuratuko du, baita plataformetan, bueno, badakigu hori guztian olakoa den. Bueno, animo, ikasturte hasierarekin zuri ere, hor zangotzako ikastola horretan ere izango duzelako nahi nahikoa lan, eta mila esker gure deari erantzutearen. Eta kantu hau ere, egun ematen kontatuko guzu zergatik aukeratu eta duzun, eta Tafallarrak, Odolkiak ordainetan, rege fiberrekoak bapatean punktale bat aukeratu digulako.
1: Azkenan regea zain ere beste musika batzutaz ere elikatzen garelako, eta hu da hontan, posorea tokatu da, eta hori pentsatu nuen jartzea eta zuri bidaltzea, bai.
0: Ba, begira, entzuko dugu zatitxo bat bintzat. Eskerrik asko eneko.
1: Zuei.

0: une batetik bestera berriz ere Richiri galderaren bat botako diot, baina larun batetan, goizeko bederatzi terdietan, ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren demoraldi berria eta sintonia berria ere aurreratu dugu. Orainik ez dugu esan zehazki nola izango den eta nola ez, baina, bueno, musika beltza, nola ez, ez ditu Pinatxoren eskutik. Hau ere, irakasle eta irakaskuntza munduan, hortaz, ordu hauetan bakigu zuzenan ezin dela egon, baina gurekin egoteko tartea hartu du ez ditu Pinatxok, pixka bat kontatuz, nondik eta nora izango den aurtengo gramofonoa?
1: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkot geixago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu, artista baten bizitza, kantu baten gibelean dagoen gertakari historikoa, komunitate batek bizirauteko musika nola erabilizun aztertuko dugu, edo teknologia jakin batek baitaren musika egiteko modua nola aldatu zun. Beraz, aurten akaso gramofonoa narratiboagoa izanen da, historio txikiagotatik abiatuko gara, baino historio hoien bidez gai handiagotara ailetzeko. Arrazakeria, migrazioa, osasun mentala, klase soziala, errepresioa, teknologia edo industria musikala. Beraz, gramofonoaren esentzia mantenduko dugu, musika izanen da beti protagonista da bia puntua, kantuak adituko ditugu, kantu horiek gozatu eginen ditugu, eta aldi berean ba, kanta horiek sortu ziren mundua ulertzen saiatuko gara. Adibidez, orain ere lupa pixkote hurbilduko dut, ba, musika industriaren ohiko arauetatik kanpo musika sortu zuten artistak ezagutuko ditugu, adibidez. Edo jazarria edo baztertua izan den jendeak komunitatea sortzeko musika, dantza edo hizkera sekretuak nola erabili dituen ikusiko dugu. Ordan, aste-zaste, hoxe, fokua gai zehatzago batean jarriko dugula, hori izaten alda agian aurtengo nobedadeetako bat, baino erraten dudan bezera, gramofonoak bere esentzia mantenduko du, eta horixe da ideia, kantu bakoitzak historia bat duela, eta historiari ezagutzeak kanta bera bertze modu batean aditzeko aukera ematen digula, aurten larun batetan, goizeko 9:30.
0: Ritxi, galdera bat egingo dizut, baina minut derdi duzu erantzuteko. Musikak komunitatean sortzeko, zein dira gakoak?
2: Ez dakit.
0: Minutu terdi eman dizu dalako,
2: ez da? ez dakit kaskoa jarrita nitulago eta kaskoa jarrita ezin dut itzegin. Hori da niretzat burua egia zu berriro galdera.
0: Ea, musika komunitatean eragiteko, musika eta komunitatea sortzeko, zein diren gakoak?
2: Gakoa da, begira, ilarak sortzea. Donostian adibidez, hilerarik ez badago, jendeak ez dio egiten kasurik taberna horri. Eta hilerak sortzea, hemen, sare sozialetan eta hilerak sortzea ere beste modu bada, ez? Jendeak zu aintzat hartzeko. Orduan, pasen egunean, komentatzen, ez, jendearekin, taberna horretan, begira ze nolako hilera. Taberna batek funtzionatzeko hilarak ez badaude ez du funtzionatzen, eta sare sozialetan ere berdin. Hau da, hilarak sortu behar dira. Jendea, atzetik jendea. Baina sare soziala asko dira nire ustez gaur egun daude oso debaluatuta, jendeak hitz egiten du hitz eta pitz, eta askotan ez dauka oinarri ondirik.
0: Hilarak sortzea. Horren, bigarren galdera egin gureztuko, baina ez dizut egin goku luzatu egin gogarrelako gehiagi, ea hilarak sortzeko gakoa zien ote den, hori ez dizut galdetu behar, zebestela hemen hilaran duguna, zain duguna, aspertuko zaigu. Aste arteetan, 7:00 baita ere, izango dugulako, ad libitum saioa, Lider Hernandoren eskutik, eta, bueno, Lider Hernandoren hortxe dugu, zain, Lider Hernando, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, hemen txegoen martxa hartzen kurtso berriakin.
0: Bai, irailaren hasierako ajeak, ez da?
3: Bai, guztiz, arrapatu naute, oseake.
0: Animo itzulerarekin. Bueno, ad libitum saioa, beste demoraldi batez. Zure kasuan ere, hirugarren aukerrez paldimanez, ez da?
3: Bai, hori da, hirugarren denboraldia. Hasi da. Bai.
0: Bueno, eta zer topatuko dugu aurten, badakit burua usten ibiltzen zarela, zure buru estutzen duzulako maiz, aurten gorako zer topatuko dugu, nola egituratuko dugu saioa, edo zer da kontatu dezakezuna?
3: Ba, kontatu ez zer gutxi betikoa. Nik uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da, musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba, bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu aste artero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori, eta noski, ba, beti ere gai hori musikaz lagunduko dugu, eta beti egongo dira abesti asko entzuteko eta gozatzeko.
0: Begira, bueno, atzetik aukeratu diguzun kantua jarri dut, esan dut. Major, nik ez dakit norden, ez dakit zerrenda horretan egon daitekeen, zerrendaren batean egon daitekeen aurtengoan, adibidez?
3: Ba, oraingo zetete zerrenda batean sartu, baina ziur sartuko dudala, ze hori udala honetan asko entzun degun talde bat da, Asteroids Galaxy Tour, ez da aspaldikoa, 2014 ingurukoa da besti hori, baina non bai sartuko dut nik uste, saioren batean eukiko dut artea.
0: Bueno, udan, zure kasuan, udan mugitu izan duzu musikarekin?
3: Ba, jara eta ona kontzertu beti bezala.
0: Hori da, HD-nik hartzeko tarterik izan duzu?
3: Bai, oporretan joan nintzen uztailaren bigarren erdian, osa, que hor ja hartu nuen arnaz pixkat, eta ja, abuztutik aurrera hemen, beraz, iraila frenetiko hasi da, baina abuztutik dara matnik hemen lanean.
0: Bueno, ibilizareten mendi inguru horietan ez dakit, kantu tradizionalik eta topatu dugu zuen?
3: Kantu tradizionalik, bai, ez dugu musika tradizional askorik entzun,
0: Egida, Austriako Alpeetan ibilizaretelako, eta hor badirako emat instrumentu nahiko peculiar, ez da?
3: Ja, bai, horrakate akordeoi berezi bat, eta bar, baino egia da, ez dugu asko entzun. Gainera, hoi gehiago, bueno, zanet, karakteristikoa gada tirolesa, eta tirolen justo ez gera egon, hori pasatu indegu.
0: Baina,
3: gero Salzburgon eta Mozart asko entzun dugu.
0: Horregatik, ez dakit inspirazio iturri izan daiteken Adlibitum batentzako adibidez Mozart?
3: Bueno, nik uste musika klasikoz betetako programa jartzeko ausarta izan behar dela, gaur egun. Ikusiko dugu, baina egia zan musika generoka hitz egitea edo generoen inguruan hitz egitea gustatzen zaidanez, pues agian noizbait klasikoarekin ausartuko naiz, edo, ez dakit.
0: Bai, egiten duzun analisi guztiak, ausartik puntu bat behar dute, bueno, sakontzen duzun moduan. Esan dugun bezala, aste artero izango da, 7:00, eta bueno, ba, guk bentsat, eskuzabalik hartuko zaitugu, lide. Mila esker, deiari erantzute harren, eta demoraldian zer, elkarrik usiko dugu, zior.
3: Oso, no, mila esker.
0: Gero arte.

0: Bueno, horrengo protagonista ere hemen dugu, ba, hau ere, ba, aurtengoan ere izango delako, gurean, goizean entzun duzuea, goizean ibilida atzera eta aurrera, geratu ere egin gabe, Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer da zaude?
1: Nekatuta.
0: Normala denez.
1: Esan daiteke hori ez, bai.
0: Normala denez, bai.
1: Nekatuta, baina bueno, ondo.
0: Bengena. Bueno, erronka asko, orden.
1: Bai, ordutegi berriak. Horrek gauzatzuk kentzen dizkigu, gauzatzuk maten dizkigu. baina ondo, ondo.
0: Bueno, musikari lotuta, bi gauzetan mintzat, bo, bi gauzaz gehiagotan, zego izan musikak izango dut tarterik.
1: Bai, noski.
0: Horrek epozik zu.
1: Bai, ea tarte txikitxoa dela, baina, bueno, saiatuko nahi zor gehiago estutzen.
0: Bueno, eta entzuleak ere gozatuko duela, beste bai, musikak batez, bai. Eta hori dena. Zango dugu bestela, bitan ez, iaz bezala, izango zaitugu batetik musikarian, egiten duzu nahotxen atzean tartearekin.
1: Hori da.
0: Eta noski, zure podcasta ere, leku baten bilak ere, izango dut moraldi berria.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, hiru tarte berez ez, goizetakoa.
0: No, goizetakoa zaparte,
1: claro.
0: Hori da.
1: Bai, goizetan musika formula egingo dugu egunean, egunekoarekin, egunean bertan erabakitzen zenarekin. Normalen egia da efemeridak izaten ditula izpide, bai nazioartekoak, bai gaur egun, bueno, Euskal Herrikoak edo bai, orokorrean dena hartuta, orduan, bueno, pixkatorretik, hortatik tiraka joaten da, da aurreko urte, aurreko astean, bai, saiatu nintzela, pixka bat, 2026ak udaran utzi digunarekin egiten edo, baina...
0: Bai, egonda gauza izan da.
1: Bai, egonda, baina aurkitzeko ere zaila izan da.
0: Ah.
1: Baina, bueno, udaran ere, ba, musikari batzuk hildirenez, ba, oiei omenaldia ere egiteko tarte.
0: Bai, eta esmatu bi.
1: Noski, bai, ez asmatuko dituzula.
0: Ah, horita elertado liparton, ez da?
1: Bai, hori da. Eta, bai, horretan, gero musikarien beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina gara aurten beste norabide bat eman diogula, ba, denbora faltarengatik azkenean
0: bai.
1: Ezin da dena egin, ezin dugu horren beste ordu estra sartu, erdoan, beste nolabait planteatu behartzen, eta gara da, bueno, izen burua mantenduko dela, ba, kontzeptua berez berdina delako, baina oraingo honetan ba letrak begiratu beharrean ba bizkat musikari begira jarriko gara. Egia da nik beti izan duten naizela oso aditua musikaren zatian, gehiago izan naizelako betidanik, ez dakit, letrari begiratzekoa edo letraren esanaia irakurtzekoa. Pixkat lerro artean dagoen horri begiratzekoa, baina bueno, uste dut ere niretzako erronka polita dela musikari begira jartzea. Eta, bueno, pixkatitzen genuena izango da, ba, egingo dugula produktore ezberdinak hartu, edo, bueno, kanta berdinak sortu dituen pertsonak hartu, eta horren atzean zer dagoen, ba, nola sortzen dituzten, hori ere badela prozesu interesgarria. Eta azkenean, nire asko gustatzen zaidana da, ahotsa ez duten hoiei, ahotsa ematea, ba, pixkat leku baten bilagetan.
0: Hori da, lotu egiten dira bigazak,
1: bai.
0: Ez?
1: Leku baten bila egiten dudan moduan, eta bai, azkenean beti, ez dakite, front stage horretan daudenak elkarrizketatzen ditugu, ba, musika ateratzen dutenean, ba, bereiek direlako irudia, baina horratzean beti esaten dut lan asko dagoela, ekoizle eta produktorei normalen etzaie horren beste harreta jartzen, baina bereiek daukaten lan

0: bat ateratzen zenarako eta ikusten zenuenerako bigarren aterata zegoen, orduan ez zeukan ez lasaitasuna, ez irratian, ez saretan, orduan bai daukat intentzioa pixka bat ni lasaiago egoteko eta entzulak ere ba, denbora tarte bat eta lasai hartzeko ba, pixka bat murriztea denbora, maiztasuna. Baina bai, nahiko proiektu dexente, gehi arietan egotea, gehi sare sozialetan.
1: Noski.
0: Bai, bai, bueno.
1: Bai, eta aldo zenetan, kontzertotara joan.
0: Claro, claro, bai, bai, bai.
1: Zure musika propia sortu.
0: Bai,
1: ah, aldo zen guztia egiten.
0: Bai, bai, hori naiz ni. Hori da nire esentzia. Baina bai, egia esan, etze gustatzen silan eserita demorazko egotea, orduan, ba, bueno. Mugitzen naiz, nabaritzen da, baina gira, bueno, batzutan ere arna sartu behar dela, eta maiztasunak murriztu ere batzutan egin behar dela.
1: Bueno, ba, animo. Urte berriarekin, erronka berriarekin, eta, bueno, maskerrik asko berriz ere, musikari ekarpena guztiak itatik.
0: Ez, ezer, plazer bat.
1: Gerarte.

0: Reverend John Howell eta Los Atlantes. Bueno, hau ere kantuaren izenarekin geratu naiz, en el frontón deitzen delako kantua, eta ez dakit pilota zale haute den edo ez, satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz? Telmo? Ez dakit entzuten gaituzun?
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, orain bai, orain bai, orain bai, barkatu.
1: Kaixo, kaixo,
0: zer moduz zaude?
1: Oh, no, no, nentxe, bari, iraiari martxartzen, zetan bezala, bueno, bezala.
0: Bueno, kantu aukeratu diguzunak, ez dakit, titulutik etorri den, ondondik iritsi zaizun zuri?
1: Ah, ba, hori, udauntan, desente ez duan kantua delako, ez dakit, oza, rollo hona batzen dira, hola, John Celestinon letra, que bai, hola, polite bitu zait, ez dakit, da kantu bat,
0: Rollo más, por rollo una batendiana. Ahí se ha olvidado, John Howell, Reverend John Howell, el santo sucero, Rex Norden.
1: Ah, bye, bye, bye, bye.
0: Jende asko que está aquí el hago, jende asko que está aquí el hago, goitizen desberdinak ibiltzen dituela Celestino Gaunak.
1: Eta bai, bai, bai, iruñeko, osea, reggae crew, eko gentearen kantua da, ikusten.
0: Bueno, hau da, ikusten ari garen nada begita, Reggae Fiberrekoak ekarri gu punk kantu bat. Eta orain, hemen elektronikakoak ekarri digu reggae kantu bat. Hemen nazten direla kontuak. Sateliteaken, bueno, sateliteaken egia da, denetarik entzuten dugula. Ez dakit, aurten gorako la baute duzun leitmotifik edo besterik gabe, segiko dugun berrikuntzen munduan batez ere.
1: Bueno, bai, beti ere hori, linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zaten daiz, eta beti ere, ba hori, berritasunak. Egia da, ez dain kere rekuperatzen dugula hola, kontu zarren bat, eta da, baina orokorrean, hori, berritasunak izango dira nagusi beti bezala. Baina egia da, zuk esaten zu moduan, ezakit ja adina o denboraldi kopurua den edo, baina pixkanak ere bai, jozta gira urruntzen gara holako redizio arraroekin, edo zigilloek atratzi duzten referentzia ez horren elektronikoetara jotzen dugula asko, adibidez, denboraldiko lehen saio hau, da oso, oso chill, oso ambient, oso folkia, ez dakit, pixka bat, aurreko denboralditan ere, nik uste tendentzia hori izan dela, eta pixka, suposatzen tendentzia joera hori izako dela.
0: Begira, autobombo pixka bat egiteko ere aprobetsa ezazu, zuk ere lana atera duzulako, duela ez asko?
1: Bai, bai, abuztu, bueno, ez barezu, ikaina bukaeran ekaderatu nuen dizo berria, eta bueno, aurkezpen para baten ditugu, egia zen, pozik, hola, jentearen feedbackarekin eta pozik, bandarekin ere nire zuzuzeneko tan, bai, ditugu datea data pare barotuta, eta on jugo gara gila gorozen, bai, egia da hori, xua beha, bai, iraiari pixkanaka martxartan, eta azturte berriari bai.
0: Ez oikoa delako normalean ekaina bukaeran disko bat, eka plazaratze Euskal Herri, bai, bueno, hori ere.
1: Gu betia kontra korriente, ikan.
0: Korrontele, daurka pozik. Bueno, ostegunetan barkatu, larun batetan, gaueko amaiketan bai. Izango da saio berria, eta honeko lehen da biziko esan duzu bezala emitituta, indartxu pentsatzen dutaz. Zure bizitzak usten dizun neurrian, zezuek ere, proiektu handiagoak ere baituzue, eskuartean nola baita esatearen.
1: Bueno, bai, baina egia da irratia beti laguntza izura bai,

0: Nola baite konektatuta egoten musika munduari ez, eta musikan egiten diren berritasunari, eta behartzen zitu pixka bat hor, gainean hor, eta hor, nik horregatik bai, gustora egiten duen bada, eh? Osa, egia da, dedikatzea astean hor, ordutxo batzuk musika berria entzuteari, beri da ere bai inspiratzaia beste proiektu batzu darako, eta nik uste, gustora egiten duen labadela, irratikoa.
1: Begira, ba, sateliteak esan dugun bezala, beste urte betez izango da gurekin, larumatetan amaiketan, eta telmotrenor, nik zuri laster batean itzordu bat eskatuko dizut, eh? Diskoaren inguruan hitz egiteko era.
0: Presarik ez dugu.
1: Eskerrik asko.
0: Vale, tú y...
1: Quedarte.
2: Nuestro...
1: Bueno, ben, eskua altxatzen ari zen, itzordua berak ere nahi zuela esanaz, bai, Ritxi, ben, gauzak kontatu egiten dire, eskua altxataz dienelako, zuk ere nahi duzula telmotren horrekin itzordure.
3: Bai, eta Jon Celestinorekin ere bai, itzegin dut, eta, bueno, ez dakit, telmorekin ez dut itzegin oraindik, baina deituko dut egun batean, ez daukat bere telefono zenbake, baina lortuko dut.
1: Zuk, Reverend John Howell bezala zagutzen zenuen?
3: Bai.
1: Jon Celestino?
3: Bai, esan diate entzuna neukan, baina bai, bere zizenak asko dira, ugaria dira.
1: Begira, hemen nola diren kontuak, urteko lehen dabiziko elkarrizketa musikarian, astazken honetan, Jon Celestino izango dugula, Broken Brother Brass Bandek diskoa dela berri duelako, gegarren urte urrenekoa, eta niri hau etzidan kontatu, ark. Ze, Jonek egiten dituen bat gauza, aktarekin ere badu musika talde bat, hori HZ-etan deskurtu benuen, bazu dela lako gypsy talde bat, gypsy jazz, gypsy swing talde bat. Begira zenbat gauza entzun ditugun, Ritxi, Euskal Herrian, denetarik egiten dela argi dago, baina estilo batzuk, ez? Erregearenak edo punkarenak edo baire estilo batzuk ez direnak joaten.
3: Eta ez dira joango, naiz eta jendeak esan horre hijoparen inguruko trap eta inguru horrek dena bere gainera beste guztiak estaliko dituela eta bar, baina ez dut uste, hau da, roka kor segituko du, roka esaten dudanean, rokaren familia guztia, regeak eta abar eta abar.
1: Begira, hau da, gitarrak ez dira desagertu, no?
3: Ez dut uste.
1: Gitarrak gabe musiko ulertzea, ez delako, erraza, kontuak nola giren, begira, hau, benetan diot, ez egiz kontzientziak eragin didan, edo ez? Ez, karo, gitarren saio bat ere badugu, gaur egungo gitarren saioarena, Iskander Fernandezek egiten dut, zuk Iskander aspalditik ezagutzen duzu gainera.
3: Bai.
1: Begira, elkarrekin, lankide izatera iritsi zinaten? Ez. Ez. Baina elkarren artean harremana bai, noski.
3: Bai.
1: Bai, ze, bueno. Ba, Eskandarrak kazetari lanetan hasi zuen bere bilbida garaian el tubo nigu lezen, gero garako txonetako kazetari ere bai. Elkartu gintuen pandemiak nola baitere, musikarian aritu eta gaur egun, ba, bere saioa, orain entzuten saioa, iaz hasi zuen, no? Ba, badu, larun batetan postetan izango den saioa, eta gaur lanean bada ere, bueno, etorri zaigu, audio bidez, Iskander Fernandez.
4: Arratsaldeon Iker eta arratsaldeon musikariako entzulegoari. Niretzat oso berezia da, hemen berriro egotea musikarian, naiz eta segundo edo minutu gutxi batzuetarako izan, 2020an hemen hasi nintzen, Ikerren eskutik, naiz irratian, nire bidea eta hiru denboraldietan zehar, ia konturatu gabe, gaur egungo orain entzuten zaioren oinarriak ezarri nituen. Beraz, niretzat hemen egotea, etzean, egotea bezalakoa da. Joan den larun batean abiatu zen orain entzuten zaioren bigarren denboraldia, horrela gertatzen dira gauzak, hainbat urte irrati zaio bat egiteko aukerarekin amesten ematen dituzu, eta bapatean zaioaren bigarren urtea hasten da. Eta agian hori izan daiteke, orain entzuten zaioaren berritasunik handiena, bigarren denboraldiaren estrenaldean gaudela, baina gogoratu azken finean, orain entzuten zaioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela, eta astero dozena bat kanta berri ekartzen dizkizuegoela. Beraz, astero gauza berriak eskaintzen dituen zaio da gara. Badakizue, gure bidea gaur egungo folk garbienetik Black Metal Italianaino doan guzti horretaz elikatzen dela, tartean rocka, india, punka, amerikana, hardcorea, metala eta beste hainbat estilo daude. Gure nahia ikasturtean zehar elkarrizketak egitea eta saioa estudiotik ateratzea da, disko dendetara edo entzego lokaletara eramateko. baina horretarako ordea, oraindik prestakuntza tekniko pizka bat gehiago behar dugu, beraz ikusten goazen, barkatu, ikasten goazen, einean egingo ditugun gauzak izango dira. Eta bukatzeko, udan zehar, nire buruan bueltaka ibili den kantu bat aurkezta eskatu didazu Iker, Batira, Louthe, Mason, Pilot Grohl, Widow Speak, Iante eta Sparta, eta barkatu, eta Phoebe Bridgersen abestiak izan ditut buruan azken hilabeteotan, baina gaur Sparta taldearen Krater jartzea eskatuko dizut. Sparta The Driving talde mitikoaren erratxetatik sortutako taldea da, eta zaila egiten zait azaltzea zerraetik, baina kanta hau bereziki unkigarria soltatu zait. Gogoratu, narun batetan, arratzaldeko postetan, naiz irratea sintonizatzera gonbidatzen zaituztet. Ordu horretan, gaur egungo gitarren etzeko ateak ordu bete zabaltzen ditugulako, eta ordu horretan entzuterik ez baduzuela zai. Astelenerako nahi eran entzuteko aukera izango duzuelako gure webgunean. Besarkada bat Iker, besarkada bat guztientzako. Agur!

0: Izkander Ritxi esan digu amesten egon zela ez dakit zenba demoran irratsaio bat egiteko eta azkenan egin duela. Zuk zenba demora zen eraman buruan Otea Lili bezalako zerbait egiteko?
1: Berala buruatu zitzaidan, utzi nuen lana, sartu nintzen jubilazioa kobratzen hori dela urte bat, baina beste jubilazio mota bat, hau da, 180 € kobratzen gilean, eta hori bukatu zitzaidan. Ba, ja, lanak utzi nituenean esan nuen, zerbait egingo dut. Eta egun batean, piztu zitzaidan argia, jo nuen zaren gana, nola da, Maiteren gana, blusatu nion proposamena eta aurrera.
0: Gira, engantzatzen du?
1: Nola?
0: Engantzatzen du, kateatzen du irratiak.
1: Niretzat plazera da, izugarria, entzutea, musikariak, musikarien hanka sartza, musikariak ikusten ditudanean hankak sartuta ur sakonetan. Eta hori plazera da, ze horrela ez ditut ikusi, 30 urtetan, ez? Eta ez da zorroztasuna edo estuasunean sartzea, baizik eta ikustea benetan nolakoa den pertsona bat, nolakoa den musikaria, musikatik aparte.
0: Begira. Bueno, musika esan duzu zu ibilizarela asko komunikabideekin lanean. Guk komunikabideen artean ere hitz egiten dugu maiz. Eta begira, guk horrengo elkarlan bat badugu, Zarata Mondo Sonoro eta Naiz Irratiaren artean, batzuk besteekin egiten dugulako kolaboratu. Kasu honetan, Iker Barbaraz ari naiz. Iker Barbarak astero egingo digulako tartea esan dugu ez, lehen Itxaso Leon eta Iraia Kamra izan ditugu, hirugarren kolaboratzaile finkoa azken urteotan Iker Barbara ari da izaten, eta Iker Barbarak ere audio bat luzatu digu gaurko honetarako.
2: Kaixo musikaria zaleak, zer moduz, hemen Iker Barbara, Zarataren ardua duna. Demorali berria azteko irrikitan nago, zazpigarren izango da, izugarria, badirudi urte oso gutxi pasatu direla, baina ja, zazpigarrena, ilusioa handia egiten dit, beste bat, demorali berri bat, astera, eta bor, Ikerrekin, astero, gure tartetxoan, euskal esenan publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko. Edozein estilokoa, bitxikeriak, gauza potenteak, sorpresak, talde berriak, talde veteranoak, hori, horri buruz eta gauza askori buruz beti bezala, asko enroiatzen gara, hori, irrikitan berriro bueltatzeko. Eta, beno, utziko dizuet abesti bat, nire proposamen bat, guztiok bezala, udan zehar gauza asko entzun ditut, jaialdiak, etxean, ondartzan, mendian, edonon, musika entzuten ez, kontzertuetan, nola ez, eta, beno, nire proposamena da, baitare, gonaiz, udan zehar musika entzuten, talde berrien musika asko entzuten, ze, bueno, badakizue baitare daudela hortik musika lehiaketa asko, talde berri bat oso interesgarria dena, aurkeztuko dizuet, Silkat dena, irukotea, musikarian ere entzun dugula, eta Silkat da Bilboko irukote bat, eta, beno, bere debuta EP batekoa izan, batekin egin dute, A Sip of Joy deitzen da, eta beno, bos abestiko EP hori, eta nik orkesten dizuen abestia, Sip of Joy deitzen da, EPA bezala, eta beno, eta horrelako taldeak eta musika urtean zehar berriro berri honetan entzungo dugu. Vale, venga, besarka ondia, venga.

0: Patxi, esan dizut hasieran galdetuko nizula Beroneri buruz. Berone, nondik iristen zaizu zuri?
1: Niri email bat iritsi zitzaidan, klikatu nuen, YouTubeko bideo bat, ikusi nuen, esan nuen, talde polita, ikusgarria, basuaren errimoak izugarria ziren, eta argazki ikusi nuen, ez nuen inor ezagutzen, banekien datu bat, bizkaitarrak Gernika ingurukoak izan
0: zituztela. Iparra irrakakoak,
1: ez? Ez nekien, momentu horretan, eta berela bidali nion mezu bat Instagrametik, eta erantzun zidan Landerregiak. Zen, Lander, zer? Eta ez, Berone taldean nago, Landerregia dago lehen egontzen Dientes de Luna taldean, eta abai, aiba, eta hortik sortu zen.
0: Claro, Dientes de Lunaren komunikazioa zuk eraman izan duzu.
1: Bai, bai, eta harrituta geratu nintzen, proposamen polita delako, etxaila da uste dut dela kantuaren izenburua, eta letra oso eraginkorra dute, sakona eta oso zirikatzailea, zorrotza ere bai, eta bueno, eta gainera gonbidatuta dago Lander urrengo asteetan etorriko da, eta horretik aukeratu nuen, ba, ikusi nuelako, balako batean etorri zitzaidalako web...
0: Bai, baina esan duzu, emailera egizti zaizula YouTubeko esteka bat. Zer da, musikariek oraindik ere Ritxia Izpururi bidaltzen dizkiotela kantuak?
1: Ja, pixkat astuan nago eta nik hori utzi nahi dut aparte.
0: Zun nondik bilatzen dituzu?
1: Etortzen zaizkit, baina gaur egun nahiago dut ni beraien gana joan.
0: Eta horretako Instagram erabiltzen duzu edo beste plataformaren bat edo nola egiten duzu? Edo oraindik kontzertuetara... Badaki dalako, ikusi zaitut baten-batean, espiegatzen lanetan.
1: Bai, beti, baina ez naiz oso jaioa, ez ordu bat zutik egotean niretzat tortura.
0: Egiari zor, ikusi zintu danean, hiru lau kanta egin eta martxa egin zen.
1: Bai, normalki, nire musika entzuteko proposamena, edo aukera, edo ideia, ez dut esango arraroa denik, jende bat agian mindu daiteke, baina hiru, lau, bosta besti entzun da, ni bete egiten naiz, betekadak ez ditut maite, eta badakit zer etorriko den, gutxi gora bera, orduan bost kantu ondo entzun da, nahiago dut urrengo baterako utzi denbora, eta jende bat entzat, lehen kantuak erabakitzen dituen ere, bost minututan erabakitzen dituen singleak.
0: Esan daiteke algoritmo ibiltari bat zarela.
1: Ez, baina bi minututan entzun dezaket disko oso bat eta hortik atera single bat berehala.
0: Horregatik, diot, kasik-kasik, ez gaur egun algoritmarik gehiago kostatuko zaio hori aukeratzen zuri baino.
1: Baina ez dakit musika ez du jotzen, ez dakit zertxo ere, baina antzeman behar diot zer jendeak zer eskatuko duen, ze nola atxekituko zaion gutxi gora bera, eta asmatzea da, batzutan asmatu dut eta bestatutan ez, muski.
0: Hori da, beti ezin delako asmatu. Bueno, ba... Azken kantu bat entzuna zutzuko ditugu entzuleak. Ritxi, mila esker, gurekin izatearen esan dakoa. Zure kasuan ostegunetan, zazpietan, Otea Lilirekin hemen izango zaitugu. Eta entzule, musikariak gauean itzuliko da, gaueko hamarretan. Katxalinetan Nenufarraken kantu batekin utziko zaituztegu. Hau ere, etxe honetatik pasatakoa, Sara Iriarte baitugu, abesten bertan. Eta diskoa irailean dakarte okera espaldiman naiz, beren kantu berrienarekin, bagoaz. Gaukamarrak arte, entzule, mila esker, horregote arren, onda izan. Aio! Aio!

0: Musikaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
2: Andrea Bidarte doinuekin hasiko gara. Ama Eskualerria izeneko kantuarekin, bueno, Perito Lertxundiri ikasi zion abesti hau Andrea Bidart, Kaliforniarra baita. Sortzez naiz eta euskal jatorria duen, baztan inguruan eta badu jatorririk Andrea Bidartek. Eta Noka taldearekin aritzaz gainera, bakarka ere egiten ditu bere lanak. Hau, tartean, Ama Eskualerria, Andrea Bidart.

0: Etxera Sandra Bidarten doinuak. Urrengo herriz garazi esnaola da. Ez gaude hemen izeneko kantua da, bere bigarren aurrerapena. Diskoa iraila honetan dakar. Eta kontzertu sorta zabala ere aurkeztu du, batean eta bestean izango da, nez eta Victor Eugeniaren kluba aretoan izango den, zera, lehen da biziko aurkezpen kontzertua, ofiziala, nola bitera. Bueno, ba, hausia, esan dugu bezala bere bigarren abestia ez gaude hemen, gara zizna hola.
1: Hemen. Ez gaude hemen. Ez naiz postutzen.

0: aus Putzen.
1: It's nice. Nice Putzen.
0: Es go der Himmel.
2: Scuba koitzen bi Lavana. Eskuba koitzen.
3: Hortxe da, garazuz nolaren doinuak. Hau berrez ondamu da. Stone Cold. Eskuba
2: koitzen bi Rabana, Stone Cold.
3: Bueno, ba, hip-hop doinuak. Gero behiago ere izango ditugu, eh? Hori aurreratzen dizuegu. Baina ondamuren doinuak ekarren egin dituen, orentxe eskurritu ditugulako eraztune izan zen aurreneko daula urrunetik ikusi genuena. Eta orain Stone Cold deituriko hau. Check boys ekin batera egineko kantua.

Rudiger disko berria ateratzear Felix Buffen bakarkako proiektua. Eta hause da, ez da gutu nabestia, Breve e Indoloro. Rudiger esan dugun moduan, laster izango dugu disko berriarekin. Bueno, festivalen ere arituko da aste honetan, hori ere esan behar dugu. Uso Popen eskutik etorriko da Love is a Miskel diskoaren osteko lan hau. Diskoaren osteko ez disko hau, esan egin nuen. Irailaren 18an Atabalen izango da lako entzunaldi bat edo zuzeneko bat. Eta hau bezalakoak entzengo dira. Breve Indoloro, esan dugun bezala.

Bueno, rock doinuak entzuko ditugu segidan. Hauek horrelaxe aurkezten dute bere burua. Rock Ugerra, bezala, rock ugerdo, made in Baldatxika, esaten dute. Bueno, Berango Foru eta Gernikako kideak dira, Estonerra, Estonerko ipeztu eta kirastuna, ez, hori esaten dute. Hardcore pixka batekin ere bai. Lehen da biziko EPA kaleratu dute, Berone deitzen dira, lehen ere entzun ditu gortik. Baina, bueno, kantu hau ekarren egin nuen. Inferno R, Berone taldearena.

Infernua erre beroneren diskoa, disko horretatik atera dugun abestia zenuten homonimoa, Infernua erre. Hau berriz, Odolkiak Ordainetan dira, eta Odolkiak Ordainetan taldeak ere diskoa plazaratu du. Gure Tenplu Galduak deitzen da beren lanik berriena, eta hau, Amodio eta Udakanta da, Odolkiak Ordainetan taldearena.

Hortxe, odolkiak ordein eta tafainarrak. Hauek berriz, pinpilin pusiz dira. Iurria bukeran aterako eta beren hirugarren lana eta lehendabiziko singela. Hau, no te olvidas de mi, urtsi izarrekin grabatua.

ikarketa bat. Leizeak eta leiotikan. Bueno, bi belaunaldi elkarrekin. Ni gabe idatzia kantu honetan.

Aretxabaletara egingo du saldo Nafarroatik, bagoaz, Orei taldearen bila, disko homonimoa, Idoia Sánchez Andoni, La Puerta, Iker Martínez de Aguirre, eta John Ander Alberdi atera duten lanean, bueno, ostiralean atera zuten diskoa, Aretxabaletako kuartelean ondutako lana, ondo bidean aste honetan hemen izango ditugu gainera, aste honetan ez, burro maztelenean okerazpanez. Azkarregi, Orei taldearen kantua.

Urnieta aldera egingo dugu salto, Mirail taldea. Bueno, ba, lan berriarekin da, oraingo honetan, bidean nahiago izeneko lan batekin. Kantu batzuk azkarragoak, besteak lasaixagoak, poperoagoak, rockeroagoak. Guk abiadura aukeratu hemen, Bibala izeneko bestian.

Estilo zaldatzen agoaz Getariara bidet proiektuarekin. Sintpunka edo shiri ekpunk egiten omen do. Eta kilometro zero arrautza proiektu bezala definitzen du guztia. Graka kolektiboaren baitan lehendabiziko diskoa atera dute Not Into Your Shit izenekoa. Eta hau Cold Plunge deitzen da.

Egiarizor informaziorik ez duguna, Marcelino deitzen dela. Eta berriro taupadak izeneko kantua publikatu duela. Horraino, dakiguna, musik estilo, bueno, elektroniko urbano desaten den hau, ez? Da. Eta izarotzkoa dela, horraino dakigu, nafarra dela.

El Ize eta Jody MG. Bueno, ba, hauek ere ezagutu ditugu horrela, eta ez dakigu gauza gehiagia gehiagia izor. La luna te envidia porque la baba solo pate. Bueno, topatu ditugula eta hause dela, zutani beren kantuetako bat, aurkeztu duten kantuetako bat, eta hori ekarri nahi izan dugu.

Berasain darrak hauek bilen guzu, Iñaki eta Dei, Elisei jodi. Ta hau, azkena, Monsieur Le Krep. Holako, bueno, sesio berezi batzuk edo kantu berezi batzuk aurkeztuko ditu. Lehen da biziko hau, Juan Moneo versus El Torta. Antxarrak ama, Monsieur Le Krep ekin bauaz. Da izan nahi jo? Ez dau ezer usue, poeta bat baino gehiot dauket barrun pesoa. Gora dijoaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa hontan mirakon txan pixua.

Arratsaldeon eta ongitorri nire bigarren irratsaiora. Diakuia naiz eta hemen egongo naizuekin musika pixkat jartzen. Gaurkoan nire diskoaren abesti batekin hasiko gara. Puerto Rico du izena eta, bueno, letra nahiko berezia da. Gauetan izaten nituen ametsak kuaderno batean apuntatzea erabaki nuen egun batean eta historio ezberdinak batu nituen abesti hontan. Lehenengo ametsa zan tren bat hartzen nuela eta Puerto Ricon agertzen nintzala eta horregatik izena. Estiloa, psikodelia edo ametsen mundu hontan murgiltzeko, ba, estiloa funk disco erabaki nuen egitea eta pixka soinu hoiekin esperimentatzea eta hemen duzue Puerto Rico.

Urrengo abestia zerikusia du orain entzun degunarekin, izan ere, ba, urrengo abestitik hartu nituen ideiak Puerto Rico abestiaren moldaketa egiteko. Jamiroquai taldeko Cosmic Girl da abestia, eta bueno, ez badezu ezagutzen, ba, Jamiroquai 1982an sortu zen Erresuma Batuan, eta funk estiloko erreferentzia izan da mundu osoan. Abesti honetan taldearen hain bereizgarriak diren sintetizadoreak, gitarraren erritmoa eta basua entzun ditzakegu.

Funk, disco, estilotik orain jazz estilora mugituko gara. Urrengo abestia Midnight Sun deitzen da eta jazz estiloko standard bat da. Nire gogonetako bat da. Standard deitzen zaie jazz estiloko abesti klasikoei oso ezagunak direnean eta musikari ezberdin asko bertsionatu dituztenean. Aukeratu dudan bertsio hau Diane Reeves abeslariarena da, gure garaiko emakumezko jazz abeslari garrantzitsuenetako bat.

Jarraian entzungo dugun abestia, entzun berri dugun bertsio erakutsi zian pertsonarena da, Victoria Pilatovic, nire ahots irakaslea izan zena musikenen. Victoria Lituaniakoa da eta Ukrainiako gerra hasi zenean oso gertu sentitu zuen. Urrengo abestia Waltz deitzen da eta momentu horretan idatzi zuen, gure mundu kaotikoari buruz hitz egiten du eta bizitzeko, sinesteko eta maitatzeko gogoa piztu nahi du haren bidez.

entzun dugun ahotsa, Victoria Pilatoviken ahotsa, eragin handi izan du nire musikan, eta batez ere urrengo abestia komposatu nuenean. Entzungo dugun abestia Denboraren aztarnak du izena, nire disko berrian dago, eta bueno, moldaketa egiterako orduan, eta ahots ezberdinak idazterakoan, instrumentazioan baita, ba, Victoriak asko lagundu zidan, eta hori esan dudan bezala eragin handia izan du komposizio orduan eta moldaketa orduan. Abesti hontan, naiz eta bossa nova bat izan, soinu elektronikoak nastu nahi nituen ere atmosfera fantasioso bat bilatzeko eta flauta eta hotsen soinuak protagonistak dira hemen.

Estiloa aldatuko dugu pixkat eta Andaluziara mugituko gara. Juanfe Pérez bajista entzungo dugu, bere estiloa flamenkoa da eta basuaren soinua eta teknika beste galaxia batera eramaten ditu bere lehenengo diskoan Prohibido el toque. Gainera, bertako abesti guztiak konposatu, moldatu eta ekoiztu ditu berak.

Orain, azken aldian gehien entzuten dudan nire talde gogunetako bat jarriko dut, Kompota de Manana. Soinu ikusgarri bat du talde honek eta Erik Castillok lideratzen du. Erik abeslari, kompositore eta perkusionista da. Timba kubanoa jotzen dute eta beren originaltasuna eta umorean nabarmenduko nituzke bai musikan eta bai letretan.

Lehen esan dudan bezala, Buenos Aires abestitik hainbat soinu eta detailetxoen ideiak hartu nituen orain entzungo dugun abestiaren soinu batzuk lortzeko. Fuego du izena eta bertan energia positiboa transmititu nahi nuen, ondo pasatzeko gogoak eta bizitza disfrutatzearen beharra azpimarratu nahi nuen ere.

0: Urrengo abestia Jeba abeslariarena da. Estatuatuar abeslari honek pop sofistikatua egiten du ahots berezi batekin eta oso ondo entzun daiteke October Sky abestian.
1: Well,

Hiru donostiarrek osatzen dute rock instrumentala, progresiboa eta experimentalean murgiltzen den talde hau. Mark Duty dute izena eta aurten atera dute bere lehenengo lana, izen berdinarekin. Orain entzungo duguna bestia, ies egiten du izena.

Gaurko saioa bukatzeko, azken urteetako ahotsikono bat aukeratu dut. Jazz, soul, R&B eta hainbat estiloak abesten zituen ahots berizgarri batekin abeslari britaniar honek. Ia ez du aurkezpenik behar, Amy Winehouse-i buruz ari naiz, eta behar bada aukeratu dudan abestia ez da famatuena, baina nire gogonetako bat da, Stronger Than Me.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Ukatu egin behar nizun zoriona, horixe kantatzen dute Katamalo taldeko kidek 2007. Urtean kaleratu zuten Bihotz Bakartien Kluba diskoan.

0: Klasikoak Naiz irratian.
1: Hasi Durango neta maineritik gora handixezen dun aldatza San Antoniora.

1900 eta 1980 urtean kaleratu zen Mikel Laboaren 4-5 diskatik, Naiz Erratiko uinetara dator segidan, Liluraren kontra abestia.

0: Eskerrik asko!
1: 1981, Txomin Artola eta Maia Zubiria. Adios, izarre derra.

2000garren urtean Jon Maiaren hitzak bildu eta poema abesti bihurtu zuen Mikel Urdangarin bakarlariak Ispilue izeneko diskoan argitaratu zuen honakoa, non geratzen den denbora.

1900 eta 1985 urtean doinu, soinu, erritmo eta estilo ezberdinak jorratuz, Tapia eta Leturiak disko berezi bat argitaratu zuten, Tapia eta Leturia band deiturikoa disko honetako abesti ezagunena da segidan entzungo duguna, Galdurikan nago.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

Arratsalde honetan, horixe sortu zuen Sorotan Bele taldeak 1983an argitaratu zuen bere lehen diskorako.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
1: Naiz Irratian. Klasikoak.

Positive Bomb, 1986 urtea. Jose Arripiau abeslariak Margarita abestu zuen diskorretan lehen aldiz.

Lekunberri, 1984 urtea. Gaur egun Euskal Rockaren erreferentzia nagusietakoa da Berri Txarrak taldea. Eta gaur egun Euskal Rockaren barruan abesti ezagunenetakoa da, talde honek 2010ean atera zuen Isiltzen banaiz abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.

0: Naiz irratia. Kulturaria, Naiz irratian.
1: Garazi Kastaño.

0: egin eta ostean Gara egunkariko kazetaria izan zen Josean Agirre. Gaur egun gaur zortziko bere kolaborazioekin gozatzen dugu larunbatetan. Azpeitian jaioa Zarautzen bizi da Agirre. Parisen soziologia ikasi zuen eta luze aritu zen kazetaritza lanetan. Egun erretiratuta dagoen arren, idazteari ez dio inoiz utzi. 2026ko uztaren parte da bere azken eleberria. Mio Marito deitzen zion. Josean Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ongi etorria kulturariara, plazer bada, irratiko kasuan ez, baina bueno, Gara etxe handi bat denean ere, ba etxeko norbait bueltan izatea, gure irratiko estudioetan, desberdin topatu duzu, baina ez dakit nostalgia puntu bat piztu zaizun ere, bai?
1: Ez dakit. Ia dia amabost urte do dia, amabost, amasei, eta ez dakit, hemen digaldegin nuela, eta, bueno, berritu hagua ikusi dut, gu pobre hagua ginean ikusten dut, gauza gondo dugu ez dela.
0: Bueno, horrendik egiteke ere badago, eh? Ez pentsa, baina bai, bide honean goazen seinale. Bueno, aitzakiala ere, ez da kazetaritza lan bat izan, zu ona gonbidatzeko, baizik eta kulturaria irratxa joan gauden enean, ba, literatur lanak izan behar ditugu izpide. Gizon barregarriak izan zen zure azken eleberria, baina honez hainbeste pasa, 2024ko eleberria baita. Zartzaro eta maskulinitatea presente zegoen kontakizun hartan, eta hemen mikrofonak itzalita oraindik zeudela gizonkeriak ere aipatu ditugu zeharka, beste kontu batzuengatik. Eta oraingo eleberrian, mio marito deitzen zion izeneko eleberrian, horiek ere presente daude, baina uste dut beste modu batera, ez da?
1: Bueno, de hecho, ahotsak, ez dakenik, lau bost ahots nagusiak emakumeena dira, bueno, lekuko moduan edo ez egiten dute. Baina, kenduta narratzailea gazte bat, bekario bat, berriako bekadun bat, nik uste dut beste denak emakumea diala. Alde hortatik leku gutxi zegoen gizonkerietarako, baina bueno, beti dago narratzailea naiz 20 urtekoa izan, beti dago ikuspegi maskulin hori, gizonkeria zerbait despektiboa da, gizon baten ikuspegia agertzen da, zita buka, baina nagusi, nik uste dut, emakume erela bakarrik ez dute beren burua zitze egiten, baizik gizon bati buruz. Protagonista adineko idazle bat, burua galtzen du, eta pixkat bidean utzi zituen, da genola esan, zapustu maitasun, historia zapustuen, sentitzen du, lilura edo erakarpen, nunbait, maitasun hori dira barruan gehien gelditzen zaizkigunak.
0: Bueno, gutxinaka ere aletuko ditugu, pertsona joiek, nola hitz egiten duten bata bestearen inguruan, narzisismoaz ere hitz galdetuko dizut nahi baduzu, baina lehenik eta behin, akaso jakin nahiko nuke zein den liburuaren abia puntua, ez? Edo nola iritsi zinen, nolabait historia honi heltzeari. Martxoan aurkeztu zenuen eleberria, ez dugu aipatu Elkar argitaletxearen eskutik oraingoan ere, eta Donostian egindako aurkezpen hartan azaldu zenuelako, eleberri honetan lantzen zenuen gaia berria zela zentzu handi batean zuretzat. Ze zentzutan eta nola izan zen lehen txinparta hori?
1: Bueno, a ber, novela badukatzen dezunean nahi dezu beste batekin astea, baina bueno, zerbait berria egitea, ez? Eta ez da lortzen, azkenean koinziditzen dute abotsak, fin zure abotsa antzekoa ikuspegia gauzak errepikatzen dira. Baina, bueno, gaiak aldatzen dira, eta hemen kasu honetan nik homo irrealiz, zera bat, Andre Aziman, baten liburu aldetzen ari nintzala, kapitulo bat dauka gai horrekin, hor hasieran sartu dudan, atariko esaldia da, gertatu etziren eta gertatu zitezken eta gertatu etziren gauzak gogoratzen ditugu ondoen. Eta bizkatola hasi nintzen bueltak ematen, eta esan nuen, jo, ba, uste dut, adinarekin neri ere hori gertatzen zaidala, eta talda. Bueltak eta bueltak, eta pensatu nuen hor, eleberri labur bateako gaia egon zitekela. Komplikatua da asuntua. Bakoitzak daukago gure novelari buruzko, ez dakit merezi duen li hortan sartzea, baina ikuspegi bat edo. Eta nerea, nik kasetaritzan eta novelan hasi nintzen, eta biak oso bereizite ikusi nituen. Eta egun baten Kunderaren teoria novela, da, ez dakit, liburu baletzen esaldi bat irakurri nian esaten zuena, novelaren egitekoa da existentzia aztertzea, eta kasetariarena da realidadea. Bak, eta oso simplea dala, eta inkluso existentzia da hitz potolo bat, nik uste dut berak esplikatzen du, existentzia esan nahi du, literaturen egitekoa da bizitzaren inguruko ausiak, misterioak, en fin, azkenian dia maitasuna eriotza bildurrak eta ez dakizar, hori dala bere terreno naturala. A ber, ni badakit novelan, novela realistan eta novela politikoan, eta atzo bertan aurkeztu zuen ez-fikziozko novela bat mendigurenek, sekulako novela dela, eta nik ere irakorri ditut Walls, edo irakorri ditut Manuel Carrereren zeak, eta badakit realidadeak ematen duela novelak idazteko gaia. Baina neuk horrela iruditzeit nagusiki literaturaren terrenoa bestea dala. Dala bizitzaren ezakit horrek ezer zeiten aklaratzen duen. Kontua da, nik gai hori, eske gai hori esan da, maitasun zapustuek duten erakarpena, lilura, sortzen duen lilura eta tal, edo zeinak esan dezake, jode, ba, haze gai txorra, ez, haze uskeria, ez. Baina neri iruditzeitzen, koño, jode, benetan nik novela ulertzen duen ikuspegi hortan, bete-betean zetorkidala gai hori. Gero gertatzen da hasierako entusiasmoarekin pensatzen duen, eske uste dut, novela bakarra izango dala munduan, gai honen inguruan egiten dana, eta gero konturatzen zera, bueno, ez dala inbesterako ere. Ia maitasun historia gehienak diala erdi zapustuak, tal. Hortik abiatu zen. Hortarako montatu nuen personaje hori, idazle zahar bat, adinarekin hasten dana pizkat regresioak izaten eta bizitatzen edo regresioietan bizitzen bizi izan ez zituen edo era bat bukatu gabe utzi zituen maitasun historiaiek. Hori da laburtuta.
0: Erregresioen kontua, ezagutzen zenuen zerbait zen, edo nolabait idazteak eskatzen duen induzketa lan hoietan topatu zenuen?
1: Ke ba, horren, hortaz oso dokumentazio gutxi dago. Horra agertzen den, lehen esan dugun bekari ubekadun honen etxean agertzen den, zera bat, psikologia egiten ari da neskabatek esaten duela esaldi bat polita eta esaten du eske regresi dauten guztiak juten dia urtzaroa eta behatza txupatzen bukatzen dute edo ez dakizera egiten eta hau berriz bakasuleta jaten bukatu du, zera da regresio segurasko esperto batekin hitz egin edo esango du horrelako regresiorik ez dagoela, baina bueno, aneri ondo zetorkidan joku hori egiteko edo igual egongo dia. Nik uste dut modu batean edo bestean deno dauzkagula atzera buelta hoiek eta gertatu ez ziren gauza hoiek irudikatzeko takit joera edo. De hecho, literaturaren zea hundienetako bat, bueno, ja hor sartzen geha hori ere, gai hori edia. Nik uste dala gure desioen araberako realidadeak eraikitzea edo. Eta sentidu hortan gure iraganean eraiki genitzake zera batzuk ezartarako balio ez dena, baina bueno, bintzat.
0: Oroimena trampatia izan daitekela alegia ez da.
1: Bai, hor kasu hontan ikusten da, novela hontan, erabat dala trampatia, kapertxosoa, bai, eta badez ere, memoria txarrekoa geranok, geranontzat, erabat da horrela.
0: Bueno, entzuleari ez diogu den-den-dena kontatuko, gombita egingo diogulako, eleberria irakur dezan. Baina, bueno, ongi aurreratzen joan garen moduan, bi protagonista, bueno, nagusi, ze ahotsa asko agertzen dira liburuan, baina bi protagonista nagusi daude, bi gizon bakar horiek, bata erregresioak dituen erretiratutako idazlea, eta bigarrena bekadun kazetari bat, bueno, sasi idazle ere modu batean, badena modu batean edo bestean. Bueno, eta nolabaiteko uste dut ispilu ariketa bat, ez, egiten dela, bereziki kazetari bekadun horri egokitzen zaiolako aukera ba idazlearen biografia zeharka idazteko, eta hor elkarrizketa batzuk baino edo ispilu ariketa bat sortzen da. Zer bilatzen zenuen paralelismoiekin?
1: Ondo adierazita dagoela ispilu ariketa hori. Ez dakit, neri horrela norbaitek esan dit, hori zer da, zar hori zer degire trasuntua, eta ez da trasuntua, nik idazle zar hori baino, asko zer normal dagoan, ez nahi zein neurotikoa, ez nahi zein raroa, eta ez dauzkat horrelako. Eta beti pentsatu izan dut, hori bezain trasuntua dala gaztea. Zan nahi dut, kasetari hori, bekari hori, pizka koldarra dana bere bizitzan, baina gero makinan ordenadore aurrean jartzen dana izugarrizko ausardiak etortzen zaizkio, eta sartzen da lio batzutan, eta Martxelok esaten dio, eta gauza zailenak berari ematen dizkio, Martxelo Otamendik, Otamendia abizena ez da agertzen, baina bueno, berriako zuzendaria Martxelo, ba. Biak duten eretik asko, orduan, horrela planteatu hasieran enuen planteatu bien arteko ispilu ariketarik, baina segituan kontura du nintzan mutilonek dituen arazo batzuk ere antzekoak diala. Dauka neska batekin bizitzan jartzen da, baina gelditzen zaio maitasun zapustu baten sama edo itzala, eta esaten du aberregunen baten eri ere ez naizen hasiko ondoan dudan emaztearekin bizitako maitasun historia baztertu eta bizi ez nuen hori gogoratzen, eta hori da, diskurso hori berak ere badauka. Hori da paralelismo bakarra.
0: Zuk bigarren aukeretan sinisten duzu, naiz eta irudipenean izan, bigarren aukera horiek?
1: Irudipenean danok. Bai.
0: Bai, ez dakit ere erregresio hoietan edo, bueno, ez, gauzatu gabeko maitasun historio hoietan ere badagoen bakeak egiteko, ez, zure iraganerekin bakeak egiteko saiakera edo zantzu batzuk, ez, bereziki Agirrezabal idazlearen kasuan.
1: Bai, ez dakit horre, nik uste dute zeak narratzaileak aste horrek momentu baten esaten duela horrelako zerbait. Ez da gaixotasun baten ondorioa regresio hori, baizik da bizi izan ez zuen zeakin aukerakin bakeak egin, eta halako zea bat erosoago bizitzeko aukera edo. Ez dakit.
0: Bai, porrotaren pixua ere badagolako horrez, zeharka nola baite gizon hoien historietan.
1: Bai.
0: Bekadun kazetariak Agirrezabalen biografia egingo du, bere aipatu dugu bere garaiko emakumen ahotsetik abiatzen dela lan hori egiteko, idazleak berak bere horretan ezin duelako, ez? Kontakizun fidel bat egin, ba bere regresioen ondorioz. Baina esango nuke kontakizunak baduela moment parodia kutsu bat, edo irakurleak somatu dezakela alako une edo toke parodiko batzuk. Norbere buruaz barre edo humore egitea sanoa da, ez, neurri batean.
1: Bai, nik zekit, idazten dudanean eta nere protagonistak edo nere antzeko zeak agertzen dianean, joera izugarria daukat hori parra egiteko edo parodia erabiltzeko. Estilo kontua da. Nik, Zarautzen literaturian aurkeztu genuen, bueno, liburu pila bat aurkeztu zan, pila bat edo mordeska bat, eta aurkitu behar dezu lagun bat zeingo dizuna, presenta, aurkezpena egingo duena. Eta Felix Ibargoetxek erabili zuen exagerazioaren artea egiten nuela. Eta ni beti izan naiz exagerazioaren arte horren, bueno, a ber, Tomas Bernarrek egiten du, batez ere bere haurtzaroari buruz hitz egiten da. Amuriza berak egiten du oso ondo exagerazioaren arte hori haurtzaroa sari danean. Bueno, jende pila batek, Boumile, Rabalek egiten du etengabe. Hori, liburu hontan, zati batzutan oso evidentea da, biztakoa da. Tarteka baita ere tonu parodik hori, eta bere burua sari danean azken aldeko, ose, hortan, amaren historia hortan, egurra ematen ere segitan da, luzitzen da idazle zarrau. Nik uste dute parodia, humorea, exagerazioen artea, hoi ediala pizkat elementu batzuk estiloa definitzen dutenak.
0: Zu uste duzu euskal idazlearen eta kaso euskal idazle gizonezkoaren mito edo figurarik existitzen dela, edo ezakit hausnarketa horrek ere zeharkatu duen eleberri honen sorkuntza lana?
1: Ez dut uste nik buruan eukidudanik euskal literaturako idazle horrela handi bat hau egiterakoan. Hombre, hain alrabezik ez dut uste egondanik. Hombre, neurotiko xamarrak beti, nik uste dut idazle asko garela pixkat neurotikoak, baina hain estremora eraman.
0: Neurotikoak zein zentzutan?
1: Jo, ba obsesiboak, gauza izek, ibueltak ematen, bai, bueno, neurotikoa zentzu. Hor, momentu baten esaten du ez dakit, zera dan, bere pisukide hori dan, psikologia egiten ari dan, segurazko honek, ikusmen latentea, neurosis latente bat, eta orain azaleratu zaio, bega idazleari, idazten nahi dan bitartean, bideratzen ditu, tal, bere neura guztiak, bere obraren bidez, baina gero erretiratzen diranean, ez dakit horrelako zerbait gerta daki guken, ez dakit idazteari utzi eta burua galduko den, ez dut uste, disimulatzen, asmatuko deula uste.

0: kazetari gaztearen kasuan badago beste emakume bat, ez? Oso garrantzitsua bihurtuko dana berarentzat momentu batean, eta ark literatur fundazio batean egiten du lan, eta momentu batean elkarrezagutzen dutenean euskal literatur sistemaren inguruko alako, ez? Hausnarketa bat botatzen diot, ez dakit horre ziria nola bai sartu nahi zenuen edo zukurte asko daramazu eta idazten, eta kaso nabaritu duzu garapen bat.
1: Neuk, da gai bat horrela buelta de xente mandiz.

0: ez duena, eta izartean ez daukana inongo eraginik. Baina hori onartuta ere, badirudi gauzak ez ditugula oso txukun egiten, urtero nik uste dute, hola dozena bat novela txukun ateratzen diala, hoien artean bi hiru igual oso onak, eta gero ez deu lortzen jendearen gana iristea. Eta bueno, badak eta enrollo basartuko duela, eta ez dakuala beste munduko interesi, baina nik, kutsi, baina zerroa jarraitzen dut frantziko sistema. Eta frantsesak dira, artista batzu dira, oain azten dira rantre famatuarekin, lehenago azten dira, baina azten dira txapelketak egiten, txapelketa dira, azten dira Goncourt, Renaudot, Femina, igual, amabost bakoitzak, epaimai bakoitzak amabost aukeratzen ditu. Hemen antzeko zerbait genuen eundamaika akademia. Eta ez dakit nik ez dut esplikatzen, zergaitik hori bertan bera usten ez duten ze aldetik, gobernuaren aldetik eta dirua jarri hori. Esan nahi dudana da, egiten dute bosei txapelketarekin, periodikoetan, prensan, behintzat, nik erratileak ez dakit, baina prensan, etengabe agertzen dira, Feminan sartu dira, lehenengo honenen artian auta eta bestea. Eta Goncourt, berdin, edo Renaudot, oso polita egiten dute esate batako Goncourt de Lizen, institutuetan, institutuetan erabili daiteken libururik, urteko libururik onena. Libururik saltzen da, baina barra-barra gero. Eta guk ez dauka gorrelako txapelketak txarra dia, esango du norbaitek. Txapelketak artea ezin da klasifikatu, ez dakizar, nahi duzuna, esan nahi duzuna, baina da modu bat, beste bat hobea balego hobe, modu bat jendea jakiteko behitu. Lehenengo gelditu da bat, bigarren hori eta laugarren gelditu da ez dakizein. Egingo bagero enkuesta bat, ez dakit noiz, kalean, urteko euskal libururik onenak inork ez luke jakingo bat esaten, bi esaten eta bersolaritza lortzen du hori, bersolaritza lortzen du eta jendea badaki finalista zein izan dian badakit ez duela zer ikusirik bersolaritzak eta gureak baina eta hor problematika hori agertzen da horren eska horren bidez, problematika hori berak esaten duenean, jende honentzako promozio importanteagoa da sorkuntza baino, eske sorkuntza bezain importantea da promozioa eta marketinga. Eta ez dakit, esaten dutenean estankatuta dago, eta sektorea dago, geizki, liburuan sektorea, esaten dute, irakurleen, salmentak estankatuta daude, esaten duten, esan edu goiti bera, hijola. Poliki, baina galtzen nahi dala. Eta lehen baldimada sektore bat bazterrekoa eskasa, vamos, inori interesatzen ez zaiona, goaz bide batetik, mendik ez dakit. Eta, sortu egiten da. Sormena batago.
1: Hala ere gero, ez duk esango ez, idazlearen figura, figura gutxietsi bat denik gure gizartean.
0: Bai, hori da raroa. Bai, hori da izugarri raroa. Gutxienez irratian programa badago, dago arratzean, zurea hemen edo Bizkaia irratia eta agertzen da, osea, literatura agertzen da, baina nik ez dakit zeren zule kopuru egongo dian, baina ez dana agertzen da takit merkatuaren ez dut uste jendea enteratzen danik, eta zaila da, baina beste batzu lortzen dute. Oine, zango du, jode, eske Paris da, eta gurea da. Baina zerbait egin beharko litzake, esate bateko sorkuntzarako oso beka potentea daude. Bueno, batzu dia potentea, beste batzuk eskazak. Baina badaude bekak eta laguntzak, eta zergaitik ez dagoen epaimai bat emakumena esate batarako, feminaren antzeko, esateko urteko emakume literaturaren tal, onenak haue dia, amarra hauek, edo bosta hauek, berdin zait. Eta ez doago saririk eman beharrik, sari lehorrak izan dara, Torrealdeak izaten zen, bai, sari jaman zidate, baina sari lehorra da, dirurik gabekoa. Berdin da, bintzat, iristea.
1: sortzea, ez, alako erreferentzia batzuk.
0: Bai, jakitea, institutuetako

0: ikasleentzako ze liburu ona dan hori, edo atera du, irabazi du. Hori da importantea. Eta irakaslea jakitea badagoela zerrenda bat, eta hori dagoela lehen, da, bigarren beste bat. Eta gero egotea baita ere, oin genero guztiak hasi dira, euskera zeraia genero guztiak lantzen dira, orduan ezin da ere amar txapelketa egin, baina, bueno, iru, blau, eta balioko luke. Da, ez dakit zen, ba, lekutan errepikatu dan zea, inorgezdi kontra egite, pensatzen dut, ba, inoritze holoko importako.
1: Bueno, ziurre, gure entzule kaintzat hartu dutela hausnarketa, guk behar ditugulako hemen idazleak, bestela irratsaiorik ez dagoelako, zalantzatik.
0: Esaten zu idazlea berez baduela nola baiteko zona edo,
1: estatus bat ematen zaio, ez? Gero beste gaiekiko.
0: Bai, nire zalantza ditut, eh? Nik horatzen naiz, oindala urte batzuk egin zutela genioen, gara ez duzeriko ziri gurekin, baina egin zuten, Parisko aldizkari batek egin zuen, ez dakit, 30 genio, bueno, importantenen zerrenda bat. 30 edo 40 zertzian, eta agertzen zian, bueno, ba, hori Picasso, tal, ez da, idazle bakar bat eretzen agertzen, osea, zen nahi dut jendea, ba, Le Corbusier, hori arkitekta zala uste dut, edo urbanista baina, idazle bat, ez pentsa, ez dakit, zalantza dauzkat.
1: Aurrez ere aipatu egin dugu, kenduta bi pertsona nagusiak, gainontzeko ahotsak, emakumezkoak direla, ez? Eta bi pertsonaiak nolabait emakume hoien kontakizunetik edo begietatik ere ezagutzen ditugula. Emakumeen errepresentazioari dagokionez, azpimarratu zenuen Donostiko aurkezpenean adibidez, zure lanetan feminismoak eragina izan duela. Zein modutan izan du eragina?
0: Ez dakit. Eukitut feminista baten, ustezko feminista baten aldetik kritika izugarri gogor bateri izan nuen, behin, ez dakit, nik uste dano gaudela giroan zegin da, eta nik gala ere beti defenditu izan den, nik nere ikuspegitik idatzi behar dudala, eta ez, zera batetik, beste batetik, orduan, ni beti gizon baten esperientziak kontatzen ditute normalean. Hemen, gertatzen dela, emakume hauek ere eta nagusi, testu nagusia dira, lau bost emakume hoiek, ama, galerista, Parisko tal, eta hoiek ere ez dute, nik ez dut uste, a ber, gaurko emakumeen literaturan gehien bat aitorpenak dira, aitorpen, autoaitorpenak, ez dakitea, impresioa daukat, bai euskerazkoan da, bai zeatan, eta hemen ez dago aitorpen, haiei buruz ez dute hitz egiten, bai zik hitz egiten dute gizon honi buruz. Parizkoak ezagutu zuen 21 urtekin, 20 tal, egineko bi zea daude, bi garai hortako bi emakume, eta garai hori izango da 30 urte 40, eta amak narratzailearen amak, ba, oraingo Agirrezabal kontatzen du. Haien ikuspegitik kontatzen dute, baina ez dut uste haiei buruz hitz egiten dutenik, baizik nolakoa zan tipu hau, orduan, gero eta orain. Batzuk pentsatzen dute izugarri zaila izan behar duela gizon batentzako emakume baten zeatik ahotik hitz egitea, talderantziz emakume batentzat gizon baten ahotik, nik ez dut atera zizkidan testu horiek, kontakizun horiek, nahiko sinesgarria ideal, eta emakumeen ahotik hitz egin da. Ez gehala indiferenteak generoaren zean arabera.
1: Hor kasu batean ere gertatzen da, ez, bueno, emakume horiek badaudela nolabait kazetariaren eta idazlearekiko posizio desberdinetan, baina guztiak indartsuagoak nolabait. Ez dakit hori den haien inguruan hitz egiten ari direlako, eta ez haien buruen inguruan, ez? Norberak bere miseria kontatzen akaso beste tono bat eukiko luke.
0: Baina... Zuk ikusten dituzu, emakume horiek gizonezko hori gara jorta baino fuerteagoa diala.
1: Bai,
0: nik ere bai. Nik ere bai.
1: Behintzat kontatzeko bai, modu horretan, ez?
0: Bai, bai. Gertatzen da nik beti joera dudala lako maitasun badiet, giza joei, geizki... literatura modernoaren zea konbentzituta nago dagoela, ez da bakarrik karikaturak egitea edo parodia, bezik protagonistak edo behar dutela desajusteren bat. Neri persona bat irabazle bat jasartzea novela baten atzera egiten dite. Hemen hasiko balitz norbait kontatzen nola konkistatu zuen ez dakizer, iruditzen zait, absurdoa, eta hau da nire galeria luze hortan novela guztietan agertzen dan giza jo ez tontoak, ez tal, baina bueno, daukate desajuste moduko bat beren nortasunean nahi dute, baina ezin dute. De hecho, pisukidea dan ze horrek, maider horrek, apuntatzen du seduzio taller baten mutila, osea, ikusi diolako zerbait falta saiola.
1: Akuiulan pixkategin.
0: Bai, alde hortatik esaten duzu emakumea fuerteagoak agertzen diala, bai, aitortzen dute.
1: Gero aldi berean badago bueno, gizonezko beste pertsonai bat, ez nagusia, baina bada ikastaro hoietako, ez? Seduzio ikastaro hoietako irakaslea. Gizonezkoa, eta neri segidan etorri zaizkit oraingo sare sozialetan dauden coach eta ligatzeko coach de gizon haundi eta dirudun Andorran dauden gizon hoiek etorri zaizkit burura.
0: Bueno, eske berez horrelako kursillo bat emateko nik seduzio tailer edo zehiek ez ditut jarraitu ere egin, sartu nintzen interneten eta hartu noen bat edorrela eta ikusi noen gutxi gora beraz ere egiten zuten, baina hoiek zuzentzeko gizon neiko alfak behar dute, gizon maskulinidade hegemonikoa behar dute eta tratatu behar dituzte emakumeak neurri bat ementzat merkantzia dezela eta zue jun behar dezue leku ontara eta egin behar dezue ebaluak eta bat, azkar bat, zene merezi duen, zenek ez, hori oso ikuspegi maskulino hegemonikoa da. Hori bakarrik dago, baina hori ere kritikatzen da novelan zehar, lau horrealde izango dira, tipo hori, baina tipoa, zera da...
1: Personaje bat,
0: bai, gutxi. Hombre, egilea esan gero pizukideak esaten dio, zuri eretzi zaizun geizki etorriko maskulinotasun hegemoniko pixkat, esaten dio, ma, no me jodas, osea, baina bueno, horrela da bizitza, osea.
1: Horrere, eleberrian zehar sexualitatea lantzen denean, ez, edo azaleratzen denean, oso ikuspegi desberdinak du, ez? Irakasle honen bueno, ikuspegi kasik merkantilista hori, ez? Sexuaren ekonomia bat egongo balitz bezala, ia, eta gero, ba, zure gixajoen, bueno...
0: Bai, problema da gixajo itzak oso konotazio txarra dauzkala, baina ez dia gixajoa, dia gu bezalako jendea, osea, dano beha horrelako.
1: Normaltasun hori, ez?
0: bai, nahi dute eta ezin dute eta hor da biltza bueltaka, osea... Horein, ez dakit galdera zintzen orduan.
1: Bai. Bueno, nire partetik, bueno, alde batetik, entzulei gomendatzea, tartetxo divertigarri baina ausnarkot bat pasa nahi baldin badute eleberria irakurtzeko, mio marito deitzen zion irakurtzeko. Ez dugu ere amaiera hitz egingo, uste dut hori mantendu garrela. Bueno, nahi, bintzat pertsonalki gozargarri egin zaidalako amaierako jiroa.
0: Bai, ez dut uste horrela zehondirik, suspense handiki da.
1: Ez da spoiler bat, baina, bueno, badu bere,
0: bai,
1: bere keinua.
0: A ber, nik eukiditu dan novela batera eta eukiditu dan oihartzunen artean, hola, aipatu nahi nuke, bueno, onak eukiditut gutxi baina fuerteak, osea, eta gero, jende batek letzen dut, badakit etzaiela interesatuko, beste onda baten daudelako, edo daudelako gai sozialei buruzko, edo politikoei buruzko, zeratan, Baina, bueno, posa hondi jaman zidan, berriako kritikoa, Asier Urkiza. Da, bueno, guk hain pos gutxi eukitzen ditugu, ba, bueno, batzen daukagunean, beure buruari permititzen diegu. Ez, atera zuen kritika bat, urre gorria, titulatuz, eta, bueno, irritu zitzaian pasada, fin, eskua juntzitzaio da, eta urrearekin eikoa zuela, edo zilarrarekin. Baina, esaten du, naiz eta harina izan, eta itxura daukan oso gainetik nabilela eta jostalari eta tal, azkenean, sartzaroa maitasunaren ez dakiz, tal, oso gai potenteak zeudela azpilan eta tratatzen dituela. Da, nik uste, bueno, pikat berari baimena askatu da, ala, o sea, gaiak potoloa di, ala. Potoloa dia maila pribatuan, eske beti gabiltza novela soziala o politikoa, tal, hau... novela mota hau, nik uste, pribatuko dala. A ber, pixkat horla petulantea jarrita, edo, ez da petulantea hitza, baina ez dakit, izpotolak erabiltzeko, epigliak esaten du, literatura dala, utopia bat, baina eremu pribatuan. Eta nik uste, hola, nahiko ondo defini... Bueno, hori izan zuen, bolara baten gero, kontrakoak ere esan ditu, urge, bere obra oso luzea da. Baina nik ere konsideratzen dut, esaten degunean gure desioen arabera eraikitzea dala laguntzen duela, zeak bada utopia bat egiten laguntzen dizu, baina eremu pribatuan. Mm-hmm. Ola, norbaiti eremu pribatua importaz basaio, ba, bueno, ba, ez dezala hau erosi.
1: eta eremu pribatu horretan edo intimitatea, ez? Ere den, uste dut hemen intimitate asko daudela ere eleberrian zehar, gero beste gauza batzuen inguruan hitz egiten dutenak. Bide horretan arakatzen, kaletu behar dizut, bi urtean behin gutxo gora bera argitaretzen baldin baduzu, ia zure idaz maian honezkero beste zerbait baute dagoen.
0: Bai, eske hau, ez da, editoriari deitu eta zanbukatuta daukat eta aterako dezu, eixik hor denbora bajuten da. Orduan nik hori bialdi nionetik eta Mendigurenek esan zianetik, hori lora batzuk bota zizkianetik, pasada ja beste urte tardi edo, eta bai, ahi naiz, nahi nuen zerbait horrela potoloagoa denbora gehiago pasatzeko, bi izan beharrean, ba, ber, hiru laura iristen nintzen. Nahi naiz.
1: Bueno, jakin berri dugu, Xabier Mendigurenek ere gutxinaka bere jubilazioa orako bidea egingo duela, zu bide lagun izango duzu, ez, urte horietan.
0: Bai, beti, biligal, beti nere editoria izan da, eta orduan, bai, espero dut orain erdi jubilatuta eta laizter jubilatuta hasiko ala nibezela bi urtetik behin novela, esfikziozko novelak idazte.
1: Bera kasuan, hori da. Joxean Agirre, nire partetik eskerrak ematea, gaurkoan Naiz Irratira eta Kulturariara gerturatzea gatik. Mikrofono hauek ere zureak dira, beraz eskerrak asko eta nahi duzun arte.
0: Eskerrak asko zuri.

Kulturraria, Naiz Irratian. Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Egunon entzule goizeko bederatziak dira puntu-puntuan, gaur irailak 12 dugu larun bata, eta azken orduek eman dutena laburtzera goaz, Guardia Zibilaren Nafarroako trafiko sektorea desegite fasean dago, baina pasabide bat jarriko da sektore horretako guardiak foruzain izatera pasatzeko. Naizek eskuratu duen dokumentuak konparaziozko bidegabekeriak jasotzen ditu soldatetan, antzinatasunetan eta eskalafoi baliokidetasunetan. Nafarroako errepidean eskumen osoak berreskuratzeak Guardia Zibilaren trafiko sektorea desegitea dakar, eta 200 agente baino gehiago daude sektore horretara zuzenduta. Halere, PSOEk eta Eskuinak euren botoak batu zituzten pasabide berri hori sortzeko. Lurraldean errotuta zeuden sektore horretako zaindariek gorputzez aldatu eta foruzain bihurtzeko aukera izan zezaten. Eta hori nahiz eta kidego batean eta bestean sartzeko baldintzak berdinak ez izan, izan ere, batxilergorik edo goimailako ezik eta ziklorik ez duen norbaitek foruzaingoaren uniformea jantzi dezakeen lehen aldia da. Naizek eskuratu duen dokumentua segurtasun batzordeak 2026ko uztailaren 30ean baliozkotu zuena da. Bertan planteatzen da trafikoko Guardia Zibilek foruzainek baino gehiago kobratzen dutenez, haientzat ezberdintasunagatiko konpentsazio osagarri bat sortuko dela. Foruzaingoko sindikatuetako iturriek naiz ohartarazi diotenez, lanberdinean soldata bikoitza ezartzeak elkarbizitzarako arazoak eragin ditzake gorputzaren barruan. Horri lotuta beste puntu gatazkatsu bat aginten arteko baliokidetasunekin lotuta dago, bi gorputzek egitura desberdinak baitituzte. Dokumentuari esker Guardia Zibileko teniente bat foruzaingora pasatuko litzateke komisario mailarekin. Iturrion arabera foruzaingoko komisario baten erantzukizunak nabarmen handiagoak dira. Soldaten eta mailen loturak soldata eskalekin du zer ikusia, ala Guardia Zibileko sarjentu bat A-mailako funtzionariotzat jotzen da dagoeneko, eta foru administrazioko ordainsari talde horretan sartzeko berriz komisario mailara iritsi behar da.

Ekonomia munduan ere badugu albiste bat, Lakuako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailak dekretu proiektu berria aurkeztu duelako. Bertan, osotasunean arautzen ditu baimendutako arrantza arte, tresna, baliabide, ekipamendu eta teknikak, baita jarduera gauzatzeko baldintzak eta itsas baliabideak kontserbatzeko, babesteko eta lehengoratzeko neurriak ere. 30 urte baino gehiagoko araudia eguneratu eta inguraketa arrantzaren erabilera flotaren gaur egungo errealitatera egokitzen du. Bizkai eta Gipuzkako flotan basurako 137 itsasontzi daude, 2006-tik 83 ontzi galdu dira, 140 inguru, eta gainbera honen aurrean sare eta tresna kopurua bikoiztea planteatu du dekretuak galera orekatzeko. Berritasun nagusia ez da inguraketa arrantza baimentzea, arte txikien modernizazioa baizik. Praktikan zera ekarriko du, arrantzaleek sare zabalagoak erabiltzeko eta amu gehiago jaurtitzeko aukera izatea, errendimendua eta bideragarritasune ekonomikoa hobetzeko, beti ere ingurugiroan izango duten inpaktua 80ko hamarkada bukaerako maila horretan mantenduz. Iger, San Anton, Matxitxako, Bilano eta Puntako Baron lotzen dituen irudimenezko marratik barrenera dauden urretara mugatzen da dekretua. Muga horretatik aurrera, 12 itsas milar arte estatu espainiarrak arautzen baitu. Dekretu proiektuaren tramitazio ofiziala hasi dute orain eta alegazioak jaso dituzte. Eman beharrezko pausoak eman ondoren, 2027ko urtarrilean edo otsailean argitaratu nahiko lukete buletinean.

0: Eta beste kontu bat, Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du eta adierazi du euskarazko murgiltzeredua emaitza hauek azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekela, baina ez bakarra. EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio euskara jopuntuan jartzeagatik, Egoi Belategi.
1: Ibone Bengoetxea Lakuako gobernuko lehenengo lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburuak aitortu du zer irratian egin dioten elkarrizetan Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzaren egoerari buruzko PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla.
2: Lo primero que tengo que decir, y creo que no podemos mirar a otro lado, es que como gobierno estos no son los resultados que queremos para nuestro país, para nuestras alumnas y nuestros alumnos.
1: Hizkuntza politiken sailburuak argiki esan du hauek ez direla gobernuak nahi dituen emaitzak eta dionez gobernuaren kezk izatea zarago gizartearen kezk ere bada txosten honek erakutsitakoa. Baina zuhurtziaz jokatzera deitu du ez delako analisi simplistak egiteko unea.
2: Esto responde a múltiples factores y la cuestión lingüística es uno de ellos, no es el único.
1: De ereduak emaitza txarrauetan eraginik izan ote duen galdetuta, egia da ikasleen hizkuntza gaitasuna emaitza txarrak azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekela Bengoetxearen arabera, baina zehaztu du beste faktore asko ere badaudela. Faktore horien artean sailburuak esan du batzuk beste herrialde batzuekin partekatutakoak direla eta beste batzuk aldiz euskal hezkuntza sistemaren berezkoak izan daitezke. Hala, sailburuak adierazi du digitalizazioa arreta defizita, sare publikoaren eta itunpeko sarearen arteko egoera eta egoera sozioekonomikoa ere kontuan hartu beharreko beste faktoretako batzuk direla. Alarmismorik gabe gaizki funtzionatzen duena identifikatzera deitu du eta ongi daudenak zaintzera. Euskarazko murgiltze ereduari buruzko adierazpenon ostean, EH Bilduk ekimen sorta abierazi du Eusko Legebiltzarrean Bengoetxea bera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua eta dituen ebaluazio foroa Legebiltzarrean ager daitezela eskatuz. Era berean PISA txostenaren emaitza txarren arrazoiak behar bezala seriotasun eta zorroztasun osoz eta inolako oinarririk ez duten irakurketak saiestuz aztertzeko eskatu du. EH Bilduren arabera arduragabekeria da PISAren emaitzak eta euskararen murgiltze eredua lotzea Bengoetxea berak egin duen bezala.
0: Bain, zuzen 600 ikastetxe publiko eta itunpeko baino gehiagoko zuzendaritzekin ostiral honetan egindako jardunaldian Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak irakurmen maila hobetzea lehentasun bezala jo du PISA txostenak agerian utzitako datu txarren ostean. Urderoko jardunaldi honek hain zuzen ere txostenaren emaitzek eragindako arrabotsarekin egin du bat hezkuntzako emaitzak hobetzeko estrategia integralaren barruan hartutako neurrien eragina ebaluatuko du sailak eta irakurmenaren arloan emaitza onak ematen ari diren jardunbideak identifikatu, sistematizatu eta ikastetxetara zabalduko ditu. PISAren emaitzek irakurmenaren lanketa indartzeko behar agirian utzi dutenez, ura indartuko dutela aurreratu du Pedrosaren sailak transbertsala delakoan gainerako gai guztietarako. Era berean ikastetxetako hizkuntza proiektuak berrikuste aurre ikusi du hezkuntza sailak hizkuntzen ikaskuntza planifikatzen tresna gisa duten eginkizuna indartzeko eta gero eta askotarikoagoa den gizarte eta hezkuntza errealitatera egokitzeko.

Eta Euskal Herritik kanpo esango dugu, karga polizialak izan ziren protagonistetako bat 2026 urte honetako diadan. Poliziak Aliantza Katalanak Fossar de les Moresen egindako loreskaintzaren aurka bildutako antifasisten kontra egin zuen atzo. Ezker Subiranistako hainbat erakundek mobilizazioa deitua zuten batasun antifasista denon lurrarentzat leropean eta ehunka lagunek parte hartu zuten. Segurtasun indarrez inguratuta zegoen Aliantza Katalanako buruzagiei eta beren jarraitzailei ongi etorriak ez zirela esateko. Alere, deialdia egin baino ordu bete lehenago, mosuak inguruetan zabaldu ziren, espazio horretarako sarbideak kontrolatzeko eta aliantzari sartzen uzteko eta tentsiuneak izan ziren poliziaren eta manifestarien artean. Segurtasun indarren kargak eman ziren protestara batu ziren kide antifasisten aurka eta hainbat atxilotu ere utzi zituzten.

0: Eta kulturan aipatuko dugu sarrera bateratua sortzeko akordioa lortu duten Guggenheimek eta Bilboko Arte Ederren Museoak. Jakinarazi dutenez, erakusketa egutegiaren arabera ezarritako sarrera mota bat edo beste izan, orokorra berezia edo murriztua deskontua 120 eta 123 artekoa izango da. Adibidez, urriaren 14-rako sarrera bana erosteak 24 euroko kostua izango luke eta sarrera bateratuak berriz 16 eurokoa. Ikasleen eta pentsiodunen kasuan 140-reko deskontua mantenduko da eta adingabentzako sarrerek doan izaten jarraituko dute. Ekimenaren bidez, sendotu egingo da erreferentziazko bi museo erakundeon arteko osagarritasuna, izan ere biek batera bakoitzak bere ibilbidearekin eta ikuspegiarekin kultur proposamen baliotsua eskaintzen dutela nabarmendu dute museoek. Hala, sarrera berriak aukera emango die bisitari guztiei artearen historiaren, arkitekturaren eta museografiaren pasarte ugari elkarrekin lotzeko, herritarrentzako eta Bilbo bisitatzen duen turismo kulturalarentzako eskaintza kohesionatu bat indartuko duen esperientzia aberastu batean esan dutenez. Dinamismo artistiko handiko testuinguru honetan akordio berriak aparteko esperientzia sustatuko duela gaineratu dute hiriko ardatz kulturalean noiz eta Arte Ederren Museoak Norman Fosterrek eta Luis Maria Uriartek diseinatutako handitze ambiziotsuari bultzada emanez beste etapa bati ekingo dion unean. Era berean ekintza bateratuak agerian jarriko du bi museoen arteko hurbiltasun fisikoa bataren eta bestearen artean 400 metro eskaseko tartea baitago oinez. Duela gutxi jarduketak egin dira bi museoen arteko hiri konexioa hobetzeko eta hiriko arte barrutian duten protagonismoa ere areagotzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, goizeko 9:12 ditugu dagoeneko, 9:13 aurki. Eta trafikoari dagokionez, esan behar dugu ez dugula aipatzeko bestelako konturik errepideetan, baina hori bai arreta eskatu du trafiko zuzendaritzak hainbat kirol proba direla eta larun bat honetan abiatuko direnak, batetik arreta eskatu du Gasteiz inguruan trafikoarekin, baita ere Oñati inguruetan Arratzua Ubarrundian ere trafiko eraginak izango direla espero da eta amaitzeko baita Aramaion ere esan bezala bakirol proba desberdinengatik. Bestalde gaurko eguraldiaren informazioa ere entzutera goaz larumat honek dakarrena Iker Ibarluzearen kontu.
2: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larumat honetan. Goizpartean, barnealdeko baiaretan eta bereziki Araba erdialdean behelaino agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzekoan edo gainantzeko lekuetan goio deizin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goio deizin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira eta egun haren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
4: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
3: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
5: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
4: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
6: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango, nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
1: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:16 naiz irratian informazioaren ariaren asteburuko edizioa entzuten ari zara entzule. Eta gogorekarriko dugu honen ostean goizeko 9:30 aldera gramofonoa ere izango dugula entzungai Estitxu Pinatxoren eskutik, baina horren aurretik ba arietako eduki bat ere berreskuratuko dugu, izan ere irailaren 12 honetan, larunbat honetan Silvio Rodríguezek Euskalduna jauregian emango duen kontzertuaren aurretik Kubaren alde mobilizatuko dira Bilbon hainbat eragilek deituta ojala Kuba blokeorik gabe lelopean. Endika Guarrotxena Euskadi Kuba elkarteko kidearen esanetan herri bat zigortzen ari dira. Naiz erratean izan dugu aste honetan.
1: Ojala Kuba blokeorik gabe lemapean manifestazio batek estatu batuen blokeoaren ondorioz Kubako herriak jasaten duen egoera larria salatuko du Bilbon datorren larun batean. Eta ez ezaguna aztu, 60 hamarkadez iraun duen blokeoa setio energetiko bihurtu duela Trumpek 2026ko hasieratik. Arratsaleko 7:00 abiatuko da manifestazio hori Guggenheimetik Euskalduna jauregirantz. Egun berezi izango da Euskal Herrian bizi diren kubatarrentzat, baita Kubaren lagun diren Euskal herritarrentzat ere, Silvio Rodríguezek kontzertu emango baitu Euskaldunan bertan arratsaldeko 8:30 aurrera. Une honetan Kubaren alde mobilizatzea zergatik den hain beharrezkoa azaltzeko, Endika Guarrotxen Euskadi Kuba elkarte deitzaileko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Kaixo Endika, ongetorri berriz ere naiz erratira.
2: Opa, arratsaldean bai.
1: Ba, Endika, horixe bera galetu nahi dizut lenik eta ben, zergatik da hain garrantzitsua Kubaren alde orain inoiz baino gehiago ahots altxatzea?
2: Ba, behar bada orain pasatzen ari den momentua historiako, iraultzaren historiaren ba, momenturik zaiena edo gogorrena delako, ez da? Ba, Trumpen gobernuak, Estatu Batuetako gobernuak, ba, blokeo petroleroa abiatu zuenetik, ba, egoera oso larria da. Blokeo petrolero ez gain, bueno, gero itxegin dugu, baina momentu honetan adibidez daude 7.000 kontenedore inguru portu desberdinetan geldirik, ba, Estatu Batuetako gobernuaren mehatxuaren ondoren, ba, naviera askok, ba, ez dutelako kontenedore horiek mugitzen Kubara abiatzeko eta heltzeko, eta kontenedore horietan, ba, momentu honetan behar dituzten gauza insumo eta produktu asko daude, ez da alde batetik medizinak, insumoak ospitalentzako, bateriak, ba, fotovoltaikoen indarra gordetzeko, fotovoltaiko horiek ere bai, ba, elkartasunekin lortu diren ba, plaka fotovoltaiko asko ba, geldiri daude gaur egun portu desberdinetan, eta egoera oso latza da. Azkenean, esaten dute gobernu bat zigortu nahi dutela, baina egiten dutena da herri bat zigortu, ez da? Eta egoera latza da, zupentzat nola biziko ginake egunean hiru orduko argindara aukiko bagenitu, urik ez ba, produktuak usteltzen dira etxeetan ere bai ba, nekazal gunetatik hirietara heltzeko produktu asko ba, galtzen dira bidean horregaitik arrazoi horregaitik ere bai ba, bueno, ba, oso egoera latza da eta momentu honetan lagundu behar dugu ez da, Kubak asko eman dio munduari eta nik uste dut orain guk bultatu behar diogu emandako hori ez da.
1: Kuban gobernu aldaketa behartzeko Kubako herritarrak ari dira kolpatzen Estatu Batuak, erregaia, argindarra, sendagaiak edota elikagaiak ukatuz. Ohartzen algara ben bertako egoeraren larritasunaz. Ohartzen algara egiten ari direnak gizateriaren aurkako krimen bat izaten ari dela.
2: Ez, behar bada, ez dugu ba, Palestinako Gazako genozidio bezala, ez dugu egunero gure telebistatik ikusten bombak eta hilakoak telebistatik ez dugu ikusten, eta hangoa ere bai heltzen zaigu, baina ez da erreza imaginatu, ez da? Eta gainera propaganda, kontrako propaganda inaundia denean, zailago oraindik egiten zaigu ba, horren alde egitea. Baina, bueno, ba, zailatzen gara eta egia da munduan ba, jende asko dago elkartasuna edazten diona Kubari, eta horren hori esker ba, oraindik bizi daude, eta bueno, beste aldete batetik ere bai oso herri ez dakit, ingenioso da, aurrera ateratzen dira egoera zaienetan, eta nik uste dut honetan ere bai ba, lortuko dutela, ez da, orain ari dira ba, hau energetikoa, matrize energetikoa aldatzen, fotovoltaikora doaz, bueno, fotovoltaikora solarera doaz, eta, baina, claro, hori ere bai, hasi dira ere bai, konturatu dira, horretara doazela, eta ari dira hori ere bai blokeatzen, ez da? Baina, bueno, nik uste dut, resilienteak direla, eta azkenean lortuko dutela honi buelta ematea.
1: Kubari ematen zaion babes internazionalistaz hitz egin duzu, herritarrek emandako babesa esango dugu, ze Kubari begira nazioarteak duen hipokresia gero eta argiagoa da. Urtero ikusten dugu nola ba gero eta gehiago diren Estatu Batuen blokeoaren amaiera eskatzen dutenak Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorrean, baina gero inork gutxik egiten du zerbait blokeoaren aurka. Esango nuke larun batean Bilbon deitu duzuen manifestazioak baduela helburu hori, ez da? Alegia nazioartearen isiltasuna sala. Zea.
2: Bai, alde batetik bai, eskerrak oraindik badaudela herrialde batzuk oraindik lagundetzen dutenak, ez da? Ba, Mexiko bezala edo Brasil edo Vietnam, China ere bai, Rusia nesean behin, eta badaude herrialde batzuek oraindik laguntzen dutela, baina eta egia ere bai, azkenean munduan zehar dauden iraultzailei esker ba heltzen zaiela laguntza. Eta bai, guk hori nahi dugu. Nahi dugu jendea konturaraztea, ostras, hor ere bai genozidio bat pairatzen ari direla, behar bada ez da palestinakoa bezala, ez da beste motatakoa da, ez da, da tantaka, da gota malaia, tantaka, desesperazioa sortzen, gozea, eta gobernuaren kontra altzatzea jendea, ez da, baina nik uste dut, Kubako herria nahiko okultua dela, badakiela nundik datorren erasoa, baina claro, egoera horretan biziaraztea ere bai, bizitzea ez da erreza, ez da, eta bueno, espero dugu buelta ematea gure laguntzarekin eta mundutik egiten den laguntzarekin eta haien esfortzuarekin ere bai, claro.
1: Zentzu horretan, Espainiako estatuak zor historiko bat du Kubarekiko, eta estua izan da baita ere harremana Euskal Herriaren eta Kubaren artean, batez ere, iraultza eta gero, askorentzat babes leku izan da Kuba. Uste duzu gure agintariak gehiago presionatu beharko genituzkela Kuba, baina batez ere Kubatarren alde zerbait egin dezaten?
2: Bai, nik uste dut, bai ez dakit, gaina Estatu Espainolean ez da gaur egun gobernu progresista omen dagoela nean, zeo zer gehiago egin beharko luketela, baina hor daukagu ere bai Sahara Herria eta zer egin duten berarekin, ez da? Nik uste dut, azkenean, ez dakit jendeak edo irautzaileak edo progresistak diren personek, oiek egingo dute tantaka Kuba laguntzeko, eta azkenean berriro iraultza berriro bere onenean martxan ipintzeko.
1: Euskal Herrian behintzat gizarte zibiletik bizirik jarraitzen du ba konpromiso horrek. Larun bateko manifestazioa Euskadi Kubatik deitu duzue, Egoak eta Euskal Herria Kuba herri ekimenarekin batera. Euskadi Kuba bada konpromiso horren eredu, azken hilabetetan egindako mobilizazioez gain, bueno, kanpainak ere antolatu dituzuelako. Zentzu honetan uste dute larun bateko manifestazioan argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren azken berriak azalduko dituzuela. Zertxo baita aurreratu diguzu, uste dut, endika elkarretzataren hasieran esan diguzulako, bueno, han hemenka kontenedoreak, horretako asko plaka fotovoltaikoekin geldituta daudela.
2: Bai, bueno, hori bai, hori lehen azaldu duena, baina guk egin duguna izan da orain azk, Bilboko jaiaren hasierakin batera, hasigarre bai kanpaina berri bat, argindarra eta lehenengo kanpaina bukatu egin zen, ja ornitu genuen ospital pediatriko hori, eta orain ari gara beste kanpaina bat abiatzen, ba beste ospital bat ere bai hornitzeko plakekin. Eta hasiera izan zen Bilboko jaiekin, konpartza guztiek ipini zuten Kubako bandera bere txosnetan, gure kartela eta kanpainaren nondik norakoa, eta orain jarraituko dugu horrekin, eta uste dut izango direla kanpaina bat bestearen atzetik, ez da egin genuen lehenengoa, zigara bigarrena, eta hau bukatzean segurazki hirugarrena, eta horrela gauza konpondu arte nolabait.
1: Pentsatzen dut, Endika, kanpainarekin bat egiteko, dohaintzak egiteko informazio guztia Euskadi Kubaren webunean topatu daitekela, ez da?
2: Bai, eta nik uste dut bihar ere bai, bueno, bihar larun batean ere bai, horren berri emango dugula, eta bueno, gure web horri aldean, eta gero kartelak ere bai agertuko dira, eta bueno, hortik, informazio ateratzeko hortik ondo da.
1: Amaitu horretik, Endika, goazen manifestatzeren osteko kontu garrantzitsu horrekin, zer diozu Silvio Rodríguezen kontzertuaz, ez aurkezpenik beharko ez duken artistetako bada Silvio Rodríguez, baina belaunaldi berriei pixkat laguntzeko, nola azalduko zenieke, zer suposatu zuen Silviok bestelako mundu baten alde borrokatu zuten, bagarei bateko belaunaldi gazte horientzat?
2: Ba, guretzako izan zen, gutxi gora bera, diktadura ostean ezagutu genuen, eta guretzat Silvio Rodríguez eta Amerikatik elten ziren garai horretan abeslari eta poeta guztiak izan ziren oso garrantzituak. Silvio Rodríguez, Bitor Jara edo Kilapayun edo hoiek ziren gure banda sonora garai horretan, ezta? Eta nik uste dut oso garrantzituak izan zirela.
1: Ea, zorterik dagoen eta zei izango daina, zorterik dagoen eta kontzertoren urretik edo zuen berri baduen Silvio Rodríguezek eta abesti pare bat botatzen dituen kalean bertan, bikaina litzateke hori, baina momentu zendika ziurtat jotzen duguna da Kubaren aldeko aldarria ozen entzungo dela larun bat honetan, Irailaren 12 Bilbon, beraz berriz ere mila esker Endika Guarrotxenari, Euskadi Kuba elkarteko kidari, ongi izan.
2: Eskerrik asko.
3: Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
4: Egunon mundu guziari, zer modu zaudete, Estitxu Pinatxo naiz, bai gramofonoa da hau, naiz irratian gaude, eta denboraldi berria estreinatzen ari gara 2020an hasi ginen honekin, eta honezkero zazpi urte pasatu dire. Ez da gutxi, zazpigarren denboraldia dugu hau. Eta konturatuko zineten, aldaketa txiki bat izan dugula, iaz larun batetan elkartzen ginen bai, baino arratsaldeko hirutan aurten berriz, goizeko 9:30 elkarrekin gosaltzeko aukera izanen dugu, kafe baten arrimoan, musikarik onena aditu eta musika edo kantu hoien gibelean dauden istorioak ezagutzeko. Gramofonoak bere esentzia mantenduko du ikasturte honetan ere, jakina, musika izanen da beti abia puntua. Nino, akaso lupa pixko bat gehiago hurbilduko dugu aurten. Historio zehatzagoetan jarriko dugu fokua, pertsona batean, kantu batean, gertakari batean, eta hortik, honezkero gramofonoan universalak diren gai zabal hoietara ailetuko gara. Eta lan, lehendabiziko saiorako, Brian Wilson ekarri dizuego. The Beach Boyseko kidea beran, eta The Beach Boysekoak aipatzen baditut, akaso ondartza, surfa, Kalifornia, eguzkia, etorriko zaizkigu burura. Mino, soinu argitxu horren gibelean bazegon, estudioarekin jaitxuan obsesionatu edo obsesiboki lan egiten zuen sortzaile bat ere. Gaur, Brian Wilsonen kantuak adituetaren historioa zuekin partekatzeko prestatu dugu saioa. Ongi etorri, gramofonora.

Taldearen God Only Knows kantuarekin ireki dugu gramofonoaren denboraldi berria. 1966ko Pet Sounds diskokoa da. Brian Wilsonek eta Tony Asherrek idatzi zuten, eta Brianek berak ekoitzi, bino ahots nagusia haren anaia Karlena da. Kantua ederra da, eta mami haunitzekoa. Brian Wilson, gure gaurko protagonista etzen soilik kantugilea izan. Estudioan ikuspegi agitze zabalazun, ze instrumentu sartu, nork jo, ahotsak nola pilatu, noiz eman arnaz apiskoat kantuari, noiz kendu, edo noiz bete, berazen guziaren artifizia, eta hori kantu honetan ba, ederki sumatzen da. Ahotsak bat abertzearen gainean sartzen dire, instrumentuak pixkanaka agertzen dire, bino aldi berean, ba, arintasuna lortzen du. Hor dago Brian Wilsonen trebetasuna handienetako bat. Gauza konplexuak egitea, bino entzuleari konplexuak direla sentiarazi gabe. Eta kantu honen aitzakian lehendabiziko galderara hurbilduko gara. Brian Wilsonentzat estudioa sormen tresna izandu zen, baita babes leku bat ere. Bino noiz hasi zen babes leku hori bakartzeko toki bihurtzen. Eta hori ulertzeko ba, iru urte eginen dugu gibelera. 1963ra joanen gara.

Mila bederatzireun da irurogeita irura joan gara kantu honekin. Garai hartan The Beach Boys surfarekin, ondartzarekin eta Kaliforniako uda amaigabe hoiekin lotzen ziren batez ere, mino kantu honetan Brian Wilsonek bertze zerbait kontatu nahi izan duzun. Hain zuzen ere, gela, norberaren gela, kanpoko kezketatik babesteko tokia dela, bakarrik egoteko, pentsatzeko eta amesteko lekua. Beraz, berak gela ez du espetxe bat bezala ikusten, kontrakoa, babes lekua da beretzat. Eta horrek badu garrantzia, ba, geroago Brianen bizitzan bakartze horrek bertze aurpegi bat hartuko duelako. Mino oraingoz, ba, 63ko kanta honetan gela babes lekua da.

In My Room izeneko kantua izan da hau, Brian Wilsonen 63ko kantu eder hau. Garai hartan The Beach Boysen lan erritmoa gerota biziagoa zen, birak, kantu berriak sortzea, grabazioak dena batera heldu zitzaien, eta batez ere ba, Brianen gain gerota lan gehiago pilatzen ari zen. Kantuak idazteaz gain ba, grabazio eta ekoizpen lanetan ere buru belarri aritzen zelako bera. Eta erritmo honek azkenean ba, bere ordainare ekarri zun. 64. Urte bukaeran Brian Wilsonek ezin izan zion erritmo horri eutxi, eta hilabete batzuen ondotik ba, birak egiteari utzi, eta estudioan zentratzea erabakiz.

Just wasn't made for these times, gutxi-gotxi-betxi, ba, enintzen garai hauetarako egina. Izenburua bera dituta, ba, nahiko erraxa da, Brian Wilsonen biografiarekin lotzea kantu hau. Mino Tony Asherrekin batera idatzitakoa da, eta Pet Sounds osoan agertzen den sentipen bati heltzen dio. Norberaren tokia ez arrautzeari, zalantzari, inguruan gertatzen denarekin bat ez egiteari. Eta musikalki ere bada zer aditua hemen, zeremin izeneko ba tresna erabiltzen dute, ez sobera ohikoa, soinu elektroniko dardaratsu hori egiteko. Ahots geruzekin eta bertzelako instrumentuekin batera ba, uztartzen dutena. Beraz, berriz ere, Brian Wilsonek estudioan zen esperimentatzeko askatasun hori sumatzen dugu hemen. Mino bakarrik sortzeko espazioa gauza bada eta isolatzea bertze bat. Hori geroxeago ikusiko dugu, eh? Orain Pet Soundsen bukaerara hurbilduko gara. Caroline, no.

0: Caroline Now aditzen ari gara Pet Sounds diskoa isten dun kanta. Denboraren joanaz, aldaketaz eta zerbait galdu izanaren sentsazioaz ari da. Eta hori musikan ere sumatzen da. Brianen ahotsa ba agitzurbil aditzen da jaitsuan belarrira kantatuko balu bezala, horregatik kantu hau apalagoa ta intimoagoa da. Pet Soundsen bertze aurpegi bat. Eta bukaera ere zerranen didazo eberesia da, kantuaren ondotik zakurrak aditzen dire, tren bat ere bai. Ba musikatik kanpoko soinu hoiek ere ba diskoaren parte bihurtzen dire hemen. Horrela itxi zuten Pet Sounds. Mino Brian Wilson ordea etzen hor gelditu, 76an bertan are urrunago eraman entzun bere sormen ambizioa.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Oraintxe piztu baduzu irratia, bai, hau gramofonoa da, urten larun bat goizetan ariko garelako, ari garelako. Denboraldia estreinatzen ari gara gaur eta Brian Wilsonen historia ezagutzen ari gara. Orain arte, In My Room-eko gela hartatik, Pet Soundsen estudiora joan gara. Ikusi dugu Brian Wilsonek gero eta toki gehiago arrautu zula estudioan bere ideiak garatzeko, soinu berriak probatzeko eta kantuak bertzen modu batean eraikitzeko. Ba, utzitako lekuan segiko dugu, 1976an gaude.

Good Vibrations, Beach Boysen kanturik ezagunenetako bat. Eta kantu hau egiteko moduak ederki erakusten du Brian Wilsonek estudioa nola ulertzen zun. Izan ere, ez zuten denek batera jo eta hasieratik bukaerara grabatu zatika eraiki zuten. Lau estudio desberdin erabili zituzten, pasarte bat toki batean grabatu, bertze batean eta gero ba zinta puxka horiek aukeratu eta elkartu. Gaur egun ordenagailu batekin egiten dugun moztu eta itxatxi horren antzeko ideia da, bino orduan zinta fisikoarekin egiten zuten. Beraz, kantu hau ez zuten soilik konposatu, jaitxuan montatu egin zuten mosaiko baten modua.

Eta pronostiko guzien kontra edo experimentazio guzi horrek etzun publikoa uixatu, alderantziz. Kantua lendabiziko postura heletu zen Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan. Eta hori ere interesgarria da, Brian Wilsonen historia batzutan bere garaian inork ulertzen etzun genio bakarti baten historia bezala kontatu izan delako. Mino Good Vibrationsek bertze zerbait erakusten digu. Experimentatzen ari zen, bai, minoaren musika milioika lagunengana ailetzen ari zen aldi berean. Eta arrakasta horren ondotik, Brianek are ambizio handiagoko proiektu bati heldu zion.

Heroes and Villains aditzen ari gara Brian Wilsonek eta Van Dyke Parksek idatzi zutena Smile izeneko proiekturako. Eta hemen komeni da pixko bat azaltzea zer izan zen Smile. The Beach Boysen disko berria izan bartzulako, bino Brian Wilsonek etzun ohiko disko bat egin nahi izan. Pieza txikiak, ahotsak, soinu efektuak eta pasarte desberdinak grabatu eta gero horiek elkartuz obra handiago bat osatu nahi zuen. Azken batean Good Vibrationsek edo kantu Good Vibrationsen ikusi dugun mosaikoaren ideia are handiagoa eginda. Mino proiektuak gero eta konplexuagoa bihurtu zen eta azkenean ezin izan zuten bukatu. Ta zergatik, ba, ez dago arrazoi bakar bat. Presio handia zegoen, talde barrenean tensioak ere bai, Brianek proiektuarekiko konfiantza galduzun, eta drogekin eta osasun mentalarekin zitun arazoak agertu ziren. 1977an azkenean Smile proiektua bertan bera utzi zuten. Honen izena errepikatuko dugu, Heroes and Villains, gozatu.

Mila bederatzeron de irurogeita amekara joan gara orain Till I Die, honen izena, bertze kantu eder bat, Surf's Up, diskoan argitaratutakoa. Kantu ilunagoa da, dino aldi berean agitz ederra. Ozeanoa, aizea eta norberaren txikitasuna erabiltzen ditu irudi gisa, ba pertsona bat, mundu erraldoi baten aintzinean. Eta musikak ere sentipen hori indartzen du. Ahotsak bata bertzearen gainean ailetzen zaizkigu, laino baten modura. Ez dago Good Vibrationen kolore dizdiratxurik, hemen dena da apalagoa, motelagoa, pisutxoagoa. Smile proiektua bertan bera gelditu ondotik Brian Wilsonen parte hartzea taldean irregularragoa bihurtu zen eta garai gerota zailagoak bizi izan zitun. Eta horren erdian sortu zuen kantu hau. Osasun mentaleko arazo larriak izan zitun eta drogen kontsumoak ere haren bizitza haunitz baldintzatu zuen. Urteekin bakartzearen lehen aipatu dugun bertze aurpegi hori gerota nabarmenagoa bihurtu zen bere bizitzan. Garai batzuetan gerota isolatuago bizi izan zen eta urtea unitzen ondotik berak ere kontatu zuen. Bakarrik sentitzen zela eta denbora unitz pasatzen zula logelan. Berriz ere hasierako gelara bueltatzen gara. 1963ko In My Room hartan gela babeslekua zen, baina urteekin isolamenduan edo bakartzean bihurtu zen. Eta kantu honek duen giro ilun eta barnerako jorretatik, eta lehen aipatu dugun bakartze eta isolamendu horren aritik, urte batzuk aintzinera ginen dugu orain, Brian Wilsonen bizitzako bertze garai zail bat ezagutzeko. 80ko hamarkadaren hasieran Brian Wilson akitze egoera zailean zegon, eta 83an Eugene Landy psikologoa bera tratatzen hasi zen. Landik 24 orduko terapia deitzen zuen sistema bat erabiltzen zuen, etzen astean behin konsultara joatearen sistema hori edo, Landiren taldeak, lantaldeak Brianen eguneroko bizitza jaitxuan etengabe gainbegiratzen zuen, eta hasieran emaitzak onak izan baziren ere bere osasuna hobetzen joan zen, eta berriz musikan lanean hasi zen. Mino arazoa ordea, Landiren papera gerota haundiagoa bihurtu zela izan zen. Terapeuta izateaz gain, haren lagun, aholkulari, bazkide, eta baita kolaboratzaile artistiko ere bihurtu zen. 87an adibidez, biek elkarte bat sortu zuten, eta Landik Brianen kantu batzuk ere sinatu zitun. Beraz, terapeuta eta pazienteren arteko muga gerota lausoagoa zen. Eta horrek, kezka handia sortu zuen. Kaliforniako agintariek pensa Landi ikertu zuten, eta bertzeak bertze Brian ekonomikoki ustiatu eta arekiko menpekotasun psikologikoa sortzea leporatu zioten. 89an, Landik Kalifornian psikologo gisa aritzeko lizentzia galdu zuen. Baina tira, kontua kontu bitartean Brianek musika egiten segituzun, eta 88an bertze urrats bat emantzun. Bere izenean kaleratutako lehendabiziko diskoa argitaratuzun. Bere bakarkako lehendabiziko diskoa kantu honekin hasten zen.

Love and Mercy, honen izena, maitasuna eta errukia. Brian Wilsonen inguruan, genio, ero, bakarti, eta alako hitzak haunitzetan erabili izan du dire, bintzoma, kaso, maitasuna eta errukia direaren historia begiratzeko bi hitz interesgarriago. Eta horregatik, aukeratu dut kantu hau, bagaurko saioa bukatzeko.

Egunon entzule, gaur irailak 12, larunbata eta goizeko 10ak ditugu. Kontatuko dugu Getxoko udaltzaingoak gizon bat atxilotu duela larunbat goizalde honetan Getxon, motozerra batekin hainbat pertsonari segika ari zela. Getxoko udalak jakitera eman duenez, larunbat honetako goizaldeko 5ak aldera udalerri horretako bizilagun batek arrisku larria suposatzen zuela ikusita, agenteek esku hartu dute. Eztabaida baten ondoren pertsona talde bat jazartzen hasi da martxan zegoen motozerra batekin mehatxatuz. Poliziak iritsi aurretik motozerrak funtzionatzeari utzi dio eta jazarritako pertsona batzuk oldartu egin zaizkio. Borrokan ari zirela gizonak arma zuri bat erabiltzarekin bateragarria den lesio bat jasandu eta agenteek handik gertu aurkitu dute ostera arma hori. Udaltzaingoak ezin izan du zehaztu nork erabili duen. Gutxienez beste bi pertsonak lesio arinak izan dituzte eta osasun zerbitzuek tokian bertan hartatu behar izan dituzte. Agenteek motozerra erabili duen gizona atxilotu dute, aurrekari polizialak dituena, eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan dute atxilotuta. Udaltzaingoak ikerketa zabalik du gertatutakoa erabat argitzeko eta inplikatutako pertsona bakoitzaren balizko erantzukizuna zehazteko.

0: Nazioartean Nautiek itsasogorriko Yemengo kostalde osoa eta Bab al-Mandeb itsasarte estrategikoan nagusi diren hainbat uarte kontrolpean izatea lortu dute. Aurrerapen azkarra Saudi Arabiaren kalterako izan da eta munduko merkataritzako beste puntu garrantzitsu bat pizten du. Suezko kanalerako sarbidea. Yemengo utien mugimenduak Ansarralak ostiralean iragarri zuen herrialdearen mendebaldeko kostalde osoa hartu zuela, arrakastatsutzat jo zutela eta bezperan ere Bab al-Mandeb itsasartearen inguruan bat herri estrategikoren kontrola hartu zutela. Utiek hegoalderantz jarraitu zuten eta Taiz eta Odeida probintzietan sei herri hartu zituztela jakinarazi zuten, guztira 5.400 kilometro koadroko azalera hartuz. Ostegunean Moka hiri estrategiko hartu eta Azukar, Janis Maior eta Janis Minor uartez jabetu ziren tropak bidali ondoren, aurrera egiten jarraitu zuten ostiraldean Dubab eta Murad kontrolpean hartu arte. Eta horrela itsaso gorriko kostalde osoa bere ganatu zuten esan bezala. Azken borrokak Maiun uartean gertatu ziren, itsasartean erabateko kontrola eman diena eta Saudi Arabiak babesten dituen gobernuko indarrak gaindituta eta erretiratzera behartuta egon dira. Herrialdearen hegoaldeko zatia soilik kontrolatzen dute agintariok, gatazka independentistak baldintzatuta gainera.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta goizeko 10 eta 3 minutu ditugun honetan entzule errepideetan aipatu behar dugu bidelanak ditugula non eta abat errepideko 329 eta 336 kilometroen artean. Hain zuzen Iruña okan eta Madrilgo noranzkoan. Autopilaketak sortu dira beraz abat errepideko inguru horretan Iruña okan esan bezala. Adi beraz, adi ere gaurre larun bat goiz honetan abiatzekoak direne hainbat kirol probarekin, hoien berri ere eman du trafiko zuzendaritzak, eta besterik gabe gaurko eguraldiaren informazioa ere eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larun bat honetan. Goizpartean, barnealdeko pailaretan eta bereziki Araba erdialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere odei baixu batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzekoan edo gainantzeko lekuetan goio deifin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goio deifin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira eta egunaren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz Irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: maite dutetan bada proposamenik txatean, baina guk ere gureak zuekin elkarbanatu nahi ditugu. Bai, zuk preste karri duzu maite duta?
1: Bai, bat eta beste bat azken momentuan.
0: Bota biak.
1: Bueno, bigarrena. Bueno, maite dut energia politikarekin astea programa. Ongi etorri izea, eskerrik asko, Juri.
2: Eskerrik asko, mai.
1: Azkar, azkar. Eta, bueno, prestatuta neukana. Maite dut, begira, adibidez. Zu, hasi nintzen aztenetan aztelenela, WhatsAppeko mezu bat bidaltzen, lagun bati, eta lagun honekin, aspalditikan, ez dut, neiz komunikatu edo, ez? Uh-huh. Eta azten nahiz idazten, eta bapatean ikusten dut, pera, idazen dagoela. Momentu berean.
0: Konexioa.
1: Aila osa, konexioa. Etxen, txirina jotzeu, nire semeak, eskolatik dator, eta zaten dit, mai, porque ez du esaten aita, esaten, mai, erosi behar didazu estutx, eta estutx, esaterakoan nik bizkarretik, eskutotan neukan estutxa bat ateratzen dut, porque jarrasita neukan.
0: Wow.
1: Bueno, gure etxean itze kontzeptua daukagu horrelako sinergetako edo, eta deitzen digu, telemaitia.
0: Telemaitia.
1: Beraz, bamaite dut izugarri, telemaitia.
0: Tepolita.
1: Oso.
0: Erlojurik gabere. Hori da zure lehenengo maite duta. Eta bestea zen, ondo astea egia da. Biak maite dut.
1: Energipolita.
0: Energipolita eta telemaitia zoragarri. Bida, gure gonbidatua dago hemen kanpoan, galduta, ikusi dut, aipatu dizuet nik banekiela umetxoarekin etorriko zela, eta ikusten duten bakume bat, eta aurtxo txiki bat. Beraz, ziur naiz, gure gonbidatuak bidela. Baina izea. Ekarri duzu prest maite duta?
2: Bai, ekarri dut prest eta gehitu diot bidean beste bat. Ez dut maite bat. Ez dut maite garraio publikoa azkeneko momentuan erortzen den momentua eta pixka bat goiza estresatuago hasteko egoerak sortzen dizkizuna, ez? Trena hartzekoan nintzen, trenean zainengon, baina trenak erabaki du, bueno, arazo teknikoa eta harteko ez etortzea eta berandu ere heldu naiz eta goizaldeko lehenengo estresaldita korrikaldia bota behar izan dut, beraz ez dut maite garraioaren puntualtasun momentaneo eroriko hoiek.
0: Entzula esko egongo dira esaten, ara, ni berandu iritsi naiz unibertsitatera, ni berandu iritsi naiz lanera, berandu iritsi naiz medikuarenera, bai, garraio publikoarekin borruka asko izaten ditugu, pena da, pena da.
3: Nire bizitzaren gordailua jarriko nuke limoion.
0: Banere maite duta da, entzuten ari garen disko honek 10 urte egin zituela atzo. Izaroren om diskoak 10 urte egin zuten, bere lehenengo diskoak, eta beraz esan dezakegu nolabait duela 10 urte hasi zela Izaroren ibilbidea, musikaren industrian behintzat, eta atzo berak elkarbanatu zituen argazki batzuk, eta bueno, badakizu entzule gehienek badakiten ere laguna dela. Eta orduan, aritu ginen beste argazki batzuen bila, eta nik non topatu nuen e-mail kontu zahar batean berak bidalitako disko honen lehenengo abestiaren bertsio zar bat. Eta, ea zer iruditzen zaizun hau eta beste, agian abesti hau argitaratu nahiko nuke, bueno, ikusiko dugu, horrela, eta pentsatzea, horrela hasi zena, guain badela, euskal musika gintzen, izen potolo bat, sekulako ilusio ikusi egin zidan ikusteak ibilbideak eta nola noraino iritsi den eta nolakoa izan den bidea eta ze polita atzera begira jarri eta ikustea garai hartako argazkiak, garai hartako mezuak eta ikustea gauza asko aldatu direla, baina beste asko oraindik ere bere horretan daudela eta eskerrak eta behin uste dut disko atera eta hilabete gutxietara beste euskal artista ezagun batek esan zionean nahi zuela berarekin kolaboratu hori iruditu zitzaigun bere ibilbideko gailurra. Idatzi dizu pertsona honek abesti bat egiteko elkarrekin, hau da ja gorena, ez? Hau da, ze garai horretan gure buruetan etzen sartzen bek bat betetzea, edo kursala hiru egun jarraian gabonetan betetzea, edo dana dalakoa. Iruditzen zitzaigun gorena beste artista honek idatzi zionean, eta orduan aipatu gonoen, agian egunen batean hau normala izango da, baina ez dugu normalizatu behar, Hau ez da inoiz normala izango, ze hau dena da flipantea, eta mendik Izaro jarraitzen du izaten denak flipantea.
3: Etxe
0: dizizuet irakurri txeateko maite duta. Ea zer iruditzen zaizuen? Esaten digute, mentxe, maite dituztela, ondartza nudistak, baina bereziki, ondartza nudista batera joan eta konturatzea, ez dela ezer gertatzen, eta ez duzula lotxa sentitzen, eta seguru zaudela. Zoragarri iruditu zait maite dut, hau?
1: Ni askotan jutzen nahi nudistetara, horrela jaio nintzen.
0: Beti izan zara berexia zu,
1: Bai, horren omenez, beti juten nahi zizik, ondartzara. Hau pagorka, hau pasu.
0: Zora garri eruditzen zen bai, eta horrekin aurrera egingo dugu.
4: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Bizikleta gainean jarraituko dugu, izan ere, aste artean, Amaika Telebistan, Mugari Begira proiektua estreinatu zen. Ariz Gamboa, Ruazu Gartzaia da gidaria, saio horretan. 2008 batean, bideak dokumentalean, Gaztaba soinean, korrika eraman zuen Sakanako arruazutik Erronkariko Izabara. Oraingo honetan aldiz, Sakanako pagoarekin egindako egurrezko bizikleta batek, eramango du Aritz Euskal Herrian barrena.
1: Eta hirugarrenetik
0: Mugari Begira proiektua zelkarrekin sakonago solasteko, Aritz Gamboa gonbidatu dugu gaur bigarren kafera. Egunon Aritz eta eskerrik asko etortzeagatik.
2: Egunon eta mila esker gonbidapenagatik, noski.
3: Lehenengo bigarren kafeko galdera ofizialak egin behar dizkizugu. Bueno, galdera ofizialak. Nik lau hitz esango ditut eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu. Hori da lehenengo erronka. Hitzak dira: pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Lau horietako eta aukeratu behar duzu eta nik gero egingo dut galdera.
2: Pues bilatzailea aukeratuko dut.
3: Oso ondo, galdera da ea zer den azken aldian bilatzaile batean edo zeinean zuk erabiltzen duzunean bilatu duzun gauzarik arraroena.
2: Uf, gauza asko bilatzen ditut. No, azken aldian eretzako arraroak diren gauza batzu eta dira ikusentzunerako teknologia bitxiak eta hoietarako ba, laguntzaile diren gailuak. Kaso hontan Osmo Pocket izeneko aparatu baten bueno, baliatzeko tresna txiki bat bai.
3: Ba, bigarren kafeko galdera ofiziala egin da, uste dut gainera lehenengo azarela denboraldi honetan bilatzaile aukeratzen duena, beraz, horixia ateak zabaldu dizkiogu galdera honi. Osmo Poketa, bai, guk ere erabili beharko dugu, ze hemen beti biltzen gara, gauza berrien peski izan, eta bai, oso ondo. Baina, bueno, ez gatoz horren inguruan hitz egitera, naiz eta, baduen zer ikusia, baina, aizea, galdera sakonagoak egingo dizkiogu.
0: Bueno, egia esan lehengoa, lehengo saiotikan lapurtuko dizkizut zuk esandako hitzak. Aipatu zenun, Mugari Begira egur baten gainean jarriko zinela, eta nire galdera da, nola okurritu zitzaizun ideia hori?
2: Buf, oso luzea izango litzateke lotura guztiak egiteko handik eta hemendik gertatu direnak, ez? Baino lehenik eta behin beti daukadala buruan, ez? Nire barruko kezkei forma emateko gogoa. Eta hoiekin aurrera egiteko ezinbestean inguratzen nauten histori, notizi, jende, ekarpen eta hoiek parte hartzen dute. Eta, bueno, Euskal Herriari begira aritzen naizela, Euskal Herrian badugu zeri begiratu asko, hoietako bat mugak dira adibidez, baino gero badira gertakari eta lotzen diren istorio, ez? Eta ezagutu nuen, Zerain Lab proiektua ezagutuko duzu, seguraski, bertan nahiko proiektu interesgarria garatu zuten herriaren etorkizunari begirako gogoeta batetik abiatuta, eta hortik sortu ziren ekimen pilo bat, eta bueno, ekimen hoien barruan begiradak ere sortu ziren, eta bada Txirbil Kooperatiba bezala ezagutzen den Zurgin kooperatiba bat, anai batzuek daramatena elkarrekin, eta beraiek ere jasangarritasuna, iraunkortasunari begira jarri ziren, halako batean zurarekin lanean ari zirela, eta konturatu ziren, bueno, ba, zurak eskaintzen zituela irtenbideak biodegradagarri bezala bueno, egin zitezkela teknologikoki aurreratuak diren materialak, kaso hontan bizikletak, ez? Noski asko interesatu zitzaidan, kirola ere asko interesatzen zait, bizikletan aritzen naiz, eta bueno, hori hor gordeta eukin nuen gogoan. Bestetik zebitxia denez, baino bueno, aukera izan nuen beraiekin elkarrizketa bat eukitzeko, eta elkarrizketa horretan konturatu nintzen Aralarko basoetatik, oianetatik ateratako pagoarekin egiten dela bereziki bizikleta hori. Pago horrek badituela baldintza berezi batzuk, eskaintzen dituela gaitasun berezi batzuk, karbonoarekin konpetitu ahal izateko kuadro bat egiteko. Eta hori ere buruan gelditu zitzaidan. Eta halako batean, Aitzolek, bertako kooperatibista anai hoietako batek esan zidan, eta uste dut gainera kuadro horrek ez duela pixatuko zuk korrika eraman zenuen gazta horrek baino gehiago. Eta orduan esan nuen, ba, ez da posible.
3: Bota eta, zuen eta zuk heldu.
2: Heldu nion, eta gazta bat eraman nuen, eta pixatu genituen, eta hala da, kuadroak eta gaztak berdina pixatzen zuten. Eta tira, hor dago historiaren parte bat. Jo, honekin zerbait egin beharko litzateke. Bestea da bideak dokumentala egin nuela, eta bideak dokumentala egin nuenean ikusi nuen zeregin asko zegoela oraindikan nere gogoeta espazio horretan, baino baita ere bideak dokumentala aurkeztera joan nintzen 110 herri hoietan ere gogoetak partekatzetik ikusten nuen bueltan bazeto zela galdera eta bueno, ba kontutan eukitzeko gogoeta asko, bai? Eta hoietako bat izan zen guk gazta eraman genuenean topaketa bat egin genuen justo hori menditik jeisten ginela Larraineko iturtzaetako lepo horretan handik Lazara hartu behar nuen korrikan ijoala txisko egin da nijoan orduan bainoan topaketa bat egin genuen eta topaketa egin genuen Ipar Euskal Herrian oso irati egiten duten nire ezagunak diren gaztagile batzuekin Elbe sindikatuko kideekin eta hoiekin topaketa ekarri zuten gazta nerekin bildu ziren eta animoak eman zizkidaten eta hoietako hartzai batek gainera nerekin korrika zati bat egin zuen. Beraz, hor topatu nuen beste gauza bat, ez aldarrikatzen dugu mendia bueno, lotura bezala, landa eremua aberastasun eta oinarri bezala, baina hor muga batzuk daude, eta guk muga hoiek ez ditugu onartzen, edo nik behintzat batzuk behintzat ez ditut onartzen, eta ikusi nuen ba, zer hitzegina bat zegoela mugen inguruan. Bueno, hori duela 5-6 urte, ez gehiago, 6 urte gertatu zen. Beraz, 6 urtetan zenbat buelta eman dizkio dan, egur puskari, gure basoari, gazta eta koadroa, gure Ipar Euskal Herriko lagunak, bueno, tira, ba hortik azkenean sortu zen hau egin behar izatea.
0: Eta eskertzen dugu, heldu diozula ideia horri. Egia da programaz programaz zurekin deskurritzen jongo gara bagara ere, muga, mugari begira eta erpin ezberdinak gogoetak. Lehen saioan botatzen duzu galdera, ez? Zer da muga? Oztopoa da, atea da, eta orain zuk bidea jada egin duzula, eta gu jongo gara napixkanaka deskurritzen, baina spoiler txiki bat, zer da zuretzat muga?
2: Bueno, esango dudana da, egitasmo honekin abiatu nintzenean, hasi nintzenean, neretzako etzegoen garbi ere, ez? Ba, nik uste badaukala bere arlo filosofikoa, badauka bere arlo politikoa, eta gauza bakoitza bere eremuan kokatu beharra dagoela. Baino neri gertatzen zaidana da askotan nasten zaizkidala bidean etengabe. Gogoetan parametro bat eta bestia, ez? Orduan, heltzen badiogu arlo filosofikoari, ez? Muga askotan oztopo bezala erabiltzen den hitz bat dugu, baino muga bezala ulertzen ditugun edo mugatzaile bezala ulertzen ditugun elementu asko hain zuzen ere zubi edo ate ireki izaten dira. Adibidea jartzearen gure Pirinioak, gure mendialdea, kostaldea eta barrukaldea banatzen duten bueno, ba mendia handi batzuk ikusten ditugu hor, baino ez dira banatzen dutenak, hain zuzen ere lotzen dutenak dira. Eta beraz kontutan eduki behar dugu, ba bueno, nik hori ere ikusten dudala, ez. Baino garbi daukat adibidez, naturak mugak dituela. Eta muga hoien barruan bizi garela eta bizitzen ez pagara hala, orduan mugatuak gaudena mundu hontan gu gara, ez? Eta bueno, ba nik uste zerpentsa askorako ematen duela, baino nik garbi naukan gauza bat, eta da muga ikuspegi horretan beti gogoeta ez dela berdina subjektu bezala egiten dugunean edo objektu bezala egiten dugunean. Eta beraz nire galdera zen eta subjektu bezala zer da muga? Zenik hartzai bezala ulertzen dut zer den muga niretzako? Adibidez urtaroak dira muga niretzako. Adibidez lehorte batek ordezkatu dezaken errealitatea da muga, nire paisaia da muga. Hoietan irauteko hartu behar ditudan erabakiak mugatzaileak dira ere. Eta beraz, mugaren presentzia nire egunerokotasunean oso lotuta dago. Eta ateratzen dira elemento batzuk, subjektua herria balin bada eta herria gu pertsonak, gizakiok, ordezkatzen balin badugu, bada ere marko bat dela lurraldea edo itsasoa. Ez? Eta zer da lurraldea, zer da itsasoa. Eta bestetik, subjektua balin bada gizakia, gizatalde hori, hori jendea da, ez? Bueno, jende horretarako, jende harreman horietarako zer da muga, ez? Eta adibidez hor joan gaitezke pentsatzera, bueno, ba, agian genero ikuspegitik muga batzuk ditugu gizarte honetan, agian, ez? Argita garbi baditugu. Edo gaitasun urritasunari, funtzionalari dagokionez adibidez, dauden pertsona askok, mugak dituzte gizarte honetan beste askok ez ditugunak. Edota orientazio sexualagatik, bueno, mugak topatu ditzakezu gaur egungo gizartean, gezurra badirudi ere, arraza koloreagatik, jatorriagatik, beraz, jendetasun horren barruan, mugak ere horragerikoak dira, esan ditugu lurraldetasunarenak, baino itsasoa ere badago. Eta hor itsasotasuna deitzen diotena Alba Olatik, ez? Xabi Agotek eta Xabi Alberdik oso ongi azaltzen dute hori. Itsasoa ezin da lurra bezala hartu, itxi, ez? Ez da hain erresa, itsasoa likidoa da, ez da eskuan hartzeko gai garen gauza bat, eta horren gainean gaudenean oso ere muarrotzean gaude, beste behar batzuk sortzen zaizkigu jendeari ere, baina gure herria hala eraiki da, itsasoari begira eta itsasotik. Eta horrela pentsatu da. Pentsazazue, Sakanako basoak, gure paisai natural horren aberastasun eremu zoragarri hoiek, ezin dira ulertu itsasori gabe. Horrela sortu baitira, arrantza eta komertziotik. Eta bueno, horren teknologiaren garapenetik. Beraz, mugaz hitz egiten dugunean, spoiler bat egin dut, nahiko polita, baina iruditzen zait ez dela spoiler bat, ze gauza asko ez ditut esan, eta gauza asko ageriko dira, laguntzen du gainera aurretik pentsatzea gauza hauetan, horrelako saio bat ikusi behar dugunean, prestatuta egotea, baina niri bai gertatu zait gauza bat, eta da, hasi nintzenean, eta bukatu dudanean, asko ikasi dudanaren sensazioa daukat, eta galderak zabaldu zaizkidala daukat sentsazioa, eta nire lurraldetasun paradigma aldatu dudala. Hori bai esan dezaket.
0: Lurraldetasuna aipatu duzu, eta deigarria egin zitzaidan, estreinatu berri baita saioa, eta lehengo kapituluan bizikleta igo aurretik, jada, Aizpea Leizaolarekin, antropologoarekin, lur komunaletaz aritu zineten hitz egiten, ez? Eta, hain zuzen ere, aipatu duzuna, ez? Zeure ardiak egoten diren lur komunal hori, bizikletak ere bertako pagotikan eratorria dago, orduan, zer dira lur komunalak eta zergatik hori abia puntu?
2: Nik egin nuen irakurketa lineal historiko bat nere buruari planteatu nionean ibilbide hau nola egin nahi nuen mugei begira. Eta orduan nere buruari galdetu niona da zeintzuk izango ote dira Euskal Herrian egun bizirik mantentzen diren mugazaharrenak. Ez? Eta mugazar hoiek planteatzen ditudanean ez dut planteatzen bakarrik lurreko arrasto batean. Baizik eta lehen esan dudan kontzeptu hori soziala, kulturala, gobernantza, lurra, natura, ura, zeintzuk izan daitezke zarrenak. Eta nere buruan bazegoen, ikuspegi bat, eta zen gentilarriak deitzen diegun, eraikuntza megalitiko hoiek izango ez ote ziren lurraldetasun adierazpen simboliko zaharrenak Euskal Herrian. Hain zuzen ere, neolito garaia ordezkatzen dutelako, eta neolitoa izan zen, animaliak etxekotu, nekazaritza egin behar izan, eta toki batera finkatu gintuen garai historikoa, iraultza bat izan zen, ordurako mugitzen ginen naturak eta eguraldiak bultzatzen gintuen ahala, eta gure lurra zen jana zegoen toki hori, eta ura bilatzen zen mundu zabal osoan, ez? Kontua da momentu batean hori puskatzen dela eta hasten garela tokian bizitzen, eta toki horrek hartuko du gure gain garrantzia bat simbolikoki, gobernantza ikuspegitik, harremanei dagokionez, gatazkak, gauza asko sortuko ditu. Eta orduan nik kokatzen nuen Euskal Herrian mundu osoan bezala, neolitiko garai horretan ezote diren gure lurraldetasunaren astapenak, ez? Gure sustraitze horren astapenak. Beraz, abiatu nintzen horrekin lotura zuzena egiten nuen herri lurrekin, komunalak. Azkenean, komunalak dira natur inguruan dauden baliabide batzuk erabiltzeko gaitasuna ematen diguten gobernantza sistema eta markoak. Eta sistema horiek dira gaur egun ezagutzen ditugun zaharrenak seguraski. Naiz eta Euskal Herrian ditugunak noski ugariak dira, baino orban bat dira. Ez direlako berez gobernantza espazio eta eremu horiek berez ez dutelako behar duten buru jabetza. Beti gainean teilatu bat daukate dela gaur egungo administrazio legalak ordezkatzen duena, eta hori bi estatuen menpe sortzen da Euskal Herriari dagokionez, Frantziar estatua batetik eta Espainiar estatua bestetik. Eta ari lotutat dauden administrazioak direla autonomia erkidegoak, direla foru erkidegoak edo direla elkargoak. ez, adibide bat jartzearren. Hor gainera ere badira administrazio horren menpe dauden beste batzuk, direla diputazioak, direla udaletxeak, eskualdeak, eta bar, gobernantza sistema horiek modernoak dira, ez dira hain zuzen ere lotuta daudena komunal horri, baina komunalak hor daude, eta gatazkak dituzte administrazio errealitate horrekin. Baina nik uste nuen, abia puntu interesgarriena zela komunal horietatik abiatzea. Eta beste elemento bat komunalek daukatena da, oso lotua dagoela sujeto bati. Komunala ez da publikoa, eta uste dut aizpeak oso ongi adierazi zuela. Publikoa izango litzateke beste administrazio hoien markoan ematen diren gobernantza, ikuspegitik ematen diren lurren erabilerak, ez, denondako berdinak, edo ekitatean, berdintasunean oinarrituak omen diren hoiek, ez. Baino komunalak ez dira hori, komunalek sujetu bereziak dituzte, kolektiboak komunalak dira, herriak izan daitezke, herri ezberdinen arteko partzoneriak izan daitezke, eskualdeak izan daitezke, eta horiek beraien gobernantza sistema propioak dituzte, zarrak. Ez direnak gure gaur egungo administrazioari lotutako espazioan ematen, edo markoan ematen, eta hauek dira batzarrak, eta batzarroietan, askotan, eta gehienetan izaten dira nekazal edo abeltzain batzarrak. Zergatik, natur baliabide hoien kudeaketarako tresnak direlako eta gobernantza sistemak direlako. Gure burujabetza ordezkatzen delako herriz herri, parte hartze horretan ezinbestean. Eta bestea da naturak jartzen dizkizula bere arauak. Natur baliabideak kudeatu behar baditugu eta hoiek iraunkortu behar balin baditugu, guan bizi behar dugulako, ba, azken finean hori ulertu behar dugu eta iraunkorrak diren praktikak egin beharko ditugu. Eta horrek ere mugatzen du nola bizi gaitezken komunal bateko baliabideak ustiatzen. Ezin dira modu librean ustiatu, modu mugatuan. Are gehiago esango dut, komunal bat komunala izateko derrigorrez mugatua izan behar den, eremu eta baliabide bat izan behar da. Beraz, abiatzen gara mugari kritika egiten, muga ezinbesteko ikusiz. Eta hori da, abia puntua, ez? Gero ikusiko dugu ze gertatzen den.
0: Jungo gara, saio ikusten, baina bai antzematen dudana, eta Aritz zu hartzaia zara, bidean dokumentalean eta honetan ere bietan hartzaintza ardatz garrantzitsua da. Lehenengo hartan bi hartzaien arteko gazta trukea gontzan, oraingo honetan berriz hango eta hemengo hartzaiak ezagutzen ditugu eta haien bidetik ere ezagutuko ditugu eta mugari begira jarriko gara, ez? Badakat sentsazio ordun hartzaintza lan bat baina gehiago ere badala eta aldarrikapen modura ere saio edo bi proiektu hauetan jasotzen duzula, ez? Ze aldarrikapen edo zer azpimarratu nahi duzu?
2: Bueno, lehenik eta behin eta aurrean bidean dokumentalean egin nuen bezala aldarrikatzea gure oinarrian edo gure herri oinarria eraikitzen dela baldin eta elikadura burujabetzarako gaitasun batzuk balin baditugu, ez? Eta nik hori uste dut, hala pentsatzen dut eta hala da. Herri batek nahi balin badu burujabetza eraiki, elikatzeko beharra lehenik eta behin etorriko zaion arazo bat izango da. Eta Euskal Herriak badu gauza bat, eta da horri irtenbide emateko baliabideak badituela. Eta baliabide horiek dira baliabide naturalak, baino baliabide horiek dira baliabide horiek natural horiek antolatu eta eraldatzeko gaitasuna duten espresioak. Eta horiek gizakiek egiten dituzte, beren bide ezberdinetatik, ez. Abeltzaintza eta nekazaritza, ez hori bakarrik, noski etxeak egin behar bali maitugu, basoak behar ditugu ere, eta haien zura behar dugu, ura behar dugu, eta ura gure natur baliabide bat da, eta natur eremu hoietan biltzeko gaitasuna sortzen da, eta hori ekosistema bati lotuta dago, beraz gizakia eta ekosistema horren oinarrian eraiki dezakegu beste guztia. Eta hori aldarrikatzera noa hartzaintzarekin, ez bakarrik hartzaintzarekin. Artzaintza uste dut dela elemento historiko bat iraunduena eta erreferente bat izan behar dena, eta Euskal Herria herri artzai bat izan da, baina izan da herri arrantzale bat izan ere. Eta bi elementu hoietan oinarritu da. Eta artzai izan denean, batzutan ardiak izan dira, igual nagusi, baina beste batzutan txerriak izan dira, adibidez, nagusi. Eta beste batzutan izan dira behiak eta zaldiak, ez, edo behorrak. Orduan, abeltzaintza nolabait ere kokatzen nuen eremu horretan, eta aldiz gizarte honek ez dio onartzen bere izateari horrek duen garrantzia. Ez dugu benetan horri dagokion apostua egiten. eta hori da nik egiten dudan hausnarketa. Beraz, uste dut hemen erronka bat daukagula, eta da dagokion posizio, prestigio posizioan jarri behar zaiola. Eta prestigio posizio horretan jartzeko ere jakin behar duguna da gurekiko jakintzaren oinarri-oinarrian, adibidez, ikerketa zientifikoari lotzen balin badiogu, hartzaileak egon dira, esan ez, nun dago harri hau, nun dago izeneko dermio hau, nun dago neretzako eta nere familiarentzako mendeetan zehar importantea zen eremu hau, zehor zulatuz ikusi dugu Euskal Herrian undik datorren. Eta informazio hori ez zeukaten zientzialariek, antropologoek, arkeologoek, nunbaitetik bilatu behar izan dute. Gaur teknologiak daude, radarrak daude, eta ez dakit nolako sensore eta baliatzen dituzte, baina garaibateko GPS-ak hartzaileak ziren, baserritarrak ziren. Eta horri balioa eman dion jendea egon bada ere, gizarte honek nik uste ez diola onartzen balio hori. Eta ja, ezagutzaz hitz egiten ari gara. Elikaduraz, elikadura hortara iristeko jakintzaz, gure arteko loturak eta kohesio sozial hori sortzeko simbologiaren atzean daukan garrantzia, gauza asko daude hartzaintzari lotuta, eta horregatik jarri dut modu simbolikoan, ez, hartzaintza ere hemen presente. Ni hartzaia naiz, eta hartzaiz joango naiz, etapaz etapa, beraien etxeetan, etxaldeetan, ondoan lo egiteko eskatuz, eta baita ere tarteka informazio pixka bat eskatuz. Beti ez dut hartzairik lotu, eta hori ere badagure sintoma bat. Euskal Herri guztian ez dugu aukera hori. Ez daukagu aukera hori. Zergatik, bueno, ba, tamalez horrelako ogibideak desagertzen ari direla. Eta desagertzen ari direla ez du esan nahi ardiak desagertzen ari direnik, edo elikagaiak ere desagertzen ari direnik. Ari dira industrialguneetako pabellon handietan gordetuta kudeatzen, eta hoietatik ateratzen ari gara gure gaur egungo ba, elikagai asko. Horrek esan nahi du, ja ez direla gure mendietan, gobernantza sistema horiek desagertzen ari direla, gure herri lurrak eta komunalak aurrera ateratzen gero eta jende gutxiago dagoela, eta beraz galera guzti horrez arreta jartzeko asmoa dut. Horregatik hartzaien presentzia importantea izan da, bueno, ba, ibilbide guzti honetan.
0: Zeona, argi dago, o, nahi behintzat gauza asko ikasiko ditudanaren sentsazioa badut. Lehenengo bi programetan jadanik ikasten hasi naiz, limitadoreanekin existitzen zanik ere, eta bigarren programan ezagutzeko aukera izan nuen, eta oso interesgarria zait. Uste dut hurrengoetan ere mamitxua izango dala.
3: Eta zesaldi politia, bueno, gauza askoz serioagoak eta edukiz beterikoak esan ditu, baino azkeneko esaldi batekin geratu naiz, garaibateko GPS hartzainak zirela, hori badakit jende askori gustatuko zaiola.
0: Argi dago, argi dago. Ba, mila esker, Aritz, guregana hurbildu eta mugari begira hain sakon jartzagatik, partegatzagatik zatitxo hau. Eta entzuneok oroitu, lehen bi saioak 11 telebistan dituzuela ikusgai, eta hurrengo aste artean Ilak 15 saio berri bat estreinatuko dela. Beraz, hemendikan gonbidapena jarraitzera, bai hausnartzen, ikasten, eta Aritzek aipatu duen bezala galdera berriak sortzen.
2: Ba, mila esker zuei, eta bai azpimarra jarriko nuke noski, hau dena egiteko ezinbestean ba, lana egin behar izan da, eta lan hori egin duten persona profesional eta talde dauzkagu, eta azpimarratuko nuke bereziki Muxu Estudiok Xabi Unanuaren gidaritzapean egiten ari den eta egin duen lanagatik, bueno, inork ez dezala pentsa horrelako erronkak eta gauzak unipersonalak direla, naiz eta ni hemen hitz egiten ari eta solasten ari naizen honen atzean jende pilo baten eta borondate askoko parte hartzearen lana eta aportazioa dago, eta bueno, guztiei eskerrak eta guztiei barkamenak, ze denborak mugatuak dira, eta denbora mugatu hoietan egiten den guzti hori islatzea eta sartzea oso zaila da, oso zaila egiten zait, eta beraz badakit gauzako be egin daitezkela, baina hauek ongi egin ditugu, hori ere egia.
0: Ondo.
3: Ba, eskerrik asko, zu bikote elkarrizketa oso politia dukiduzu, eh?
0: Juhu!
3: Zure bai.

aurtxoekin, ba, beraien lekua topatu nahian. Eta zurrunbilo horretan, erabaki behar, ze leku ematen diogu autozaintzari, ze leku ematen diogu kirolari, posible alda, aur bat txiki bat daukazunean kirola egitea, ba, nik uste dut baietz, eta gainera leku zoragarri bat topatu dugula horretarako.

0: Eta zein den leku hori, ba, biontoki izena du, eta ama eta horren entrenamendu aterako espazio ederra da, Amaia Derrodek sortutako, eta gurean dugu Amaia, beraz, berarekin hitz egiteko, pres gaude, egun hona, Amaia. Ea, ba, entzuten zaitugun, gerturatu mikrofonagian guk gerturatuko dizugu, zemen denak egia kontatuko dugu. Hemen Amaia dago, baina Amaiak besoetan, badauka sekulako pastel polita, eta klaro, hemen dena kudatu behar da, egunon Amaia.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Osondo. Al estilo de biontoki, ba, elkarrekin etorri gea.
0: Claro, bueno, zentzu guztia daukaizu, koherentea da.
1: Oida.
0: Biontokin, elkarrekin egoten zarete, ba, amak eta seme alabak, eta elkarrizketa bat egitera etortzeko irratira, ba, nola ez, ba, umearekin, noski baietz. Bueno, nik aipatu dut, laugarren iruileko edo hori deitzen diogun hori ez, jaio ostean, batzuetan egoten dala, ba, ara? Zerbait gertatu zaigu, teknikoki ez da zer pasatzen. Usteut, konponduta daukagula, ez daukagula arazorik. Aipatu dut nik, ba, laugarren iruileko horretan ez, erditu ostean, ba, hor sortzen direla beste mota bateko zalantzak, eta sortzen dela, ba, nor naiz ni, nola itzuli erditu horretik nintzen horretara, eta zuk zurrunbilo horretan, kirolari espazio bat egin nahi zenion.
1: Bai, kirolari eta oi, amatxontzat izatea momentu zaie, momentu ebeize, ez, igual ez nora bueltatzen naiz nintzen pertsonara, baino eske pertsona berri bat egiten gea amatasun hortan. Eta izan daike pues, bakarrik sentitzen geala, ordua asko die, umekin, eta tartetxo bat hartzeko askotan lehenengo haumea, eta eta zaztu iten gea. Eta pues, amatxontzat espazioa sortzeko, tartetxo bat hartzeko, bere buru ere zaintzeko, eta umekin elkarrekin, ze umeketaz separatzea askotan, zai izatea, eta elkarrekin egin alizatea.
0: Entzun dut, zuk pilate saio batean parte hartu zenuela, eta orduan ikusi zenuela, ba egin daitezke bi gauzak elkarrekin.
1: Oida, bai, ze ni, bueno, beti kirola asko egin, eta pasazitzaiten, bueno, bigarrena da, lehenengo bi urte dauzke, eta ba, erditu ondoren, esaten hori, eskiz, ez deten boraik aurkitzen, umea, siestan daunen, dauzkezu 10.000 gauza egiteko, eta esnauta daunen, pues, elkarrekin, pues, ez, konektau nahi, elkarrekin jolastu nahi, eta junintzen saio batea, eta elkarrekin ingenun, eta gero lasi nintzen etxen, eta nire umek oso ondo pasatzen zon parrez, eta, osea, ezan entrenatu umea jarri lurren eta nik entrenatu, ez, elkarrekin ariketak egin, besotan hartzen on, onere gainen jartzen on, eta oso ondo pasatzen zuen. Eta hola hasi ginen, bueno, pues beste amatxo batzukin proba egiten, eta interesa zeon, eta bueno, izkenen lokala iriki behar zainen.
0: Eta guantxe urte bete egin du.
1: Oida.
0: Proiektuak, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Zer ikasi duzu urte bete honetan?
1: Ui, ze poligedan. Osa, ze poligedan, ze baita aurdun etortzen dira amatxok entrenatzea, eta ze fase poligeta berezik dien, ez? Amatxok ikustea, ba, ordunaldi baten, ez? Nola ze kezkak dauzkean, baina baita ze ondo etortzen zaien entrenatzea, beste amatxo batekin fase berdinek darena konpartitzea, eta gero eske umekin kiston ondo pasatzen dugu, oza, batzutan entrenamenduk izaten diegun kaos, baina oso polixe izatea, oza, txiki-txikik dienen, ba, gehiago besotan hartuta, haundikok dienen, pues, ja, gukin entrenatzen hasten die, korrika amatxok eta umek atzetik, orduan da, oza, momentu oso goxoa eta gaina gero, pues, mentalki hobeto sentitzen naiz, eta uste da amatxok ere bai, eta fizikoki ere bai.
0: Ona, risoterapiare bai, egingo duzu azkenean, horrela umeekin eta bai. Ba, batek hau egiten duela eta besteak hau egiten duela. Jo, asko gustatu zaite, aipatu duzuna,

0: emakume batzuen fase ezberdinak ezagutzen dituzuela. Aurdun iristen direla, gero ja bueltatzen direla, umea besoetan dutela, ze politia eta ze garrantzitsua, pentsatzen dut, ama horientzat ere komunitatea sortzea, ze hori ere izan daiteke biontokiren beste sinonimo bat, komunitatea sortzen duzu eta hau kirola zaratago doa.
1: Bai, bai, bai, eta bai, osea, amatxo gaskoek ere, galdetu nien jo, ba, ze moz eta ze iruditzen zaizu biontoki, ze moz esperientzi eta gehienako esaten diate, bai, kirola oso ondo, baina eskertzen duela dala toki bat, beste amatxekin elkartzeko, duda asko sortzen die, bai, eta jo, nire umea auta huai da egiten, zuei hoi pasa zaizue, orduan, entrenatzen duen bitarten konbersazioiek ere ukitzen ditu. Mm-hmm. Batzotan seitu nazten geak entrenatzen, bestetan igual, bost hamar minutu daiten geak gauza hauetaz hitz egiten. Mm-hmm. Eta, bai.
0: Egongo da baten bat ere pentsatzen duena, kirola, ba, bueno, umea duki berritan eta kirola egiteko hau, bueno, gorputzarekin harremana aldatu dela eta agian badagoela presio bat, baina zuek presio hori alde batera utzi eta ikusi dut zure Instagram kontuan epaiketarik gabeko gune bat sortu nahi zenutela, ez? Presio horrek ez daukalekurik biontokin.
1: Oida, eta hoi ez pentsamentu hoi baita de lehengo gorputzea bueltau beharra dauket, osea, ez netzat importantea da, tartetxo bat hartzea, zu ondo sentitzea, moitzea, eta movimentu hoi hasieran diferentea izangoa, gorputze beste puntu baten daulako, baina baita, ume bat daukezulako, eta izango die egun batzuk, oso ondo entrenatu lehik ezula, baina beste egun batzuk, igual, umek behar do, pues, beso gehiago, o bularra eman behar, eta, bueno, hoi ere kombinatu lehik egu, ariketak egin lehik egu debitzarten, baina ez presioi soltau eta izatea, osea, netzat importantea, ondo sentitzea atatzeko momentun. Eta ez dauketa jau beharra a bajar 10 kilos o bai. Abdominalak ikustea o lako zakez.
0: Geroz eta ikerketa gehiago entzuten ditugu eta irakurtzen ditugu agian ba, beti egonda ikerkuntzan eta medikuntzan genero arrakala eta orain ba, ari gara ez arrakala hori txikitzen eta orain zientzialari gehiago daude bai amatasuna, erditzea hori guztia ikertzen ari direnak eta ikerketa batzuk badiote ze garrantzitsua den amaik beraien burua zaintzea eta horrek gero nola eragiten dion aurrei hori nabaritzen da, ez da? Eta umeek nabaritzen dute.
1: Bai, nik beti esaten dut, osea, umea zaindu beharra daukeu. Baina umea zaintzeko lehenengo gauza guk daukegun deon beharra. Osea, eta gu ez bali magari ondo, umeek nik nire semekin notatzen dut, osea, nik egun txarra bali badauket, bea ere okerrago, eotea negar gehiago, asarre gehiago, umek hortan die eta nei asko pasa zait etortzeiena matxok eta datorren hasten behiz etorri eta esan jo etxea bueltau nintzen eta nire senarrak esan zen eske beste arpegi badaukezu eske bueltauzea energia batekin hobeto asko egiteo.
0: Hori umea daukazunean baina umea jaio aurretik ere ze garrantzitsua den aurdunaldian kirola egitea. Behin lagun batek esan zidan, hau zen gure lagun taldeko lehenengo aurdunaldia. Eta orduan dena zen berria guretzat eta dena zen interesgarria, ze beste mundu ez ezagun bat. Eta torri zen, ba, bere neko gaztetxoa ginen eta ba, medikutik eta esan zigun. Ba, ikizu ezer esan didaten, erditzea dela maratoia. Eta orduan nik, aurdunaldian zer, entrenatu egin behar dudala, maratoi baterako entrenatuko banu bezala, ze erditzen nekatu egingo naiz, Eta orduan gertu ginen denak, jui, maratoia, bai, Ze garrantzitsua da, kirola egitea aurdunaldian, ze ez dakit maratoia den erditzea, baina behar da prestakuntza fisiko bat.
1: Claro, osea, ezkenen erditzea oso fisikoa da. Eta asko lagundu behar digu, pues ja, ez, behatzi jabete horietan gorputze indartzen balin badeu gorputze eta baita buru. Osea, nik bi gauzak egiten ditut, zeiritzen zait baita, kapazak aukegu izan beharra gero gorputze relajatzeko. Baina bai indartzea zoru pelbikoa, abdominalak, gluteok, aizkenen indarroi asko eskertu bardeo, zeparto bat, oso luzea izan leike, Orduan alde batetik indarra eta beste aldetik mobilitateare lantzen deu. Mm-hmm. Orduan zoru pelbikon mobilitate gehiago ukitzek baita lagundu behar digu erditzeko momentun.
0: Nabaritzen duzu badagoela orain kontzientzia gehiago gauza guzti hoiena orain azken urte hauetan orduan geratzen diren emakumeek badaukatela osasunaren kirol egitearen eta zoru pelbikoaren lanketa horren beharraren kontzientzia gehiago?
1: Bai, nik uste dut bai. Nik uste dut lehen asko zala aurdun, aurdun bali mazare gaixo zare, ez? Mm. Reposo, sofan egon, mm-hmm. eta ez egin ezer. Mm-hmm. Eta orain bai dela, bueno, gorputze zaindu nahi dut, eta nahi irutzen zait, biontokin, osa, atentzioa deitzen dit, etortzen dila amatxo asko, kirola egin gabe. Osa, urte kirola egin gabe, eta aurdun gehatzen die, eta ez, gorputze zaindu nahi dut, nahi dut obenan ere aurtsontzat, eta etortzen die. Claro. Zuk ez balin badezu urtetan kirola egin beste entrenamendu bat jartzen deu. Mm-hmm. Baina asileik ezu eta poliki-poliki ez intensitatea handikin, baina bueno, guk entrenamendu beti egokitzen ditugu, pesaren puntuta eta bueno, ez balin badezu kirola asko egin, baita moituleik ez ordu nadin eta ondo tortzen da.
0: Bueno, orduan gure entzuleri hori esango diogu baita ere, ez? Agian orduan geratu dira, baina ez dira inoiz bereziki kirolariak izan, hala ere, biontokin leku edukiko lukete.
1: Bai, bai.
0: Eta nik beste meloi bat zaldu nahi dut hemen, ze mai bueno, zu aita zara eta ez dakit duela urte batzuk zure haurdunaldian eta aitatasun horretan nolakoa izan zen kontua, baina egia da txiste batzuk ere egiten direla gizon batzuek aitatasun baja erabiltzen dutela triatloiak prestatzeko, maratoiak prestatzeko, eta umea jaio, eta bizikleta hartu, eta batean ordu pila bat pasatzen dituztela kanpoan, eta kirol asko egiten dutela gizonek haurdunaldietan. Orain, orekatzen ari da, orain emakumeek ere kirola egin nahi dute, eta ez maila horretan noski ez triatloiak edo maratoiak, baino... Batetik, galdera da. Zuk nabaritzen duzu badagola genero arrakala hori kirolean, eta, bueno, hori, lehenengo galdera hori.
1: Bai, nahi iruditzen zait, bai, eta biontokin etortzen die, bai, pues, inoiz entrenatu gabe, baita, pues, asten igual, hogei ordu entrenatzen dituztenak, mm-hmm. eta ordu naldin ez dakitela nola entrenatu ez, eta erditu ondoren ere, bai, etorri diaia amatxok, ba, lau aste posparto, lehen haurdunaldin entrenauta eta beize hasi egin nahi dut, seitun konturatzen dienak oso ondo tortzen zait eta nik uste toi dala. Notatzen dezunen, zer egiten don zure gorputzakin kirola egitek eta nola sentitzen zean gero izatea adiktiboa. Eta buelta unai eta seitun, arditu ondoren, eta bueno, lasai hasten geha, baino gogoi badago gorputze zaintzeko, mm-hmm. bai, eta buru ere, bai.
0: Eski. Danola, urte bete egin duzun, nik ikusi dut badagoela fitness and brunch plan bat, sareetan, konta guzu, noiz den hau, zer egin daiteke, nola eman behar den izena, hori xe jakin nahi dugu.
1: Bai, bueno, Beasainen daukeu lokala, eta Instagrametio, beste amatxok, beste herritatik, eta idazten zuet, jo, ze iniziatiba polixe, ze pena ez daula hemen inguru. Mm-hmm. Eta bueno, ala esan genuen biontokin beste entrenatzaia bat ere egontzan, nere bajan, mm-hmm. Bea Donostin bizi da, eta esan genuen, bueno, Donostin antolatuko dugu beste zehoze, beste amatxo batzuk ere bizializateko, bai aurdun aldin, eta bai erditu ondoren, umekin etorrializateko, ez dala eskusa, eskusa, ez daukezula inor bilau beharrik umekin etortzeko, umek etorri leikea, eta izan behar da, pues, goiz polit bat, elkarrekin entrenatu, gorputzen moitu, ume txokineon, eta gero, bueno, baita elkarrekin, ez? Osa, komunitate hoi, eta bai, aurdun balin banau, igual oso ondo tortzen zait, posparto dagon batekin itzeitea, eta, bueno, pues, baita, gero brunch bat, jarriko deu, eta bi alde hoiek, pixkat, gorputzen movimentu, gorputzen moitu, eta bueno, elkarrekin genuen.
0: Horrela nola baitere, azken urte hau ospatuko duzu eta aipatu dugu, ez? Urte bete duela gutxi eginda, galdetu nahi dizuta maia, jartzen bazara, zure burua irudikatzen baduzu 5 urte barru, atzera begiratuta, nolakoa nahi duzu izatea biontokiren ibilbidea?
1: Ba, nahi gustatuko litzaidake pila bat biontoki gehiago egotea, espazio gehiago egotea amatxontzat, ba, amatxontzat aurdun alditik, netzat aurdun gehatzen zean momentuen amatxozea. Amatxontzat eta oi, ez dala umekin, elkarrekin egiteko espazioi, beste amatxokin egoteko, pues olako gehiago egotea Euskadi mailan, ze, oi, ikusten dut beharra, eta launtzea, ez, pospartoi, egitea pixkat errexagoa, komunitaten, elkarrekin, apoioi eukitzea, oida netzat garantzitsuna, eta oida biontoki nahi deuna konsegitu.

0: amaitzen joateko, esan behar diogu entzulei, nola topatu dezaketen Biontoki, ze bueno, aipatu dugu Instagram kontua, eta hori xe, Biontoki jarrita, topatu dezakete. Ez dakit beste bideren bat azaldu nahiko zenuken, gure entzuleren bat, ziur dagoela pentsatuz nik izena emango dut kontu txoro honetan, eh? Nola topatu daiteke Biontoki?
1: Bai, bai, Instagramen gehiena, aktibo gea, eta, bueno, gero tailerrena, komentau deuna, baita Biontoki beporrian, bueno, Biontoki informazio guzti eta tailerren informazio gehiago, fitness and brunch ontan, bueno, informazio gehiago daukeu, baina, bueno, Instagramen sartuta ere direkto, anisteka bilatzen dute, eta beste lopez, beporrian.
0: Ba, Amai, eskerrik asko etortzeagatik gurera eta aurkezteagatik proiektu politiau oso ederra iruditu zitzaigun eta zu ezagututa are gehiago eta zuk esan duzun bezala, baia sortzen diren horrelako espazio gehiago epaiketarik gabeak, elkarrekin egoteko, komunitatea sortzeko eta gure burua zaintzeko ze beharrezkoa da.
1: Oi,
0: eskerrik asko.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8:00 eman berriak egun on daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztitina kanimatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Goizeko 11 dira egun honen zule. EH Bilduk konferentzia politikoa egingo du datorren larunbatean Gasteizen, mehatxu autoritarioak markatutako testuinguru politikoa aztertzeko eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloa zein alderdi politikoaren kode etikoa bozkatzeko. Hala iragarri du larunbat honetan ohar baten bidez, bere militantzia Europa jauregian badatorren Euskal Herria lelopean egingo den bilkuran parte hartzera animatzeko. Koalizio soberanistak ohartarazi du aurten konferentzia politikoa testuinguru berezian egingo dela Euskal Herria oroar mehatxo autoritarioaren pean dagoen unean. Sonia Jacinto, EH Bilduko antolakuntza idazkariak adierazi duenez, Euskal Herriak beti jakin izan du une zailetan ere altxatzen eta asmatzen. Ohartarazi du prest daudela edozein agertokiren aurrean onena emateko. EH Bilduk oinarri militante zabala duela adierazi du eta hori dela bere altxorrik preziatuena. Datorren larunbatean EH Bilduko militantziak jorratu beharko dituen gaien artean dago indarkeria matxistaren aurkako protokolo eguneratua, gainera EH Bilduren kode etikoa ere bozkatuko da urrengo premisarekin. Alderdi politiko horren izenean hautatua izateko edo kargu publiko bat betetzeko konpromiso hartzen duen orok, bere printzipioak eta balioak partekatu behar dituela interes kolektiboa, kudeaketaren eredugarritasuna eta baliabide publikoen erabileraren garbitasuna lehenetsi behar dituela. Azkenik EH Bilduko komunikazio arduradun berri aukeratuko da, izan ere Garikoitz Mujika hirugarren kongresuan alor horretako arduradun aukeratuak hemendik aurrera Gasteizko legebiltzarrean jardungo du legebiltzarkide eta komunikabideen politikako idazkari gisa.

0: Eta nazioartean, Irakeko lurretatik hainbat eraso jasan ostean, Saudi Arabiak ekialde mendebaldea oliobidea aldi baterako itxiko duela iragarri du, Saudi Arabiako Energia Ministerioak jakitera eman duenez. Ministerioko iturriek zehaztu dutenez, istiluek hainbat zauritu utzi dituzte, guztiak osasun arreta jasotzeko eraman dituzte, sare sozialetan partekatutako ohar baten arabera. Ohar horrek berak argitzen duenez, erasoen ondoren talde tekniko espezializatuak eta larrialdietako unitateak berehala joan dira kaltetutako eremuetara, kaltetutako azpiegituren egoera egiaztatzeko eta haien segurtasuna ere konprobatzeko. Era berean, lekuan bertan egiten diren jarduketak ezarritako segurtasun protokoloen eta larrialdi planen arabera garatzen ari direla ziurtatzen du, erakunde eskudunekin koordinatuta. Gauzak horrela, ministerioak bermatu du gainera egoerari lotutako edozein eguneratzeren berri behar bezala emango dutela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez entzule duela ordubete ere aipatu dugun bezala, gogora ekarriko dugu bidelanak direla eta autopilaketak sortu direla A1 errepidean Iruña okaldean eta Madrilgo noranzkoan, zehazki errepide horretako 329 eta 336 kilometroen artean. Adi beraz, eta eguraldiaren informazioa ere berreskuratuko dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
2: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larumat honetan. Goizpartean, barnealdeko pailaretan eta bereziki Araba erdialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere odei baixu batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzekoan edo gainantzeko lekuetan goio deifin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goio deifin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira eta egunaren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Besterik ez, entzule goizeko 11 eta 4 minutu ditugu, eta jarraituko dugu bigarren kafe hartzen. 12etan informazio gehiago.
1: Naiz irratia. Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
3: Bai, bai, Alkainen!
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
4: Que os den por cuyo. ¡Va!

0: esan dit lagun batek. Gaur, txakolina zitze egin behar duzu ez, jarri barko duzu ardo gorri naparra eta esan diot. Bueno, ez? Bizkaiko txakolina itze egin behar dugu, eta esan dit. Bueno, baino, aizu, ardoa, azken finean, edatekoa da, eta hori jarri barko duzu, eta esan diot. Ez, hola hueltan ibili gara, eta esan dit. Gosaria ordainduko dizut, jartzen balin baduzu, ardo gorri naparra eta nola, gosaria ordaindu didan. Ba. Hau jarri behar dizuet. Baina txakolina zitze egin behar dugu?
1: Hori da, hain zuzen ere, bihartikan aurrera, asteburua sinai duenak, plan ederra du Durangon. Irailaren 11etik 13ra, mahasti artean ekitaldia antolatu du Bizkaiko txakolinak. Zaletuentzat, hasiberrientzat, edo txakolina ezagutu nahi duenarentzat aukera polita gero. Ekimenez eta programa zitze egiteko, telefonoz bestalde dugu, Maiter Zalduondo, Bizkaiko txakolineko kidea.
0: Hartzen digun.

0: batetik ara, vale? Eta ni jarraian noa.
1: Kaixo, Maider.
0: Egunon, kaixo.
1: Egunon, zer modu zaude?
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Oso ondo, ez zaude urduri badatorrelako jaialdia?
0: Bueno, bagabiz montajia gaz, orduen, bueno, martxan zauzenian, pentsatzeko demora gitzi, badeko guzgauzan nahiko buruan eta.
1: Bueno, orduen, agian entzungo dugu hor atzetik norbait zuri galdezka, mai haunu jarri behar dut, edo argiak nun doaz, eta horrelakoak, ez da?
0: Adibidez,
2: adibidez, ondo, ondo. Kaixo, Maider, ekimenaren aurkezpen txiki bat egin dugu, aipatu dugu, zaletu entzat, asiberri entzat, txakolina ezagutu nahi duen entzat, ekimen polita dela, mahasti artean, baina nazaldi guzu. Zer da mahasti artean ekimena?
0: Bueno, ba, mahasti artean indela zazpi urte sortu zan, akabun, jendia, gure mahastietara hurbiltzeko. Eta bertan, txakolinaren inguruko kultura eta transmititzeko, ba, gure muinetik, ez? Edo sustraietik bera, ez? Akabun oindela zazpiurtaz eginen, bueno, pandemia, justaz eginen egiteko edo ez egiteko geundela, eta hortik ona, ba, zertzo baita aldatu da maaztia, ba, ekintzaren bat gehiago jarri dugu, eta purtsu bat handitzen jungara, baina akabun hori da, txakolina ezagutu eta gure kulturaz gozatu, toki paregabe batean. Maaztietan.
2: Ze ondo, ze ondo. Egia da, aipatu duzu, zazpigarren edizioa izango da aurtengoa, Bakion, Urdaibaien, Txori Herrin, Enkarte Herrin, Gorbei aldean, eta Urdaibaien egin zenituzten aurrenekoak, eta oraingo honetan berriz, Durangon antolatu duzu, eh? Zergatik an Durango?
0: Bai, bueno, ez bakarrik Durangon, Durangaldean antolatu dugu, baina Durangaldeako toki ezberdinetan izango da. Alde batetik Etxanoko auzoan, Amorebieta Etxanoko auzoan, hor mendi puntan dagoena, gero beste alde batetik Durangoko merkatuan ere egingo dugu, eta beste alde batetik Elorrixoko Solatzu plazan. Ordan, Durangaldeako toki ezberdinetan. Bizkaiko txakolineko ekitaldia bakagun jaiozan, izaera itinerante bategaz, jada, gure ideia beti izan da, Bizkaiko toki ezberdinetan murgiltzea eta jendea Bizkaia ezagutzera eramatia bebai, mahastiak ere Bizkaiko toki hainbat tokitan deko guzalako kokatuta, eta kasu honetan ba eskualde ezberdinetatik pasa ostean, ba Durangaldera etortzea ere pasan garaia.
2: Zalantzai gabe, orain Durangoko mahastiak ezagutzearekin batera, kulturaz, gastronomiaz eta naturaz gozatzeko aukera ere izango dugula, ikusi dugu programan. Aurreratuko zen iguke, pixka bat, asteburu honetarako antolatuta dituzuen ekimenak?
0: Bai, bitxu, ba, barikuan mahasti komedia gazaziko gara, Maria Cruzanken bakarrizketa bat egaz, bertan, ba, egunorekotasunean eta emakumeak ere bizi ditugun hainbat eguneroko ekintzen inguruan abiatuko gara. Azken finean, pues, barrezetetako arratzalde bat izango da. Eta bertan, nazatuko dugu, lautzakoli, Idiazabal Gazta, eta baita Etxerriaga Antalua, ekintza horren barruan. Gero zapatuen goizaldean hasiko gara yoga praktikarekin, egia esan, yoga egiten hasi ginen dela urte batzuk, eta martxa hona deko aktivitate honek, ez, jarduera honek, eta bueno, ba, egunean labreun bat batean, lasaitasunean hasteko aukera emoten dozku, eh? Kasu honetan Solatzu teierian egingo dugu, bertan badago berreskuratutako teieri zahar bat, eta horre egingo dugu yoga praktika, ostean teieria ere bizitatuko dugu, eta gero, ba, kasu honetan bostako linda estatuko dira, eta saltzan katerinan, bebai, pintxo ezberdinak. Saltzan katerinare Durangon kokatuta dago, eta eurekin batera, ba, diseinatu dugu menutxo bat, ustarketa menutxo bat, postako ezberdinak, ezagutarazteko bai aktivitate honet. Zapatuan, berriro Etxano, Jaurebiko mahastira hurbilduko gara, kasu honetan musikaren txanda izango da, Zea Maiz eta Arima Soul izango ditugu eszenatoki gainean, han badeko gukarpa handi bat jarrita, bueno, handia edo, mahastian opare parean, oso bista oso politikaz bebai, eta bertan, ba, kultura hori musikala uztartuko dugu txakolinarekin. Hor ere ekoizlez berdinak izango dira, bere txakolinak aurkezten, lau txakoli, kasu honetan, berriro ere Idiazabal Gazta izango dugu, eta baita Etxerriagan talua. Eta Domekan, bukatzeko, Durangora, ailegatzen gara, bertan lehenengo eta behin Zubatzola parkian geratu gara, hortik Bikandi upategiaren mahastiak ikusten direzelako, eta bertan zakolintxu bat hartuko dugu, gero Durangon Jonander Ramosek egingo dozku bizita gidatu bat, Durangoko alde zaharretik, eta ostean bizita gidatu hori merkatuan bukatuko da. No, Alicia Bustamanteren eskutik eta hemen eskualdeko beste bi ekoizlen eskutik, kasunetan Galikoitze eta Peñat egongo dira, horre txakolinak azaltzen be bai, eta bertan saltzan katerinarekin ere egingo dugu ustarketa berezia. Eta horrekin ba, bukatuko gendu, aurtengo mahasti artean jaialdia.
2: Sekulako.
0: Eta polit eta ezberdin.
2: Bai, bai, ezberdina bai, kuxatzen nahi du geha programa eta aitortuko dizut joga saioa eta txakoluñaren kombinazioa oso tentagarria irutu zaidala, berritzailea.
0: Ordena garrantzitsua da horretan, be bai, eh? Lehenengo joga eta gero txakoluña hor bai, garrantzia ikola.
2: Zalantzai gabe, zalantzai gabe. Eta gainera, ekimenaz lasai gozatu eta denak seguru itzultzeko autobus zerbitzua ere jarri duzuen. Nondikan nora izango dira edo ez dakit aurrez izen eman behar da edo...
0: Bai, bueno, zarrerak agortuta dauz. Gaur goizean ja bukatu dira. Azkenengo momentuan zabaldu genduzan apuntu bat gehiago komediako zarrerak jende asko eskatu zigulako bebai, baina agortu dira ja gaur goizean berriro ere.
2: Hori seinale ona da.
0: Hori seinale ona da, bai. Eta ondino autobus batzuetarako plazak bai geratzen direzala. Guk autobusak azkenengo urtetan jartzara baki gendu, bueno, akabune kontsumo responsable bat ere sustatzen dugulako, ez? Eta datorrena bertantzako badago baten bat igual ez da bela dago, baina kotxean bazatozie, baina aleik eta kuadriako gehienak gozatu alizateko autobusak hartzen dugu. Eta Bilbotik, kasonetan eskualde bakoitzan gero bilatzen dugu toki estrategiko batzuk bebai jendea hurbiltzeko. Hori kasonetan izan dira Zornotzan, bertan eta baita Durangon, eta gero Bilbotik ere etortzen da autobusa. Hain.
2: Ondo, ondo, beraz hortxe, autobus zerbitzurako, baina galdera, Maider, sarrera guztiak amaitu zaizkizue? Ostiraletikan bai. Iganderako ekimen guztien sarrerak amaitu dira?
0: Bai, guztiak amaitu dira, ja, bai.
2: Bueno, ba, orduan zorionak, izugarrizko harrera izan duela argi ikusten bai da, eta entzulei, bueno, gonbidapena egin egenien, ba, oraindik sarrerari baldin bat zegoen, baina entzuleentzat, ba, agian datorren urterako adi biltzea, ez? Tokatuko zaie, tentagarri izan baldin bada entzun dutena, ba, bueno, kontuan hartzeko datorrenean, 8. ediziorako, jundaitezela prestatzen. Mila, mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuoi, eta hori bai, urrengo urterako, adio botea, gure sare sozialetan beti normalean abuztuan ateratzen dugu ja da jaialdia, jendeak posarrerak erosteko aukera izan duten, así que eskerrik asko, eta mi esker tartetxo egiteagatik mazti artean jaialdiari.
2: Zuri, Maider, zuri, are gehiago montajean hartzeagatik tartetxoa. Animo!
0: Eskerrik asko, bai,
1: agur,
0: agur.

0: entzulek esango dute, turra berriro? Naiz erratean? Ez altzen ba amaitu, egia da, Naiz erratean badakizu oso txirrindularitza zaleak garela eta egiten ditugula kontakizunak, bai honetatik askotan, bai turrarenak eta baita itzuliarenak, eta askotan entzun duzuela abestiao Betusta Morlaren Tour de Francia, egia da, askotan jarri izan dugula, agian gehiago Inigok eta Julenek, baina asko gustatzen zaigu. Eta zergatik jarri dugun orain, bueno, ez dugu turra aipatuko, ez dugu itzulia aipatuko, baina txirrindularitzaz arituko gara, ze Aizak aipatu duk bere maite dutetan garraio publikoarekin arazoak izan dituela, trena ez dela iritsi, eta agian gure soluzio bakarra, ze ikusita trenek ez dutela hobera egiten, ba, bizikletak hartu eta horrela astea izango da, ze zuk hori aipatu duzunean, momentu ez dugu ikusi, baino txatean jarri dute bat nator Aizearekin. Uste dut jende gehiago hori gertatu zaiola zuri gaur goizan gertatu zaizuna, eta agian bizikletaren aldeko apostu egin beharko dugu Aizea.
1: Ba, ez zait bat ere ideia txarra iruditzen, gainera horrela garaiz iritsi eta kirola iteko tartea, ez? Bien arteko kombinazioa izan daiteke, oin, kirola eta sustatzen hitz egiten aditu garela, edo sustatzeaz hitz egiten aditu garela, ze kirolaren garrantzia, ba, bira, dosen uno esate dana.
0: Bai, ne, politia iruditzen zait ikusten ditudanean, bizikletan eta xestoa jarrita eta atzean umea eta aurrean beste ume bat eta atzean bestea eta polita izaten da.

0: Eta bizikletan ibiltzea hitz egin behar genuela jakinda, bilaketa bat egin nuen atzo interneten. Ea zein den egunero bizikletaz ibiltzearen, zein diren bizikletaz ibiltzearen onurak eta arriskuak. Emaitza asko eman zizkidan bilatzaileak, baina bereziki lehenengoa izan zen, ba horrela milak eta milak eta milak erabiltzaile dituen foro bat. Eta han non topatu nuen zuekin elkarbanatu nahi duen emaitza bat. Jartzen zuen, bai, arriskutsua da bizikletan egunero ibiltzea, gehiegi diberti zintezke eta urpegia nekazen ezake hainbeste irribarre egiteaz. Hori da egunero bizikletan ibiltzaren arrisku nagusia eta erantzun itxaron pentsu horrek aizue grazia egin dit eta beraz pentsatu dut kalapie elkarteko kidek oso aurpegi irribarretsua izango dutela zehera bat ibiltzen dira bizikletan. Baina ba ezpada galdetu egingo diogu ala den ala ez gaur kalapie elkarteak gehiago ezagutu nahi dugu eta horregatik telefonoaren beste aldean daukagu Julen Izagirre. Egunon Julen.
1: Egunon.
0: Aire, egia da, arriskutsua da egunero bizikletan aritzea gehiegi egiten duzulako irribarre?
1: Bueno, arriskutsua da beste arrazoi batzuen gatik. badakizu autoak ibiltzen dira, atento ibili behar da, gero azpiegitura ere zagokien izaten askotan, baina, bueno, saiatzen gera irribarre bat ateatzen.
0: Horixe, bera galdetu nahi genizun, lehenengo galdera horixe izatea nahi genuen, egokituta daude gure hiriak bizikletan ibili ahal izateko?
1: Bueno, ba, egia esan, elkarteak darama 1980-garren urtean sortu zen, eta garai hartan, ba, bizikletan ibiltzea zen bakarrik, ba, pertsona ausart batzuk bakarrik iten zuten gauza bat, ez dago inolako bidegorririk edo azpiegiturarik, eta, bueno, pixkanaka lortzen ari da, ba, bizikletak eukitzea espazio bat irian, eh? Eta ba pizkanakari dira gauzako beten, baina bueno, uste dugu oraindikan bide luzea dagoela egiteko eta ba bilatzen duguna da ba hori pizkanaka erabilera hori orokortzea eta erresago izatea eta seguru izatea dizketa multa eta oraindikan hobekuntza margen handia ikusten dugu.
0: Aipatu duzu duela urte dexente sortu zela kalapie eta egon direla aldaketak, baina hobekuntzarako bidea badagoela. Zein da momentu honetan guk egunerokotasunean bizikletaz lasai gure herri eta hirietan ibiltzeko dagoen mehatxu handiena?
1: Bueno, ba mehatxurik handiena ba autoaren presentzia da, eh? Auto asko flujo handia dago tokietan edo abiadura handia dago tokietan ba arrisku bat sortzen du, ez? Bizikletan goazenontzako bueno, baita ere oinezkoentzako eta beste batzuentzat zaurgarriagoak era, ez? Eta bai, nik esango nuke hori dela pixkat daukagun ba mehatxurik handiena, ez? Eta ja gero ba abiadurak murrizten direnean eta flujoak ere bajoago direnean, ba elkar bizita autoekin erresago ematen da. Eta bueno, guk pentsatzen dugu ba elkar bizita hori errezteko ere bai, azpiegitura dela pixkat biderik onena, ez? Azpiegiturak ba ulertarazten badu autobidariari ba abiadura baxoan joan behar duela, zeinentza den lehentasuna garbi gelditzen baldin badira, konfliktoak ebitatzen baldin baditu, inkluso ja erabilerak berdintzen baldin baditu, eta oinezkoei eta bizikletei ba espazio propio bat ematen baldin badugu, ba errezten dira gauzak, ez?
0: Azpiegitura aipatu duzu eta horretan ezinbestekoa pentsatzen dut izango dela udalarekin, bueno, zuen kasuan Donostiako udalarekin harremana, nolakoa da harreman hori?
1: Bai, egiten ditugun ekintza dagozen artean, badago pixate alde reivindikatibo hori, ez? Eta bai, udalarekin harremana daukagu, egiten ditugu bereiekin bilerak, eta gero ere bai, askotan antolatzen dituzte olako parte hartzeko prozesuak eta parte hartzen dugu eta bueno, ba harremana badaukagu, bueno, gero beti ba guk nahi dugu gehiago eta beraiek beti esatute ez ezin da. Eta bueno, askotan ba ba bizikletaren alde edo oinezkoen alde erabakiak hartzea esan nahi du autoari enbarazu egingo diozula, ez? Eta hori askotan ez da oso oso popularra izaten, aparkalekoak kendu eta aukerak murriztu autorentzat, hori ba politikari eta asko gustatzen, eta orduan bueno, ba hor beti dago tentsio punto bat, baina bueno, guk beti ba saiatzen gera hori defendatzen, ba irian modu aktiba mugitze garen pertsonen eskubidea.
0: Ba, egiten dituzue horrelako lanketak, aipatu bezala ba udalarekin, bilerak zentzu instituzionalago batean, baina beste motatako gozak ere egiten dituzue, ba ez dakit, adibidez, ikastaroak, bai bizikletan ibiltzen ikastekoak eta baita mekanikakoak, ez da?
1: Bai, bai, bai, hori da. Hori egiten dugu pixat alde errebinikatibo hori, baina gero ere egiten ditugu publikoarentzako ikastaroak, gero ere eskoletan izaten gera bizikleta trebakuntza saioak egiten, eta gero ere egiten ditugu bestelako bizikletarekin zer ikusi duten proiektuak, eta gero ere bai egiten ditugu ba publikazioak, estudioak, zelako gauzak, eta ikastaren kontuarekin orain udazkenean antolatzera goaz oinarrizko bizikleta mekanika ikastaroa da, ikastaro bat pixkat eukitzeko bizikleta konponketen oinarrizko kultura bat, ez? Osea da, ez dugu gehiagei sakontzen, baina bai behintzat parte hartzaiek eukitzea ba, oinarritxo bat, basteko pixkat bizikletarekin trasteatzen, ez? Eta dira hiru egun, egun bakoitza bi ordu, atxaldez egiten dugu, aste bateko iraupena dauka, eta hori ikusten dugu pixkat bizikletaren oinarrizko mekanika guztia, eta gero ere ba ibiltzerakoan sortu daitezkeen arazoetan zetrekin maio dauden, ze konponbide bilatu, eta bueno, da oinarrizkoa baina bastante kompletoa da. Eta gero daukagun bestea da bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroa. Orduan, esan dezagun bi bo publiko o pertsona mota apuntatzen dira ikastaronetara, alde batetik egoten dira, izan daitezke arazio askongatik, baina bere momentuan ikasi ez duten pertsonak, eta zakite ezer, absolutamente ezerrez, eta orduan hasten dira ba, gurekin pedaleatzen, eta gero ja bigarren maila bat egiten dugu, eta hoia da pixkat konfiantza irabazteko, ez? Igual pertsona batzuk badakite pedaleatzen hasteko gai dira, baina bueno, ba behar dute konfiantza irabazi, eta baita ere lan zitugu pixka ba bizikletan ibiltzerakoan behar diren oinarrizko trebezia bide, osea, bueno, dira oso gauza simpleak, ba esku bat askatzeko gai izan, biraketak egin, ondo frenatu eta holako gauzak, eta egiten dugu ikastaroa eremu akotatu batean, eta bueno, jendea pozik ateatzen da, así que norbait interesatu balin badago, ba animatzen dugu parte hartzera.
2: Ba, nik esango nuke gaina, zakit askotan, kuadrian edo lagunekin esaten duzu, ba, ni txikitan ikasi nuen eta hori ez da inoiz ahazten. Ez da como ya badakit betiko. Eta gauza bat izango zen, bizikletan mantentzea eta beste gauza izango zen, ba zirkulatzen edo ikusten, zakit neurrik, pisuk, distantziak, zakit luzea edo motza den errekorridoa, zakit faktore izugarri izango dira ondo gidatzeko bizikleta bat, ez?
1: Bai, bai, nabaritzen dugu pertsona batek txikitan zerbait egin baldin badu, nabaritzen da gero azkarrago hartzen diola. Eta gero ere nabaritzen dugu bizikleta hartzen ez baldin badu ere abito pixkat osasungarriak edo mugitzen da pertsona bat baldin bada, ez? Eta bai askotan gertatzen da, ba hori, badakite bizikletan ibiltzen, baina ostras, bakarrik bat batean hartzea bizikleta eta egitea ausartzea bakarrik bidegorrit ezkuten, ba jende askorentzat ostras da gauza potentea da. Orduan, bueno, guk egiten duguna da holako konfiantzazko espazio bat daukagu, eta hor iteute lehenengo toma kontakto, baita ere pixka azalpen batzuk ematen dizkiogu, trekimailua bat zela, eta horrela lortzen dugu, ba, ausartzea, bizikletan bakarrik hartzea, eta pixka erabiltzai autonomoak izatea.
0: Ze hona. Eskoletara joaten zaretela aipatu duzue eta jakin nahiko nuke ze jarrera edo nola hartzen zaituzten umeek, ez? Adin txikikoek nola ikusten duten beraiek bizikletaz? Ez egin nire sentsazioa den, baina nik txikitan pentsatzen nuen jende gehiago ibiltzen zela bizikletan gerora ikusi dudana, baino. Zer nola gu eskolara bizikletaz joaten ginen pentsatzen nuen mundu guztiaren garraio mota nagusia bizikleta zela. Nola hartzen zaituzete eskoletan?
1: Umei asko gustatzen zaie bizikleta eta gogoz egiten dute. Baina egia da aldatzen dela egoera asko eskola batetik bestera. Igual eskola batzutan errexago dago edo baitare ba, familia motaren arabera edo bizikleta erabiltzeko kultura gehiago dago eta beste batzutan ez hain beste. Orduan, bai gertatzen zaigula, iristea eskola batzuta, gu egoten gara, bosaren sigarren mailan, eta ba, egotea umeren bat, ez dakina bizikletan ibiltzen. Orduan, ba, oza, gu eskoletara juten garean daukagun lehenengo elgura izango litzake, ba, lortzea lehen hezkuntza bukatzea behintzat bizikletan ibiltzeko gai izaten. Eta bueno, gero ikastaro hauetan lantzitugu pixkat hori, oinarrizko trebeziak, bueno, lehen aipatu ditudanak, ez? Eta bueno, oinarrizko ere bai kontzeptu batzuk, ba, bizikleta mugitzerakoan, ba hori, bintzat, denok eukitzeko oinarrizko baliabideak, ba, bizikleta erabiltzeko, eta ez adia izak izan, ba, ezakit, edo ez nahi bai, bueno, egongo dira gero beste goza batzu, baina behintzat hori eukitzea, ez? Eta, bueno, gero umei gustatzen zaie, osea, nahi izaten dute. Gero ezak itxaren du bilakatzen direnean, ba, igual ja ez beste animatzen beste arrazioen batzu batik, baina bai umetan gustatzen zaie.
0: Elkarrizketa amaitzen joateko azken galdera bat egin behar dizut, aurrera lanean jarraituko duzu zuek, baina nola irudikatzen duzu txirrindularitzaren, bueno, ez txirrindularitza profesionalaren egoera ez, baina kaleko bizikleta erabileraren egoera ba hemendik 5 urtetara.
1: 5 urtetara, bueno, ba irudikatzen dut jende gehiago bizikletan ibiltzen. Gero ere bai, guga pixkat bizikletaren erabilaren evoluzioa begiratzeko badatu begiratzen ditugu eta garrantzi handia ematen diogu bizikleta erabileran dagoen genero banaketari, ez? Osea, erabilera guztietatik zenbat diren gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak. Eta gaur egun Donostian, bueno, datuak ez dira beste irekin konparatzen txarrak, baina erabiltzaileen 60% da gizonak dira, eta 40% emakumeak. Orduan bueno, ba gure helburua da emakume gehiago, osea, erabilera berdindua izatea. Orduan hemendik 5 urtetara ba irudikatzen dugu hori, bizikleta erabiltzaile gehiago eta banaketa ekitatiboago bat, ez? Eta gero ere bai adinaren kontua izatea, adin guztietako jendea ikustea bizikletan ibiltzen, bai jende heldua eta bai umeak ere. Eta guk pentsatzen dugu ba ulortzeko onena dela ba azpiegitura egokia egotea. Azpiegitura egokia balin badago, ba jendeak pertsibituko du bizikletan mugitzea segurua dela, eta orduan ba pertsibi guztiak animatuko dira bizikletan ibiltzera. Eta ukiko dugu ba hori, erabiltzaile banaketa, genero banaketa ekitatiboago bat, eta baita ere adinean diversoagoa. Orduan hori da pixkat irudikatzen deguna edo amesten deguna igual gehiago.
0: Ba, amesten jarraitu beharko dugu, baina ametxetatik bakarrik ezin da bizi eta horretarako lan egin berda eta zuk ari zarete lanean eta ekinean eta hemendik ba esker beroenak luzatu nahi dizkizuegu, ba, bizikletaren erabileraren gatik egiten duzen lanaren gatik eta bueno, gure herri eta hiri hobeagoen alde egiten duzen lanaren gatik eskerrik asko, minutu hau ekartzagatik gurekin telefonoz hitz egiteko eta bye. Ziur naiz berriro ere elkar topo egingo dugula.
1: Bale, bale, eskerrik asko eta bueno, interesa duenei animatzen diogu sare sozialetan jarraitu, bazkide egiteko aukera badago eta bueno, begiratzeko gure webunean informazio.
0: Hori da, kalapie.org, bertan topatuko duzu informazio guztia, beraz, guk ere animatzen ditugu gure entzuleak, ba, sarean kuskusatzera.
1: Bale, eskerrik asko.
0: Agur.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Aste honetan ari gara gure kolaboratzaile berriak aurkezten, ikasturtea hasi delako jada, eta, bueno, ez da kolaboratzaile berria, baina bueltan da, denboraldi honetan lehenengo aldiz, Leire Aiartzabona, Elbuleko sortzaile, esan dugu biologa, artisau, ama, alaba, dena, denetarik eta orten ere, ba, murgilduko gara sorkuntzaren munduan berarekin eta gure entzulek asko maite dute bere tartea, gure influentzerra dela erabaki genuen aurreko denboraldian, influentzar kontzeptuaren alderdi onena erakusten digula Leirek eta besterik gabe, ogi etorri zure etxera, Leire.
1: Eskerrik asko.
2: Nik ezartan hasi aurretik zalantza tekniko bat daukat. Ez dakite denon artean ez tabi da zakegu hau, Imanol González Gurrutxagaren iritziare igual ona da. Nik hemen dut kamara, dari nahi zen kuadratzen Leire, baina etorri da, zera, mototxarekin, moñoarekin. Ez dakit moñoan kuadratu behar den edo burua. Zein den puntua. Begirago, Juri, nire zalantza da. Edo hau?
0: Bai.
2: Edo?
0: Ez hor, moztu egiten diozu.
2: Orain bai, orain nahiko, baina burua igotzen duenean, ba, batutan buruan jisten duenean, mototxo hor kanpo geratzen zego.
0: Hau ere entzule ez da egin behar zuzenean.
2: Bai.
1: Justo ia pain negira noia, así que ya mototxo hori bukatuko da.
2: Ai, bueno, beste plano bat, urrengoan beste plano bat. Ados.
0: Bueno, lehenengo galdera Leire, zer moduz joan da uda?
1: Ba, ondo, gora berekin, noski, nik uste amatasunak eragiten dituen gora berekin, zenik ama izan arte udak lasaiak ziren, oporretan noa, oporretan lasai gaude, eta amatasunakin, ba hori, umea du ludotekan utzi behar dut, lan egin alizateko, umea gero hartzen duz, ludoteka goitzez bakarri da, moldatu,

0: segituan bete dira, ustaia eta gustuan bi eskaini ditut, ba, hilabete aurrera ateratzeko aukera edukitzeko. Eta bai, bete dira guztia, gustu-gustu da ia san. Eta, ba, bide horretan jarraitzeko asmoz.
1: Ikusi dut, bueno, ari naiz ni zure sekzioa monopolizatzen eta galderak egiten. Egoan, orain isilduko naiz, baina kurtsuen kontua interesgarria iruditzen zait. Bai. Ze berezik interesgarria iruditu zitzaidan, bueno, jendeak galdetzen zizunean, bueno, ordu asko ordu asko dira, zer dira bi ikastaro, desberdin, bueno, hor balioan jartzea, ordu asko dira, ze poltsa bakoitzaren atzean, eta zuk egiten duzun poltsa bakoitzaren atzean, ordu asko sartu behar dira.
0: Hori da, hori da. Nik askotan poltsa erakusten dut hasian, eta jena, zenbat ordutan uste duzuta. Asko pentsatu dute ordu gutxiagotan egiteko aukera dagoela. Eta ikastara iristen den momentuan, sei ordu hori bukatzen, eta askok sei terdi, bat ematek zazpi, eta orduan konturatzen dira, ez? Nola, eta atzo justo, esan un, kronometratu ingoet, nik gaur egun, ia mila poltsa in, eta gero, zenbat behar dudan. Eta ordu eta laur denen egin da zegoen poltsa. Baina, karo, nik esaten dut, ia mila egin eta gero. Eta lehena egiteko, bai, eta jendeak eskatzi, jo, ezin da ikastaroa motxago, eta nik ez.
1: Ezin da.
0: Eta gainera nik erabaki nuen, ikastaroa nahi nuela, poltsa, fundamentuzko poltsa batekin etxera joateko ikastaroa izatea. Ez izatea poltsito txiki bat, ez ezean jutea fundamentuzko poltsa bat, egun erokotasunen erabiliali izateko poltsa bat, eramatea etxera. Tordun kalkuluak eta nituen, eta egia esan, askok, 17:00 bukatze dute poltsa, osea que, de hecho, azkenengo ikastaroan esan egin ziaten, jo, ze ondo dagoen kalkulatuta orduko purua, bai.
1: Bueno, pedagogia ere bada hori,
0: Bai da, bai da.
1: Erakustea,
0: bai.
1: Bueno, eskuekin lana egitea nekeza da, eta denborak bere balio daukan
0: bai,
1: aski.
0: Bai, horrela.
1: Bueno, hori, zertaz hitz egingo diguzu denboraldi honetan?
0: Bai, ba, nik denboraldi honetan hitz egingo dizuet sortzaile ezberdinei buruz. Batez ere, bueno, ni naiz dinaguko parte, dinagu dela Euskal Herriko Emakume Sortzaileen Elkartea. Eta pixkat, dinaguren barruan, bueno, oraindik ez dugu lortu elkartea, bazkidetza edo horrelakotik bideratzea, baina bai azokak egiten ditugula noiz behinka, eta batez ere azoka hoietan parte hartzen duten sortzaile ezberdinak aurkeztera, Euskal Herri mailan joko ezberdinetakoak aurkeztera, eta horrela, ba, influencer lanak egitera, ba, bertakoa eta tokikoa kontsumitzaren aldeko apustu hori egiteko.
1: Ezagutu ditugu proiektu batzuk, zuri esker,
0: bai.
1: Hemen, baina gehiago ere badaude, eta pentsatzen dut aukera izango dugula gehiago ezagutzeko.
0: Hori da, gaur egian, atorrela bat errepikatzera,
1: Ah, zondo, a ber.
0: Bai, arrazoi ezberdinen gatik, eta bai. Errepikatzera nator, baina urrengoetarako berriekin etorriko naizela, eta bakoitzan, basaiatuko naizela baten bat berri aurkezten. Bai.
1: Oso ondo, eta zer dago gaurkoan?
0: Ba, nator berri usuekin, bere xiart, usue. Pakita estudioa ireki zuena 2021 eta bueno, Bereziart da, ba hori, Uxue. Bai. Eta Uxue da Hernaniko artista bat eta ilustrazioa eta diseinu grafikoa lantzen dituena eta gero berak esaten du baita sorkuntza digitala, serigrafia, ikusentzunezkoa, muralgintza, alor ezberdinak lantzen dituena eta egia da gaur egun, bueno, alor hoietatik at dabilela, bueno, mila alorretan. Eta emakumeen errealitate ezberdinak irudikatzen dituela askotan, gorputz ez normatiboak, eta horrelako ba, ilustrazio oso anitzak eta koloretsuak, importantea, egiten dituela. Eta batez ere nator, bueno, Uxuek berrikuntza dituelako bere proiektuan, eta ipatu dut 2021 irekizuela bere estudioa, Pakita estudioa Hernanin, eta 2021, 2026, bost urte egin dituela, eta larun bat honetan daukala, ba,
1: ospakizun festa.
0: Ospakizuna.
1: Boa, urte hurrena.
0: Hori da.
1: Zona, justo, aste honetan, pasaden astean ezagit, noiz, aipatzen aritu gara, gustatzen zaigula, dena ospatzearen alde dagoen jendea, ez? Eta aitzakiak topatzen dituena ospakizunetarako. Eta bost urte, ba, noski baietz txalotzekoa dela.
0: Ba, bai.
1: Are gehiago, ez? Multi eta makro enpresen aurrean zuk zure sormen espazio txikia zabaltzen duzunean.
0: Eta irudimen artifizialen aurrean.
1: Eta
0: diseinu grafikoa eta ilustrazioa lantzen dituen sortzaile batek gaur egun daukan mostru horren aurrean. Ospatzen duena, bai.
1: Bai, gainera, hori aipatuta, bost urte hauetan, hori asko ze,

0: zeharo aldatu da. Una libre artificiala existitzen zen duela bosturte, baina ez orain egiten dugun erabilera, eta behar kirikizunean bere espazio hau eta gaur egon, jo, egia da realitate oso ezberdina dela.
1: Bai, bai. Bai, bai. Oso ezberdina, eta egia esan, usuek lortzen du ala ere, horren aurka joatea, eta batez ere, txikiekin lantzen duen realitate badalako. Usuek eskaintzen ditu urte guztian zehar umeekin sormen tailerrak, eta hortara baita banator. Ikasturtea hasiera izan da, ba, animatzera guraso ezberdinak, ba, sormen tailerretan apuntatzera beraien seme alabak, ez bakarrik igerik eta musika eta
0: ingelesa.
1: Hori da, horretatik at, ba, sormena beste modu baten lantzeko, ba, tailerrak eta badaudela, Tolosan baita bertan pila daude, herri askotan pila daude, eta horretara animatzera baita izen ematera. Mm-hmm. Niretzako oso oso aberatsa dalako, umeak, bai, margotan murgiltzea, sormen horretan murgiltzea, eta, bai,
0: badakigu, lehenengo festaren kinasiko naiz, badakigu nola ospatuko duen?
1: Bai. Larun bat honetan izango da, Hernanin, Pakita Estudioan, eta grazi indit, behiratu dudalako, eta dago, Hernaniko Andreen kalean.
0: Oh!
1: Bai. Egitu zaitu oso polita. Bai, gainera berak esaten dudala, bai, emakume entzako txoko badala, eta bai, iruditu zaitu oso polita. Eta arratsaldeko bostetan, hasiko ospakizuna, eta ziko da seriografia tailer batekin. Eta ipatu dit, usuek berak, esateko lekuak badaudela oraindik. Seriografia tailer horretan izen emateko. Eta hori da, bostetan seriografia ziko da, ez dakitu gita ma boste eurokoa zan tailerra, Instagramen mesu privatuz apunta daiteke, edo bestela bere horrian, Pakita Estudioan webgunean apunta daiteke. Seietan egingo du estudiotik bisita gidatu bat, aipatu dit, kuadro berri batzu baita ilustratu dituela, serie berri batekin badabilela, lehenengo aldia dela, akrilikoa eta lientzoa lantzen dituena, normalean berak, ba, bueno, diseinu grafikori digitala egin izan duelako askotan, ba, tableta, eta ordenagailua, eta gero muralgintza baita egin izan dituelako, baina lientzoan lehenengo seria dela, eta hori baita ikusteko aukera egongo da. Eta gero izaro egongo da tatuajeak egiten.
0: Epa!
1: Flash tatu, bai, seiter dietan hasiko da. Eta tatuajeak egiten. Eta zazpitan DJ itxo bat egongo da baita.
0: Aizea, tatuajen zalea zara, ze aipatu duenean.
2: Oso. Ah. oso.
0: Buru altxe duzu esan ez, erne, hau niretzat.
2: Baditu tatuajeak, tatuaje berriak egin nahi ditut, ama ez entzun hau.
3: Nola izan duzure, Mike?
2: Batirtze Alkorta.
3: Batirtze. Ez entzun hau, baina, bueno, mendik besarka dialduko dugu zura mari, ze uste dut entzun duela, ja, orzu. Ba, bintzat moixatu beharko dugu bere disgustua.
0: Ba, konfirmatzen dizut leire, hogeita moa oste burotan seriografia tailerra Instagramen jartzen du.
1: Hori da. Bai, eta hori, eta gero berak esan dira, ba, musika hango dala, ba, jateko hango dala, eta baita ba, bere bilduma berri bat ezagutzeko aukera izango dugu, pop-up txiki bat egingo duelako, bilduma oso berri batekin, oraindik aurkeztu gabe dagoena, ba, lan berri txokin, uste dut, kamiseta batzuk, eta zerbait badaukela asmoa. Beraz, ba, bueno, izango da egun bakar berezi eta horietako bat. Beste inun aurkitu ezin dian lanak aurkitzeko.
0: Ba, zoragarria, Pakita Estudioan, Hernanin, Andre Kale 41.
1: Hori da.
0: Larun bat honetan, iraiak 12. Ez galdu, hori ospakizuna, baina leirek aipatu duen bezala, ikasturtean zehar, ikastaroak egongo dira. Eta...
1: Hori da, ba, dauzka, bi alor lantzen dain momentu honetan usue, jaso zelako Kutxa Fundazioaren sorlekua mentoretza laguntza bat, berak aipatu zidan, bai dela, ba, bueno, mentoretza ezberdinak eta jasoko dituela, ba, sorkuntza bidezberdinetatik jorratzeko, eta pixkat horretarako, eta baita diru laguntza bat jaso duela, ba, sortzen jarraitzeko, material ezberdina erosializateko, pixkat ikerketa hori egin alizateko, eta horren baitan asmoa dauka kreatikak izeneko ba bueno, tailer edo ikastaro ezberdinak eskaintzeko. Bere asmoa da 3 hilabetetan zehar gai ezberdinak lantzea eta orduan bere estudioko ateak irekitzea Euskal Herriko emakume sortzaile ezberdinak ikastaroak eman alizateko. Tartean, eulek emango du ikastaroa baita. Hasiko delako, lehenengo hiru hilabetea urrian hasiko du, eta lehenengoa lurra eta jatorria izeneko, ba bueno, hiru hilabeteko izango da. Eta horren baitan, adibidez, euletik, ba, pixkat, material natural hoiek, eta kalamua, eta saskigintza ez dut esango, ez talako saskigintza makramea dalako, baina, bueno, poltsa egiteko ikastaroa egitera animatu ninduen, eta urrian bertan emango dut, eta gero nahi du, pixkat disziplina anitzetako tailerrak eskaini, eta nahi du pixkat atera gaur egun asko ikusten dian zeramika, ilustrazioa, eta pixkat tailer asko ikusten dian tailer edo ikastaroietatik, pixkat atera, iruditzen zaielako Euskal Herri mailan badaudela emakume sortzaile asko ba, disziplina anitzetan lan egiten dutenak, eta pixkat mundu horretan murgiltzeko asmotan. Hori pixkat igual helduai bideratuta edo bai, mundu horretarantz bideratuta. Eta gero urte osoko tailerrak ematen ditu, sormen tailerrak deituko diegunak, ba, umentzat bideratuta batez ere. Bost eta bost zazpi urteko aurrentzako ikastarrak dauzka, 8-10 urtetakontzako baita, eta 11 urtetik gorakoentzako baita. Asteen egun bat, uste dut taldeak bideratzen dituela umek dauzkaten 10.000 bai, eskola eskampoko ekintzeekin pixkat ba, bideratzeko. Eta gero baita baduka txikitxoekin 3-6 urte bitarteko umeak eta amak gonbidatzen ditu. Bai, elkarrekin, larun batetan uste dudala, elkarrekin joatera estudiora eta ba, sormen hori bere estudioan lantzeko.
0: Baina, ze polita ez, momentu bat pasatzeko bueno, umeek amatxuekin eta amatxueko umeekin landuz eta sormenetik, ze polita.
1: Bai, esan, gaine importantea dela, umeak sormen hori lantzea lehen aipatu duen bezala, eta gero eta gutxiago ikusten da.
0: Bai,
1: nik aiakin askotan, ba, gure etxen, bueno, sormena eta ilustrazioa eta asko lantzen dira, eta nik askotan egiten ditut gauzak igual umearekin, nire zezitela ba, oso normala edo arrunta dana, eta gero beste guraso batzuk, eta hori egiten duzu etxean, eta bai, ez dakit.
0: Egia da, pixka bat, ez dakit eragina duen ez, baina orain ultra, nola esango nuke, produktibo izatearekin, ja txikitatik guraso batzu behintzat kezka izaten dutela, ja txikitatik ingelesa ikas dezala ze gero beharko du, eta bai, futbolean ere izen emango diogu, ze hori egin beharko duen, futbolagian ez da nahikoa, eta orduan igeriketara beste egunetan, eta
3: akaso disziplina pixkat hartzeko eta arte martzialen bat judoan apuntatuko dugu, zorek autokontrola emango dio,
1: eta gorputzan lanketa osoa,
0: bai, baina dena pixkat bideratuta.
3: Ni kapritxoa badut umeak trikitixa jotzearekin.
1: Claro.
3: Zaman guzikari frustratu gurasoen kapritxoetatik,
1: Hau
3: da, meloitxo bat ere, mako.
1: Eta kiroletan baita. Etxo guxu eta karmelekin hitz egiten, pinatxoa gara dinagutik barutik, eta bertan hitz egiten, eta guraso asko juten jara, eski oso nada marrasten. Eta ordu marrasketan apuntatuko. Eski oso nada igeriketan, eski oso nada futbolean.
0: Beti ez, zaletasunari zukua atera nahi hori.
1: Eta batzutan izan beharren ez, plaserretik edo, ba, nahi du igeriketara jun. Ez, superrona da igeriketan, eta orduan matxakatu behar deba ber, olimpiadetara juten dan. Hortik izan beharren, izaten da askotan, osea, hola dala, baina izan beharko litzakela, ba, umeak nahi du, disfrutatzera dator.
3: Eta gainera, horrelakoetan igual gurasoi, osea, gometxa batzuk edo egin bar dira, zerbait, a ver, ez flipatu.
1: Hori da, hori da.
3: Zure umea da, bere portaleko onenetakoa.
1: Hori da.
3: Asko jota, lasai.
1: Guraso batzuk, betu zelako marraskiak, eta ez da gizeta. Zaten, bai, oso politak, Eta dira beste umeek egiten dituzten antzekoak.
0: Bai,
1: beti, gure umeekin pixka tarrotzen gara pixi. Baina, nik uste dut, jaitsi behar dugula.
3: Tamaina hartuta.
1: Hori da.
0: Eta garantzitsua dela sormenari bere lekua egitea.
1: Eta lantzea. Zuk ikusten duzula umeak marraskia, bueno, edo marratik irtetzen dala, edo utzi, ez dala zertan marra barruan sartu behar mundu hontan. Eta bai ustea, hori irudimena lantzen, marrasten, margotzen, edo zer egiten.
0: Batzutan gertatzen da baita ere, ez? Gero berezkoa dute umek gogo hori edo joera hori ez, edo opariekin gertatzen den bezala batzuetan, gero ilusio gehiago ba, oparia zetorren kaja hartu eta kajan izkutatuko naiz eta irudikatuko dut kaja dela gaztelu bat eta orida. Eta zulo bat egiten badiot ja ez da gaztelu bat barku bat da orida. Eta hori ere sormena da eta ondo pasatzen dut.
1: Bai, eta gero justo lehengo egunen Instagramen ba irudigintza eta ilustrazioari buruz ikusi nuen bueno, aditu batik komentatzen zuela ze importantea dan edo ze suertea baita dan umea ilustratzailea edo bueno, marraskiak egiten dituen umea izatea. Askotan umea etortzen dela igual barraztu dut hau eta hau baita eta hau baita eta guraso asko da ze polita frigorifikoan jarrita ez da enteatzen eta irudi horiek pilatzen irudika daitekela ume horren ez egunerokotasunean zer bizitzen dabilen emozioak baita ikus daitezkela igual irudikatzen hori duen hori benetan begiratu behar dela ikusteko ze igual dela bere modua espresatzeko bai. Barruan daukana. Bai. Orduan suerte badala eta hori horrelako semea lada euskaten pertsonak aprobetxatzeko, gordetzeko eta pixkat begiratzeko.
0: Nere, behin, bueno, ezagun bat, batek, aipatu zigun, jo, gertatu zitzaiela, ba, alabak marrazkiak egiten zituela eta beti, ba, etxekoak, venga, marraztu etxekoak edo dena dalakoa eta beti aizpa besteak baino asko zaundiagoa.
1: Ai.
0: Eta orduan esate zietela, baina ojo bidea marrazkian, ez? Eskalak eta mantendu, ez? Aitatxo balin bada, ba, hemen bidea maia marrazu duzu, aitatxo maia baino handigoa, orduan, aizpa izan behar du, ba, aitatxo baino txikigoa, eta horrela, eta, bale, bale, baina, gero jarraitzen zuela marrazan beti, aizpa handigoa, eta alako batean, ba, beste ezagun batek, terapeutaenak esan ziela, baina igual marrazten du aizpa handiagoa, beraren zat,
1: claro.
0: Aizpa delako, ba, ez dakit, agian bihotzean espazio handien hartzen duena, eta horren, txikitzeko berak, ez du lertuko zergatik claro. eskatzen diozun claro. txikitzea, ze beraren zat, aizpak bere bizitzan duen espazio arraldoia, eta horren, ba, gero hanbak esaten zuen behar grazia egiten ziola, ba, beti, ba, marrazkik baziru ditela, ba, zira iruko familia bat erraldoiak ikusten.
1: Hori da, hori da.
0: Aizpa erraldoia.
1: Baina bazegoen hor mesu bat, baina bazegoen mesu bat. Fondo bat.
0: Hori da.
1: Bai, eta oso oso kurioso iruditu zitzaian, eta horren, ba, bai, ez, umeak anima atzera modu horretan espresatzera, ba, beste atzuk idatzi egiten dute, egunerokoa idazten dute, eta hor doa sekretu guztiak. Baina pixkat ez, barrukoa usteko gai izatea gure batxikiak, ba, handia dela, eta ilustraziotik edo marrazte mundutik hori bideratzera badagoela.
0: Hori, eta nik behintzat deia egin nahiko nieke gure entzulei, zen nero nire gertatzen zait, zuk naiz eta sentitu ez daukazula talenturik, zuk izena eman dezula, eman dezakezula arte munduko dozein ikastarotan, eta helburua ez dela bazeramikan pieza perfektu bat egitea, edo marrazketan ezagit, koloreen aukeraketa txukunena egitea, baizik, eta naiz eta zuk sentitu ba, zarela ona, ze agian sentiarazi dizute zarela ona, eta gero jakintzazu, zei dizkideren arabera erabakitzen den zer den talentu bat azer ez, baina, ordena?
1: Bai, ikastaroetara askotan entortzen jan, ba, ikasleak baita, nik esan dut, ez begiratu albokoaren poltsa. Begiratu zurea, propio, zurea eta albokoarena, oso ezberdinak izan gehiago, begiratu zure erritmoa. Bestea, ja, asetan daola da zu horrein deko inarre, berdin da, begiratu zure poltsa. Eta ikastara bukatzerakoan, ez dut, eskerrak, ez dutela albokoa, asko, importantzia asko emaz, oso ezberdinak, oso ezberdinak, ira. Eta pixka zurea eta saiatu eta bai.
0: Ba, dei hori egingo diego entzulei batetik larun batean joateko ernadira parita estudioren urte horrenera eta bestetik ba, begiratzeko ea zeik astaro dauden eta zein datorkien ondo eta izena emateko.
1: Hori, eta Hernanin edo ingurukoak ba, daukatela pakita estudion usuekin bai erra egiteko aukera.
0: Oso ondo, ba, eskerrik asko Leire.
1: Bai, ez da zer.
0: Urren gora arte.
1: Bai da.
3: Entzuleo, kamar minutu goizeko amaiketarako asperen entzuten ari gara, ibiltariarena, eta tira datorren hilaren amalauan irtengo den diska berri, eta aurrerapen kantu horren iritsiera bitartean, ba guk kantu zahar aski maitatu honekin gozatu behar. Asperen eta ibiltariarena badatoz borjaren gauza berriak ere.

0: Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu-puntuan eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Getxoko hirurak bat jauregitxoaren auzian akusazio partikularrak ordezkatu zituzten EH Bilduk eta PPek elegitea jarri diote auziaren artxibatzea agindu zuen epailearen erabakiari. Bi kasuetan hirurak baten eraisketa legez kanpokoa izan zela frogatzeko arrazoiak badaudela uste dute Egoi Belategi.
1: Bi alderdiak ez datoz bat Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Marko Samor epaileak ebatzetakoarekin. Epailearen ustez, babestu beharreko eraikinen udal erregistroan zegoen jauregitxoaren eresketa legez kanpokoa izan zela esateko nahikoa zantzurik ez dago, eta horretarako Getxoko beste eraikin berezi baten babes mailari buruz emandako ebazpenean oinarritu zen, zehazki, Neguriko Laldea. Elegitea aurkeztu duten EH Bilduk eta PPek kontrako uste dute, alegia. Ikerketarekin jarritzera behartzen duten delitu zantzu nabarmenak badaudela. Dagoeneko erregistratu dira bi errekurtsoak. Marko Samor epaileak berak erabaki behar du lehenik eta behin elegiteari bide eman ala ez. Eskaera, ezetxiko balu azken erabakia Bizkaiko Lurralde Auzitegiaren esku geldituko litzateke. Ezker Subiranista ordezkatzen duen abokatuak bere idazkian planteatzen duen lehen argudioa da, Neguriko Laldeari buruzko epaiak ez duela pisu nahikorik artxibatzea justifikatzeko. Ez baitzuen jurisprudentziarik ezarri, ez du loturarik ordena penalarekin, eta kanpoko prozesu batean eta alderdi desberdinen artean eman zen gainera. Are gehiago, gai horretan sakontzen du EH Bilduren abokatuak defendatzen baitu, errekurritutako autoak jasotzen duen tesia operazioa esku hartzen duten erabaki instituzional kualifikatuen aurkakoa dela eta defendatzen du ondorioz udalaren zaintzapean dauden eraikinak automatikoki integratuta gelditzen direla 2019ko 6 legearen oinarrezko babesaren araubidean. Defentsen argudioa aintzat hartuz gero ere, Amor epaileak bere autoan egin zuen bezala, EH Bilduk ordezkatzen duen akusazioak dio beste zigor mota batzuei buruz ez duela erabakirik hartu, hirigintzatik hasita inolako lizentziarik gabeko lanak burutu baitziren agerikoena 2024ko abuztuaren biko eraisketa bera. Inazio Uriartek eta Irantzu Uriartek operazioan jokatutako papera ere ez dela argitu gogora ekarri du EH Bilduren abokatuak. EAJ-arekin Getxoko udalean zinegotzi ziren biak eta aldi berean jauregitxoaren lursailean luxuzko etxeak eraiki nahi zituen Ereaga Atalaia enpresako bazkide ere. Akusazioen arabera biek bazuten enpresak hirurak bat jauregitxoa eraisteko zuen asmoaren berri eta etzioten hori aderazi Getxoko udalari. Azkenean biek urrats bat albo batera eman eta euren posto utzi zuten udaletxean.
0: Eta hain zuzen Bizkaitar herrian geratuko gara kontatzeko Getxoko udaltzaingoak gizon bat atxilotu duela larun bat goizalde honetan bertan motozerra batekin hainbat pertsonari segika ari zela. Getxoko udalak jakitera eman duenez larun bat honetako goizaldeko bostak aldera udalerri horretako bizilagun batek arrisku larria suposatzen zuela ikusita agentek esku hartu dute. Eztabaida baten ondoren pertsona talde bat jazartzen hasi da martxan zegoen motozerra batekin mehatxatuz. Poliziak iritsi aurretik motozerrak funtzionatzeari utzi dio eta jazarritako pertsona batzuk oldartu egin zaizkio. Borrokan ari zirela gizonak arma zuri bat erabiltzarekin bateragarria den lesio bat jasan du eta agenteek handik gertu aurkitu dute ostera arma hori. Udaltzengoak ezin izan du zehaztu nork erabili duen. Gutxienez beste bi pertsonak lesio arinak izan dituzte eta osasun zerbitzuek tokian bertan hartatu behar izan dituzte. Agenteek motozerra erabili duen gizon atxilotu dute aurrekari polizialak dituena eta Gurutzetako ospitalera, unibertsitate ospitalera eraman behar izan dute atxilotuta. Udaltzengoak ikerketa zabalik du orain gertatutakoa erabat argitzeko eta inplikatutako pertsona bakoitzaren balizko erantzukizuna zehazteko. Eta nazioartean Flavio Bolsonaro oposizioko hautagai nagusiaren aurkako ustelkeriagatik egindako ikerketa batek astindu du Brasilgo hauteskunde kanpaina. Hauteskundeetarako 22 egun eskas falta direnean, Brasilek jakindu Jair Bolsonaro agintarioi ultraeskuindarraren seme nagusia ikertzen ari direla uztailetik aitari buruzko pelikula baten ustezko legez kanpoko finantzaketaren inguruan. Alderdi liberaleko hautagaia Luis Inacio Lula da Silva presidentearekin berdin berdinketa teknikoan ageri da galdeketetan balizko bigarren itzuliari begira, eta poliziaren jomugan dago ustelkeria kapitalen zuritzea eta dibisen iesa egotzita.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan ohartarazpen bakarra emango dugu, duela bi ordutik autopilaketak sortzen ari diren bidelanak abat errepidean, errepide horretako 329 eta 336 kilometroen artean hain zuzen Iruña okan eta Madrilgo noranzkoan, esan bezala autoilarak oraindik bidelanak direla da. Eta bestalde larumat honetako eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
3: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larumat honetan. Goizpartean, barnealdeko baiaretan eta bereziki Araba erdialdean behelaino agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere odei baixu batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzekoan edo gainantzeko lekuetan goi odei fin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goi odei fin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira eta egunaren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, eskerrik asko Iker, eta besterik zentzule, 12:06 minutu ditugunean hemen txautzeko dugu oraingoz informazioaren aria, gogoratu ordu batean dugula itzordua asteburuko albistegietan. Gero arte.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Mason taldearen doinuak dituzue hauek, Mason taldeak, bueno, Ultra Pop izeneko lana plazaratu delako aurten, estrenako lana, eta bueno, taldekideak ere aipatuko ditu, Agertza Agirre, Unai Unzueta eta gurekin dagoen Ibon Espiri direlako. Ibon, kaixo, zer moduz?
1: Bai. Placer bat amena gati, bai.
0: Bueno, eskerrik asko zuek gonbita onartzearen, eta bueno, pixka bat guazen kokatze da. Ze, bueno, noiz jarri zineten martxan, hori lehen da biziko galdera, nola elkartan zareten zuo girurok, hori pixka bat konta iguzu taldearen astapena.
1: Bai, ba, bueno, taldeakin hasi ginen, ja duela pare bat urte, COVID-aren ondorengo urtietan, baina, bueno, ba, hori, Erasmusak barne, masterrak eta, taldea ja seriogo hartzen hasi ginen apura berandu hau. Ja 2004 urtean edo ja hor hasi ginen hori, ja astero ensaiatzen eta grabu ginu izan gure, bueno, ba lehenengo abestiak EP batean 48-40 dela berezko postakodea. Eta hor hasi ginen ja kontzertuak ematen. Orduan ba bueno, ba taldeekin ja hori pare bat urte ensaiatzen, baina hori seriogo ba bi terdi holako zerbait.
0: Ados, bueno, hori da, nik saltatu egin dut EP-aren zera hori lehen dabeziko diskoa esan egin duelako.
1: Hori da, bai, bai, luzea, bai.
0: Hori da, lehen dabeziko lan luzea hau izan delako, Ultra Pop izan delako. Bueno, Mason izena nondik datorren ere jakin nahi dut.
1: Bai, galdera hona egia esan, eta erantzuna nahiko makala, ze ez daue arrazoi nabarmenik. Osa, izenak, bueno, ja hori, serioa zinenien joten, ba... Bai. Hori, izen bat behar genuen, da ziginen izena botatzen, eta hori geratu zen, baina ez da bolan garratzoi bat, ordune...
0: Ados. Ez, badezpada, nik pelikula bat, askotan ikusi duen pelikula bat badudalako, eta bi protagonistetako batean izena Mason da, justu.
1: Bai, a ber, eta masoiak, eta hori da...
0: Ha, begira, hori ez dut pentsatu!
1: Masoiak, eta idatziko, hori, komo zuena, eta irekin, eta holan, bueno, apur bat horrekin alago, baina bai. Bueno, estetiko gioz, ez da hau arrazoi holan handirik.
0: Bueno, gauza bitxietako bat bada, ez? Irakurri ezkero kantuen tituluak, bueno, baten batean bai, baina batua gehiago dagoela, baina gero bizkaeraz, ez? Berrizko euskaran egin duzuela,
1: bai, bai, bai,
0: autu bat egin duzu hor.
1: Bai, eta hori da, goingo diskoan, igual apurbak itxiago, baina bai, batez be hori, hasierako abestidan eta ba, bai, bizkaieran edo bueno, berezko euskaran egin genuen, ba, apurbak naturalagoa egin zalako lan kantatzi, baina bai, egia da, ba, igual disko honetan apurbak batua gehiago erabil dugula, baina...
0: Batez ere izen buruetan, ez? Esango dugu, ez? Horrela suertatu delako gehiago akaso, ez?
1: Hori da,
0: beste zer baino ere.
1: Baina bai, hasieran egia da hartu beluela, hori, ba, apur bate bizkaieraz kantatzeko autua eta ba, hor jarraitzen dugu. Baina hori, igual apur bate suavizago inda.
0: Bueno, esan dugu bezala Ultra Pop izena du disko honek. Gero, bueno, kantu iristen denean hitz egingo dugu Ultra Pop ea zergatik. Ze eskubete hiltze kantuarekin dator. Eta, ja, bueno, xehetasun batzuk, ez, lehendabiziko unetik topatzen ditugu, ez? Gitarraren lehen kontra horiek, ez? Bat batean, nola aldatzen den esaten duzu. Aiba, hemen intentzio bat badago. Ez dakit, zenbat denboraz ondu dituzue kantu hauek? Oda, bi urte esan duzu mezala, bai. Serio jarrita, baina aurretik bazetu zen kantuak badira?
1: Ba, bitu, ba, baten bat bai, dator, dela, bueno, incluso EPEA grabago inunetik, udaberri berri batez, baina... Bai, baten bat, barik baten kronika adibidez bada nahiko zarra. Baina bai, gehien bat, hori, azkenengo bi urteetan EPEA maitu genuen, eta ziren ja bat, kantu berriak egiten, kontzertua joten ginen bitartean. Eta bai, orduan, denbora eukidugu hori, ba, lantzeko apur bat, eta... Hasi ginenean adibidez, igual, gure soinua bazen apur bat, ez dakit, influentzia gatik eda gura post-hardcore edo ezinten zitzaigun, nahiko gitarra garbiagoekin eta soinu garbiagoekin, baina bai hor igual bide biltzen ginean gehiago. Eta diskonetarako bai landu ditugu adibidez, ba, ez dakit, pop soinu gehiago, nahiko bizkorrak, bebai, ba, azkenean momentuan entzuten duzun musikaren arabera, adibidez, Badners entzun dugu asko azkenengo bi urtetan, orduan ba hori, ba, baterian adibidez Txaston oso bizkorrak ikusten dira, hori, aiertek esango dizu beto, baina, baina bai. Eta hori, kontrena eta dinosuna bebai, ba hori, ba, azkenean lokalan entzatzen dena, egia da, askotan sakontzen dugula eta ideia batetik ba hori, ba, beti guztetan jagula apur bat enrebesatzea eta ba, zerbait apur bat desberdina egitea, baina bai, hori, azkenean denbora izan dugu lokalean, bat ez be instrumentalak lantzeko hasieran, eta bai, egia da igual abesti batzutan igerritzen dala.
0: Bueno, esan duzu ez pixka bat, bueno, enrebesatzea edo, bez, bueltak ematea bai. Gustatzen zaizuela, baina freskotasunari eutxiz. Nik uste dut hori badela zerbait zuek transmititu nahi duzuna, ez? Freskotasuna, kantua fresko sartzea belarrira, ez da?
1: Bai, bai, jo, eskerrik asko, bai, bai, bai, un superpozik horregaz. Ba, bai, a ber, hori, esan dutzu da mesala, ba, azkenean, hori, gitarra beti zaiatzen ga hori, ba, nahiko garbia izaten, eta indarra ba beste modu batera transmititzen bai. Eta egia da hori ba diskoa ba pop edo power pop diska bat izan daitekeela, baina bueno, egia da ba hori ritmo nahiko potenteak eta batez be base sakon bat baduela. Ordun ba hori gitarrak nahiko garbiak izan arren, ba indarra beste modu batean transmititzen dugula.
0: Bai, esango dugu, ez, gitarra kasu honetan, basuak kasik-kasik zikinago dago, gitarra baino, ez, kantu honetan.
1: Bai. Han, hori da, esan dutzu da bezala, ba, gure dugu olako base sakon bat lantzea, eta gitarra egotea, ba, horren gainean, ba, hori, ba, korde garbiagoekin eta melodia egiten, bai.
0: Bueno, letrari dagokionez, Fede krisi batetaz, ez, hitz egiten da hemen. Kao, niri sortzen didan galdera bat da, zerk sortutako Fede krisia den, eta besteetik, Fedea zeri, ze bi gauzoiek ez dira oso garbi geratzen.
1: Bai, a ber, justo hori esan duzu bezala, letrak gehiago untzuk landu ditu diskonetan. Baina, bai, azkenean diskak kokatzen da hiri batean, eta hiriak dituen olako problematika sozialetan. Orduan, egia da gero letrak nahiko emo ateratzen zaizkigula, eta Fede krisia, ba, ez dakite untzuk bere garaian zerbaiten pentsatu zuen edo ez, baina hori, ez teko la zertan zehazki zerbait izan. Baina bai, diskoa generalan hori, hiri batean kokatzen da eta bertako ba, hola, problematika desberdinak azaltzen ditu ikuspuntu desberdinetatik.
0: Bai, bitxe iritzen dena hiriaren kontzeptua kasu honetan. Zer da, Erasmusen egon zen garai bat, bera egon zen Erasmusen eta kanpoan, edo bestere gabe, hiria idealizatzen ibili da, bueno, la baita.
1: Justo ni egon nintzen kanpuen.
0: Zu izan zen kanpuan.
1: Bera bai egon da bizitzen Bilbon, eta hori, ba, Bilborekiko referentzia asko daude bai diskoan, han justo abestinetan menziona egiten da Alde Zaharra eta bar, baina bai, nik uste dute, nahan esango Bilbon kokatuta dagoen diskoa, baina hiri orokor batean, azkenean hiriek ba, problematik antzekoa dituzte, baina bai, nik uste dute hori. Ba, justu Bilborekiko referentzia asko ditula, ba, hori, justu unzu Bilbon bizi izan dalako, eta azkenean, ba, guri urbilen deko egun iria delako, bai.
0: Bai, mazuek herrikoak zaretelako, ez?
1: Hori da, bai, guztu ega, eta,
0: bai.
1: La capital es Bilbo, bai.
0: Bueno, entzengo dugu zeru bat poltsikoen, ze hemen, ja, sartzen dugu gauzat belarrila, eta arreta emantzidan, behin eta berriz entzun behar izan duen konturatzeko ontaz, ea horrela den, galdetu nahi zut, entzun dezagun.

0: Iruditu zaidana, bateriaren grabeak kapatu xamar daudela eta basua grabeago dagoela bomboa bera baino.
1: Ah, ba, bitu, ba, ba ez dakit zer esan, horren inguruan. Ba, jokatzen dugu apur bat hemen, hori, nik bajoarekin azkenean taldean iruga, orduan balako dinamikak egiteko, pues, apurua malabarekin bidire. Eta bai batzutan, hori, zati batzuetan bajua ez do joten, eta izteo bateria eta gitarra, eta orduan sartzen danien bajua, ba, igual igartzen da gehiago hori horrako grabeak sartzen diesela. Bai, hori printzipioz nahi eta inda dago, baina hori, justo zuk esan duzuna, ba, ez dakitze aski...
0: Ados, ados, ze kantu honetan justu, entzuten ditan bestak eta hemen esaten nuen. Hemen, harin xamarrez aldago bateria bera, kutsa bera ere oso ez, zorrotz eta entzuten ditenen bat gauzak eta gero beste atentzio mandian gauzetan, da gitarrak baduela ez dago desafinatu baino, badu ez, desafino puntu soinu...
1: Bai, holan, ez dakizan esan, baina bai, holango harmonia...
0: Bai, harmoniko batzu bezala.
1: Disonanteak.
0: Bai, hori da. Eta gauza bera ahotxekin, ahotxen harmonizazioa ere ez da ohikoa. Gero kantatzeko moduak ere eragiten du, noski, ez? Baina da kantu nahiko hola, berezia, ez, alde horretatik.
1: Bai, eta nik esango naban igual poperonena dala diskotiko bai, Orduan, bueno, nire iritziz. Eta bai, egia da, batez be, diskonetan landu dugu zela apur bat ez dakit lortu dugu, baina ahotzekin harmonia gehiago egitea. Maske bakoitzak satiba kantatzea, ba, apur bat ahotzak elkarren artean lantzea. Eta bai, hau da adibide bat, apur bat holan harmonia desberdinak egiteko eta eta azkenean iruro kantatzen dugu taldean eta iruro deko guzunez bai ahotz nahiko desberdinak, ba, horrekin apurua jolestu aldugu.
0: Hiruak kantatzeko autua, hasieratik hartutako autua izan zen, edo gerora konturatu zineten, bueno, guazen guztiok abestera, hemen gorpuztu behar da eta.
1: Ez, hasieratik, en plan, bueno, irure guztiago kantatzie, iruro joteo berez gitarra hasieratik, eta bai, apur bat hori, aporti egiteko. Egia da, ba, igual, ahots principala, ba, untzuna dala, baina bai, ba, beti sartzeguz koruek edo sati bat kantatzeko hori. Eta gainera deko guzen ez behar, ahotz desberdinak, ba, egia da, ba, apur bat hori, olako base handiago matotzala abestiai, apur bat desberdin egiten dagoela.
0: Instrumentua esan duzu, bakoitzak berez gitarratik datorrela.
1: Bai.
0: Nola erabaki zenuten gero bakoitzak zer joa, erreza izan zen hori?
1: Ba, bueno, hasieran, ba, bueno, ni gitarra jote, baina bajo aspalditik jote bai, eta asko gustatzen jata, eta aiert berez bai, formazioz gitarra da bai, baina hori, eta hasieran gainera taldien bai gitarra joten hasi zen, baina, bueno, berez be, hori, bateria asko joten dago, eta hasi zen bateria joten, eta... Eta superposik, oin ja ez dakit beraz konsideratzen dan, igual bateria daia,
0: Eta orain gerra ematen diozio bioku nahire?
1: Ez.
0: Aske usten duzu,
1: Bai.
0: Ze hor azkenean, ez, instrumentua kontrolatzen denean, tentazio egoten da, ez, nola baitere. Agua kaso, horrako kontak.
1: Eba, ni gainera gitarretan asko kaskarrena, ze hor duen, hori.
0: Egira, bueno, hau da, zuek egin ez duzuen letra bakarra, zeru bat poltsikuen kantuarena.
1: Bai.
0: Eta esaldi bat badago potentea dena, nostalgeta esperantzaz ari gezur bana, ez?
1: Bai. Ba, bitu, eta ja, bai, hori kredituak emoteko, letra hau egin zuen hori Julen Apeia, dela gure lagunen, nire kuadriako lagun bat, eta bera da idazlea, berez, eta bera da biliburu ditu bat poesiana, eta zaun, jo, ba, poeta bat kuadrian izen da, ba, hombre, ba, letra bat eskatu biko txau. Eta, bai, igual letrarik sakonena edo, nik sakona bandala.
0: Baiz, esaten hori, zuek partekatzen duzu alako sartuko zen duten hemen.
1: Bai, hori da. Hori. Za, eta esautzu da moduan, Horadune, igual abestiak nahiko alaiak emoten dabez, baina letrak diapur bat sakonak eta emuak, bai.
0: Bueno, De La Serrure, hau, bai? Titulua bera, zer esan nahi du De La Serrure?
1: Bai, ba, hau, titulua, ba, kostoiak unazko jartzi, hau unzu jarri ban titulue, eta da frantsesez, nik frantsesez daki, baina nasa kortan zera esate ban, baina zerraietik ikustie moduen.
0: De La Segu?
1: Eta, bai, oso luzea geratzen zan, eta azkenien gatu zan bakarri De La Serrure, ze gainera ez daten dau, letran zerraietatik.
0: Bai.
1: Euskeraz ez jartzeko, igual, apur bat toke desberdina emateko, ba, frantsesez jarri ginen. Baina estetikoa gatik edo ez dakite.
0: Hoi hartzu dunde xente duen kantua. Soinuz asko aldatzen da hemen, ez? Lehendabiziko biletatik. Progresibo puntu bat ere badu, ez? Gehitzen doan elementuak, tamburin sotil bat ere entzuten da hortik. Baina kantua gozo dagoen arren amorrua dago kantatzerakoan.
1: Bai, hau izen zen gainera azkena ingenune komposatzen eta grabatzen be bai, buelta bidea izen ginen beste egun bat, ez ginen geratu gustora eta batez be ahotzekin, harmoniekin eta nik uste azkenean, ba, ez dakite nire favoritue edo, baina bai, oso posi gaude emaitzarekin. Eta bai, esan bezala, azkenean abestia, bueno, oinarria da bajuaren riff bat, hori izen zela ba, lehenengo urten zana, baina gero egia da, ba, gitarrak sartzen ditu horre arpegio batzuko lan oso sakonak, eta hori, esan bezala, gainera, aiertek deko nahotzarekin, jo, ba, holako indar ekstra bat ematen dio, atezbe hori, ba, preestrofei eta estribilloei.
0: Egia da, entzengo dugu.

0: Antuan zuloan dagoela esaten da, zerrailatik begiratzen ari da. Zaket, preso sentitzen den norbait ere zuloan, preso, claro, preso, preso sentitzea ez du izan beharrik kartzela batean, izan daiteke mila tokitan, ezta?
1: Irian bertan, segurazki bai, osea, azkenean esan bezala, irian kokatuta dago diska, holan ulertu behar da. Ez, abesti danak ez dira, zehazki iriaren inguruan, ez da hain objetiboak hartu behar, baina bai, apur bate hori. Ba, kontestua edo hori da. Ba.
0: Ados, ados. Grabaketan non egin duzu,
1: Urtzi izarekin eten estudian. Eta instrumentala zuzenean grabatuta dago.
0: Oh.
1: Pero ahotsak aparte, baina bai. Horregatik eta gainera metronomo barik. Orduan hori, ba, zati batzutan igual digertzen da, apur bat, tempo lan aldaketa naturalak. Guri urtzen zaizkigun moduan, baina bueno.
0: Bueno, ez da erronka mardula hartu zenuten hortaz, Erabakia hartzea, batez ere, ez? Baxu eta bateria hartuta gainera metronomo gabe, ez?
1: Ja,
0: joatearena, hori.
1: Bueno, hori bertan erabaki ginen, batera. Berak proposatu eskun, eta guk ja hori, ba, instrumentala batez begenukan ja oso zehaztuta, eta ikusi ban berak, holan, ez dakit, naturala gortuten zala, edo ba, lortuko zan emaitza, ba, apur bate hori, ama sincero, digamos, eta hor dut, ba, nik uste otos ondo transmititu ala, hori, gure ginune.
0: Begira. Bueno, zan bat denboran grabatu zen duten, gutxi gora bera?
1: Ba, bi aste edo, bi aste, ez osoak, ez genian iru egun eta iru egun, ba, totalian zei egun edo zespegun, eta, bai.
0: Hau da, matxakatu dituzela kantuak estudioan bertan ere.
1: Bai, hori da. Hori da, instrumentalak, eta gero batez bekaro. Baseak zuzenean, baina gero hori. Ba, igual, gitarraren retoke bat edo hori, ba, aparte.
0: Bai, hori beti egiten da. Gitarrak, zaket, zuzenean garatu da, baina gero, bigarren geruzak eta sartuta ba daude?
1: Ba, ez asko, baina
0: bat ematen. Tartean, ez gutxitxo,
1: ez baina. Justo abesti honetan, han estribion eta bai ikusten da akustika bat fondoan. Razgoarako eta, baina orokorrean ez ditu guein gero zuzenean ezin ditu guein gauzak. Orduan hori egia da nahiko argi geneukala eta gero gainera zuzenean egonda grabauta, ba, gero ez dakit, ba, ikusleak sorpresa egitxe eramaten ditu zuzenekoan.
0: Ba, ikusak eta bai zuek ere ez da.
1: Ba, hori da, bai.
0: Zuek ere, ja, ba, gizue zoaztenarekin, segur zoaztela zuzenekora, eta horrek ere, horrek ebario du. Bueno, kantu hau, ez, esan dugu bezala, dela zerur, izango da zerur asko, ez, frantxez ez delako. Segidan dator, Ganbara bi, eta Ganbara bi, eta dela zerur hau, batera entzun beharreko kantu bezala ulertu behar dira?
1: Ba, bueno, a ber, nik Ganbara bi ulertzen dut, azkenean da, bai, osea, nik ulertzen dut diskoa hasieratik amaiera.
0: Hori bai, hori nahiko garbi entzuten da, bai.
1: Eta Ganbara bi nik ikusten dut hori, ba, holako interludio bat emoduan, ez da interludio bat, azkenean abesti bat da.
0: Bai,
1: baina
0: interludio funtzioa
1: egiten da, bai. Baina da, hartzeko moduan, eta, ez dakit, dela zerure bai amaitzen den moduen, eta gero bestia zelan azten den be bai, ba, ez dakit, nik zentzua ikusten diot, eta gainera...
0: Ba, batez ere akorde berarekin esango
1: nukeaz. Eta gainera, viniloaren lehenengo kara hamen amaitzen da.
0: Begira.
1: Ganbararekin. Gero ultrapopekin azten da behaldea.
0: Ados.
1: Horregunda horako, ba, amaieratxo bat edo lehenengo faseai.
0: Gauzak horrela izan da, segidan entzuteko dagoela pentsatuta jakinda, grabatzerakoan ere segidan jotzen dituzten?
1: Ah, bai, ba, hori igual ez. Ze, karo, egunaren arabera, ba, igual lehenengo egiten genuen apur bat zailagoa den bat eta maierarako.
0: Ah, errexago egitezitzen bat, ez da? Gauza logikoa.
1: Bai, apur bat, oza, sartu ginaren ez genuen argi zein izango zen ordena zehazki. Apur bat, ba, genuen estrukturatuta, baina gero ja bertan ikusi ginen, jo, ba, holan, diskoa hasieratik amaierara entzuteko, ba, holan, osa, zentzu gehiago zeukela.
0: Pausa du kantu honek, tempo lasaia, gitarra zorrotza dago ordea, eta ahotsa oso difuso.
1: Bai, hori nahita inda dago, apur bate ahotsa, hori, ba, beste instrumentu bat izango balitz bezala, edo lako zerbait, apur bate nostalgikoa bai, hori, nostalgia eta neofiloen arteko balantza bat sortzen du diskonek, eta bai, zati hau, ba hori, apur bat hasieran egiten genuanen antzekoagoa izan daiteke, baina bai, hori, ahotsa igual egiten da, geratzen da apur bat atzean, eta instrumentu bat izango balitzu zala.
0: Bueno, hemen letrari buruzko galdera bat ere apuntatu dut, ze poesia labur bat da, galdera sortu zedana, ea zergatik euriak ez duen ilusiorik loratuko.
1: Ja, ba... Betxu, ba, justo letra hoin nabain nik, dizela...
0: Ah, begira!
1: Piesaldi, die. Bai, ba, bueno, hamen nik imaginetan nabain hori, ba, ez dakit etxe altuko balkoi batik begira edo, eta azkenien, ez dakit, ba, iriak esteko lan... Ukerrian ditugu zen ez dakit zonalde berdeak edo eta hori metafora bat eginda edo, ba hori, ba azkenean asfaltoak ez dauela lorerik emango, ez dakit.
0: Ados.
1: Holako zerbait.
0: Zu Erasmusen non ibili zinan?
1: Ni Granadan.
0: Granadan.
1: Ala, ez da la metropolis bat bez, baina hiri bat emo bizinatu da.
0: Ez dizu aldatuko zerratek aukeratu zenuen Granada bada espada, etxokoek entzuten badute, ez txantxada, txantxada. Klasiko bat delako, Granadako unibertsitate giroak fama pixka bat baduelako. Gero, bueno, hori ja beste kontu bada, ea giro hori, edo ikasketeko, nolatan izan zen, matx egite hori nolatan izan zen. Ultrapop, diskoari izan amaten nion kantua, entzun dezagon.

0: Bueno, kantua entzun ostean, bueno, niri etorri zeidan ideia botako dizut.
1: Bai.
0: Nik bi gauza ikusten ditu dalako hemen, hau da, ultrapop zerregatik, ultrakapitalismoa eta pop musika egiten ari zareten lan nola bitera.
1: Bai, eta aparte ez deko lan bez, eta terminoa gustatu zitzaigun, okurritu zitzaion, eta ez genekien nago izango zala gero diskoan
0: zen.
1: Ba genekien hori diskoa hiri baten kokatzen zela, baina ez genuen nahi tituloa horren inguruan izatea edo lar evidentea izatea. Eta bebai bestaldetik gure ginen hori diskaren estetika edo apur bat aldatzea, eta hori ba, portada ikusten baduzu, ba, ikusten duzu dela hori oso pop koloreak eta nahiko onirikoa horren apur bat ametzen munduko eta ba, termino hau hori letan agertu zen, guztaiak onta esan ginen hori ba, igual hori ba, englobatzeko apur bat kontzeptu guztia ba, ona izan daiteke. Eta horregatik jarri ginen, apur bat estetika gatik agian.
0: Ah, begira.
1: Baina bai, eta hori...
0: Ze kantuak kapitalismoaren bai, kritika gorra maten dio.
1: Bai, hori da. Eta nahiko, ez dakit, apurtzaile moduen edo, hori, gainera pop, ba, ez dakit, ba, guri da, pop ga, gustetzen zaigu, eta hori, eta hori da buena.
0: Bueno, kantu dantza garria. Esan duzu, referente bezala Bad Nerves aipatu duzu.
1: Bai.
0: Ze referente gehiago izan dituzu la bueltak inguruan?
1: Bakoitzak bereak, apur bat. Baina, obviamente, dani guztiak gu musikantzekoa, baina... Bai, bastakit, ba, azkenen urtietan, ba...
0: Ea, horreten txo bat izan dugu.
1: Hori, poskarko horreti datozenak eta... Eta azkenen urtiotan, ba, igual entzun dugu gehiago, ba, ez dakit. Ba, Bad Nerves...
0: Ea, erraskulatzen dugu, ne? Ze, justu, hor, Ibon, etentxo bat egon da, eta justu, poskarkorrekoak esan dituzunak ez ditugu entzun, eta Bad Nervesen ostetik esan dituzunak ere ez ditugu entzun.
1: Bale.
0: Errepikatu beharko dituzu.
1: Bale. Bai, ba hori, hasieran entzuten ginen apurra gehiago poskarkorratik zetozen taldiek, hori ba, adibidez, Title Fight bat ezbe, eta bertzinoren batera joten ginen, ez dakit, Viva Belgrado, Menzinger, zelako taldiek, eta azken aspaldian, ba hori, horrek ere noski baietz, baina aparte, ba hori, ba, beste talde batzu bai, Inglaterratik asko bai, adibidez, ba hori, ba, Bad Nerves, Fontaines DC, incluso High Beast be bai, asko gustatzen zaigu, eta hemengo talde pilo bat. Noski Tatxez, Borla eta Iruñerriko estena guztia, eta ba, nik uste dut ba, influentzia horiek bai, modu baten edo bestean ikerreiken diezela abestietan.
0: Bai, kantu hau esaterako bada oso Iruñerriko zera hori baduena. Oi hartzun txiki hori baduena, eta haiek ere, bueno, askotan epatu izan dute ez, bueno, baita ere Bizkai aldeko edo, bueno, ez, Mutriko eta Santurtzi ez askotan esaten dute zaramarekin edo itoitzekin, eta ez, soinu horietan eta alderatzen dituzte askotan, kantatzeko modu hori badagia da, momentu batean agudoiek, bai, irela Roberto Mosso burura ekartzen diotenak edo norri.
1: Bai.
0: Ez, hori ere, errealitatea. Bada, ultrapop esan dugun moduan, kantu dantzagarria, espairi gabe, udaberri berri bat, beste giro batekoa da ordea, lehen kolpetik, soinu, berezia duelako hau ere sarreratik entzun dezagun.

0: Hemen lehen esan dizudan bezala, beste kantuan bomborik entzuten entzuten, hemen bomboa toper entzuten da. Ez dakidana da, karo, hor sortzen den, ez da guai, ertemen, eta zalantza sortzen didana zen, ez, ea, nasketako kontua zen, edo jotzeko modua ere izan zitekeen.
1: Ba, betu, hemen ez aldotu izan nik, eta jotzeko modua, eh?
0: Ados.
1: Bai, bai.
0: Ados.
1: Da, oso, oso fuerte moteo txat, eta... Da intensidade hori hori egiten da bai grabaketetan.
0: Ados. Ze kantu hauetan, ez, nola baitere, bueno, esango dugu, behaldean, kantuak beste indar bat dutela dirudi, bueno, NASA dago tartan, gero aipatuko dugula, baina beste indar bat, beste abiadura bat, orokorrean, ez da?
1: Bai, eta abesti hau, hori, super zuzena da, hori dune, segidan azten da, ja.
0: Ea, ba, eta entxo bat berriz ere. Ea, ea. Etortzen zaigu laster batean.
1: Ba.
0: Bai, Ibon, berriz ere, eten txiki bat egon da. Ados, lasa.
1: Ni por si acaso jarritu dut, bai, baina.
0: Ados, ados. Hor bagabiltza Joan etorritxo batzuekin, ez dakit zer gertatzen den eta zer ez. Eta, eta berriz ere hartuko dugu. Ea, ba, hartuko dugu. Esaten ari zine zuzena dela kantua, eta hor.
1: Bai, hori da. Ja, lehenengo golpetik azten da topera bestia, eta hori, hori garren segunduan edo ja da torrez tribiba. Orduan hori, esteko lan ez introik ez zebez. Eta hori, oso zena da, hau da, justo ateran inun singela.
0: Hori
1: da? Baina, gero, hori, apur bat amaiera aldean ja intentsitatea jaisten doi. Eta ja, amaieran hori, nahaztu ikien da nazarekin, da laulan apur bate outro bat, eta bai, badela berez, jo, ba, diskoa ziratik amiraren txutean, ba, holako, bi abestiak zuzen bat aldi berean entzuteko
0: pentsatu daudenak.
1: Bai, hori da.
0: Ah, dos. Galdera da udaberri berri baten nori ari den, ze ezin esan izen zala dioen une horretan momenturen batean ikusten dugu beste pertsona bati ariko balitzaio bezala ari dela izketan kantu honetan, ez dakit horren inguruan esan daiteken zerbait edo ez.
1: Ba, nik, bueno, letra hori untzuna da bai, eta baina nik usteot, nik esango nuke bere inguruan dala letra.
0: Hau da, norbera bere buruarekin izketan.
1: Bai, hori da. Ez ziotu zirutatu, gero igual bronka botako zte, baina nik esango nuke bere inguruan dala.
0: Ados, ados. Hau da.

0: Horain esan didazulako, jabetu naiz soinu batzuk aurretik badatozela kantu honetakoak, atzetik izkutaren daudenak. Espazien idake esango, azken kolpea luztatuta ere badagoela. Hau nola lortu zenuten? Efektuekin eta koplekin eta horrela?
1: Bai, hau zuzenean dugu raute bai, Baina, bai, hemen ba hori, ez dakit ba... Nik adibidez bajorako hemen erabiltze dute, ez dakit, reverb bat eta kompresore bat, eta horrek luzatxe ozta sarata. Eta gero untzu bai dekoz efektu pillo bat, eta erabiltzen dut bai hemen reverrak eta txurruzak eta bai olako giro hori sortzeko. Eta gero, hombre, ba, grabatzerako orduan, ba, bai da olako truko desberdinak, adibidez, ez dakit, ba, mikroak urrunetik jartzea, eta horrelako gauzak, ba, pur bat sentsazio hori sortzeko. Baina bai, printzipio ze hori zuzena grauta dago eta nahiko naturala da trantzizio hori.
0: Hau da, estudioko jolas polita izan zela duzu ontzako.
1: Bai, hori da. Bai. Baina hori toma berdinean egiteko dana eta bai.
0: Hori da, distantziak nola funtzionatzen duten eta hori da nahi ikasten dela, ez?
1: Estudian bai hori, azkenengo kolpa emaun, gero nik adibidez hori, ba, volumenekin jolastu apur bat, pedalen volumenekin eta apur bat ba, jaisten juteko, gitarrazten danean. Bai, baina, bueno, ikustote maitzen nahiko poligratu zala.
0: Bai. Erabat eta gainera bere funtzioa betetzen du, ez?
1: Hori da. Hau ez da besti bat igual bakarrik entzuteko, hori da, diskoa bere osotasunean entzuteko abestitxo bat da, baina...
0: Ala ere esaldi itxo bat bat hortik, eta...
1: Bai, hori da.
0: Eta galdera da, hemen kasu honetan zer galtzeari beldur dion hemen hitz egiten denean.
1: Ja, ba, nik uste dute orokorrean.
0: Ados. Bai. Bueno, NASA zergatik da kantu espaziala delako?
1: Ez, NASA trena.
0: Tren NASA, hori zen bestea, bigarren aukera hori zen. Zeu, iruditu zaitu une bat ez tren geltokia, ari eta zen izketan.
1: Hori da, eta apur bat dago irudikatuta hori, ba, trenetik, ba, ez dakit, ba, igual urruntzerako orduan edo, baina karo, ez genuen jarri nahi tren bat, ze hori, ez da, zelozen, gorkor bizun dizun moduan. Eta esan ginen, baitu, ba, NASA.
0: Egira, eta zerratik, bai, letra txikiz? Baina
1: trenan oinarrituta dago.
0: Ados.
1: Eta bai, txikiz dago jarrike, ba, hombre, letra larriz izango zen hori, NASA espatziala. Eta aparte, ba, bueno, ba, abestia denez beba jo zogolan, takit, olako sentsazio hori ematen dago apur batea atzetik eta de fondo moduan, ba ez dakit, jarin ginen estetikoki ba hori, ba, letra txikiz, ba, ondo errepresentatzen zeblako hori.
0: Barriko baten kronika da, bikantu geratzen zaizkigu, dagoeneko. Bueno, hau, ez dakit, niretzako da diskoko punketik gertuen dagoen kantu, ez dakit ados dauden hor.
1: Bai.
0: Ados. Ados. Ze badu egitura ohiko xamar bat, ez? Eta ero konstantzia. Ez? Kanto da konstantzia desente duena.
1: Bai. Eta hau da, abesti sarrena, igual, diskokue, bai. Pero buelta asko izan ditu, bai. Egiturak eta letrak, baina bai. Apur bate hasieratik datorrena.
0: Bidaia baten inguruan hitz egiten ari da hemen?
1: Bai, azkenean, berez Bilboren inguruan, bai, ba, referentzia batzu daude. Baina, bai, gero hori, abesti bakoitza deko zu bai bere, hola, ez dakit, ba, situazio lan gezurretaskoek edo metote dauzenak, eta, ba, letorren inguruan doia, baina bai adibide, oza, bai, hiri baten oinarrituta, ez guztiz bidaia batena zehaz.
0: Ados. Bueno, hemen ja gaztelera pixka bat sartzen da,
1: bai.
0: eta diskoa gazteleraz bukatzen da.
1: Bai.
0: Hori nolatan gertatu da?
1: Ba, nik uste dut hau behar izan daitekela hori, influentzia gatik bai, Azkenean, bastakit, hori, azken aspaldian bai, igual, adibidez unzu bai ebilidala antzuten, hori, ba, pop edo lako roi alternatibo asko, igual, gazteleraz, adibidez, La Plata edo lako taldeak, eta ba ez dakit, ba igual letra egiterako orduan ere ba hala proba zo zer desberdina egiteko ba hori probatu ginuen da gustu jakun eta horrela geratu da.
0: Azken kantua hitz egiten hasi aurretik edizio fisikoa esan

0: duzu diseinua, diseinua nork egin du?
1: Ba, diseinua egin dute alde batetik Maria Manerok egin du portada eta diseinua, eta gero Sergio de Besak egin ditu, ba, hori, ba, maketazioa eta apur bat gehiago logoak eta hori. Baina bien arteko hori elkarlan bat izan da osotasunean.
0: Eta hortik aparte, esango dugu, Bete Paeta kolektiboan sartu zaretela, Bete Paeta, bueno, ez dakit, berriz eta ondarroa batuko dituen zerbait izango dena, baina baina behintzat, ez, zarete bai. Bakarrak, ondarrotik apoko bakarrak ez zarete, baina, baina Bete Paetara batu zarete, hau nolatan eman da?
1: Bai, ba, disko hau Bete Paeta kolektiboan babespean atera dugu, eta, bueno, bai, Bete Paeta berez, hori, ondarruko kolektibo bat da, Darko gaztetxean kontzertuak antolatzen dituena, eta gero, ba, hori, ba, beste pauso bat eman nahi zuten, da, holan, apur bat, ba, ez dakit, zigilu bat sortu, edo olako taldeen arteko sare bat sortu, eta, ba, horra batu ginen, hori, Itaka, Zarautz eta hori jotik, Mason, Nektar, eta, bueno, Malko bat, dala, bainat, denako ebai, eta or, talde horiek osatzen dugu Bete Paeta. Eta da, holan, apur bat, ez da zigilu bat komo tal, da, dana autogestian oinarritzen da, baina holako sare bat, eta ba, ez dakit, ba, bakoitzak aldo benarekin aporta egiten da, ez dakit, nono badakize kartelak egiten, ba, tal.
0: Kontaktuak partekatu, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, baina, baina bai, ba, gauzak apur bat beste modu batera egiteko holako saretzu bat, dakit zigilu baten antzera funtzionatzen duen, baina bai.
0: Bueno, ultrapopekin mugitu zarete pixka bat, kontzertu batzuk bai. Eman dituzue, harrera ona izan duela esan dezakegu, ezta?
1: Bueno, gu oso pozik gaude, hori bat ezbe, hori kontzertu desente irten zaizkigulako, eta hori, eman ditugu, ez dakit, horreko nion ginen gotatzen, aurten, ez dakit, amabi edolako zerbait.
0: Eta gehiago bat dituzue? Eta gehiago baditu zuen?
1: Bai, horra noa bain. lehenengo bira edo, bueno, bira amaitu dugu, ja, baina oin artera behar dugu kartel bat ja urte amaierarako datekin. Batzuk ondinoko konfirmatzeko daude, baina adibidez, ba, horrengo astean, iraiak 18, moztak eta honuiz urtengo da.
0: Baina... Bai, bai, bai, bai, bai, urrengo asterako badago, badago.
1: bai. Iraiak 18 hori andainko gaztetxean egongo gara Not Scientistekin batera.
0: Begira.
1: Eta bai hori Kristen Erosino Josku bertan jotiek. Eta gero iraiaren 28an Bilbon, sarean kolektiboan.
0: Ados.
1: Astelen baten. Eta gero, ba, ondinoko hori, batzu konfirmatzeko gaude, baina laster aterako ditugu sare sozialetan hori, urte amaierako data guztiak, baina 6-8 data edo nik uste dut badeko guzela ja.
0: Bueno, badira batzuk.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta disko eskuratzeko Bandcampetik eta zuzenekoetan pentsatzen dut,
1: bai,
0: ezta?
1: Bai, hori da. Bai, bai.
0: Batez ere zuzenekoetan hobe. Hori, hori,
1: bai,
0: hori, hori beti beti esan dugu, ze hor bi bider bat, zuzeneko ikusiko duzu eta disko eskuratuko duzu eta gainera hiru bider bat eta gainera taldeari gastuak egingo dizkiozu. Hori ere.
1: Totalmente.
0: Hori ere garantitzua, garantitzua izaten delako. Bueno, Vértices y Cornisas da azken kantua, hor soinua entzuten da bateria ez, ambienteko mikrofono batetik grabatuta. Akorde bitxi de xente dituen kantua.
1: Bai, bai, bai, hau da, abesti iunena, apur bat, hori, arraruena edo gure estilotik gehien aldantzen dana, eta kasualidades bai, gusto gazteleraz dena, oza, bere osotasunean.
0: Hori da.
1: Eta bai, ba, hau jarri nion hori, diskoana azkena, dalako apur bat ba, disonanteena edo, eta justo amaitzeko, ba, bolan, apur bat ez oso predeziblean zerbait. Baina bai, hau zuzenean joteko asko gustatzen zaigu, eta bai, hau totalmente, ba, untzuk bere hori, letra hau berria da bai, eta...
0: Gerra zentza, fiktizio batez hitz egiten du? Edo, benetako gerra batez hitz egiten du, badakizu hori?
1: Bueno, hau... Bai da, hori, gure ban hemen islatu apur bat, jo, ba, irian olako edifizio altuetan eta dauzen olako, ez dakit, ertz zorrotzak edo...
0: Ados.
1: Bai, olako apur bat distopiku, bai, baina, bai, eta horren inguruan, bai, hori, ja, guda bat, hori, fiktizioa, bai, apur bat, dana da metafora bat, baina, baina, bai, apur bat, hori,
0: Ados, ados. Bueno, ba, errepasatu dugu, Bertices y Cornisas izaneko kantuarekin utziko dituko entzulak, esan da bezala, datorren astean Andoainen, izango zarete, gaztetxean, no saientistekin batera, gero sarean, hogeita zortzean, astelen batekin, baina zu, astelenetan ez zeratik ez dira, ba, kontzertuak egingo.
1: Hori ere,
0: hori ere aldarrikatu behar da, batzuetan, musikak egunero izan dezakela tokia. Eta zuei, ba, eskerrak emate baino ez, eta, bueno, ba, bideak topatuko gaitu behar ez ere.
1: Ai, jo, mila esker imitazioagatik, eh?
0: Zuri, eskerrak asko.
1: Ai.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdion entzule larunbaton, irailak 12 ditu gaur, eguzkia nagusi berriro Euskal Herrian, eta betiko legez asteburuko informazioaren ariari ekingo diogu naiz irratian, ordu bata puntu puntuan dugunean.

Guardia Zibilaren Nafarroako trafiko sektorea desegite fasean dago, baina pasabide bat jarriko da sektore horretako guardiak foruzain izatera pasatzeko. Naizek eskuratu duen dokumentuak konparaziozko bidegabekeriak jasotzen ditu soldatetan, antzinatasunetan eta eskalafoi baliokidetasunetan.

0: Bestalde, Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du eta adierazi du euskarazko murgiltze eredua emaitza hoiek azaltzen dituen faktoreetako bat izan daitekeela, baina ez bakarra.
1: Lo primero que tengo que decir, y creo que no podemos mirar a otro lado, es que como gobierno estos no son los resultados que queremos para nuestro país, para nuestras alumnas y nuestros alumnos.
0: EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio Euskara jo puntuan jartzeagatik.

0: Eta Lakuako elikadura, landa, garapen, nekazaritza eta arrantza sailak dekretu proiektu berria aurkeztu du. Bertan, osotasunean arautzen ditu baimendutako arrantza arte, tresna, baliabide, ekipamendu eta teknikak, baita jarduera gauzatzeko baldintzak eta itsas baliabideak kontserbatzeko, babesteko eta lehengoratzeko neurriak ere. 30 urte baino gehiagoko araudia eguneratu eta ingurak eta arrantzaren erabilera flotaren gaur egungo errealitatera egokitzen du. Nazioartean besteak beste aipatu dezakegu Utiek itsasogorriko Yemengo kostalde osoa eta Bab al-Mandeb itsasarte estrategikoan nagusi diren hainbat uarte kontrolpean izatea lortu dutela. Aurrerapen azkarra Saudi Arabiaren kalterako izan da eta munduko merkataritzarako beste puntu garrantzitsu bat pizten du orain Suezko kanalerako sarbidea. Yemengo Utien mugimenduak Ansarralak ostiralean iragarri zuen herrialdearen mendebaldeko kostalde osoa hartu zuela horrela, arrakastatxutzat jozutela eta bezperan ere Bab al-Mandeb itsasartean inguruko hainbat herri estrategikoren kontrola hartu zutela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez beste behin aipatuko dugu, ba gaur goiz, ia goiz osoan zehar, bertan gure errepidetan egon den arazo bat, izan ere bidelanak direlata autopilaketak izan dira goiz eta eguerdi osoan zehar Iruñaokan eta Madrilgo noranzkoan, hain zuzen A1 errepideko 329 eta 326 kilometroen artean. Hori besterik ez errepidei dagokienez eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak.
2: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larunbat honetan. Goizpartean, barnealdeko pailaretan eta bereziki Araba erdialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere hodei baixo batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzekoan edo gainantzeko lekuetan goio deizin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goio deizin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira eta egun haren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker eta guk berehala abiatuko dugu asteburuko ariaren edizio hau.
1: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kaixo, Maiti.
6: Baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen... Eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
1: Informazioaren aria.

Ordu bat eta sei minutu entzule abiatzera goaz albistegi hau. Guardia Zibilaren Nafarroako trafiko sektorea desegite fasean dago, baina pasabide bat jarriko da sektore horretako guardiak foruzain izatera pasa daitezen. Naizek eskuratu duen dokumentuak konparaziozko bidegabekeriak jasotzen ditu soldatetan, antzinatasunetan eta eskalafoi baliokidetasunetan. Nafarroako errepidean eskumen osoak berreskuratzeak Guardia Zibilaren trafiko sektorea desegitea dakar eta 200 agente baino gehiago daude sektore horretara zuzenduta. Halere, PSOEk eta eskuinak euren botoak batu zituzten pasabide bat sortzeko lurraldean errotuta zeuden sektore horretako guardiek gorputz ezaldatu eta foruzain bihurtzeko aukera izan zezaten. Eta hori, naiz eta kidego batean eta bestean sartzeko baldintzak berdinak ez izan. Izan ere, batxilergorik edo goi mailako ezik eta ziklorik ez duen norbaitek foruzaingoaren uniformea jantzi dezakeen lehen aldia da. Naizek eskuratu duen dokumentua segurtasun batzordeak 2026ko uztailaren 30ean baliozkotu zuena da. Bertan planteatzen da trafikoko guardia zibilek foruzainek baino gehiago kobratzen dutenez haientzat ezberdintasunagatiko konpentsazio osagarri bat sortuko dela. Foruzaingoko sindikatuetako iturriak naiz ohartarazi diotenez lan berdinean soldata bikoitza ezartzeak elkarbizitzarako arazoak eragin ditzake gorputzaren barruan. Horri lotuta beste puntu gatazkatsu bat aginteen arteko baliokidetasunekin lotuta dago bigorputzek egitura desberdinak baitituzte. Dokumentuari esker, Guardia Zibileko teniente bat foruzaingora pasatuko litzateke komisario mailarekin. Iturri on arabera, foruzaingoko komisario baten erantzukizunak nabarmen handiagoak dira.

Eta atzo ere kontatu genizuen migratzaile batek hiru inpaktu jaso ditu ostegun honetan Donostian balin eskopeta batekin aurpegian eta bizkarrean. Gertakariak egun argiz izan ziren Egia auzoko Duke de Mandas kalean Donostiako harrera sarearen arabera. Oharrak dioenez migratzaile bat eraikin baten aurrean eserita zegoen balkoi batetik aire konprimatuko arma batekin tirokatu zutenean hiru tiro jaso zituen bi bizkarrean eta bat masailean eta osasun laguntza jaso behar izan zuen lesioengatik. Donostiako harrera sarreak azpimarratu duenez, horrelako bigarren erasoa izan da hilabete gutxitan migratzaile baten aurka. Izan ere, uda honetan aldezarreko balkoi batetik pertsona bati tiro egin zioten bizkarretik. Kolektiboak salatu du Donostian migratzaileekiko gorrotoa urrunegi iristen ari dela eta ohartarazi dute ezin direla erasoiek normalizatu ez da beste alde batera begiratu ere. Lakuako segurtasun sailak baieztatu duenez, biktima ostegun arratsaldera joan zen ertzaintzaren komisaria batera gertatutakoa salatzeko eta ondoren ospitale batera eraman zuten hartatzera. Iturri berberek berretsi dute gizonezkoak salatutakoa hiru tiro jaso zituela aire konprimituko arma batekin.

0: Eta Donostiako EH Bildu Isa Sareko bere kontuaren bidez, aire konprimitu bidezko irutiru jaso ostean gizonezko horrek, eraso arrazista larri hau arbuiatu du, eta aldi berean biktimari babes adierazi dio udal baliabideak erasotuaren eskura jartzeko eskatuz. Gainera, EH Bilduk dio, Donostiako udalak jarrera aktibo hartu behar duela gorroto ekintzen aurrean, erretorika eta jokabide arrazistak indargabetuz. Sare sozial berean, Victor Lasa Elkarrekin Podemosek Donostiako udalean duen bozera maileak mezu bat jarri du eta gogorarazi duenez, batzuek denbora daramate apuntatzen, lo que no te cuentan de Donosti eduki eta jarrera arrazistak sustatzen dituen sare sozialetako kontuari erreferentzia eginez. Orain beste batzuek tiro egiten dutela ohartarazi du Elkarrekin Podemoseko ordezkariak.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta 10 minutu eta goazen aste honetan oso aipagai izan den beste kontu batekin. Lakuako hizkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu duelako eta adierazi du euskarazko murgiltze eredua emaitza hoiek azaltzen dituen faktoreetako bat izan daitekeela, baina ez bakarra. EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio euskara jo puntuan jartzeagatik Egoi Belategi.
1: Ibone Bengoetxea Lakuako gobernuko lehenengo lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburuak aitortu du Zer Irratian egin dioten elkarrizetan Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzaren egoerari buruzko PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla.
2: Lo primero que tengo que decir, y creo que no podemos mirar a otro lado, es que como gobierno estos no son los resultados que queremos para nuestro país, para nuestras alumnas y nuestros alumnos.
1: Hizkuntza politiken sailburuak argiki esan du hauek ez direla gobernuak nahi dituen emaitzak eta dionez gobernuaren kezk izatea zarago gizartearen kezk ere bada txosten honek erakutsitakoa. Baina zuhurtziaz jokatzera deitu du ez delako analisi simplistak egiteko unea.
2: Esto responde a múltiples factores y la cuestión lingüística es uno de ellos, no es el único.
1: De ereduak emaitza txarrauetan eraginik izan ote duen galdetuta, Egia da ikasleen hizkuntza gaitasuna emaitza txarrak azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela Bengoetxearen arabera, baina zehaztu du beste faktore asko ere badaudela. Faktoreen artean sailburuak esan du batzuk beste herrialde batzuekin partekatutakoak direla eta beste batzuk aldiz euskal hezkuntza sistemaren berezkoak izan daitezke. Hala, sailburuak adierazi du digitalizazioa arreta defizita, sare publikoaren eta itunpeko sarearen arteko egoera eta egoera sozioekonomikoa ere kontu hartu beharreko beste faktoretako batzuk direla. Alarmismorik gabe gaizki funtzionatzen duena identifikatzera deitu du eta ongi daudenak zaintzera. Euskarazko murgiltze ereduari buruzko adierazpenon ostean, EH Bilduk ekimen sorta abierazi du Eusko Legebiltzarrean Bengoetxea bera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua eta adituen ebaluazio foroa Legebiltzarrean ager daitezela eskatuz. Era berean PISA txostenaren emaitza txarren arrazoiak behar bezala seriotasun eta zorroztasun osoz eta inolako oinarririk ez duten irakurketak saihestuz aztertzeko eskatu du. EH Bilduren arabera arduragabekeria da PISAren emaitzak eta euskararen murgiltze eredua lotzea Bengoetxea berak egin duen bezala.
0: Bai, zuzen 600 ikastetxe publiko eta itunpeko baino gehiagoko zuzendaritzekin ostiral honetan egindako jardunaldian, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak irakurmen maila hobetzea lehentasun bezala jo du PISA txostenak agerian utzitako datu txarren ostean. Urteroko jardunaldi honek hain zuzen ere txostenaren emaitzek eragindako arrabotsarekin egin du bat hezkuntzako emaitzak hobetzeko estrategia integralaren barruan hartutako neurrien eragina ebaluatuko du sailak eta irakurmenaren arloan emaitza onak ematen ari diren jardunbideak identifikatu, sistematizatu eta ikastetxeetara zabalduko ditu. PISAren emaitzek irakurmenaren lanketa indartzeko beharra agerian utzi dutenez, ura indartuko dutela aurreratu du Pedrosaren sailak transbertsala delakoan gainerako gai guztietarako. Era berean ikastetxeetako hizkuntza proiektuak berrikustea ere aurre ikusi du hezkuntza sailak hizkuntzen ikaskuntza planifikatzeko tresna gisa duten eginkizuna indartzeko eta gero eta askotarikoagoa den gizarte eta hezkuntza errealitatera egokitzeko.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Eta bestelako gai politikoekin goaz, EH Bilduk konferentzia politikoa egingo duelako datorren larunbatean, Gasteizen, mehatxu autoritarioak markatutako testuinguru politikoa aztertzeko eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloa zein alderdi politikoaren kode etikoa bozkatzeko. Hala iragarri du larunbat honetan, aste bete falta denean, ohar baten bidez, bere militantzia Europa jauregian badatorren Euskal Herria lelopean egingo den bilkuran parte hartzera animatzeko. Koalizio soberanistak ohartarazi du aurten konferentzia politikoa testuinguru berezian egingo dela Euskal Herria oroar mehatxu autoritarioaren pean dagoen unean. Sonia Jantzinto, EH Bilduko antolakuntza idazkariak idatziz adierazi duenez, Euskal Herriak beti jakin izan du une zailetan ere altxatzen eta asmatzen. Ohartarazi du prest daudela edozein agertokiren aurrean onena emateko. EH Bilduk oinarri militante zabala duela adierazi du eta hori dela bere altxorrik preziatuena. Datorren larun batean EH Bilduko militantziak jorratu beharko dituen gaien artean dago indarkeria matxistaren aurkako protokolo eguneratua. Aipatu dugunez, gainera EH Bilduren kode etikoa ere bozkatuko da urrengo premisarekin. Alderdi politiko horren izenean hautatua izateko edo kargu publiko bat betetzeko konpromiso hartzen duen orok bere printzipioak eta balioak partekatu behar dituela interes kolektiboa, kudeaketaren eredugarritasuna eta baliabide publikoen erabileraren garbitasuna lehenetsi behar dituela. Azkenik EH Bilduko komunikazio arduradun berria aukeratuko da izan ere Garikoitz Mujikak hirugarren kongresuan alor horretako arduradun aukeratuak hemendik aurrera Gasteizko legebiltzarrean jardungo du legebiltzarkide eta komunikabideen politikako idazkari gisa.

Eta esango dugu ere EH Bilduren Bilboko mahai politikoak Maria del Río Pereda proposatu duela azken orduetan Bilboko udaleko alkategai izateko. Erabaki honekin eta 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren Alderdi Subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berretsi zuen atzo hirian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko Bilbotarrak erdigunean jarriko dituena eta Bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatzea bermatuko diena. EH Bilduko har baten bidez jakinarazi duenez, proiektu ezkertiar eta subiranista bat defendatzen du Bilborentzat, hirian bizi eta lan egiten duten pertsona guztien beharrei erantzungo dien hiri eredu berri bat lortzeko ambiziozko proiektu bat gorpuztuz. Azken lau urteotan Del Riok proiektu horren alde egin duen lana berretsi du alderdiak eta egitasmo horretan aurrera egiten jarraitzeko pertsona egokiena delakoan izango dela alkatetzarako hautagaia. Gauza konela, astelenean Iruñerako egindako Joseba Sironen iragarpenarekin, ostegunean Donostiako alkatetzarako Nerea Kortajarenaren iragarpenarekin eta ostiral honetan esan bezala Maria del Riorenarekin EH Bilduk Gasteizko udalerako nor proposatuko duen jakitea besterik ez da geratzen.

0: 18 minutu ditu ordu batak eta aurrera goaz informazioaren arian. Euskara ofizialki udalerriko hizkuntza nagusi gisa aitortzeko urratsa eman dute Arberatzek, Baigorrik, Donapaleuk, zazpi dira ondorio zalako aldarrikapena egin duten herriak. Gogorekarri behar da epaile batek erabakiak utzi zituela bertan bera Saran eta Baionan egindako adierazpenak. Pasaden ekainaren bian Sarako Herriko Kontseiluak euskara ofizialki bertako hizkuntza ofizialtzat aitortu zuen eta haren atzetik egun berean gauza bera egin zuten Baionako eta Itsasuko herriko etxeek Biarramunean. Jean-Marie Grinier Pirineo Atlantikoetako prefet bezala hartu zuen azken erabakietako bat izan zen Baionako eta Itsasuko herriko etxeei salaketa jartzea. Paueko auzitegiak legez kanpokotzat jo zituen adierazpenok eta bertan bera utzi zituen. Elegitea jarri zuten jarraian bi lekuko erakundeek. Mameatxu judizialak ordea badirudi ez duela beldur gehiegirik eragin, ordutik bestela udalerrik hartu baitute herriko kontseiluan euskara tokiko hizkuntza ofizial gisa jotzeko erabakia. Abuztuko oporraldiaren bueltan hiriburuk ere erabaki hori hartu duela jakindu kazetak eta ordutik beste hiru gehitu dira mugimendura esan bezala. Abuztu amaitu aurretik urratsa eman zuen Baigorriko herriko etxeak eta irailaren 7an berriz Amikuzeko Donapaleuk eta Arberatzek. Litekena da herri gehiago kartzea bide bera datozen hilabeteetan. Girierrek alde egin zuen Pirineo Atlantikoen prefeturatik eta Simon Fetet dago orain kargu horretan. Ikusteke dago Pirineo Atlantikoetako egungo prefetak euskararen aurkako zurrunbiloan segituko duen, baina ala dirudi kontuan hartuta duela Itsasuko herriko etxeari agintu baitio Txomin Olagarai iparretarrakeko kidearen omenez egindako murala ezabatzea. Mural horren sustatzaile izan zen Goxoan elkarteak salatu duenez, memoriaren eta prentsa askatasunaren aurkako erasoa izateaz gain euskararen aurkako ere bada Olagarai oroitzen duen esaldia euskaraz idatzita dago eta. Eta tokiko beste kontu batzuk ekartzeko aprobetxatuko dugu, izan ere Getxoko Hirurak bat jauregitxoaren auzian akusazio partikularrak ordezkatu zituzten EH Bilduk eta PPek elegitea jarri diote auziaren artxibatzea agindu zuen epailearen erabakiari. Bi kasuetan Hirurak baten eraisketa legez kanpokoa izan zela frogatzeko arrazoiak badaudela uste dute Egoi Belategi.
1: Bi alderdiak ez datoz bat Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Marko Samor epaileak ebatzetakoarekin. Epailearen ustez, babestu beharreko eraikinen udal erregistroan zegoen jauregitxoaren eresketa legez kanpokoa izan zela esateko nahikoa zantzurik ez dago eta horretarako Getxoko beste eraikin berezi baten babesmailari buruz emandako ebazpenean oinarritu zen. Zehazki, Neguriko Laldea. Elegitea aurkeztu duten EH Bilduk eta PPek kontrako uste dute, alegia. Ikerketa ekin jarraitzera behartzen duten delitu zantzu nabarmenak badaudela. Dagoeneko erregistratu dira bi errekurtsoak. Marko Samor epaileak berak erabaki behar du lehenik eta behin elegiteari bide eman ala ez. Eskaera, ezetxiko balu azken erabakia Bizkaiko Lurralde Auzitegiaren esku geldituko litzateke. Ezker Subiranista ordezkatzen duen abokatuak bere idazkian planteatzen duen lehen argudioa da, Neguriko Laldeari buruzko epaiak ez duela pisuneikorik artxibatzea justifikatzeko. Ez baitzuen jurisprudentziarik ezarri, ez du loturarik ordena penalarekin, eta kanpoko prozesu batean eta alderdi desberdinen artean eman zen gainera. Are gehiago, gai horretan sakontzen du EH Bilduren abokatuak defendatzen baitu, errekurritutako autoak jasotzen duen tesia operazio esku hartzen duten erabaki instituzional kualifikatuen aurkakoa dela eta defendatzen du ondorioz udalaren zaintzapean dauden eraikinak automatikoki integratuta gelditzen direla 2019ko 6 legearen oinarrezko babesaren araubidean. Defentsen argudioa aintzat hartuz gero ere, Amor epaileak bere autoan egin zuen bezala, EH Bilduk ordezkatzen duen akusazioak dio beste zigor mota batzuei buruz ez zuela erabakirik hartu, hirigintzatik hasita, inolako lizentziarik gabeko lanak burutu baitziren agerikoena, 2024ko abuztuaren biko eraisketa bera. Inazio Uriartek eta Irantzu Uriartek operazioan jokatutako paper ere ez dela argitu gogora ekarri du EH Bilduren abokatuak. EAJ-arekin Getxoko udalean zinegotzi ziren biak eta aldi berean jauregitxoaren lursailean luxuzko etxeak eraiki nahi zituen Ereaga Atalaia enpresako bazkide ere. Akusazioen arabera biek bazuten enpresak Hirurak bat jauregitxoa eraisteko zuen asmoaren berri eta ez zioten hori aderazi Getxoko udalari. Azkenean biek urrats bat albo batera eman eta euren postu utzi zuten udaletxean.
0: Eta Getxon geratuko gara, inzuzen bertako udaltzaingoak gizon bat atxilotu duelako larun bat goizalde honetan, moto zerra batekin hainbat pertsonari segika ari zela. Getxoko udalak jakitera eman duenez, larun bat honetako goizaldeko bostak aldera, udalerri horretako bizilagun batek arrisku larria suposatzen zuela ikusita, agenteek esku hartu dute. Eztabaida baten ondoren pertsona talde bat jazartzen hasi da antza martxan zegoen moto zerra batekin mehatxatuz. Poliziak iritsi aurretik, moto zerra funtzionatzeari utzi dio eta jazarritako pertsona batzuk oldartu egin zaizkio borrokan ari zirela gizonak arma zuri bat erabiltzarekin bateragarria den lesio bat jasandu eta jendeek handik gertu aurkitu dute ostera arma hori. Udaltzaingoak ezin izan du zehaztu nork erabili duen. Gutxienez beste bi pertsonak lesio arinak izan dituzte eta osasun zerbitzuek tokian bertan hartatu behar izan dituzte. Agenteek motozerra erabili duen gizona atxilotu dute aurrekari polizialak dituen Gurutzetako Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan dute atxilotuta eta udaltzaingoak ikerketa zabalik du gertatutakoa erabat argitzeko eta inplikatutako pertsona bakoitzaren balizko erantzukizuna zehazteko. Bestalde Mondragon Unibertsitateak bikaintasuna ezarri du ardatz gisa 2026-2027 ikasturte honen irekieran. 7.000 ikasle eta 10.000 profesional baino gehiago trebatuko dituzte etengabeko prestakuntzako programetan, graduko 21 titulazio ofizialetan, 25 masterretan eta doktoretzako 4 programatan. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako Lakuako sailburuak eman dio hasiera ikasturteari.
2: Hau bezalako mundu lehiakor batean, ziurgabe, zail, gogor eta lehiakor batean, guk eskaini behar diogulako gure enpresei punta-puntako ezagutza, abanguardiako ezagutza. Hori gabe, ez direlako izango lehiakor. Beraz, asko gustatu zitzaidan.
0: Eta Vicente Atxa Mondragon Unibertsitateko errektoreak ere hartu du parte gastronomia zientzien fakultateak hartutako ekitaldian.
3: Ikasturtea hemen inauguratzea duela 15 urte Baskulinari Zentrerreko ateak lehen aldiz ireki genituen eguna gogorarazten dit. Baskulinari Zenter inauguratu zenean izugarrizko erronka genuen aurretik Mondragon Unibertsitateko Gastronomia Zientzien Fakultatea nazioarteko erreferente bihurtzea gastronomiaren arloko unibertsitate ikasketetan.
4: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bat eta hogeita zazpi minutu eta ekonomia gaiak ere jorratuko ditugu jarraian. Lakuako elikadura, landa, garapen, nekazaritza eta arrantza sailak dekretu proiektu berria aurkeztu du. Bertan, osotasunean arautzen ditu baimendutako arrantza arte, tresna, baliabide, ekipamendu eta teknikak, baita jarduera gauzatzeko baldintzak eta itsas baliabideak kontserbatzeko, babesteko eta lehengoratzeko neurriak ere. Hogeita hamar urte baino gehiagoko araudia eguneratu eta ingurak eta arrantzaren erabilera flotaren gaur egungo errealitatera egokitzen du. Bizkai eta Gipuzkoako flotan basurako 137 itsasontzi daude, 2006-tik 83 ontzi galdu dira, 140 inguru. Gainbera honen aurrean sare eta tresna kopurua bikoiztea planteatu du dekretuak galera orekatzeko. Berritasun nagusia ez da ingurak eta arrantza baimentzea, arte txikien modernizazioa baizik. Praktikan zera ekarriko du horrek. Arrantzaleek sare zabalagoak erabiltzeko eta amu gehiago jaurtitzeko aukera izatea, errendimendua eta bideragarritasun ekonomikoa hobetzeko, beti ere inguruginoan izango duten inpaktua 80ko hamarkada bukaerako mailan mantenduz. Iger, San Anton, Matxitxako, Bilano eta Puntako Baron lotzen dituen irudimenezko marratik barrenera dauden uretara mugatzen da dekretua, eta muga horretatik aurrera 12 itsas milara arte estatu espainiarrak arautzen du. Dekretu proiektuaren tramitazio ofiziala hasi dute orain eta alegazioak jaso dituzte. Eman beharreko pausoak eman ondoren 2027ko urtarrilean edo otsailean argitaratu nahiko lukete buletinean.
1: Kolore zar bat.
0: Gogora ekarriko dugu ere, medikuen greba batzordeak ostiral honetan iragarri zuenez, urriaren 28tik aurrera mugagabeko lanuzteak egingo dituztela estatu mailan, estatutu markoaren lege proiektuaren aurka daudela adierazteko eta arau propioa eskatzeko. Euskadiko medikuen sindikatuak deialdia babestu du. Erabakia medikuen batasunak ere babestu du eta ministroen kontseiluak lege proiektua onartu eta 10 egunera hartu du. Lege proiektu horrek 2003tik indarrean dagoen araudia erreformatu nahi du eta orain diputatuen kongresuan izapidetzen jarraitzen du. Horren ostean, greba batzordeak kritikatu egin zuen osasun ministerioa esparru estatutu batekin aurrera egiten tematu izana, medikuen eta medikuen gaitzespena duena greba mobilizazio eta benetako negozazio bat lortzeko behin eta berriz egindako ahaleginei muzin eginez. Mobilizazio berri horiek mugagabeak izango dira eta urteko lehen erdian egindako lanuztei gehitu behar zaizkie, orduan otsailetik ekainera bitartean hilean astebeteko lanuzteak egin ziren. Beste kontu bat, ELAK Nafarroako Volkswagenek 1050 pertsona kontraturik eta soldatarik gabe diru publikoaren bitartez formatuko dituela salatu du. Sindikatuak tamalgarritzat jo du Nafarroako gobernuak 1.000.000 € horretara bideratzea eta lan legeria muga onartezinetaraino bihurritzen ari dela kritikatu du. Asteburuko txanda ezartzeko Nafarroako Volkswagenen 1000 behin-behineko baino gehiago langile kontratatzeko prozesua zalantzaz beteta zegoen, LAB sindikatuak naizi azaldu zion bezala, eta orain beste zentral batek ELAK salatu ditu Maria Txibite Nafarroako lehendakariak multinazionalaren zuzendaritzarekin lortutako akordioaren ezkutuko ondorioak. Akordio hori Txibitek abuztu amaieran aurkeztu zuen trebakuntza plana da, joan den martxotik Volkswagen Nafarroako zuzendaritzarekin 8 bilera egin ondoren. Itun horren arabera barkatu 1.000.000 € bideratzen dira funts publikoetatik automobilaren arloko prestakuntzara.

0: Eta Jose Luis Arasti Nafarroako Ogasun Sailburuak jakinarazi duenez, urrengo aurrekontuen gastu muga 6.840,6 milioira igoko da, aurreko urtean baino 531,9 milioi gehiago. Horrek esan nahi du 108,4% igoera izan dela. Osasunera bideratutako dirua 110 baino gehiago handituko da.
1: Un año más la buena marcha de nuestra economía y también tengo que decir la gestión prudente y responsable de nuestros recursos nos ha permitido alcanzar una cifra límite de gasto que crece con respecto a la del año anterior 2026.
0: Gastu muga kopuru altuago hau ekonomiaren norabide onarekin eta Nafarroako gobernuaren zuhurtziarekin lotu du Arastik.
1: Casi 580 millones más que en el presupuesto de 2026. También tenemos que decir que un déficit máximo que, como saben, tenemos acordado con el Estado de en el 0,3%.
0: Gastuen muga horri eusteko, 6.750 milioi euroko diru sarrerak aurreikusi dira, 109,4% gehiago. Baita, Nafarroak estatuarekin duen akordioare, 0,3% gehienezko defizita finkatzen duena. Maria Txibiteren bi agintaldietan aurrekontuak ildo espantsionista izan duela adierazi du Arastik, eta hala, 2019an aurrekontua 4.000 milioitik gorakoa zen ozta-ozta. Datorren urtean, ia 170 gehiago gastatuko da. Halaber zehaztu du estatuari 986,1 milioiko ekarpena egingo zaiola eta Tokio gasunei 360,6 milioikoa.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Pasadugu ordu bat erdietako langa informazioaren ari honetan eta aipatuko dugu ere itsasoko temperaturaren etengabeko gorakadaren datu berri bat eskaini duela estatuko portuen neurketa sareak. Erakundeak zabaldutako datuek agerian uzten baitute uda honetan itsasoko urak euskal kostaldean izan duen temperaturak errekor historikoa gainditu duela Pasaian 28,4 gradu neurtzeraino. Egoi Belategi.
1: 2022 uraren temperatura neurtzeko sentsorea duen Pasaia bi buiak 28,4 graduko temperatura erregistratu zuen ekainaren 23an eta Bilboko portutik gertu dagoen beste buia batek 25,27 gradukoa izan zen. Azken hilabeteetan jasotako datuak aztertu ostean estatuko portuek ere berretsi dute 2026ko udainozko beroenen artean egon dela ohikoak direnak baino temperatura altuagoekin hilabete bakoitzean. Ezohiko temperatura horien gorakada nabarmenena Kantauri itsasoan eta Levante eta Balear uharten arteko Mediterraneoko zatien atzeman zituzten. Izan ere, aipagarria da itsasoaren temperaturaren gorakada Atlantikoan kostaldea duten eskualde gehiagotan orokortua izan dela. A Coruñan estakade baresen 23,13ko temperatura neurtu zen abuzaren 13an eta Villano Sisargaseko buian 22,17. Silleiro Lurmuturreko buiak berriz, Pontevedran, 21,45 gradu erregistratu zituen egun berberean. Mediterraneari dagokionez, egoera are eta larriagoa da. Balearretako Dragonera uarteko buiak 23,02 gradu jaso baitzituen abuztuaren 5eko arratsaldeko 6etan estatuko portuek emandako informazioaren arabera.
2: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 35 minutu edo 25 minutu arratsaldeko ordu bietarako eta nazioartera goaz zutiek itsaso gorriko Yemengo kostalde osoa eta Bab Al-Mandeb itsasarte estrategikoan nagusi diren hainbat uarte kontrolpean izatea lortu dute. Aurrerapen azkarra Saudi Arabiaren kalterako izan da eta munduko merkataritzarako beste puntu garrantzitsu bat ere pizten du Suezko kanalerako sarbidea. Yemengo utien mugimenduak Ansaralak ostiralean iragarri zuen herrialdearen mendebaldeko kostalde osoa hartu zuela, arrakastatxutzat jo zutela eta bezperan ere Bab Al-Mandeb itsasartearen inguruko hainbat herri estrategikoren kontrola hartu zutela operazio horren baitan. Utiek hegoalderantz jarraitu zuten eta Taiz eta Odeida probintzietan 6 herri hartu zituztela jakinarazi zuten, guztira 5.400 kilometro kuadroko azalera hartuz. Ostegunean Moka hiri estrategikoa hartu eta Zukar, Hanish Mayor eta Hanish Minor uartez jabetu ziren tropak bidali ondoren, aurrera egiten jarraitu zuten ostiralean Dubab eta Murad kontrolpean hartu arte eta horrela itsaso gorriko kostalde osoa bereganatu zuten. Azken borrokak Mayun uartean gertatu ziren itsasartearen erabateko kontrola eman diena. Saudi Arabiak babesten dituen gobernuko indarrak gaindituta eta erretiratzera behartuta egon dira. Herrialdearen hegoaldeko zatia soilik kontrolatzen dute agintariok, gatazka independentistak baldintzatuta gainera. Arien kontra tiratzen, arien gatibu. Eta bestalde Irakeko lurretatik hainbat eraso jasan ostean Saudi Arabiak ekialde mendebaldea deritzon oliobidea aldi baterako itxiko duela iragarri du Saudi Arabiako Energia Ministerioak jakitera eman duenez. Ministerioko iturriek zehaztu dutenez istiluek hainbat zauritu utzi dituzte, guztiak osasun arreta jasotzeko eraman dituzte, sare sozialetan partekatutako ohar baten arabera. Ohar horrek berak argitzen duenez, erasoen ondoren talde tekniko espezializatuak eta larrialdietako unitateak berehala joan dira kaltetutako eremuetara, kaltetutako azpiegituren egoera eta haien segurtasuna egiaztatzeko. Era berean lekuan bertan egiten diren jarduketak ezarritako segurtasun protokoloen eta larrialdi planen arabera garatzen ari direla ziurtatzen du erakunde eskudunekin koordinatuta. Gauzak horrela, ministerioak bermatu du gainera egoerari lotutako edozein eguneratzeren berri behar bezala emango duela. Eta gaur goizean zehar ere kontatu dizuegu Flavio Bolsonaro oposizioko hautagai nagusiaren aurkako ustelkeriagatik egindako ikerketa batek astindu duela Brasilgo hauteskunde kanpaina. Hauteskundeetarako 22 egun eskas falta direnean Brasilek jakin du Jair Bolsonaro agintari hori ultraeskuindarraren seme nagusia ikertzen ari direla uztailetik aitari buruzko pelikula baten ustezko legez kanpoko finantzaketaren inguruan. Alderdi liberaleko hautagaia Luis Inacio Lula da Silva presidentearekin berdinketa teknikoan ageri da galdeketetan balizko bigarren itzuliari begira eta poliziaren jomugan dago ustelkeria kapitalen zuritzea eta dibisen iesa egotzita.

Eta giroa desente jarraituko dugu entzule baita gaia ere jarraian, izan ere gogora ekarriko dugu etxeko egunkaria gara 10.000 garren alera heldu zela atzokoan ostiralez. Zifra borobil honetara heldu bitarteko ale guztiek askotan ukatua den herri baten bidea jaso dute, non herritarrek demokratikoki hitz egin nahi duten bere edabide propioak barne. Ale berezi honen bueltan Iñaki Soto gara egunkariko zuzendariak egunkariaren xedearen oinarriak zeintzuk diren aletu ditu, aipatu du egunkariaren foku nagusia euskal herritarrak direla. Herritarroiek euskal lurralde guztientzako autodeterminazio erreferendum batean parte hartu beharko balute, egunkaria alde kontra ala erreferenduma debekatu nahi duten entzat idatzia dagoela zehaztu du. Beste aldagai bat euskaradakiena erdaretan bizi direnak ala iruretako bat ikasten ari denarentzat. Idatzi du Sotok gara egunkariak herritarrak eta lurraldea konektatzeko egiten duela lan kazeta

0: eta kulturako albiste on bat ere ekarriko dugu. Guggenheimek eta Bilboko Arte Ederren Museoak lankidetza akordioa sinatu dutelako sarrera bateratu bat sortzeko, herritarrak aukera izan dezan bi museoetan sartzeko abantaila ekonomikoekin urriaren 14tik aurrera. Bestalde, Arte Ederren Museoak etapa berriaren xehetasun batzuk ere aurreratu ditu. Erakusketa egutegiaren arabera ezarritako sarrera mota bat edo beste izan, orokorra, berezia edo murriztua, deskontua 120 eta 133 artekoa izango da. Adibidez, urriaren 14rako tarifa murriztu garaia, sarrera bana erosteak 24 euroko kostua izango luke eta sarrera bateratuak berriz 16 eurokoa. Ikasleen eta pentsiodunen kasuan 150-eko deskontua mantenduko da eta adingabeentzako sarrerek doan izaten jarraituko dute. Ekimenaren bidez sendotu egingo da referentziazko bi museo erakundeon arteko osagarritasuna. Izan ere, biek batera bakoitzak bere ibilbidearekin eta ikuspegiarekin kultur proposamen baliotsua eskaintzen dute nabarmendu dutenez. Horrez gain, berrirekiera dela eta museoak bere egune guztiak ezagutzera gonbidatu ditu herritarrak urriaren 6-13 bitartean egingo duen ate irekien astean. Sarrerak museoaren webgunean bilbaomuseoa.eus eros daitezke.
1: Informazioaren aria.

0: 15 minutu falta dira arratsaleko ordubietarako entzule Silvio Rodríguez entzuten ari gara eta hain zuzen irailaren 12 honetan larunbat honetan Silvio euskalduna jauregian emango duen kontzertuaren aurretik Kubaren alde mobilizatuko dira Bilbon hainbat eragilek deituta ojala Kuba blokeorik gabe lelopean. Endika Guarrotxena Euskadi Kuba elkarteko kidearen esanetan herri bat zigortzen ari dira.
1: Ojala Kuba blokeorik gabe lemapean manifestazio batek estatu batuen blokeoaren ondorioz Kubako herriak jasaten duen egoera larria salatuko du Bilbon datorren larun batean. Eta ez ezaguna aztu, 60 hamarkadez iraun duen blokeoa setio energetiko bihurtu duela Trumpek 2026ko hasieratik. Arratsaleko 7etan abiatuko da manifestazio hori Guggenheimetik Euskalduna jauregirantz. Egun berezi izango da Euskal Herrian bizi diren kubatarrentzat, baita Kubaren lagun diren Euskal Herritarrentzat ere, Silvio Rodríguezek kontzertu emango baitu Euskaldunan bertan arratsaldeko 8:30etatik aurrera. Une honetan Kubaren alde mobilizatzea zergatik den hain beharrezkoa azaltzeko, Endika Guarrotxen Euskadi Kuba elkarte deitzaileko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Kaixo Endika, ongetorri berriz ere naiz erratira.
2: Opa, arratsaldean bai.
1: Ba, Endika, horixe bera galetu nahi dizut lenik eta ben, zergatik da hain garrantzitsua Kubaren alde orain inoiz baino gehiago ahots altxatzea?
2: Ba, behar bada orain pasatzen ari den momentua historiako, iraultzaren historiaren, ba,

0: momenturik zaiena edo gogorrena delako, ezta? Trumpen gobernuak, Estatu Batuetako gobernuak, blokeo petroleroa abiatu zuenetik, egoera oso larria da. Blokeo petrolero ez gain, bueno, gero itxegu dugu, baina momentu honetan adibidez daude 7.000 kontenedore inguru portu desberdinetan geldirik, Estatu Batuetako gobernuaren mehatxuaren ondoren, naviera askok ez dutelako kontenedore horiek mugitzen kubara abiatzeko eta heltzeko, eta kontenedore horietan momentu honetan behar dituzten gauza insumo eta produktu asko daude. Ez da, alde batetik medizinak, insumoak ospitalentzako, bateriak fotovoltaikoen indarra gordetzeko, fotovoltaiko horiek ere bai, elkartasunekin lortu diren plaka fotovoltaiko asko geldirik daude gaur egun portu desberdinetan, eta egoera oso latza da. Azkenean, esaten dute gobernu bat zigortu nahi dutela, baina egiten dutena da herri bat zigortu, ezta? Eta egoera latza da, zupentzat nola biziko ginake egunean hiru orduko argindar aukiko bagenitu, urik ez, produktuak usteltzen dira etxeetan, ere bai nekazal gunetatik hirietara heltzeko produktu asko galtzen dira bidean, horregaitik arrazoi horregaitik ere bai, oso egoera latza da, eta momentu honetan lagundu behar dugu, ezta? Kubak asko eman dio munduari, eta nik uste dut orain guk bultatu behar diogu emandako hori, ezta?
1: Kuban gobernu aldaketa behartzeko Kubako herritarrak ari dira kolpatzen Estatu Batuak, erregaia, argindarra, sendagaiak edota elikagaiak ukatuz. Ohartzen algara bertako egoeraren larritasunaz. Ohartzen algara egiten ari direnak gizateriaren aurkako krimen bat izaten ari dela.
0: Ez, behar bada, ez dugu Palestinako, Gazako genozidio bezala, ez dugu egunero gure telebistatik ikusten bombak eta hilakoak telebistatik ez dugu ikusten, eta hangoa ere bai heltzen zaigu, baina ez da erreza imaginatu, ez da? Eta gainera propaganda, kontrako propaganda inandia denean, zailago oraindik egiten zaigu horren alde egitea. Baina, zailatzen gara, eta egia da munduan jende asko dago elkartasuna edazten diona Kubari, eta horren hori esker oraindik bizi daude, eta beste aldete batetik ere bai oso herri ez dakit ingenioso da, aurrera ateratzen dira egoera zaienetan, eta nik uste dut honetan ere bai lortuko dutela, ez da? Orain ari dira energetikoa, matriz energetikoa aldatzen, fotovoltaikora doaz, solarera doaz, eta baina claro, hori ere bai hasi dira, ere bai konturatu dira horretara doazela, eta ari dira hori ere bai blokeatzen, ez da? Baina nik uste dut resilienteak direla, eta azkenean lortuko dutela honi buelta ematea.
1: Kubari ematen zaion babes internazionalistaz hitz egin duzu, herritarrek emandako babesa esango dugu, ze Kubari begira nazioarteak duen hipokresia gero eta argiagoa da. Urtero ikusten dugu nola gero eta gehiago diren Estatu Batuen blokeoaren amaiera eskatzen dutenak Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorrean, baina gero inork gutxik egiten du zerbait blokeoaren aurka. Esango nuke larun batean Bilbon deitu duzuen manifestazioak baduela helburu hori, ez da? Alegia nazioartearen isiltasuna salatzen.
0: Bai, alde batetik bai, eskerrak oraindik badaudela herrialde batzuk oraindik lagundetzen dutenak, ez da? Mexiko bezala, edo Brasil, edo Vietnam, China ere bai, Rusia noizean behin, eta badaude herrialde batzuek oraindik laguntzen dutela, baina eta egia ere bai, azkenean munduan zehar dauden iraultzailei esker heltzen zaiela laguntza. Eta bai, guk hori nahi dugu. Nahi dugu jendea konturaraztea, ostras, hor ere bai genozidio bat pairatzen ari direla, behar bada ez da palestinakoa bezera ez da beste motatakoa da, ez da, da tantaka, da, da gota maraia, tantaka, desesperazioa sortzen, gozea, eta gobernuaren kontra altzatzea jendea, ez da, baina nik uste dut, Kubako herria nahiko okultua dela, badakiela nundik datorren erasoa, baina, claro, egoera horretan biziaraztea ere bai, bizitzea ez da erreza, ez da, eta bueno, espero dugu buelta ematea gure laguntzarekin eta mundutik egiten den laguntzarekin eta haien esfortzuarekin ere bai, klar.
1: Zentzu horretan, Espainiako estatuak zor historiko bat du Kubarekiko eta estua izan da baita ere harremana Euskal Herriaren eta Kubaren artean batez ere iraultza eta gero, askorentzat babesleku izan da Kuba. Uste duzu bai. Gure agintariak gehiago presionatu beharko genituzkela Kuba, baina batez ere Kubatarren alde zerbait egin dezaten?
0: Bai, nik uste dut, bai ez dakit, baina Estatu Espainolean ez da gaur egun gobernu progresista omen dagoela nean, zeo zer gehiago egin beharko luketela, baina hor daukagu ere bai Sahara Herria eta zer egin duten berarekin, ez da. Nik uste dut, azkenean, ez dakit jendeak edo irautzaileak edo progresistak diren personek, oiek egingo dute tantaka Kuba laguntzeko eta azkenean berriro iraultza berriro bere onenean martxan ipintzeko.
1: Euskal Herrian behintzat gizarte zibiletik bizirik jarraitzen du ba konpromiso horrek. Larun bateko manifestazioa Euskadi Kubatik deitu duzue, Egoak eta Euskal Herria Kuba herri ekimenarekin batera. Euskadi Kuba bada konpromiso horren eredu, azken hilabetetan egindako mobilizazioez gain, bueno, kanpainak ere antolatu dituzuelako. Zentzu honetan uste dute larun bateko manifestazioan argiet indarra Kubarentzat kanpainaren azken berriak azalduko dituzuela. Zertxo baita aurreratu diguzu, uste dut, endika elkarrezetaren hasieran esan diguzulako, bueno, han hemenka kontenedoreak, horietako asko plaka fotovoltaikoekin geldituta daudela.
0: Bai, bueno, hori bai, hori lehen azaldu duena, baina guk egin duguna izan da orain azk, Bilboko jaiaren hasierakin batera, hasigarre bai kanpaina berri bat, argindarra eta lehenengo kanpaina bukatu egin zen, ja ornitu genuen ospital pediatriko hori, eta orain ari gara beste kanpaina bat abiatzen, ba beste ospital bat ere bai ornitzeko plakekin. Eta hasiera izan zen Bilboko jaiekin, konpartza guztiek ipini zuten Kubako bandera bere txosnetan, gure kartela, eta kanpainaren nondik norakoa, eta orain jarraituko dugu horrekin, eta uste dut, izango direla kanpaina bat bestearen atzetik, eta egin genuen lehenengo, zigara bigarrena, eta hau bukatzean segurazki, hirugarrena, eta horrela gauza konpondu arte nolabait.
1: Pentsatzen dut endika kanpainarekin bat egiteko, dohaintzak egiteko informazio guztia Euskadi Kubaren webunean topatu daitekela, ez da?
0: Bai, eta nik uste dut bihar ere bai, bueno, bihar larun batean ere bai horren berri emango dugula, eta bueno, gure web orrialdean, eta gero kartelak ere bai agertuko dira, eta bueno, hortik informazio ateratzeko hortik ondo da. Bai.
1: Amaitu aurretik endika goazen manifestatzeren osteko kontu garrantzitsu horrekin, zer diozu Silvio Rodriguezen kontzertuaz, ez aurkezpenik beharko ez duken artistetako bada Silvio Rodriguez, baina belaunaldi berriei pixkat laguntzeko, nola azalduko zenieke, zer suposatu zuen Silviok bestelako mundu baten alde borrokatu zuten, bagarei bateko belaunaldi gazte horientzat?
0: Ba, guretzako izan zen, gutxi gora bera, ditadura ostean ezagutu genuen, eta guretzat Silvio Rodriguez eta Amerikatik elten ziren garai horretan abeslari eta poeta guztiak izan ziren oso garrantzitsuak, Silvio Rodriguez, Bitor Jara edo Kilapayun edo hoiek ziren gure banda sonora garai horretan, eta nik uste dut oso garrantzitsuak izan ziren.
1: Ba, ea, zorterik dagoen eta zei izango da, baina zorterik dagoen eta kontzertuaren urretik edo zuen berri baduen Silvio Rodríguezek eta abesti pare bat botatzen dituen kalean ja. Bertan, bikaina litzateke hori, baina momentu zendika ziurtat jotzen duguna da Kubaren aldeko aldarria ozen entzungo dela larun bat honetan, Ireiaren amabionetan Bilbon, beraz berriz ere mila esker endika guarrotzenari Euskadi Kuba elkarteko kidari, ongizan.
0: Eskerrik asko.
2: Naiz irratia.

sargaskiak soz grabatua are asko ekaitza are asko hitza zigor

0: Arratsaldeon entzule ordubiak ditugu puntu puntuan, naiz irratia entzuten ari zara eta nazioartetik hainbat azken orduko ditugu aipatzeko. Esate baterako Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak larun bat honetan Dublinen adierazi duenez Irlandaren bateratzea ikustea gustatuko litzaiokela eta hori lehenago edo geroago gertatuko dela ziurtatu du. Michel Martin Irlandako lehen ministroarekin egindako aldebiko bileraren ostean etxe zuriko buruak esan du guztion zako lorpen handia izango litzatekeela hori gertatuko balitz.
1: I won't cause any problem, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
0: Agerraldi horretan bertan Malvina uharteek eragindako Britainiandiaren eta Argentinaren arteko gatazka hondamendi potentziala litzatekeela ere adierazi du, baina laguntza eskatuzkero gatazka konpontzeko gai izango litzatekeela uste du.

0: Eta kontatuko dugu ere El Salvadorreko gorte batek biziarteko lehen kartzela zigorra ezarri duela erdialdeko Amerikako herrialdean konstituzioa erreformatu zenetik Errepublikako fiskaltza nagusiak jakinarazi duenez. Gizon bati eman diote hilketa eta lapurreta delituak egotzita. Zigortua Carlos Arturo Herrera Castro da eta biziarteko kartzela zigorra ezarri zioten Alexis López Córdobaren aurkako giza hilketa larriagotuagatik eta lapurretagatik adierazi du fiskaltza nagusiak Isan idatzitako mezu batean. Ikerketa erakundeak argitaratutakoaren arabera, krimenaren egunean inputatuak harriekin eraso zion biktimari dirua lapurtzeko biziak kendu arte eta adierazi du 2026ko maiatzean gertatu zela hori Txalatenango Sur departamentuko landa eremu batean. Epaia San Salvadorko arlo kriminaleko 3. Epaitegiak eman du eta kondena konstituzioaren 27. Artikuluaren erreformari eta 2026ko apriletik indarrean dauden bigarren mailako lege penalei esker lortu da. El Salvadorreko biltzar legegileak agintean dagoen Nuevas Ideas alderdia nagusi dela erreforma penalen pakete bat onartu zuen iragan martxoan hain zuzen adingabeentzako biziarteko kartzela ezartzen duena barne konstituzioan aldaketa bat berretxe ondoren bortxatzaile, hiltzaile eta terrorista deiturikoei legezko zigor hori ahalbidetzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, ba gogora ekarriko du egun osoan zehar puntu gatazkatsua izaten ari den hoietako bat gure errepide sarean, izan ere abat errepideko 329 eta 336 kilometroen artean Iruña oka parean eta Madrilgo noranzkoan autopilaketak sortu dira bidelanak direlata eta esan bezala bagoiz eta eguerdi osoan zehar ere bertan jarraitzen dute, arreta eskatuko dugu beraz inguru horretan dabilenarentzat eta gogoratu ere gaurkoan kirol proba ugari daudela deituta Euskal Errepideetan, hor inguru hoietan ere arreta eskatu du trafiko zuzendaritzak, une honetan esaterako ba Larrabetzu aldean arratsaldeko lauretan hasiko den proba dela eta eskatu du arreta. Eta besterik ez errepidei dagokienez, bestalde gaurko eguraldiaren informazioari ere errepasoa emango diogu Ikeri Barluzearekin.
2: Eguzkitsu eta eder jarraituko du eguraldiak larumat honetan. Goizpartean, barnealdeko baiaretan eta bereziki Araba erdialdean behelaino agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo du behelaino honek. Bizkaia mendebaldean ere odei baixu batzuk agertuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta gainantzeko lekuetan goio deizin batzuk salbu eguraldi eguzkitsuan nagusituko da. Eguerditik aurrera gainera goio deizin hauek gutxitzera egingo dute, ostarte zabalak nagusituko dira, eta egun haren bigarren zatian eguraldi zoragarria nagusituko da lurralde osoan. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da eta berriro ere bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko ordubiak eta 5 hause izan da informazioaren aria. Larunbat arratsalde polita pasa dezazula.
1: Naiz irratia.
3: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz irratian.
4: Arratsaldeon entzuleok, iritsi zaigu berriz ere bertso eta herrimen artean murgiltzeko ordua. Pasaden astean ordu honetan piztu bazenuten irratia, ba honezkero jakingo duzue Naiz irratian Euskal Herriko bertsolari txapelketarako motorrak berotzen hasiak gaela, fuerte gainera. Iraiaren 19an hasiko da Azparnen 2026ko bertsolari txapelketa nagusia. Eta guk asteazkenero egingo diogu tartea gaurkoan bezera. Txapelketa hasita bertsoa izango da protagonista nagusia. Ba, zer egingo dugu? Ba, asteburuko saioaren edo saioen bertso milduma osatuko dugu. Baina txapelketa hasi aurretik bertsoak entzuteko tartea hartuko dugu noski, baina txapelketaren beste alderri batzuei ere erreparatuko diogu. Pasaden astean adibidez, txapelketaren antolakuntzaz, bertsolaritzaren egungo egoeraz eta txapelketak bertso eta euskal ekosisteman egiten duen ekarpenaz. Aritu ginen luze eta zabal, ez ginen gainera bakarrik egon, bertsozal elkarteko Oier Jurramendi eta Ainhoa Urien gurekin egon zirerako. Saioa galdu bazenuden, lasa egon, irratia.naiz.eusku epatarian entzun gaitu zuelako honezkero. Gogoratu bide nabar entzule lehen fasean asteazkenetan, gaurkoan bezala, eriko garela txapelketaz, baina, akaso, motz gelditu garela pentsatuko duzu, eba ez, lasai, ez da alagertatuko. Urriaren 24tik aurrera, eta gorde data ongi agendan, Naiz Irratiak zuzenean eskainiko ditu final aurrekoetako saio guztiak. Eta noski, abenduaren 20an, Iruñean, Nafarroaren anospatuko den final handia ere bai. Etxetik goxo-goxo txapelketa jarraitzea aukera oso on bat da, baina ziur naiz, saioaren bat edo beste, ba, bertetik bertara ikusi nahi izango duzuela ere bai. Bueno, ba, adi. Naizeko arpidedunek bertso sarreak eskuratu aldi izango dituzuelako doain. Saio bakoitzeko, bi sarrera bikoitz zozketatuko ditugu, astero, arpidedunen artean. Eta finalerako, 5 bikoitz. Beraz adi, eta bizkorri bili, arpidedunen txokoan izango duzuelako informazio guztia. Baina, bueno, hauek esan da, ez gara gehiago luzatuko eta mamitan sartuko gara. Gaurkoan 2022ko txapelketari emango diogu errepasoa, baina modu berezian edo begirada bereziarekin hobe esan da. Datorren txapelketa honi, ba, begira tresnak hartzeko ere edo hausnarketak egiteko balioko diguna. Oraingoan, gaietan jarriko dugu arreta. Amagoia Mujika lankidearen laguntzarekin, bertso sorta bat osatuko dugu, bertsoaren kalitatea baino, edo ez ezik, agian hobe esan da, ba, gaiaren originaltasuna, gaiak zabaltzen dituen aukerak, edo bertsolariari eransten dion zailtasunaren gatik, hautatuko ditugu. Has gaitezen.
3: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz Irratian.
4: Bueno, pentsa, zenbat gai prestatu behar diren txapelketa bati begira. Guztira, 15 saio ospatuko dira 2026ko Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Finala gainera, ba, goiz eta arratsaldez izaten da, bina saio dira, praktikoki. Gai bat bera ere ez da errepikatzen, izan daitezke antzekoak, baina ez dira berdinak. Sekulako lana egiten dute egia esateko eta aitortu hartzaile txapelketako gai jartzaile taldeko kideek. Aurtengo txapelketan 14 lagun ariko dira lan horietan edo dabiltza lan horietan hobe esanda, aurretiaz ere lan handia egiten dutelako, ba, osnartzen, sortzen, gaien inguruan eztabaidatzen. Egia esan badute ardura inaundi batean haiek erabakiko dutelako nola ez, baino bai zeri kantatuko dioten bertsolariek. Izan ere, improvisazioarik eta bada bertsolaritza, hori jakin badakigu, baina badu abia puntu bat edo premisa bat, eta hori bertsolariari jartzen zaion gaia da. Nola eragin dezakeen gai batek bertso bat ona ala txarra izateko? Beno, ba, hori beste batzuek erantzun beharko luketen galdera da, ni ez naiz hortan sartuko, lokatz horietan sartuko, baina izango dugu zurrunbiloa edo galdera hori airean saio osoan zehar. 2022ko txapelketa hartuko dugu lagin moduan. Ikusteko eta aurre ikusteko akaso, zein gai jarriko dituzten holtza gainean oraingoan. Laburte pasa dira eta ikusteke dago hori tarte laburregia ala handiegia ote den hain bizkor bizi den gizarte honetan. Bueno, lehen geltokia getxon egingo dugu 2022ko irailaren 24an ospatu baitzen lehen kanporaketa. Nerea Elustondo eta Oiana Bartra entzungo ditugu 8ko handian. Amatasuna ez da gai ezoikoa, baina akaso amatasunari heltzeko begira da eta kasu honetan bezala egoera bai. Entzun dezagun.
5: Zuek, Oiana eta Nerea bikotea zarete. Lagundutako ugalketa bidez izan dituzue seme alabak. Zuk, Oiana, kontatu beharra sentitzen duzu. Nereak berriz nahiago du, isilpean gorde. Iruna bertso 8ko handian, Oiana, hasita.

Baina besteen bizia neurtzen aritzen gara oparo.

0: Aktualitateak eta gai sozialek noski beti dute presentzia. Zerk pizten dituen alarmak 2020an? Ba, osasungintza bezalako zerbitzu publikoen desmantelamendua, prekarizazioa eta okertze orokorra. Egia esan, 2026an ere bezentzia osoa duen gaia da, zalantzarik gabe. Eta honezkero esan dezakegu, kontu honekin, pazarrak berria.
1: Xabat eta saioa, lehen arretako medikuak zarete. Paziente bakoitza hartatzeko ezarrita duzuen tartea laburregia dela iruditzen zaizue. Zuk Xabat, bakoitzarekin behar adina denbora hartzen duzu. Saioa berriz, ezarritako denbora tartea errespetatzen saiatzen da.

0: Gai sozialekin jarretuko dugu entzule eta gaurdanik oraindik astelenero kaleak hartzen dabiltzan peto gorridoren inguruan hitz egingo dugu. Asmatu duzu, ez da? Bi pentsedunen larrutan jarri ziren Nerea Ibarzabal eta Anela Baka Gotainiri Barneko hirugarren kanporaketan. Eta begira, zein izan zen gai jartzaileak jarritako egoera.
1: Nerea eta Ane erretretadunak edo jubilatuak zareten. Duzuen diru sarrerarekin oinarrizko gastuak estaltzeko larri zabiltzate. Nerea, gaur Anek errandizu jantoki sozialean banatzen duten afari beroa hartzera joanen dela.

0: Eta gaurko ariketa berezi hau, edo atzera begirako bilduma berezi hau egiteko, Amagoia Mugikari eskatu diogu laguntza. Berak hiru ariketa hautatu ditu, eta final aurrekoekin hasiko gara. Pasaden saioan aipatu genuen behin maila hogeietan Irungo saioa askotan atera zen, eta askorako eman zuen, hori egia da. Hau da gaurkoan, Amagoiak ekarri nahi izan duen lehen gaia, eta haren hausnarketa.
1: Irungo saioan zeiko motzean sustraikolinak eta anelabakak jositako ariketa nabarmendu nahiko nuke. Gaiak Euskal Herriko gatazka jarri zuen erdigunean. Egia da azkenengo txapelketetan gai hori gutxixeago edo entzun dala. Orduan ba eskertzen da, ez? Aktualitate hori ere ekartzen dutenean gai jartzaileek. Eta, bueno, badira gaiak berez grazia egiten dutenak eta badira gaiak entzunda bakarrik mina egiten dutenak. Hori izan zen kasua eta harrigarria da, ez? Ariketa nola josi zuten biek gai oso sensible horren gainean, ez? Nolako goxotasunarekin eta sinesgarritasunarekin egin zuten. Eta, bueno, magikoa da, ez? Gaiak berak ja atmosfera bat sortzen duenean publikoan, eta bertsolariak badakinean atmosfera horren gainean kantatzen, berez mina ematen duen gai bat, ba, in modu, ez dakit nola esan, elegantean eta xamurrean, ez? Eta, ba, olakotan sortzen den giroa harrigarria da.
2: Sustrai eta Ane, senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur Anek telefonoz deitu dizu, bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez.

0: Azaroaren 19an ospatu zen final aurrekoen bigarren itzuliko lehen saioa, 2022ko txapelketa hartan Amurrian. Harremanak izango ditugu berriz aipagai, baita sexualitatea eta maitasuna ere bai. Baina sentsibilitate berezi batekin, zalantzarik gabe.
1: Amurrion amarreko txikian Alaia Martinek eta onintzen beitak egindako ariketa, batzutan gaia entzun eta bertsolariak begiratu eta parean tokatu zaienan sensazioa izaten da, beraien izateko ezakitzen moduagatik edo holtzan agertzeko moduagatik badakizu gai horri txispak aterako dizkiela, eta uste kasua izan zala Amurrioko hau.
2: Alaia eta onintza, hilabeteak dira sexulagunak zaretela. Orain arte, argi zenuten zuen harremana sexura mugatzen zela. Alaia, gaur onintzak aitortu dizu zurekin maitemindu dela.

0: egiten du, ez? Eta orduan, pentsatzen dut horren gainean bertsoak jostea eta ariketa egitea, ba, batzutan xamurragoa izan daitekela, baina era berean zailtasun handiagoa daukala, ze gaiak berak razia egiten dunean, hortik gora ibili beharra dago, ez, publikoa poz ikusteko. Eta uste kasu honetan, bai Unaik eta bai Juliok oso ondo lortu zutela, hori ez, bai ja sortu zen barre olatu txiki horren gainean surfa egitea eta olatu handiagoak altxatzea, ba, berezko grazia zuen gai baten gainean.
1: Unai eta Julio lagunak zarete. Unai, Julio psikologia ikasten hasi da aurten. Azken aldian, une oro ibiltzen da zure jarrera guztiak aztertzen.

Lasai gauza ona da, begien zeharra. Zure izketa daukat azertu beharra. Orain negarra eta gero irriparra.

Gertatu naiz minez, esan didazula. Gaur duzu zeru beltza ta geroa azula. Nik uste haurtza

Amak erditu eta pasazanan bertan, eta geroztik nago triste eta penetan. Aizu Julio lagun diotxut benetan, ez dizut ordainduko jarraitu izketan, ez dizut

0: Eta saioari amaiera ematen hasteko, ba noski, iritsi gara finalera. Umore kontuekin jarretuko dugu, tokatzen da honezkero, ba, badelako beste kontu bat, gai jartzaien lanarekin, ba, egia esan niri burura etortzen zaidana, eta azpimarratzekoa iruditzen zaidana ere bai. Eta gai hori saioaren orekarena da, txapelketak seriotasun eta trascendentzia berezia hartzen du. Pisu handia, solemnitatea. Eta jakin behar dira kontrapuntuak ere lortzen. Datorrena, adibide ona dela esango nuke, Beñat Gaztelumendi eta Ametsa Erzaius entzungo ditugu segidan, Iruñeko 2022ko final hartan.
1: Ametsa eta Beñat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin.

0: Eta maitzeko finaleko beste une eder eta borobil bat. Maialen Lujanbio eta Alaia Martin entzungo ditugu 8ko handian. Udan beroa, izan da gehien erabili dugun hitzetako bat, ezta? 2022 hartan, klima larrialdia hitz egiteko aitzakia eman zien Jon Zaldua gai jartzaileak, baina entzun nola.
1: Alaia eta Maialen, denda bat duzue elkarrekin itsasertzean. Klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira zuenean. Zuk Alaia, denda lekuz aldatu nahi duzu. Maialenek bertan jarraitu nahi du.

Orain oialak, gero txankletak, flota galluak azkenik.

Eta honekin agurtuko zaituztegu, entzuleok, luze jarregen ezakeen 2022ko txapelketa utaketa honekin. Baina denbora gainera torri zaigu. Urrengo aste azkenean ikusiko dugu elkar, oraingoan bai, indar berrituta gurekin batera izango ditugu estudioan gainera Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo lankideak. Ia zein hartzetatik heltzen diogun txapelketari datorrenean. Bien bitartean, aste polita izan, arratsalde ona izan, aio!

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri berriz ere Ad Libitum saiora hirugarren denboraldiko bigarren atal honetara. Irailak 8 ditu gaur eta jende asko aste honetan inkorporatu da lanera, baina udaran gaude oraindik ere teknikoki. Eta 2026ko udarak askorako eman du, hainbat katastrofe klimatiko ere tartean, tamalez lurrikarak eta erretako basoak tarteko, baina aspektu apur bat iluna bada ere, eriotzean zentratu nahiko nuke gaurko saioa. Zehazki, udara hontan bizi izan ditugun bi eriotza musikal potentetan. Saio hau prestatzeko interneten begira egon naiz eta harritu nau bi artista hauek erkatzen edo batera jartzen dituzten erreportaiak ez topatzeak. Ez dakit, nik behintzat ezaugarri aman komun asko dituzten bi artista bezala hartzen ditut, naiz musika estilo ezberdina jorratu eta jatorri ezberdinetakoak izan. Ez dakit euren ile horrazkeraren gatik den, agian, edo euren indar propioaren gatik, edo euren amarkada loriatxua 80garrena izan zelako, kasu batean beste amarkada bat ere bai, 70garrena, baina oso kointzidentzia tristea iruditu zait bi artista hauek udara honetan hilabeteko tartearekin zendu izana. Eta horregatik, gaur, biak programa berean omentzea erabaki dut. Bonnie Tyler eta Dolly Parton. Batak Galesen jaio zen, bestea milaka kilometro mendebaldera Tennesseen, batak rock baladetan oinarritu zuen gehien bat bere ibilbidea, eta besteak country musika mundu mailara zabaltzea lortu zuen. Bata, Bonnie, 75 urte zituela hil zen, uztailaren 8an, eta bestea, Dolly, 80 urterekin, pasaden abuztuaren 25an. Ongi etorri, bi ahots erraldoi hauek komenduko ditugun saio honetara, eta bai, bihotzean min hartu dugu denok, euren heriotzaren berri izatean. It's a heartache.

Badia abesten hasi eta segundu batera identifikatzen ditugun ahotsak eta Bonnie Tylerrena da dudarik gabe hoietako bat. Bonnie Tyler Gaynor Hopkins izenarekin jaio zen, hau da, hau zen bere izena, 1951ko ekainaren 8an Skewen izeneko herrian Galesen. Bere amak opera kantaria eta musikazalea bultza zuen Gaynor txikia abesten astera. Imagination izeneko banda bat osatu zuen gaztetan Galesko tabernetan zehar kantatzen ibiltzeko eta laster deitu zuten diskoetxeen atentzioa. RCA Records disketxe entzutetsuak kontratatu zuen eta izen artistiko bat behar zuela esan zioten, beraz Bonnie Tyler izena aukeratu zuen edo asmatu zuen. Eta hau bitxia irudituko zaizue, baina hain karakteristikoa den bere ahots urratu hori, bere insignia, kasik esan dezagun bera famara eraman zuena istripu mediko bat izan omen zen. 1967an nodulo batzuk kentzeko ebakuntza bat egin zioten eta medikuak horrelako kasuetan egin ohi den bezala egun batzuetan ahotsik ez erabiltzeko eskatu zion. Monik ez zuen bete agindutakoa eta bere ahotsa bapatean betirako aldatuta gelditu zen, bere timbre apurtu famatua sortuz. Handik gutxira atera zen entzun berri dugun abestia It's a Heartache 1983an hain zuzen. Abeslari galesa nazioarteko izar bilakatu zuen abestia. Eta Bonnie Tyler famaren eztia probatzen ari zen une horretan, Atlantikoaren bestaldean emakume batek jada estatu batuak bere besoetan hartuta zituen. Baina ez pentsa, Dolly Parton oso familia txiro batetik zetorren, eta ez zuen hori bere bizitza guztian zehar ahaztu. Abesti honetan aldarrikatu zuen bezala, Coat of Many Colors.

Dolly Rebecca Parton, 1946 urtarrilaren 19an jaio zen Tennesseeko mendietan. 12 anaiarrebetan laugarrena izan zen eta familia pobretasun erabatekoan bizi zen. Coat of Many Colors abestian kontatzen duen bezala, bere amak beste hainbat arropatatik hartutako petatxoekin egindako beroki bat jantzi izan zuen txikitan. Gainontzekoen burlarako balio izan zuen jantzia, baina berak bere autentikotasuna eta batez ere amaren maitasuna aldarrikatzeko erabili zuena. Aspektu horrek egin izan du Dolly oso maitatua Estatu Batuetako eta mundu osoko gizartean ere bai. Bere jatorriarekiko fidel izatea eta hori arrotasunez erakustea. Nazioartean famatu izatea bere gertutasunari uko egin gabe. Txiroak izan arren, musikarik etzen falta Dolly Partonen etxean, eta alabaren sena musikala indartsua zela ikusita, Tennesseeko mendiak atzean utzi eta countryaren meka zen Nashville irira leku aldatu zen. 18 urte eskasekin, etorkizun hobe baten bila. Bertan hasi zen Dolly Partonen ibilbidea, hasieran komposatzaile gisa eta ostean baita abeslari gisa ere. Eta bere ahots eta pertsonalitateari esker, artista paregabea bihurtu zen Dolly Parton urte gutxitan.

Eta 1983 urtera iritsi gara Bonnie Tylerren ibilbidean. Urte horretan atera zuelako entzundu zuen abestia, famaren gailurretan gailurrera eramango zuena, Total Eclipse of the Heart. Bide batez, ondo ekarria ere abesti hau udaran gertatu denaz hitz egiteko, abuztuaren 12an ere eklipse totala izan dugulako, kasu honetan ez bihotzarena, eguzkiarena baizik. Eta Tylerren bizitza itzali den bezala, itzali edo eklipsatu egiten den maitasun istorio bati buruz hitz egiten digu galesko ahots urratuak abesti handi honetan, Jim Steinmanen komposizio bikain honetan. Bereziki distira egiten du abesti honetan Bonnie Tylerren ahots urratuak, abestiak eskatzen duen interpretazio sentituari puntu bat gehiago ematen diolako, sentimenduak eta zauria batik bat muturreraino eramango balitu bezala. Eta emaitza noski fenomeno mundiala bihurtu zen. Abestia hasi eta segundu gutxira, bai abestia, bai bere ahotsa edo zeinek belaunaldi ezberdinetakoa izan da ere, ezagutu dezake gaur egun. Ez du aurkezpenik behar.

Eta baten abestirik emblematikoenetik, bestearen abesti emblematikoenera egin dugu jauzi. Jolin da, agian Dolly Partonek komposatzaile gisa duen talentuaren adierazgarririk handiena. Zelen begiratuan, kontatzen duen historiak oso xinplea dirudi. Emakume batek, beste bati, maite duen gizona lapurtu ez diezaion eskatzen dio bere letran. Baina kasik elkarrizketa intimo edo domestiko bat dirudien letra honetan sentimendu oso sakonak ezkutatzen dira. Gauzak kontatzeko modu berri bat. Eta batipat, artistaren zaurgarritasuna hain balio eskasa dirudien gauza hori. Abesti hau hain da unibertsala, ehundaka bertsio dituela. Eta letrazari garela, hain justu, duela bi urte Beyoncék Cowboy Carter albumerako egin zuen bertsioaren inguruan eztabaida sortu zen. Kontua da Beyoncék Dolly Partonen letra moldatu egin zuela. Eta hitz gutxi batzuk aldatu da, bapatean tonu guztiz ezberdina hartu zuela abestiak. Narratzaileak, kasu honetan Beyoncék, Jolin hori bere maitalea ez lapurtzeko eskatu edo erregutu beharrean mehatxatu egiten zuen. Maitalea lapurtuz gero jaso zitzakeen ondorioak aipatuz. Funtsean jendeak esatu zen esanez Jolin abestiak zuen izaera zaurgarri horrekin apurtu egin zuela Beyoncék. Eta naiz eta ni oso Beyoncé zalea izan, bak esatu ziren horiei ez zitzaien arrazoirik falta. Arropuzkeriz betetako artisten milaka eta milaka abesti ditugu, jada, eta hoien artean, Jolinena bezalako historio intimo bat gailendu egiten da, autentizidadean, nire uste xumean. Eta horrek, eraberean, egin zuen horren beste jende normalekin konektatu ahal izatea, bakoitza bere beldurrekin.

0: Askorentzat Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart abestia da, eta beste ezerrez, baina baditu abesti oso garrantzitsu eta ikonikoak bere ibilbidean zehar. Holding Out for a Hero da horietako bat, 1984ean grabatua, Footloose filmerako. Eta ostean, 1986ean bere Secret Dreams and Forbidden Fires albumean agertu zena. Izan ere, Bonnie Tylerren ibilbideak hainbat hamarkada zeharkatu ditu. Eta datu kurioso gisa, bere famaren gailurra pasa eta askoz beranduago ere, 2013ean Erresuma Batua ordezkatu zuen Eurovision jaialdian. Holding Out for a Hero abestia ere hainbat artistaren gandik bertsonatua izan da, tartean Joss Stone adibidez, baina nire ustez bere bertsiorik ikonikoena Shrek 2 pelikulan agertu zen. Barre egingo duzue, agian? Baina benetan, ikusi pelikula hori eta flipatuko dezue Holding Out for a Hero agertzen den eszenarekin. Gaina, esango nuke, filmeko momenturik epikoena dela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Eta guazen aurrera, Dolly Parton tokatzen zaigula berriro.

Dolly Partoni buruz hitz egiten badugu, gogoratu beharko genuke ez dela soilik abeslaria izan, baita konposatzaile bikaina, aktorea, ekoizlea, enpresaria eta filantropoa ere bai. Bere irudia kontrobertsia sortzen zuela ere esan behar dugu, bularrak oso operatuak izateak eta ilea hori tintatua edukitzeak askotan tuntun provokatzaile fama eman izan ziolako. Baina irudi hori oso urrun dago errealitatetik. Bera hil ostean hauts asko arrotu da sare sozialetan, bere 11 bideo zabaldu direlarik, eta bertan oso ondo ikusten da Dolly Partonen izaera nolakoa zen. Bere umore garratza eta batez ere bere inteligentzia. 80. hamarkadan adibidez entrevistatzaile batek galdetu zion ea gizon bezala jaiona izan zuen, eta berak zuzenean ezetz dio. Eta gehitzen du gizon jaio izan balitz drag queen bat izango litzatekela. Beste batek galdetzen dio, beste batean, ea zergatik erabiltzen dituen horren beste ile orde hori eta zergatik makilatzen den horren beste. Azpimarratuz gainera, ez dagoela behartuta hori egitera bere feminidadea aldarrikatzeko. Por cierto, elkarrizketa honetako kazetaria emakumea da, uda emakume batek galdetzen dizkio gauza hauek. Eta berak, erantzuten dio, hori berak nahi duelako egin duela, ez dela ezeren biktima, eta ondo ezagutzen duenaren epaia soilik inporta zaiola. Tira, entzun dugu 9 to 5, Dolly Partonek bere izen bereko filmerako egindako abestia, eta bertan lanaren kontrako aldarrikapena egiten du, nire ustez oso beharrezkoa den aldarria gainera. Ez, Dolly etzen peluka hori bat eta titi handi batzuk bakarrik.

Lost in France bezalako abestiak oparitu zizkigun Bonnie Tyler artista galesak. Saio hau prestatu bitartean nire buruan galdera unerabilkien. Elkar ezagutu zuten inoiz Bonnie Tylerrek eta Dolly Partonek? Nire buruan behintzat, hasieran esan dizuedan bezala, zentzua handia zuen ibilbidean inoiz biak elkartu izanak. Amarkadaren bat edo beste partekatu dutelako, estiloren gatik aian noinbait kointziditu behar izan dutelako, edo. Baina ez, harritu nau jakiteak bi izar hauek ez zutela inoiz, sekula, elkarrezagutu. Hori bai, Bonnie Tylerrek behintzat elkarrizketa batean, baino gehiagotan goraipatu du Dolly Partonen figura, bere erreferentetako bat bezela. Elkarrizketa batean, adibidez, Bonnik 74 urte zituela, hau da, iaz, egun zituen erreferenten inguruan galdetu zioten. Eta Bonnik hain zuzen Dolly Parton aipatu zuen. Ez soilik artista bezala miresten zuelako, baizik eta egun zuen adinarekin musikan jarraitzen zuen bezala jarraitzea zen miresgarria Tylerrentzat. Adinak ez duela zertan ibilbide bat frenatu, askotan emakumeoi kontrako mezuak bidaltzen zaizkigun arren. Eta beno, ba, euren bizitzetan inoizko entziditu ez bazuten ere, gustoko dut behintzat anekdotatxo hori eta pentsatzea elkar miretsi egiten dutela, zutela, naiz eta Dolly Partonen hitzik ezten ageri honen inguruan. Eta ojo, ez zuten elkar ezagutu guk dakigula, hau da, ez dago ez prentxan ezinon argazkirik non bi artista hauek elkar kointziditu duten, baina auskalo, igual imaginatzen duzu, sekulako harreman estua zutela, baino ez zutela inoiz dokumentatu, eta elkarren etxeetara joaten zirela afaltzera hilabete bakoitzeko ostiraletan, auskalo.

Eta heldu gara Dolly Partonen abesti ikoniko honetara. Bai, imaginatzen dut, jada mundu guztiak dakiela, bere heriotzarekin berriz ere zabaldu zelako informazio hau lau haizeetara, baina bazpare. I Will Always Love You abesti famatua ez zen Whitney Houstonena. De hecho, Whitneyk esango nuke ez zuela ia ezer konposatu bere bizitza osoan, beste konposatzaileen abestiak interpretatzen zituela, oso ondo interpretatu gainera, baina etzen konposatzaile Whitney Houston. Abesti hau Dolly Partonek egin zuen, berea zen, eta orain txentzun duzue, berea hotxean, zein polit gelditzen zen baita ere. Askorentzat, are politagoa da gainera Dolly Partonen bertsioa. Bueno, bertsioa, ez, originala. Guztiz countryagoa, zuriagoa, noski, argitsuagoa ere esango nuke oraintxe entzun duzuena. Lehen esan dut, Dolly Parton filantropoare izan zela, eta honi buruz ere hitz egin nahiko nizueke bloketxo honetan. Fama lortu izanak, ohituta gauzkan izaera arroputz eta distante horren ondoan, Dolly Parton beti-beti egon izan zen gizartearen gandik gertu, herriaren gandik gertu, are estratu basuenen gandik gertu. Haurtzaroaren hezkuntza egoki batek zuen garrantzia zere kontziente zen, eta horregatik erabaki zuen Dolly Parton's Imagination Library zabaltzea. Fundazio horretara arpidetzen zen edonori, aurrentzako liburu bat bidaltzen zion Dolly Partonek hilean behin, aurraren izena eskutitz batean idatzita, eta doan. Bazekien zein garrantzitsua zen aurrak maitasunetik eta ulermenetik gertu, eta batez ere gorrototik urrun eztea. Eta noski, berea bezalako familia pobrenetako aurrei txikitatik imaginazionako eskubidea eskaintzea. Hau agian Euskal Herrian nahiko normala da, baina pentsa zazue hau estatu batuetan zer nolako iraultza den.

Legatu ikaragarria utzi digute udara honetan hil diren bi artista hauek. Bonnie Tylerren kasuan, zauri batetik hitz egiten zuela zirudien ahots urratu horrek, zauria indar bilakatzea lortzen zuen ahots berezi eta bakan horietako bat. Hemen Creedence Clearwater Revival taldearen Have You Ever Seen the Rain abestiaren bertsioan entzun dezakegu ahots berezi hori. 2026ko uztailaren 8an itzali zen ahots berezi honen argia Portugaleko Faro hirian udarak eta urtean zehar denboraldi luzeak igarotzen zituen leku maitatuan. 75 urterekin hil zen, ez gazteegi, baina ez da zaharregi ere. Zein izan zen kausa? Antza denez, urte bereko maiatzean abeslaria ospitalera eraman zuten urgentziaz, larrialdiko esteetako zirurgia bat egiteko eta ebakuntzaren ostean koman jarri behar izan zuten sendatzen laguntzeko. Uztailean bozeramaile batek jakinarazi zuen komatik atera zela, baina oso larri jarraitzen zuela zainketa intentsiboetako unitatean. Alaber, abeslariaren udako biraren datak bertan bera utzi edo atzeratu zituzten, naiz eta urtean aurrerago programatutako kontzertu batzuk egin ahal izateko itxaropenari eutsi zioten gehienek, baita berak ere. Baina azkenik ezin izan zion eutsi. Faron hilarren, jendez betetako omenaldi bat egin zioten bere jaioterri izandako Skewen herrian, Galesen. Eta bertan, noski, Total Eclipse of the Heart abestia izan zen omenaldiko protagonista. Guazen orain, atal honetako azken abestia entzutera.

Dolly Parton ere esan bezala udara honetan hiltzaigu abuztuaren 25ean hain zuzen. Honen kasuan 80 urteko artista minbiziarekin izan zuen borroka labur baten ostean hiltzen. Eta Bonnie ez bezala bere txetik oso gertu Tennesseen bertan Nashvillen hain zuzen ere. Adierazi zuten moduan eta Bonnieren kontrara ere Dolly Partonen azken omenaldia intimoa izan zen. Familiarteko batzuek osatua soilik eta ez zuten telebistan eman nahi izan. Hau dena artistaren nahiaren araberakoa izan zen, despedida intimo bat egitea. Egia esan, denok harritu gaituen zerbait izan da, hau duela gutxira arte, kontzertuak ematen ikusi baitugu Dolly Parton, eta are gehiago, belaunaldi berrietako artistekin beti agertu izan da, bere alderik gazteena, inoiz joan estela erakutsiz. Oraintxe entzun dugun Wrecking Ball abestiaren bertsioan entzun dugun bezala, Miley Cyrusen kontzerturen batean kolaborazioan adibidez, por cierto, Dolly Parton, Miley Cyrusen amaginarreba omen da, hau esnekien, eta kontzertu asko partekatu dituzte elkarrekin. Edo berriki, Sabrina Carpenterrekin batera egindako Please, Please, Please abestiaren bertsioan. Emakume legendario honek, ez zuen erreparorik erakutsi inoiz, bera baino artista askoz ere gazteagoen abestiak abesten. Egungo belaunaldiko gazteen benetako izarrak diren horiekin. Diba batek bezala errefusatu zezakeen Miley Cyrusen edota Sabrina Carpenterren eskaera, baina ez zuen egin, eta bere eskuzabaltasunaren keinu bat gehiago da hori. Kontua kontu, mundua apur bat grisagoa da, bi ahots berezi hauek, bi emakume indartsu hauek joan zaizkigunetik. Eta gutxieneko keinua iruditu zait, haiei saio oso bat eskaintzea hemen, Adlibitumen, naiz irratian. Agur Boni, agur Doli, munduak musikaren bitartez gogoratuko zaituzte beti. Eta zuei bide batez, datorren aste artera arte, hemen izango nauzuen naiz irratiko uinetan. Ondo izan, eta gabon!

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kaixo, kaixo, Aimar zeta naiz eta ongi etorri nire saiora. Gaur nirekin bidaiatuko duzue nire abesti gogokoen artean. Nik egunero etxetik atera baino lehen ematen dudan lehen pausoa nire aurikularra jartzea da. Eta gaur zuekin partekatuko ditut egunean zehar entzuten ditudan abestiak. Hasteko Duplarekin hasiko gara. Dupla Agurainetik datoren talde bat da eta bere lehen album atera zuten Nahieran deitzen dena, kritika oso onak izan zituen eta gaur jarriko dut beraien abesti bat deitzen dela Tiriki.

zer iruditu zaizue. Nei kristona gustatzen zait, eta ba, jarri bernun. Orain, Madrileko artista batekin jarraituko dugu. Bera, Paula Zendejas deitzen da, 27 urte ditu, eta ba, urten EP bat atera du, eta niri gustatu zaitena bestia, Tatami deitzen da.

aurten pa enamorara bestiarekin ez dagoenago aginda oten Paul Zink kantatuzuelako, baina beti egonda ba, artista top-topen artean, kolaboratu duelako ba, Zetanganarekin edo Alitzekin, top-top da, rekomendazioa. Bueno, orain jarriko duen abestia K-pop abesti bat da, abesti hau Love Sick Girls deitzen da, eta Blackpink koreako, surkoreako taldearena da. Talde hau 2016an sortu zen eta ba oso ezagunak egin dira internazionalki eta orain daude deskantsu batean, baina bueno, beraien artistak baita ere bakarki musika oso onak ateratzen dira. Oraintxe bertan APT-rekin dago bere bakarlari bat Rose izena duena, Bruno Marsekin egin duena bestiarekin, ba Spotifyko top globalean lehen zenbakian. Eta bazuentzat, Love Sick Girls.

Bueno, ba, jarraituko dugu. Ba, orain jarriko duena bestia, kolaborazio bat da, Mirua eta Malakia zen arteko kolaborazioa. Miruak orain dela gutxi atera du bere urrengo erako lehena bestia, Mugaz gain ditzen dena, baina gaur ba, Malakesekin atera zuten abestia jarriko dut, nei bi artistak asko gustatzen zaizkit, eta ba, zuentzat, Mirua por Malakias.

Bat zeiru ditu zaizue, nei abestia asko gustatzen zait. Mirua talde prometedorea, egia esan. Tamalakiaz, ba, top top. Bueno, ba, orain jarraituko dut, abeslari batekin, deitzen dela Azaz, eta azken aldian, bastante ezaguna egin da, bere abestiarekin zenbat gau malko artian, eta ba, gaur jarriko duena, deitzen da Isi Provokaz, eta ba, zuen zat, Isi Provokaz de Azaz.

dakit zuek, baina eskenei abesti honek udara bueltatzen dit. Ojalá orain udara bueltatzea, baina bueno. Denbora falta da. Bueno, jarraituko dugu. Orain jarriko dugu abestia, deitzen da Tenme Paciencia, eta da, ba, Ermuatik datorren abeslari batena, Maider Carral. Esango nuke urrengo urtean musika berria ekarriko duela, eta jendea ez dago preparauta, etorriko denaz. Eta ba, egon atentaz, a Maider Carral.

bere letrak, bere ahotsa, dena iten du el combo perfecto. Así que sando a mezela, arroba Maider Kalal el Instagramen, atentas. Bueno, orain jarraituko dugu kitki horekin, zelin deitzen da besti hau, eta nahi, ba, tristea da, baina mood arraro baten jartzen dago.

gustatu altzaizue. Banei pioa gustatzen zaiten zi. Lehen neon juten unibertsitatera, atzo, eta justo nire laguna baita zeuen entzuten abesti biberdina, eta zehan dut, ba, jarrin behar dut. Bueno, orain jarriko dut nire abesti bat, deitzen dala Jonika, niretzat dala eterna infravalorada. Urrengo urtean ez dakit zer ekarriko dudan, baina honen parte txu bat atera nahi dut, eta bazuentzat, Jonika, Aimar Zeta.

0: Kronika.
1: Ba, espero gustatu zena, eta ba, kutsitxiao nire retsozialak eta nire musika, Aimartzeta ditzen naiz. Bueno, jarraituko dut orain indie rock talde batekin, hasi ziren 2011an, Madridekoak dira, Hintz deitzen dira. Eta niri azken aurteontan atera duten abesti bat ditzen dala Coffee, asko gustatzen zait. Egun guztia nire buruan zeon, "Don't look at me with those eyes." Eta ba, jarri behar nun zuentzat. Talde honek aldaketa handi-handiak eduki ditu. Lehen deitzen ziren Last Years, eta orain Last Hints, eta lehen ziren, ba, gehiago, eta orain bakarrik bidira, Carlota Casillas, eta Ana García Perrote, Last Hints Coffee.

Egia esan pixkat indie rock entzutea batzutan guapo dau. Eta azkena lian atera duten alako abesti bat baita ere da Carolina Duratik atera du bere azken albuma. Eta hor Barrosalia agertu da normala bestian. Eta egon guztian hau entzuten, asike baita jun entzutea. Bueno, urrengo abeslaria Aurora deitzen da, Some Type of Skin deitzen da bestia. Eta nire abesti honek bizitzako momentu triste batera eramaten dit, egon nintzelako azterketetan liburutegin egun guztia ikasten abesti honekin, eta negarri nun egun baten. Baina bueno, abestia oso oso polita da, eta Aurora kristona transmititzegu.

Bueno, orain jarraituko dut Aiert abeslariarekin, bera oinatetik dator, eta 18 urte ditu. Eta ba, aurten edo urren urtean ezakit noiz, aterako duen alun naren aurrerapena, deitzen da abizenak, eta nahi abestionek kristona transmitzeit, eta asko gustatzen zait. Asi kezu bentzat, abizenak, Aiert.

0: You bitch.
1: You tried way too hard.
0: You bitch.
1: Everybody knows.
0: You bitch.
2: Bueno, batzuentzat bastante locura izango da, baina te lo juro, esak gorde bere izena. Bueno, orain jarra dituko dut abeslari batekin, deitzen dala Aira Star. Niretzat da afrobideko erregina. Rush abestiarekin, nintzen bastante ezaguna. Eta ni jarriko dut bait deitzen dela Blues and Rhythm. Zaketo alaxatean, nire inglesa ez da oso, oso, ona egia esan. Markatu, Rhythm and Blues, Aira Star.

aurten kolaborazio potente-potenteak atera dira. New Woman, Rosalía, Lisa, Espainia mailan atera da baita ere Rifle, Taliban, gero bife dukidu Rifle bisexualekin, baina Euskal Herrian baita izan dugu gure kolaborazio potentea, Maritxu du izena. Bazkez, Tata, Mutiko, Malakias, ordenak, eta babela saltegu.

bueno, seguro denak ezagutzen deula, Maritxu norazo az eder galantori. Baina bera egin dute bere bertxioa, eta nahi, hau festetan jartzen badiate, jo me la bailo, oza, 100 por. Bueno, orain jarraituko dut, abeslari batekin, deitzen dela Muxka, dator Kataluniatik. Eta, batzu zeon, bueno, igande pasagoan, zeon lapijata ginkin, eta, trompeta ikasi zuen berak, eta, hau ez da oso trompeta, baina Habibi Muxka.

Bueno, ba, bukatzen ari gara, eta azken abestira goaz. Abesti hau deitzen da Nogritaretu nombre, eta da Xeni artistarena. Nik abesti hau aurkitu nuen playlist batean deitzen dela Fresh Finds España. Zortea izan nuen, eta nire abesti batekin ateran sartu nintzen playlist honetan. Eta, ba, piskat kutsitxau nun. Eta abesti honek bihotza okitu ninduen.

0: Ba, mila esker nirekin egoteagatik, oso ondo pasa dut, eta hurrengo saioan ikusiko gara. Muxus!
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarren etxea.

Arratsaldeon denoi eta ongi etorri orain entzuteneko bigarren denboraldiko bigarren saiora. Ongi etorri Naiz Irratira. Datorren 60 minutuetan zehar gaur egungo gitarren etxea izango gara beste behin ere. Zatozte gurekin. Uztaia eta abuztuko 9 asteetan zehar hainbat gai landu genituen 9 saio berezietan zehar, baina irailan 2026ko musika murgilduko gara horize baita orain entzutenen helburu nagusiena. Gitarraz gaur egun egiten den musikaren bozgorailoa izatea. Gaur egun, mundu mailako esenan talde handi bat baldin badago, hori Fontaines DC da. Abuztuan Euskal Herria bizitatu zuen talde irlandarrak eta urriaren 16an bere 5. diskoa plazaratuko du Dopamine Chamber izenpean. Entzuten ari zaren hau bertako lehenengo aurrerapena da, hau Marianne da.

Datorren astean helduko zaigu osorik Coffin talde australiarraren Out in Oslo eta bertatik ekarri dizuego Sleep in It punk eta high energyren zaleen gozamenerako.

Beste disko berri bat, Dinosaur Junior talde erraldoiak abuztuaren amaieran argitaratu zuen The Near izaneko lan berria, betiko doinu gitarrero, kurruskari melodikoarekin bustitako amaika abestietaz osatuko lana, da eta bertan Everything at Once bezalako mirariekin aurkituko zarete.

0: irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Gaur egungo gitarretan oinarritzen garela eta disko dendak maite ditugula behin eta berriro esaten dugu eta horren adibidea entzuten ari garen kanta. The Tubes talde galestarrak Hard Life kaleratu zuen atxo bertan eta bertatik berri Who's Gonna Love You Now ekarri dizuegu. Disko bat erosi behar baduzue hemen gure gaurko gomendapena.

Abuztuaren 8an ere argitaratu zen Chrome, Ty Segallen lan berria. Artista Kaliforniarrak beste behin ere disko polita plazaratu du eta gu zuen belarrietara eraman nahi dugu. Entzuten ari garen abestia Black Paint da.

Zuen buruei gure artean gitarrak ditugun galdetu badio zuen noizbait, lasai egon zaitezkete. Berone talde bizkaitarra entzuten ari gara eta hau ekainaren amaieran argitartutako Infernua R6 abestiko diskoari izenburua ematen dion kanta da.

Berone utzi eta Gernikatik berriz aldera bidaiatuko dugu jarraian gure zenan aurten argitaratu diren disko interesgarrienetako bat entzuteko. Hau, Mason taldearen bariku baten kronika da.

Gaurko musika. Gaurko musika. Gaurko energia. Gaurko energia. Betiko gitarrekin. Betiko gitarrekin. Orain entzuten. Naiz irratia.

Algoritmoari esker ezagutu genuen talde bat entzun berri dugu. Like Roses, Berkeley, Kaliforniakoak dira eta ibilbide gogor baten ostean, beraien lehenengo diskoa argitaratzea lortuko dute datorren hilearen 23an. Julia Jacklin kantugile australiarrak ordea laugarren lan luzea plazaratuko du hemendik bi astera. The Jam iraiaren 26an helduko da dendetara eta bertan I Wiz entzuteko parada izango duzue.

Iraian ere, antza, Katalin eta Nenufarraken disko berria kalareatuko da, baina guk ez dugu konfirmazio ofizialik. Zaldiak kanta asko gustatzen zaigula, dakigun gauza bakarra da.

Donostiako mugan taldeak martxoaren lehenean bizitza ozen denean bat argitaratu zuen eta nolabait ies egin zigun. Udan bai bizitza ozen denean laneko lehenengo eta bai bigarren volumena ere dezente entzun ditugu eta plazer handiz soilik esan zuen ganatu nahi dugu.

Gure black metalaren eta beraz gure rockaren kondaira bizi bat entzuten ari gara. Arrasateko Numen taldeak erre plazaratu zuen ekainaren 12an eta bertatik ekarri dizuegu errautzen azken arnaza. Orain, Liverpooletik Loathe taldea entzuten ari gara, ustaian Stranger to You kaleratu zuen Loathek eta urteko disko honenen zerrendan agertuko delakoan gaude.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Ilabete terdian ezagutuko dugu Viva Belgradoren lan berria bere osotasunean, baina momentuz Kordobako taldeak hiru aurrerapen luzatu dizkigu. Hau, Menkito Fla da eta urriaren 23an Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye diskoaren parte izango da.

Irailaren 26an arituko dira Drug Charge eta Superlore Donostiako Dabadaban eta gu bertan izango gara. Superlorek gure zenan aurten argitaratutako lan onenen artean dagoen arrakastaren lan eternalean sinatu du eta bertatik ateratako Autopiak entzun berri dugu. Drug Charge-ek ordea gure uste apalean 2024ean urteko 5-6 disko onenen artean zegoen Prud izeneko lana argitaratu zuen eta aurten, naiz eta data zehatzik ez jakin, lan berria plazaratuko du. Pintz izeneko aurrerapena duela hilabete batzuk entzun genuenez, gaurko saioari amaiera jarriko diogu Prud diskoko kanta bikain batekin. Hau, Hey Listen da. Eskerrik asko gurekin azkenengo 60 minutua konpartitzeagatik, gustora egon zaretelakoan datorren asteko saiora gonbidatzen zaituztegu eta maitasun osoz agur esaten dizuegu.

0: duzue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Pero el programa que tuko dugu, la normal.
3: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean. Eskuako
4: do Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, izango ditugunak batetik, saio berriak direla, saio berriak, musika saioak izango direla, horien inguruan luzeta zabalarituko garrilako, eta bestetik, asteburuan eta egun hauetan topatu ditugun kantu berriak entzuteko parada eman zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara!

0: musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, esan dut, batzuk presente izango direla, beste batzuk etxetik, beste batzuk akaso beste estudioren batean. Lehendabiziak urtuko dudana, hemen estudioan irekin daukadan, Richa Izpuru da, Richa Izpuru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iker, zen moduz.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo.
1: Ondo. Bai. Bueno, hemen atzetik entzuten ari ganera dagoeneko ezagutzen duzu. Ez dakit kantu hau entzuna haute zenuen edo ez?
2: Bai.
1: Kain, Kain, esango dugu. Ba, zu izan zinen aiekin, lehendabiziko zenmen, Zilito Rekordsekin, gogoratzen duzu ez, bai, une gura. Bai.
2: Gazte-gaztea ziren, 18 urte, eta...
1: 18 ingabe?
2: 17, bai, 17 urte, olako zerbait. Eta lako batean, izugarrizko bultzada izan zuten, ez da? Jendearen bultzada. Eta gaur egun, ja, hor daude, ja, uste dute, finko tasun batekin.
1: Bai, bai, bai, ez da gabe, eta gainera horren, bakarkako proiektu hauek ere entzuten ari gara, hemen, Lil eta Txusorekin, eta normalean doni hauek ekartzen dizkiguna, oraintxe informazio ematen bari mazen ere, gurekin dagoen, Itxaso Leon, da, Itxaso Leon, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, bai, zu bazarelako gauza hauek ekartzen dizkiguna, eta, bueno, ez, esango dugu, bakoitzari eskatu dizu dela, uda honetan ala buruan izan duzen kantu bat, eta zuk, hause, Astore ekarri diguzu.
3: Bai, hau uda honetan asko entzun dudan abesti bat da, eta beraz, bueno, nire udaren soinu banda edo soinu bandaren parte behintzat bai izan dela esan daitekena, ba, oroitzen dut ustailean edo entzun nuela lehen aldiz, oporretan nengoelako aste horretako nobedadeak entzuten, eta gogoratzen dut oporretako zein momentutan entzun nuen lehen aldiz, eta hortik aurrera beraz esan daiteke ba, udaren zati handi bat hartu duela. Eta hemen anekdota moduan ere esango dut duela aste tapiko Bilboko aste nagusian naiz eta garako lankide batzuek bazkaria egin genuenean, oso komentatua izan zela abesti hau, Malen Frantsesenak eta biok etengabe esaten genuen gure udako abestia izan zela, eta Peik ere kuriositate handiz esaten zuen etengabe etxera itzultzean entzun beharko zuela. eta horre egon ginen zain atxosnetan jarriko ote zuten, baina ez zen sortarik izan.
1: Bueno, kontua da, Malenek ez horrakoetan etxera ez jotzen duela hori hartzuan
3: bai.
1: Kaene, eta horrek ere eraginik baduelako. Bueno,
3: bai, antza Malenek ezaguna du zeharka edo ez,
1: bai.
3: Bueno, zilibetokoak ezagunak dituta. Bai.
1: Bai, noski. Bueno, aurten ere izango zaitu gaztean behin, bueno, lan txandek, futbolak, beste kontuek errespetatzen digutenean, aztean behin izango zaitugu, labetik ateratako kantu hauekin, labetik atera berriak, normalean hori izaten baita kartzen diguzuna, ez dakit motxila edo zorroa, bete xamarra duzun uda honetan, ez dakit uda honetan hola, aukeratzen egon otezaren gauzak, zu ezagututa pixka bat, playlistak eta horrakoak egiten dituzula, ez dakit dagoeneko playlist propiorik baduzun honetarako?
3: Bueno, ba, errepaso apur bat egin beharko nuke, baina egia da udan zehar egon direla momentuak, ez? Holan, apur bat falta bota dudana hainbat abesti komentatzea edo musikarira ekartzea, eta ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzake dela agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai.
1: Bueno,
3: bai, egongo da tartea.
1: Laster abiatuko dugu zurekin, aste honetan justu aste gure tokatzen zaizulako, aste gure oraindik ere...
3: Bai, aste arraro samarra da oraindik, baina...
1: Oraindik ere ari gara motorrak berotzen. Uda honetan, musikari dagokionez gainerakoan, hola, berrikuntza nabarmenik nabarmentzekorik baduzu, edo zuzeneko nabarmentzekorik baduzu, ze esan duzu bezala, zu batera eta bestera biltzen zarenean, ba, musikak blaitzen zaitu.
3: Bai, ba, egia esan, ez da horrela batean, lehenengo momentu batean burura etortzen zaidan zuzenekorik, bai ikusi ditu dela, ba, neta hemen, ez da, herriko jaietan, gustatu izan zaizkidan kontzertuak, oran burura etortzen zaidan bat da Malua Brothersena, adibidez.
1: Abegira.
3: Oso gustuko izan nuen, lehen adiz ikusi nituelako zuzenean, eta bai, esan dakoa, eske jaietan, ez dakit, euskal talde eta bakarlariak, ba, etengabe ikusten ditugula, ez, eta, bueno, uda asteko ere izan nuen, uda ez den hasi oraindik, baina uda berri amaieran, hori ere komentatu genuela musikarian, izan nuen horre batuguniren kontzertua.
1: Bueno,
3: estilo honetan jarraitzeko edo, ez? Eta horrek abiatu zuen apur bat nire uda musikala.
1: Eta dagoeneko udazkenerako txartelak eta erosita eta badituzu?
3: Ba, Orain buru etortzen zaidanik, ez ez uste dut eta gainera ez
1: uste
3: gainera,
1: dut.
3: Nire buruari esan diot, ez, bueno, begiratu harko nuke baina nire buruari esan diot, ez ditu dala nire urrengo hilabeteak, bueno, kontzertuz eta orokorrean itzorduz bete nahi, beste gauzekin eren hasten direlako eta azkenan ba zaila izaten da. Batean norbait etortzen zaizu plan improvisatu batekin eta ezinezkoa izaten da. Orduan bai, horre, bueno, apur bat erlasatu nahiko nuke.
1: Fumori horre egiten zure buru.
3: Fumori horre egin ere, bai.
1: Bueno. Ba, izu, beretan, ba, hori hemen itxarango zaitugu, datorren, bueno, astean ez, baina hemen di bi aste barru ja martxan hasiko garelako, aste honetan ez barkatu, datorren astean hasiko garelako bai. Martxan, eta bitartan, momentzule pixka batean mintzat, honekin, astore honekin utziko diegu gozatzen, kaena, Lile eta Txusoren kantuarekin, zuk, uda guztian bultan, kaena izan duzun kantu horrekin. Eskerrik asko itxaso.
3: Oso, datorren astearte.

0: Bueno, kontu eta kantuak, esan dugu bezala gaur izpide, eta Ritxi Aizpuru, ez daukagu alperrik hemen, Ritxi Aizpuruk, bueno, kantu hau aukeratu digu, gero esango digu, akaso zergatik, Beronez taldearen kantu bat ekarri digulako, baina nahi gabe gertatzen diren gauzak ere gertatu da, horrentxe ben nahi gabeko bat gertatu da, ze Itxasok aipatu du Maloa Brothers, Otea Lili buruz hitz egitera pasako gara, horren, Otea Lili buruz hitz egitera Ritxi Aizpururekin, eta gaur kasualitatez hemendik ikusi dugu Maloa Brotherseko Alain.
1: Na, etorri da, emitituko da hemendik behilabete barruz, zorro ondia dago hor beteta, ez, gonbidatu asko pasatu dira. Beti nahiago dut zorro hori, poltsa hori, gonbidatuen poltsa hori eukitzea aldez aurretik ja txukun-txukun eginda, ze ez naiz, ez dut bizi eguna. Hau da, nahiago dut aldez aurretik gauzak ondo txukun eukitzea, eta bak. Eta gaur Alaini etorri zaio, eguna, oindela bi hilabete egin behar zuen zaioa, baina aita gizki jarri zitzaion, eta ara, atzeratu egin genuen, eta begira.
0: Begira zorroak eta gainera balio dutela, zertu daitetelako, zorrera ikusten du horrek.
1: Gaur oso ondo, eta gainera bera pixkat oso urduria da, mutil urduria da, eta horre ongora egonda tita, esker eskuin gauzak esaten, eta hori da azken finean Otea Liliren paradigma, ez da.
0: Bai, Otea Lili, normalean, ez, hor sakonera egiten duzu bidaia bat musikariekin. Musikaz aragoko elkarrizketak, hori da, zuk eskeniko diguzuna beste urte batez, ez da?
1: Bai, irugarren denboraldi izango da, urtengoa, eta ja erdiak beteta daude, hogei, urtean berrogei edo izango dira, ez da, saio. Ba, ja erdiak beteta daude, beraz beste erdiak ja gutxua bera itzartuta edo erdi itzartuta. Ez dakit laugarrenera itxiko gara, hemen nahi zirrateak nahi izango balu, noski.
0: Bai, ze musikariak badago edo, ez? Arrobia badaukagu.
1: Bai, arrobia badago, baina batzuk, ez dut esango kopururik, baina batzuk uko egin diote etortzeari.
0: Ez dut egiten dituzu eta?
1: Ez dut ez dutzen. Esan diate hori ursakonetan sartzea da, putzu horretan boa, eta hitz ondi xamarrak eta abarretan nahiago dut hori alderdi hori neure kabuz utzi, ez da. Nik dara matzat ogetamar zu egiten nahi izan lana, ez, baina bestaldetik kudeatzen nor etorriko den zure ba, irratzaiora edo beste irrati edo telebiztetara eta bar, 35 urte edo emango ditut eta aspertuta nengoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete 120 galdera,
0: Egun eta hogei.
1: Bai, bai, gero ez ditugu...
0: Guztia irakurtzen nahi gala, badute.
1: Gero ez ditugu denak jorratzen, noski, ni bakarrik galderak botatzen ditut, inoiz batek esan zean, jode, nik irratzaioan ez dut galdererik egiten, nik botatzen dut nire esaldia, eta gero ea nola ematen dion segida hori ba, gonbidatuak. Baina honek egiten zuen irratzaioa, o egiten duen irratzaioan, musikariak berrean idazleak ekartzen ditu, ezta? Eta desberdina da, oso identitate desberdina du zea batek, musikari batek edo idazle batek. Idazlea, behintzat idatzi egiten du eta burua ba, tonduta dauka, idazle horiek ba, sakonera joateko aukera handiago daukate, eta aldiz musikariek, musikariak ateratzen dituzu, ren afinatzen dut, edo beste hori egin dut, eta horretik ateratzen dituzu, eta urduri xamar jartzen dira. Hemen ez bukatu ondoren, asko esan diate, zu azterketa zaila jarri dira zu.
0: Eta nik ez dut, aterak emanda.
1: Bai, nik azterketarik ez du jartzen. Eta jendeak ekartzen ditu bere txuletak, bere iPadak, bere gauzak ba, ikusteko erantzunak ze prestatu duen. Eta ondo dago gainera, ze aldez aurretik, ba, gogoeta horiek, ausnarketa horiek egitea, norberaren inguruan, ez da hirugarren pertsona baten inguruan, baizik eta norbera sartu behar da azaletik, eta hori da leloa nik lapurtu niona bere garaian, eta sintonian hori errepikatzen da ez da. Hau da, azalera iristeko sustraietatik pasatu behar da derrigorrez.
0: Hori da. Bueno, ostegunetan, seietan, okerrezpaldi bana izango da itzordua aurten. Zazpietan izango da aurten. Zegi zerratik nik aldatu dudan hori. Bueno, zazpietan zen iazera.
1: Zazpiak eta bostean.
0: Zazpiak eta bost. Hori da, zuzenduta boletine izango delako tartean. Bost minutu horiek lapurtzez ezkizulako ez da.
1: Ez, hasieran ordubeteko zaioarekin... Hasieran ordubeteko zaioarekin hasi nintzen, Maitek esan zian, zu hori pixkate moztu beharko dugu ze...
0: Informazioa.
1: Bai, eta... Bale, oso ondo. Eta niretzat gehien kostatzen zaidana da edizioa egitea. Hau da, batzutan, ba, bost minutu moztea oso zaila da.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nahiago dute bukatzen den tokian bukatu, eta gero irretzaioa azken finean formula bada, gero esplikatuko izut.
0: Ados. Bueno, esplikatuko digu hori ere.

0: eta beste batzuk etorriko direnak, ez? Revolutionary Groovesekoak izango dira, baditugu irratsaio batzuk ja urte desente daramatzatenak gurekin eta horien artean Revolutionary Grooves saioa sartzen da, bueno, kaso honetan, ez? Ez da gizema errenden moraldi izango duten, baina hauek aspaldi ditu zien fozazpi garaitik eta pasatakoak ere bairerako gaurkoan ezin izan du egon horrea gurekin Iñaki Arrizabalagak, bai ordea mezu bat helarazi digula e-mail bidez esanez, ba goraintziak emateko irratiko lantalde osoari eskerrak irratiari denboraldi berrian, ez, ba kolaboratzaile moduan parte hartzen usteagatik ere eta aurten ere musika beltzaren eta elektronikoaren bitxikeriak, berrikuntzak eta klasikoak eskaintzen jarraituko dutela astero musika estilo desberdinekin. Hortaz, bueno, ba tartean entzuten ari garen kantuak bezalakoak ere baiz hemen justu house minimal bat entzuten ari gara beren azken saioan jarri zutena, hori lapurtu diegu gaurko honetarako Revolutionary Brothersekoei eta astelenetik astearterako gauerdi horretan, gaueko amaitan, gauerdian izango da Revolutionary Grooves. Baina, esan dugu, klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, reggae fiber ere bai, nola ez? Eta horren gidari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo, Eneko, zer moduz?
1: Kaixo, ikerte moduz.
0: Bueno, ez dakit gaur, Nafarro aldean, berorik baute duzuen.
1: Hemen beruak indara magu, nik uste maiatzetik an.
0: Maiatzetik.
1: Gaur ere ia bergoiz gautara zangotzen, beraz, bai, bero.
0: Begira, rege sukarra ona dela esaten duzu ala ere. Ez dakit, berone sukarrak eragiten hote duen reiaren sukarraren pareko sentsaziorik, baina beste urte betez uinetan izango zaituztegu.
1: Bai, berriro ere, hori da, daria guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Beraz, gogoekin, bai.
0: Adinez nagusi.
1: Bai, hori da.
0: Errez esaten da. Bueno, askotan aipat izan dugu, baina zuk ere izango zu sentsazioa. Berriz ere gora eta gora dabilela erregearen mundua, beste esango dugu, ez? Zuek esango duzu, ez da inoiz agortzen iturri hau, baina ez dakit berriz ere lehendabiziko lerrora etortzen ez zuten ari pixkanaka zuen estena hau.
1: Bueno, ez dakit, gero, betiko, ez da, regea zitze egiten dugunean, roka zitze egiten dugunean bezala da, ez da horren beste azpi estilo baditu, estilo nagusi honek ere, baina, bueno, egin esan dezakegu, ez dakit lehen lerroan, baina, bueno, nahiko aurrean, gazte jende ikus dezakegu, bueno, festak antolatzen, taldeak sortzen eta pintxatzen, beraz, bai, atzea mintzat ez daude.
0: Hori da, ze, bueno, ez dakit, azkeneko urteetan, klaro, zuk ekartzen dizkiguzu ona hainbat eta hainbat talde, hainbat proiektu berri Euskal Herrian sortzen den regari buruzko, ba, informazio zabale, luz eta zabale eskaintzen diguzu. Azken urteetan hola, nabarmenduko zenuken proiekturik?
1: Bu, ez dakit azkeneko urtetakoa den, berri ez nuke esango, baina nik uste Euskal Herrian eragina handia Punch Recordsek izan duela, eta beraien lana goraipatzekoa dela. Ez bakarrik antolatzen dituzten festen gatikan, baita ere, bueno, ba, azkenen zigilu bezala, ba, nola Euskal Herriko ba, taldei aukera ematen dien beraien lanak argitaratzeko eta vinilon ateratzeko, baina, bueno, hortatzen ere, gaur honet talde kor jarraitzen dute, ez dakit, eskabidean beti hor izango da, azken urtetan oso goian, baino ez dituzke astuko ere hasi berriak, Treber bezalako taldeak eta agoteak, apiar, bueno, badira, bueno, musika talde ugari eta beti bezalare, ba, kolektiboak eta selektoreak pixkat eszena honi edo ba, auspoa ematen.
0: Baina, auspoa ematen, eta zuk hori guztia kontatuko diguzu, ostegunetik ostiraleko gauerdian, osteguneko gauerdi hori askorentzat burua, baina ostegunetik ostiralea, ofizialki ostirala 0000 izango delako regefiberren 18. denboraldia. Ez da modu txarra, aste buruaren atariko hori zure esku geratzea?
1: Ez da modu txarra eta hortxe jarraituko dugu, bai, astero, ostegun amabitan, ostial amabitan esan ez du dela ofizialki, beraz, lehenengo minutu horietan, ba, rege sukarra jendeari, ba, eramaten, ez?
0: Hori da, eta nahi duenak, gainerakoan, bueno, irratia.naiz.eusen sartu, eta nahi eran ere eskuratuko du, baita plataformetan, bueno, badakigu hori guztian olakoa den. Bueno, animo, ikasturte hasierarekin zuri ere, hor zangozako ikastola horretan ere izango duzelako nahi nahikoa lan, eta mila esker gure deari erantzutearen. Eta kantu hau ere, egun ematen kontatuko guztu zerratek aukeratu dute guztuen, eta Fallarrak, Odolkiak ordainetan, Reggae Fiberrekoak bapatean punkale bat aukeratu digulako.
1: Azkenan reggae azain ere beste musika batzutaz ere elikatzen garelako, eta hau da hontan, posorea tokatu da, eta hori pentsatu nuen jartzea eta zuri bidaltzea, bai.
0: Ba, begira, entzuko dugu zatitxo bat bintzat. Eskerrik asko eneko.
1: Zuei.

0: une batetik bestera berriz ere Richiri galderan bat botako diot, baina larun batetan goizeko bederatzita erdietan ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren demoraldi berria eta sintonia berria ere aurreratu dugu. Oraindik ez dugu esan zehazki nola izango den eta nola ez, baina bueno, musika beltza nola ez, ez ditu Pinatxoren eskutik. Hau ere, irakasle eta irakaskuntza munduan, hortaz, ordu hauetan badakigu zuzenan ezin dela egon, baina gurekin egoteko tartea hartu du ez ditu Pinatxok, pixka bat kontatuz, nondik eta nora izango den aurtengo gramofonoa?
1: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkot gehiago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu, artista baten bizitza, kantu baten gibelean dagoen gertakari historikoa, komunitate batek bizirauteko musika nola erabilizun aztertuko dugu, edo teknologia jakin batek baitaren musika egiteko modua nola aldatu zun. Beraz, aurten akaso gramofonoa narratiboagoa izanen da, historio txikiagotatik abiatuko gara, baino historio hoien bidez gai handiagotara ailetzeko. Arrazakeria, migrazioa, osasun mentala, klase soziala, errepresioa, teknologia edo industria musikala. Beraz, gramofonoaren esentzia mantenduko dugu, musika izanen da beti protagonista da bia puntua, kantuak adituko ditugu, kantu horiek gozatu eginen ditugu, eta aldi berean ba, kanta horiek sortu ziren mundua ulertzen saiatuko gara. Adibidez, orain ere lupa pixkote hurbilduko dut, ba, musika industriaren ohiko arauetatik kanpo musika sortu zuten artistak ezagutuko ditugu, adibidez. Edo ba, jazarria edo baztertua izan den jendeak komunitatea sortzeko musika, dantza edo hizkera sekretuak nola erabili dituen ikusiko dugu. Ordan, aste-zaste, ba hoize, fokua gai zehatzago batean jarriko dugula, hori izaten alda agian aurtengo nobedadetako bat, baino erraten dudan bezera, ba, gramofonoak ba, bere esentzia mantenduko du, eta horixe da ideia, ba, kantu bakoitzak historia bat duela, eta historiari ezagutzeak ba, kanta bera bertze modu batean aditzeko aukera ematen digula, aurten larun batetan, goizeko 9:30.
0: Ritxe, galdera bat egingo dizut, baina minutu terdi duzu erantzuteko. Musikak komunitatean sortzeko, zein dira gakoak?
2: Ez dakit.
0: Minutu terdi eman dizu dalako, ez da?
2: Ez dakit, kaskoa jarrita nitu lago, eta kaskoa jarrita ezin dut itzekin. Hori da, niretzat, burua, egia zu berriro galdera.
0: Ea, musika komunitatean eragiteko, musika eta komunitatea sortzeko, zein diren gakoak?
2: Gakoa da, begira, ilarak sortzea. Donostian, adibidez, ilararik ez badago, jendeak ez dio egiten kasurik taberna horri. Eta ilarak sortzea, hemen, ba, sare sozialetan eta ilarak sortzea ere beste modu bada, ez? Jendeak zu aintzat hartzeko. Orduan, pasen egunean, ba, komentatzen, ez, jendearekin, taberna horretan begira ze nolako ilara. Taberna batek funtzionatzeko ilarak ez badaude ez du funtzionatzen. Eta sare sozialetan ere berdin. Oda, ilarak sortu behar dira. Jendea, atzetik jendea. Baina sare sozial asko dira nire ustez gaur egun daude oso debaluatuta. Jendeak hitz egiten du hitz eta pitz eta askotan ez dauka oinarri ondirik.
0: Ilarak sortzea. Orain bigarren galdera egin gorezuko, baina ez dizute ingo, guluzatu ingo garelako gehiagi, ea ilarak sortzeko gakoa zien ote den, hori ez dizu galdetu behar, zebestela hemen, ilaran duguna, zain duguna, aspertuko zaigu. Aste arteetan, 7:00 baita ere, izango dugulako, ad libitum saioa, lider Nandoren eskutik, eta, bueno, lider Nando ere, hortxe dugu, zain, lider Nando Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, hemen txega martxa hartzen kurtso berriakin.
0: Bai, irailaren hasierako ajeak, ez da?
3: Bai, guztiz, harrapatu naute, oseak.
0: Animo itzulerarekin. Bueno, ad libitum saioa, beste demoraldi batez. Zure kasuan ere, hirugarren aukerrez paldimanez, ez da?
3: Bai, hori da, hirugarren denboraldia, hasi da. Bai.
0: Bueno, eta zer topatuko dugu aurten, badakit, burua usten ibiltzen zarela, zure buru estutzen duzulako maiz, aurten gorako zer topatuko dugu, nola egituratuko duzu saioa, edo zer da kontatu dezakezuna?
3: Ba, kontatu ezer gutxi betikoa. Nik uste beti bezala jarraituko duela Ad Libitum saioak, hau da, musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba, bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu aste artero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, pixkat sakonki aztertuko genuke gai hori, eta noski, ba, beti ere gai hori musikaz lagunduko dugu, eta beti egongo dira abesti asko entzuteko eta gozatzeko.
0: Begira, bueno, atzetik aukeratu diguzu kantua jarri dut, esan dut. Major, nik ez dakit nor den, ez dakit zerrenda horretan egon daitekeen, zerrendaren batean egon daitekeen aurtengoan, adibidez?
3: Ba, oraingo zetete zerrenda batean sartu, baina ziur sartuko dudala, ze hori udara honetan asko entzun degun talde bat da, Asteroid Galaxy Tour, eta 2014 ingurukoa da beste hori, baina non bai sartuko dut nik uste, saioren batean eukiko dut artea.
0: Bueno, udan, zure kasuan, udan mugitu izan duzu musikarekin?
3: Ba, jara eta ona kontzertu beti bezala.
0: Hori da, HD-nik hartzeko tarterik izan duzu?
3: Bai, oporretan joan nintzen uztailaren bigarren erdian, osa, que hor ja hartu nuen arnaz pixkat, eta ja, abuztutik aurrera hemen, beraz, iraia frenetiko hasi da, baina abuztutik dara matnik hemen lanean.
0: Bueno, ibilizareten mendi inguru joetan ez dakit, kantu tradizionalik eta topatu dut zuen.
3: Kantu tradizionalik? Bai. Ez dugu musika tradizional askorik entzun, eh?
0: Egida, ze hor, Austriako Alpeetan ibilizaretelako, eta hor badirako bat instrumentu nahiko peculiar, ez da?
3: Ja, bai, horrakate akordeoi berezi bat, eta bar, baino egia da ez degula, da? Ez dugu asko entzun. Gainera, hoi gehiago, bueno, zanet, karakteristikoa da tirolesa, eta tirolen justo ez gera egon, hori pasatu indegu.
0: Baina,
3: gero Salzburgon eta Mozart asko entzun dugu.
0: Horregatik, ez dakit inspirazio iturri izan daiteken Ad Libitum batentzako adibidez Mozart?
3: Bueno, nik uste musika klasikoz betetako programa jartzeko ausarta izan behar dela, gaur egun. Ikusiko dugu, baina egia zan musika generoka hitz egitea edo generoen inguruan hitz egitea gustatzen zaidanez, pues agian noizbait klasikoarekin ausartuko naiz, edo, ez dakit.
0: Bai, egiten duzun analisi guztiak, ez egiten duzun analisiak, ausartik puntu bat behar dute, bueno, sakontzen duzun moduan. Esan dugun bezala, aste artero izango da, 7:00, eta bueno, ba, guk bentsat, eskuzabalik, hartuko zaitugu, lide, mila esker, deiari erantzute harren, eta demoraldian zer, elkarrikusiko dugu, zior.
3: Oso, no, mila esker.
0: Gero arte.

0: Bueno, horrengo protagonista ere hemen dugu, ba, hau ere, ba, aurtengoan ere izango delako, gurean, goizean entzun duzu, goizean ibili da atzera eta aurrera, geratu ere egin gabe, Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer da zaude?
1: Nekatuta.
0: Normala denez.
1: Esan daiteke hori ez, bai.
0: Normala denez, bai, bai, bai, bai,
1: bai. Nekatuta, baina, bueno, ondo.
0: Bengena. Bueno, erronka asko, orden.
1: Bai, ordutegi berriak. Horrek gauzatzuk kentzen dizkigu, ez datzuk maten dizkigu. baina ondo, ondo.
0: Bueno, musikari lotuta, bi gauzetan behintzat, bo, bi gauzaz gehiagotan, zego izan musikak izango dut arterik.
1: Bai, noski.
0: Horrek epozik zu.
1: Bai, ea tarte txikitxoa dela, baina, bueno, saiatuko nahi zorgia bestutzen.
0: Bueno, eta entzuleak ere gozatuko duela, beste
1: bai,
0: musika
1: bai,
0: batez,
1: bai.
0: Eta hori dena. Zango dugu bestela, bitan ez, iaz bezala, izango zaitugu batetik musikarian, egiten duzu nahotxen atzen tartearekin.
1: Hori da.
0: Eta noski, zure podcasta ere, leku baten bilak ere, izango dut moraldi berria.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, iru tarte berez ez, goizetakoa.
0: No, goizetako zaparte
1: claro,
0: hori da.
1: Bai, goizetan musika formula egingo dugu egunean, egunekoarekin, egunean bertan erabakitzen zenarekin. Normalen egia da efemeridak izaten ditula izpide, bai nazioartekoak, bai gaur egun, bueno, Euskal Herrikoak edo bai, orokorrean dena hartuta, orduan, bueno, pixka torretik, hortatik tiraka joaten da, da aurreko urte, aurreko astean, bai, saiatu nintzela, pixka bat, 2026ak udaran utzi digunarekin egiten edo,
0: baina... Ba, egonda gauza izan da.
1: Bai, egonda, baina aurkitzeko ere zaila izan da.
0: Ah.
1: Baina, bueno, udaran ere, ba, musikari batzuk hildirenez, ba, oiei omenaldia ere egiteko tarte.
0: Bai, eta esmatu bi.
1: Noski, bai, ez asmatuko dituzula.
0: Ah, parita ilerta doli parton, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Eta,
1: bai, horretan, gero musikarien ba beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina gara aurten beste norabide bat eman diogula, ba, denbora faltaren gatik, azkenean ezin da dena egin, ezin zugu horren beste ordu estras hartu, erdoan, beste nolabait planteatu behartzen, eta gara da, bueno, izen burua mantenduko dela, ba, kontzeptua berez berdina delako, baina oraingo honetan ba letrak begiratu beharrean ba bizkat musikari begira jarriko gara. Egia da nik beti izan dute naizela oso aditua musikaren zatian, gehiago izan naizelako betidanik ez dakit letrari begiratzekoa edo letraren esanaia irakurtzekoa. Pixkat lerro artean dagoen horri begiratzekoa, baina bueno, uste dut ere niretzako erronka polita dela musikari begira jartzea. Eta, bueno, pixkatitzen genuena izango da, ba, egingo dugula produktore ezberdinak hartu, edo, bueno, kanta berdinak sortu dituen pertsonak hartu, eta horren atzean zer dagoen, ba, nola sortzen dituzten, hori ere badela prozesu interesgarria. Eta azkenean, nire asko gustatzen zaidana da, ahotsa ez duten hoiei, ahotsa ematea, ba, pixkat leku baten bilagetan.
0: Hori da, lotu egiten dira bigazak,
1: bai.
0: Ez?
1: Leku baten bila egiten dudan moduan, eta bai, azkenean beti, ez dakit, front stage horretan daudenak elkarrizketatzen ditugu, ba, musika ateratzen dutenean, ba, beraiek direlako irudia, baina horratzean beti esaten dute lan asko dagoela, ekoizle eta produktorei normalen etzaie horren beste arreta jartzen, baina beraiek daukaten lan handiena, eta pixkat beraiek emango diegugu hitza.
0: Hori, esan dugu bezala hotxen atzan, eta leku baten bilaren bigarren denmoraldia, bueno, hori aurrera goto horko da, zehorek ere lan handia eskatzen dizu.
1: Bai, bai, lan handia eskatzen du, eta gainera, bueno, banabil begiratu nahian nola egingo egun aurtengoa, aurrek urtea esango nuke aurreko denmoraldia oso polita izan zera, baina karga handikoa izan zen. Orduan, bueno, behar bada maiztasuna murriztuko da, hemen bezala, baina, bai, egia da, astean kapitulo bat gehiegi dela, nire ustez bai niretzat eta bai eta entzularentzat ere, ez duela, ni bai naiz pixka bat gustatzen zait gauzak beraien tokia izatea eta gauzei harreta osoa jartzea, eta uste dut nire sensazioa bintzat aurreko denboraldean, lehenengo denboraldean bai izan zela, kapitulo bakoitzak ez zeukala bere harreta, bat ateratzen zenerako eta ikusten zenuenerako bigarren aterata zegoen, orduan ez zeukan ez lasaitasuna, ez irratian, ez saretan, orduan bai dauka bat intentzioa pixka bat ni lasaiago egoteko eta entzulak ere ba, denbora tarte bat eta lasai hartzeko ba, pixka bat murriztea denbora maiztasuna, baina bai nahiko proiektu dexente, gehi arietan egotea gehi sare sozialetan,
0: noski
1: bai. Baina, bueno.
0: Bai, eta aldo zenetan, kontzertotara joan.
1: Claro, claro, bai.
0: Zure musika propia sortu.
1: Bai.
0: Aldo zen guztia egiten ez da.
1: Bai, hori naiz ni. Hori da nire esentzia. Baina, bai, egia esan, etze gustatzen zilean eixerita demorazko egotea, orduan, ba, bueno. Mugitzen naiz, nabaritzen da, baina, bueno, batzutan ere arna sartu behar dela, eta maiztasunak murriztu ere batzutan egin behar dela.
0: Bueno, ba, animo. Urte berriarekin, erronka berriarekin, eta, bueno, maskerrik asko berrez ere, musikari ekarpena guztiak itatik.
1: Ez, ez, er. Plazer bat.
0: Gerarte. Gerarte.

0: Reverend John Howell eta Los Atlantes. Bueno, hau ere kantuaren izenarekin geratu naiz, en el frontón deitzen delako kantua, eta ez dakit pilota zale haute den edo ez, satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz? Telmo? Ez dakit entzuten gaituzun?
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, orain bai, orain bai, orain bai, markatu.
1: Kaixo, kaixo,
0: zer moduz zaude?
1: Oh, no, no, nintxe, bari, iraiari martxartzen, zetan bezala, bueno, bezala.
0: Bueno, kantu aukeratu diguzunak, ez dakit, titulutik etorri den, ondondik iritsi zaizun zuri?
1: Ah, ba, hori, udauntan, desente entzun duan kantua delako, ez dakit, oza, roi hona bat entzidana, hola, John Celestinon letra, que bai, hola, politer bitu zait, ez dakit, da kantu bat, Roy
0: Omar, por Roy Omar Tendiana. Bai, hori da, John Howell, Reverend John Howell, esan duzu zer horrek norzen.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Jende asko keztaki elako, jende asko keztaki elako, goitizen desberdinak ibiltzen dituela Celestino jaunak. Eta
1: bai, bai, bai, iruñeko, ozea, reggae crew, eko jentearen kantua da, nik uste.
0: Bueno, hau da, ikusten ari garen da begira, Reggae Fiberrekoak ekarri gu punk kantu bat. Eta orain, hemen elektronikakoak ekarri digu reggae kantu bat. Hemen nazten direla kontuak. Sateliteaken, bueno, sateliteaken egia da, denetarik entzuten dugula. Ez dakit aurten gorako la baute duzun leitmotifik edo besterik gabe segiko dugun berrikuntzen munduan batez ere.
1: Bueno, bai, beti ere hori, linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zientzen daiz, eta beti ere, ba hori, berritasunak. Egia da, bezain kere rekuperatzen dugula, hola, kontu zarren bat, eta da, baina orokorrean, hori, berritasunak izango dira nagusi beti bezala. Baina egia da, zuk esaten zu moduan, ezakit ja adina o denboran diko purua den edo, baina pixkanak ere bai, gozta, gira urbil, urruntzen gara holako redizio arraroekin, edo zigilu ekatratzi duzten referentzia ez horren elektronikoetara jotzen dugula asko, adibidez, demoraliko lehen saio hau, da oso, oso chill, oso ambient, oso folkia, ez dakit, pixka bat, aurreko demoralitan ere, nik uste, tendentzia hori izan dela, eta pixka, suposatzen tendentzia joera hori izako dela.
0: Begira, autobombo pixka bat egiteko ere aprobetsa ezazu, zuk ere lana atera duzulako, duela ez asko?
1: Bai, bai, abuztu, bueno, ez barezu, ikaina bukaeran ekaderatu nuen dizo berria, eta, bueno, aurkezpen para baten ditugu, egia zen, pozik, hola, jentearen feedbackarekin eta pozik, bandarekin ere nire zuzuzeneko tan, bai, ditugu datea datapare barotuta, eta on jugo gara gila gorotzen, baina gila da hori, xua beha, bai, iraiari pixkanaka martxartzen, eta azturte berriari bai.
0: Ez oikoa delako normalean ekaina bukaeran disko bat plazaratze Euskal Herri,
1: bai, bueno, hori ere. Gu betia kontra korriente, ikan.
0: Korrontele, aurka pozik. Bueno, ostegunetan barkatu, larun batetan, gaueko amaiketan bai. Izango da saio berria, eta honeko lehen da biziko esan duzu bezala emitituta, indartxu pentsatzen dutaz. Zure bizitzak usten dizun neurrian, zezuek ere, proiektu handiagoak ere baitu, zue eskuartean nola baita esaterren.
1: Bueno, bai, baina egia da irratia beti laguntza izura bai, nola baita konektatuta egoten musika munduari ez, eta musika egiten diren berritasunari, eta behartzen zitu pixka bat hor, gainean egote bat, hor, nik horregatik bai, gustora egiten duen lan bada, Osea, egia da, dedikatzea astean hor, ordutxo batzuk musika berria entzuteari, beri da ere bai inspiratzaia beste proiektu batzutarako, eta nik uste, gustora egiten duen lan badela, irratikoa.
0: Begira, ba, sateliteak esan dugun bezala, beste urte betez izango da gurekin, larumatetan amaiketan, eta Telmo Trenor, nik zuri laster batean itzordu bat eskatuko dizut, diskoaren inguruan hitz egiteko era.
1: Preserik ez dugu.
0: Eskerrik asko.
1: Vale, tú ahí.
0: Y darte. Nuestro. Bueno, hemen eskua altxatzen ari zen, itzordua berak ere nahi zuela esanaz, bai, bai, Ritxi, hemen gauzak kontatu egiten dire eskua altxataz direnelako, zuk ere nahi duzula Telmo Trenorrekin itzorduren
2: bai, bat. Bai, eta John Celestinorekin ere bai, itzegin dut, eta, bueno, ez dakit, Telmorekin ez dut itzegin oraindik, baina deituko diotegun batean, ez daukat bere telefono zenbake, baina lortuko du.
0: Zuk, Reverend John Howell bezala zagutzen zenuen?
2: Bai.
0: John Celestino?
2: Bai, esan didate entzuna neukan, baina bai, bere ezizenak asko dira, ugaria dira.
0: Egera, hemen nola diren kontuak, urteko lehendabiziko elkarrizketa musikarian, astazken honetan, John Celestino izango dugula, Broken Brother Brass Bandek disko atera berri duelako, gegarren urte urrenekoa, eta niri hau ez zidan kontatu, ark. Ze, Johnek egiten dituen bat gauza, aktarekin ere badu musika talde bat, hori HZ-etan deskurritu genuen, bazu dutela lako gypsy talde bat, gypsy jazz, gypsy swing talde bat. Begira zenbat gauza entzun ditugun, Ritchi, Euskal Herrian, denetarik egiten dela argi dago, baina estilo batzuk, ez? Erregearenak edo punkarenak edo baina estilo batzuk ez direnak joaten.
2: Eta ez dira joango, naiz eta jendeak esan horre hip-hoparen inguruko trap eta inguru horrek dena bere gainera beste guztiak estaliko dituela eta bar, baina ez dut uste, hau da, roka kor segituko du, roka esaten dudanean, rokaren familia guztia, regeak eta abar eta abar.
0: Begira, hau da, gitarrak ez dira desagertu, no?
2: Ez dut uste.
0: Gitarra gabe musika ulertzea, ez delako, erraza, kontuak nola diren, begira, hau, benetan diot, ez egit kontzientziak eragin didan, ez? Zer, karo, gitarren saio bat ere badugu, gaur egungo gitarren saioarena, Iskander Fernandezek egiten dena, zuk Iskander aspalditik ezagutzen duzu
2: bai,
0: gainera.
2: Bai.
0: Begira, elkarrekin, lankide izatera iritsi zinetan? Ez. Ez. Baina elkarren artean harremana bai, noski.
2: Bai.
0: Bai, ze, bueno. Ba, Eskandarrak kazetari lanetan hasi zuen bere bilbida garaian el tubo nigil izan, gero garako etxonetako kazetari ere bai. Elkartu gintuen pandemian nola baitere, musikarian aritu eta gaur egun, ba, bere saioa, orain entzuten saioa, iaz hasi zuen, no? Ba, badu, larun batetan postetan izango den saioa, eta gaur lanean bada ere, bueno, etorri zaigu audio bidez Iskander Fernandez.
3: Arratsaldeon Iker eta arratsaldeon musikariako entzulegoari. Niretzat oso berezia da hemen berriro egotea musikarian, naiz eta segundo edo minutu gutxi batzuetarako izan. 2020an hemen hasi nintzen, Ikerren eskutik, naiz irratian, nire bidea eta hiru denboraldietan zehar, ia konturatu gabe, gaur egungo orain entzuten zaioren oinarriak ezarri nituen. Beraz, niretzat hemen egotea, etzean egotea bezalakoa da. Joan den larun batean abiatu zen orain entzuten zaioren bigarren denboraldia, horrela gertatzen dira gauzak, hainbat urte irrati zaio bat egiteko aukerarekin amesten ematen dituzu, eta bapatean zaioaren bigarren urtea hasten da. Eta agian hori izan daiteke, orain entzuten zaioaren berritasunik handiena, bigarren denboraldiaren estrenaldean gaudela, baina gogoratu azken finean, orain entzuten zaioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela, eta astero dozena bat kanta berri ekartzen dizkizuela. Beraz, astero gauza berriak eskaintzen dituen zaio da gara. Badakizue, gure bidea gaur egungo folk garbienetik Black Metal italiano doan guzti horretaz elikatzen dela, tartean rocka, india, punka, amerikana, hardcorea, metala eta beste hainbat estilo daude. Gure nahia ikasturtean zehar elkarrizketak egitea eta saioa estudiotik ateratzea da, disko bendetara edo entzegu lokaletara eramateko. Baina horretarako ordea, oraindik prestakuntza tekniko pizka bat gehiago behar dugu, beraz ikusten goazen, ebarkatu, ikasten goazen, enean egingo ditugun gauzak izango dira. Eta bukatzeko, udan zehar, nire buruan bueltaka ibili den kantu bat orkesta eskatu dira zuiker, Batira, Lowthe, Mason, Pilot Grohl, Widow Speak, Iante eta Sparta, eta barkatu, eta Phoebe Bridgersen abestiak izan ditut buruan azken hilabeteotan, baina gaur Sparta taldearen Krater jartzea eskatuko dizut. Sparta The Driving talde mitikoaren erraitzetatik sortutako taldea da, eta zaila egiten zait azaltzea zergaitik, baina kanta hau bereziki unkigarria soltatu zait. Gogoratu, narun batetan, arratzaldeko postetan, naiz irratea sintonizatzera gonbidatzen zaituztet. Ordu horretan, gaur egungo gitarren etzeko ateak ordu bete zabaltzen ditu,

0: buruan otea lili bezalako zerbait egiteko.
1: Berala buruatu zitzaidan, utzi nuen lana, sartu nintzen jubilazioan, jubilazioa kobratzen hori dela urte bat, baina beste jubilazio mota bat, hau da, 180 € kobratzen gilean, eta hori bukatu zitzaidan. Ba, ja, lanak utzi nituenean, esan nuen, zerbait egingo dut. Eta egun batean, piztu zitzaidan argia, jo nuen ba, zaren gana, nola da, Maiteren gana, blusatu nion proposamena eta aurrera.
0: Gila. Engantzatzen du?
1: Nola?
0: Engantzatzen du, kateatzen du irratiak.
1: Niretzat plazera da, izugarria entzutea, musikariak entzutea, musikariak, musikarien hanka sartza, musikariak ikusten ditudanean hankak sartuta ur sakonetan. Eta hori plazera da, ze horrela ez ditut ikusten, ez ditut ikusi, hogeita hamar urtetan, ez? Eta ez da zorroztasuna edo estuasunean sartzea, baizik eta ikustea benetan nolakoa den pertsona bat, nolakoa den musikaria, musikatik aparte.
0: Begira. Bueno, musika esan duzu zu ibilizarela asko komunikabideekin lanean. Guk komunikabideen artean ere hitz egiten dugu maiz. Eta begira, guk horrengo elkarlan bat badugu, Zarata Mondo Sonoro eta Naiz Irratiaren artean, batzuk besteekin egiten dugulako kolaboratu. Kasu honetan, Iker Barbaraz ari naiz. Iker Barbarak astero egingo digulako tartea esan dugu ez, lehen Itxaso Leon eta Iraia Kamra izan ditugu, hirugarren kolaboratzaile finkoa azken urteotan Iker Barbara ari da izaten, eta Iker Barbarak ere audio bat luzatu digu gaurko honetarako.
2: Kaixo musikaria zaleak, zer moduz, hemen Iker Barbara, Zarataren arduraduna. Demorali berri azteko irrikitan nago, zazpigarren izango da, izugarria, badirudi urte oso gutxi pasatu direla, baina ja, zazpigarrena, jo, ilusio handia egiten dit, beste bat, demorali berri bat, astera, eta bor, Ikerrekin, astero, gure tartetxoan, euskal esenan publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko. Edozein estilokoa, bitxikeriak, gauza potenteak, sorpresak, talde berriak, talde veteranoak, hori, horri buruz eta gauza askori buruz beti bezala, asko enroiatzen gara, hori, irrikitan berriro bueltatzeko. Eta, bueno, utziko dizuet abesti bat, nire proposamen bat, guztiok bezala, udan zehar gauza asko entzun ditut, jaialdiak, etxean, ondartzan, mendian, edonon, musika entzuten ez, kontzertuetan, nola ez, eta, bueno, nire proposamena da, baitare, egonaiz, udan zehar musika entzuten, talde berrien musika asko entzuten, ze, bueno, badakizue baitare daudela hortik musika lehiaketa asko, talde berri bat oso interesgarria dena, orkestuko dizuet, zilkat dena, irukotea, musikarian ere entzun, uste dut, seguro, entzun dugula, eta zilkat da bilboko irukote bat, eta, bueno, bere debuta epe batekoa izan, batekin egin dute, A Sip of Joy deitzen da, eta beno, lau bos abestiko epe hori, eta nik orkesten dizuen abestia, Sip of Joy deitzen da, epea bezala, eta beno, eta horrelako taldeak eta musika urtean zehar berriro berri honetan entzungo dugu. Bale, bezarka ondia, venga.

0: Patxi, esan izot hasieran galdetuko nizula Beroneri buruz. Berone, nondik iristen zaizu zuri?
1: Niri e-mail bat iritsi zitzaidan, klikatu nuen, YouTubeko bideo bat, ikusi nuen, esan nuen, talde polita, ikusgarria, basuaren errimoa izugarria ziren, eta argazki ikusi nuen, ez nuen inor ezagutzen, banekien datu bat, bizkaitarrak, Gernika ingurukoak izan
0: zitezkela. Iparra erranakekoak,
1: ez? Ez nekien, momentu horretan, eta berala bidali nion mezu bat Instagrametik, eta erantzun zidan Landerregiak. Zen, Lander, zer? Eta ez, Berone taldean nago, Landerregia dago lehen egontzen Dientes de Luna taldean, eta...
0: Abai,
1: eta hortik sortu zen.

0: Zintzeza lunaren komunikazioa zuk eraman izan duzu.
1: Bai, bai, eta harrituta geratu nintzen, proposamen polita delako, etzaia da uste dut dela kantuaren izenburua, eta letra oso eraginkorra dute, sakona eta oso zirikatzailea, zorrotza ere bai, eta zen, bueno, eta gainera gonbidatuta dago Lander urrengo astetan etorriko da, eta horretik aukeratu nuen, ba, ikusi nuelako, balako batean etorri zitzaidalako web.
0: Bai, ben, esan duzu, emailera iristi zaizula YouTubeko esteka bat. Zer da, musikariek oraindik ere Richie Aizpururi bidaltzen dizkiotela kantuak?
1: Ja, pixkat astuan nago eta nik hori utzi nahi dut aparte.
0: Hau da, zuk nondik bidaltzen dituzu?
1: Etortzen zaizkit, baina gaur egun nahiago dut ni beraien gana joan.
0: Eta horretako Instagram erabiltzen duzu edo beste plataformaren bat edo nola egiten duzu? Edo oraindik kontzertuetara badaki dalako, ikusi zaitut batean espier den lanetan.
1: Bai, beti, baina ez naiz oso jaioa, ez ordu bat zutik egotean niretzat tortura.
0: Egiari zor, ikusi zintu danean, hiru lau kanta egin eta martxa egin zen.
1: Bai, normalki nire musika entzuteko proposamena edo aukera edo ideia ez dut esango arraroa denik, jende bat agian mindu daiteke, baina hiru, lau, bosta besti entzun da, ni bete egiten naiz. Betekadak ez ditut maite, eta badakit zer etorriko den, gutxi gora bera, orduan bost kantu ondo entzun da, nahiago dut urrengo baterako utzi denbora, eta jende batentzat lehen kantuak erabakitzen dituen ere, bost minututan erabakitzen dituen zingelak.
0: Esan daiteke algoritmo ibiltari bat zarela?
1: Ez, baina bi minututan entzun dezaket disko oso bat eta hortik atera single bat berehala.
0: Horregatik diot, kasi-kasi, ez gaur egun algoritmarik gehiago kostatuko zaio hori aukeratzen zuri baino.
1: Baina ez dakit musika ez du jotzen, ez dakit zertxo ere, baina antzeman behar diot zer jendeak zer eskatuko duen, ze nola atxekituko zaion gutxi gora bera, eta asmatzea da, batzutan asmatu dut eta bestatutan ez, noski.
0: Hori da, beti ezin delako asmatu. Bueno, ba, azken kantu bat entzuna, zutzuko ditugu entzuleak, Richie, mila esker, gurekin izatearen, esan dagoa, zure kasuan ostegunetan, zazpietan, Otea Lilirekin hemen izango zaitugu, eta entzule, musikaria gauean itzuleko da, gaueko amarretan, Katalinetan Nenufarraken kantu batekin gutzeko zaituztegu, hau ere, etxe honetatik pasatakoa, Sara Iriarte baitugu, abesten bertan, eta diskoa irailean dakarte okera espaldiman naiz, beren kantu berrienarekin, bagoaz, gaueko amarrak arte, entzule, mila esker, horregote arren, onda izan. Aio!

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin. Musikaria.
1: Andrea Bidarten doinuekin hasiko gara. Ama Eskualerria izeneko kantuarekin. Bueno, Perito Lertxundiri ikasi zion abesti hau Andrea Bidart. Kaliforniarra baita sortzen ez eta euskal jatorria duen, baztan inguruan eta badu jatorririk Andrea Bidartek. Eta Noka taldearekin aritzaz gainera, bakarka ere egiten ditu bere lanak. Hau, tartean, Ama Eskualerria, Andrea Bidart.

0: Txera, Sandra Bidarten doinuak. Urrengo herriz garazi esnaola da. Ez gaude hemen izeneko kantua da, bere bigarren aurrerapena. Diskoa iraila honetan dakar. Eta kontzertu sorta zabala ere aurkeztu du, baten eta bestean izango da, nez eta Victor Eugeniaren kluba aretoan izango den, zera, lehen da biziko aurkezpen kontzertua, ofiziala, nola bitera. Bueno, ba, hausia, esan dugu bezala bere bigarren abestia ez gaude hemen, garaz esna hola.
1: Go there.

0: Ai spus puțin.
1: It's nice.
0: Ai spus puțin. Let's go there. Amen.
2: Scuba koitzen bi lavana. Scuba koitzen.
3: Orte va, gara ez no hablar en dañuak. Au berez ondamu da.
2: Koitzen bi lavana.
3: Stone cold.
2: Scuba koitzen bi rabana stone cold.
3: Bueno, ba, hip-hop doinuak. Gero behiago ere izango ditugu, eh? Hori aurreratzen dizuegu. Baina ondan buren doinuak ekarren egin dituen, horrentxe eskurritu ditugulako eraztune izan zen aurrenako daula urrunetik ikusi genuena. Eta horrein Stone Cold deituriko hau. Check boys ekin batera egineko kantua.

Rudiger, disko berri ateratzear, Felix Buffen bakarkako proiektua. Eta hause da, ez da gutu nabestia, Breve e Indoloro. Rudiger esan dugun moduan, laster izango dugu disko berriarekin. Bueno, boa festivalen ere arituko da aste honetan, hori ere esan behar dugu. Uso Popen eskutik etorriko da Love is a Miskel diskoaren osteko lan hau. Diskoaren osteko ez disko hau, esan egin nuen. Irailaren 18an Atabalen izango da lako entzunaldi bat edo zuzeneko bat. Eta hau bezalakoak entzengo dira. Breve Indoloro, esan dugun bezala.

Bueno, rock doinuak entzuko ditugu segidan. Hauek horrelaxea aurkezten dute beren burua. Rock Ugerra, bezala, Rock Ugerdo, Made in Baldatika, esaten dute. Bueno, Berango Foru eta Gernikako kideak dira, Estonerra, Estonerko ipestu eta kirastuna, ez, hori esaten dute. Hardcore pixka batekin ere bai. Lehen da biziko EPA kaleratu dute, Berone deitzen dira, lehen ere entzun ditu gortik. Baina, bueno, kantu hau ekarri nahi genuen. Inferno R, Berone taldearena.

Infernua erre beroneren diskoa, disko horretatik atera dugun abestia zenuten homonimoa, Infernua erre. Hau berriz, odolkiak ordainetan dira, eta odolkiak ordainetan taldeak ere diskoa plazaratu du. Gure templu galduak deitzen da beren lanik berriena, eta hau, amodio eta udakanta da. Odolkiak ordainetan taldearena.

Hortxe, odolkiak ordein eta tafainarrak. Haue berriz, pinpilin pusiz dira. Iurria bukeran atarako eta beren hirugarren lana eta lehendabiziko singela. Hau, no te olvidas de mi, urtzi izarrekin grabatua.

Aretxabaletara egingo du saldo Nafarroatik, bagoaz, Orei taldearen bila, disko homonimoa, Idoia Sánchez Andoni, La Puerta, Iker Martínez de Aguirre, eta Jon Ander Alberdi atera duten lanean, bueno, ostiralean atera zuten diskoa, Aretxabaletako kuartelean ondutako lana, ondo bidean aste honetan hemen izango ditugu gainera, aste honetan ez, burro maztelenean okorazpanez. Azkarregi, Orei taldearen kantua.

Urnieta aldera egingo dugu salto, Mirail taldea. Bueno, ba, lan berriarekin da, oraingo honetan, bidean nahiago izeneko lan batekin. Kantu batzuk azkarragoak, besteak lasaixagoak, poperoagoak, rockeroagoak. Guk abiadura aukeratu hemen, Bibala izeneko bestian.

Borla taldea. Hauek ere kantu berriarekin. Nire eguna alaitu izeneko kantuarekin datoz, ez dakigu lanan ez datorren ordea. Martin Ziriz eta kompainian, irinetik.

Beire taldea. Poprok eta esperimentazioa jorratzen dituen euskal musikoa proiektu berri horietako bat. Ekainan ezagundu dugu genuen aurrerapen kantua. Eta gainera eskarmentu handiko sei musikari dago tartean, eh? Iratxe Perez da nolabait ere guztiak idatzen duena. Txularia joderren ahotxe eta gitarra moduan ezagutu genuena. Baina sartu dira Jon Gago, Jon Ugarrekoa, baita Ugarren aritzen zen Ander Uribarri Orsin eta Jari Guaien ere biltzen zena. Cecilia Ben eta Vulcanizada taldeetako Joni Ibarretxe. SSS edo Tarisko taldeetako Kik Heredero eta Lorenekane Bilela Beitia, Belako edo Martela Sorte proiektutan ikusi duguna besteak bestea. Super talde bat? Bai, esan dezakegu baietz. Beire, katu beltza.

Estiloz aldatzera goaz Getariara bidet proiektuarekin. Sintpunka edo shiri ekpunk egiten omen do. Eta kilometro zero arrautza proiektu bezala definitzen du guztia. Graka kolektiboaren baitan lehendabiziko diskoa atera dute Not Into Your Shit izenekoa. Eta hau Cold Plunge deitzen da.

Proiektu berri hauetako bat. Egiarizor informaziorik ez duguna, Marcelino deitzen dela. Eta berriro taupadak izeneko kantua publikatu duela. Horraino, dakiguna, musik estilo, bueno, elektroniko urbano desaten den hau, ez? Da. Eta izarotzkoa dela, horraino dakigu, nafarra dela.

El Ize eta Jody MG. Bueno, ba, hauek ere ezagutu ditugu horrela, eta ez dakigu gauza gehiagia gehiagia izor. La luna te envidia porque la baba solo pate. Bueno, topatu ditugula eta hause dela, zutani, beren kantuetako bat, aurkeztu duten kantuetako bat, eta hori ekarri nahi izan dugu.

0: aurkeztu goidu. Lehendabiziko hau, Juan Moneo versus El Torta. Kontxarrak ama bezelek erapekin bagoaz. Bezan aio.
1: Ez dau ezer usue, poeta bat baino gehiot dauket barrun pesoa. Gora dijoaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa ontan mira kontxan.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Gauza da, psikologoara joatea modan dago.
3: Nire bitzuntet gehiago, modan dola, psikologia zitze egitea, oain, mundu guztiak hitz egiten du. Psikologoa izango balitzu ezela. Telefonoa.
4: Nere mobia?
5: Bera, Maria, benetan. Neria,
3: autobusa galdut, ansiedadien, kemandi. Idatzi dut, ta, tik urdina ikusi eta enau erantzun. Ojo, trauma da kasura. Muga bat jarri nau ezakitze lagunek, ta guain harreman toksiko bihurtu da.
6: Jendeak hartzen du erabakia, ara, joateko claro. Normo, osa, la droga kustia bezala, zukatzu, osa, ez.
3: Lau saio ingo ditugu, ta ja, konponduko dizut bizitza.
5: Ka, lau saio bali madira, baina lau tip, lau aurkurekin, jarraituta, bat,
3: hau. Bina, zure bizkotiak hau dena ite malimado, narzisista bada.
5: Esto es superpopeko testa.
3: Iepa, jo, ze marabillosoak ziren superpopeko.
5: Claro.
2: Pertsonak gero eta okarrago gaude.
5: Bueno, ez dut den,
2: Psikologo bat, beste psikologo batera joaten denean, zulo beltz bat irikitzen dela mitoa ala egia.
3: Zulo beltzak.
5: Bazkenean, zu, psikologo izan eta pazientea aldi berean.
7: Minus, minus, plus.
5: Minus, igual minus, plus. Igual azizatel karri, ez dakit, ez dakit, bai, izan. Es que el casco está marcado.
2: Ah, bueno, vale. Para el cirque.
8: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla, pumpaires.
5: Bibi, bibi derbi, esatea ez? Bigarren demoraldiko, bigarren atala.
2: Bai, hemen txagaude, derriz, irurok. Zamo zaudete?
5: Txarrak enduta ondo, esaten da ez?
2: Ja, segaituk, bai, txarrak enduta.
5: Bai,
2: ondo gaude.
5: Ondo, oso ondo, oso ondo.
2: Bai. Ez que bat ematen hola gaur pentsaudet positibo egon berra.
5: Bai, nire, nike bai, eh? Demoral dia hau nahi detartu
2: bueno,
5: beste...
2: Bueno, gaur ez, bai, orokorrian, oza, hilabete hau, nahi pixkat zai gau, hilabete gau, proposito bezala pixkat bingameri.
5: De, gainera, elburuak idazteko tangelitu ginen, eta elburuak baino, nerea igual horti jungo da. Bai, ze iazgo denboraldin, bai, bat, ni pixkat triste honitzen batzutan, bai, nahi det pixkat...
2: Bai, nik egora bera asko buken ditun. Eta esaten, una igual ni ondo nao, baina gero ingurua, ez baldin bada ondo, ja nire barku hortan undio ditan.
5: Ez que oso, bai, bai.
2: Bai.
5: Gaizki baldin mazaude, zu bai. Gaizki zaude, baina zure ingurua ere,
2: bai.
5: Ez da ondo.
2: Ez, ez da rexa.
5: Ez da rexa.
2: Ez da rexa.
5: Nola asmatu, nik nere, nekin, bai. Nere inguruak wow. Nola asmatu nerekin.
2: Kustan gaizkiten nik dana gainea, bai.
5: Intentzio honenakin, askotan, bai. Baina...
2: Bai.
5: Estakit.
2: Animatzen aste zela gauzak esaten da Maria, iso, osea, jazta eta, ai, ezke zuri animatzeko benitza bat, eta animatzen, ai, okerro nahu da, nuhu ditu. Iso, lega gau ez? Eta iso hori pasaba baina. Ez?
6: Ba, estakit.
2: Habra, Antonio, zure lagunak ez dira zurena juten, gaizkine harrez, de zoze pasazain laguntza berda.
5: Ja, zu bau, ez duela pixkate.
2: Que tio, bas, bai,
5: bai, basik. Bai, parrandako psikologo aquí... itxura, esan ege kuadriako hori, bai, igual. Antonio, hau pasazait, hau. Bai. Ez,
6: pues, eh? Zakit.
2: Muy tío, le veo muy tío, mutiek ez du eitzeiten gauza.
5: Musika talde barrun, eskabidanen barrun ere izango dituzte hola rol bat.
6: Bai, bai, bai, eta eitzeiten dugu asko, eh? Gure
2: bai?
6: Gazo pertsona.
2: Bai, esan zu.
6: Bai, bai, bai.
5: Oion doa, hau,
2: eh? Talde terapia.
6: Bai, eiten dugu, eiten dugu. Talde terapia asko nik uste.
2: Ez que, holako talde.
6: Bilerak askotan bihurtzen dira... Talde terapia edo... Ideologikoak edo borroka.
5: Baita, eh? Ideologikoak eta ere baita sartzen.
6: Bai, borroka ideologiko asko daukagu. Bai. A ber, hau zegatik ditugun, bestea ez, nik ez nagoa doz, gero...
2: Ja, eske konsekuentia izan behar da, ez? Hori oain...
6: Eta asko ezagutzen gara, osa, zen dut, nik badakit... Gertatzen egu bateak zerbait esatea eta aste bat pasa eta justo kontrako egitea. Baina eske duela aste bat elkarrekin geuden taldea ez den espazio batetan. Orduan, badakigu zer egin duzun, eta bat batean ezin duzu, ez? Osa, ez dut, ez dut askotan, ez? Egunean zehar, ez pertsonai baizik eta profil ezberdinak ditugula. Ez? Hori naturala dela. Espazio bakoitzan, izatea bai. Profil ezberdinak.
5: Bai, ez gara modu berdinak konportatzen
6: horregatik.
2: Lagunakien, bai, lagunak familia, mikotiakien, ez dakitzen.
6: Eta nik ari ez lagun minak o lagun onenak edo, zan, nik ustut taldean ditu dala, gero iruzpalao baitut baita ere kuadriakoak oso harreman estua daukadana, eta itzeiti ditu dana horrako gauza baita ere, gelditzen garenean. Baina, karo, baita ere partekatzen dugu kirola taldekideak, kuadrilla, juergak, ez dakitzer, kontzertu bat etara joatea baita ere taldekoa joaten gara, orduan,
5: familia bat.
6: Orduan batzutan gertatzen da nik badakidala zer egin duzun duela aste bat.
5: Yeah.
6: Orduan nik hori erabili dezaket taldeko bilera batet, erabili dezake. Erabiltzen dugu.
3: Wow! Rana,
5: kontu honekin.
3: Bai, bai,
6: erabiltzen. Osa, erabiltzen ditu, ni gainera deitzen haute askotan historiador.
5: Ara, orduan hori da zure rola.
6: Ni gogoratzen
5: ditu. Memoria hona daukezurako, ez da?
6: Ez memoria hona izenetzako, baina...
3: Reproches.
5: Txarra,
6: gertatu diren gauzak... Ez aizkit azten, ja. Inoiz.
5: Nik uste hori kuadria guztietan edo lagun talde guztietan badala bat.
3: Bai, kabroia, beti zate kabroi, kabroiena. Ateatzea itula, pa, oantxe, trapuzikinak.
6: Baina ez da trapuzikinak, baude taldean beste batzuk, bai direla, goratzen dira gauza batzutaz.
3: Berezik, bai, gauza puntual batzuk.
6: Bai, eta beti negatibo moduan edo bai, gero zuri bai. Gorremateko, baina ni goratzen dut, barkatu, zuk hau esan zenuen, zuk hau egin zenuen, orain ezin dezakezu. Justo kontrako, horretarako erabiltzen dute, ez?
3: Vale.
5: Bai, bai, gaizki usteko.
6: Rekoros bat izen diote jendea, ez?
5: Vale, vale, ni hemen
3: nemendik aurrera kontuz. Baino fin
5: esan da. Nemendik kontuz, kontuz. Pasa bali horrekoa.
6: Gogora zitu
3: Vale, esan genuen orduan...
5: Elburu aidatzi eta gero gordeko degula demoraren kapsula bezala.
3: Bai, demoraren kapsula bat ekarri deu.
5: Vale, zuek jarretu izaitan, eh?
3: Vale. Gaur dugu gombidatu oso oso oso berezeia, oso kutxuna, oso, bueno, zora garrilanik, esagutu nuen alako proiektu kurioso baten. Eta aurreko, denboraldian, ez dakit ze ataletan zehazki ongean komentatzen?
5: Bueno, denetan.
3: Bueno, denetan, eko gaizki ongean, eko lulu, bagara itxarrak izan diagia esan, 2008 zei hau,
5: fader. Ni basan ere honitzen, pentsa, ni demora bat etorri gabe
3: hori. Bai, enun esan nahi,
5: Esan, nik, mira, zerbait ikasi bali madet da, gauza behi buruz itzeitean naturaltasunez.
3: Bai.
5: Ordeon?
3: Bai, bai, baja ya pasasa, bueno, ya dana kontrolpian dago, hemen dago Xabin. Negia izan dela urte bat, pixkat, bueno.
6: Zaya.
3: Orduan, bai, pixkat.
6: Bueno, gora beraz.
3: Nazkagarria, bai, planei ez dut ez zerraportatu, sana, honeiko, ne.
6: Ah, ez.
5: Ez dut ez zerraportatu.
6: Txas.
3: Urte honek, ez dakit, ez, aber, ez daz, aber, ez garri, hola dramatika, koin derrepente. Gu espaldi dik, gu 2008 zian ezinan ezagutu, ele, nu ezagutu ginen.
5: Oita bostean, o...
6: Oita bostean.
3: Ota guz bukaera.
6: Oita os bukaera.
3: Ez zainan gira nik urtean edela, bueno, bukatu, eta ez dakit. Bueno, hori tontak eri badez, urtia bukau, eta zetorreko, 2008 zazpian, maz da lo mismo. Bueno, kontua da, gaur dago lago midatu oso berezi bat, esan genuen, ekarriko genula psikologo bat.
6: Bai,
5: bai.
3: Eta orduan horretu,
5: Etzan komeni gure psikologoa ekartzea, klaro.
3: Ez, ze bueno, Xabi terapian da hon, ni terapian...
5: Nik asko probatitut, baina ez jote esan gane psikologoa izu, etorri.
3: Ez.
5: Kompartitza hemen, gauzak.
3: Nik ez.
5: Orduan?
3: Orduan, ba, elkarri dugu, ez da, pertsona bat. Egon dana, ba, bueno, podcast baten parte hartu du, ez zain ondo izanekua. Eta, bueno, pertsona zora garrila da. Nik orduan uste, ba, programa honetan, ulako pertsona pixka dinamikoa berdeula. Egia da, nik psikologo batei galderazko ingo nizki joke, eta kuarrien badaka psikologa bat. Baina, bueno, gaur egia da, beste ikuspuntu batetik ingo ditugula galderatxuak eta ez da.
6: Bai.
3: Pixat goxo, bai, aber, pixat goxo.
6: Ah,
3: bale, bai. Eriko harriakoak pasaita, nire laguna, aurrekoan, gaizkin egon, darazoan ekalako eta deitu neon, da hondik endaukerrola gazin. Tani, bueno, hori da baita, ez, askotan, oza, batzutan deitze deuzen, nahi deu entzutia, gauza, ba, imaginau, nahi deu entzutea, venga, meri honen, azea, da igual, meri, ezke, igual imertezu, ba, hau,
5: da igual, ez zuen beste gustatzen.
3: Da igual, zuzea arazua tal, da, ez, oh, boriz dara gaitu, boriz dara nahi, boriz dara nahi.
5: Hau, ez da torkito sondo.
3: Beste bat izaitu gaiota, a ver, beste lagun bat, a ver.
5: Venga, a ver, txanda pasa.
3: Bai. Vale,
5: eta erresa, bueno.
3: Ez.
5: Vale, orduan, lortu dugu, behar genuen, eta gonbidatu dugu, psikologo bat.
6: Ni gogotxunago psikologo batekin elkarrizketa bat egiteko. Ez? Eta galderak egiteko. Osa, ni ez nahi psikologan egon, orduan baita ere galderak ditut.
5: Vale, denen artean
6: lagunduko izan. Adian historiador horren baita ere atzetik zer dagoen galdetu.
5: Nik esango nuke ez duk baukazula psikologo puntu bat horatzean, baina aian ez dakizu. Galdetu barko zitzaien talekidei.
6: Claro, bueno, ahí es a tu te...
5: Bueno, egongo da demora horretarako. Bye. María, idazten dezu mitartan ya paso, emango llego un bidatu, ahí, zehor parrez ere ahí da, ya.
3: Bye.
5: Bueno, a pasada y ya orduan, iratipe.
3: Ya, lo bero batekin. Ongi etorri.
5: Deitzat parrez dator?
3: Bai, eskerra, bate matondo dator. Bueno, ya, bueno.
5: Zondo zaude irati.
3: Ez dakit, ba. Ez da, ez da, ez da.
2: Ondo.
5: Zer da ondo egotea, ez da hori da.
3: Ondo pixka turduri, eh?
5: Bai?
3: Pixka mikroakin.
5: Ah, balasa, hemen.
2: Bai, ez keba. Gatzu zuetuta zaue, ontzina podcast baten, osatua.
5: Jende asko ez gaitu ikusten, hemen presio gabe, eh? Hemen lasai.
2: Hemen lasai.
5: Bai, eta hau da punpa irez, da la pelota etortzen bezala eman, aldezun bezala eta afuera.
3: Ta listo.
5: Bai, ez da, ez preocupatu.
2: Ai, Irati, bueno, Irati, a ber, azikorra pixkat, entrevista izango, a ber, en expectatibak, Irati, lasai, zer galdera jungo ya pixatola. Bai, mendik, handik.
5: Pumpaires.
2: Batzutan zentzulokiko, beste batzutan esango zu. Ba, ez detonei erantzun nahi. Ez erantzun.
5: Baina egia da, lehenengo galdera ja prestatuta genuna, bain, bai. Zuetorri aurretik zalantzaten egon gala nola egin, ez? Galdera egia da, bueno, honi buruz asko itzein da, azken bai. Aldian.
2: Gauza da, psikologoara joatea modan dago. Osa, egia da gaur egun, jende pila batei entzute zaio, porque psikologo, bueno, psikologo hitza bintza jendean agotan asko dao, eta psikologoa jumerdezu, psikologa eta, emateu, jendia juten dala, baina...
5: Ez ez, nik entzundet. Ez, eske psikologora joatea modan dago. Ez, eske depresioa modan dago. Entzunditut esaldi horiek horregatik izaten dut.
2: Bai,
3: bai, bai. Osa, hau asko entzuten da. Ez dakit modan da on psikologoa jutia. Nei iruditzen zait gehiago modan dola psikologia hitz egitea, oain mundu guztiak hitz egiten du psikologoa izango balitz bezala.
5: Ja.
3: Hoi bai,
5: behar bada... asko, ez da?
3: Hoi, hoi behar bada modan dago. Bino, psikologoa jutian ikuste, oraindik ezet. Eskerrak, bueno, ba, jende gehiago dagola, hurbiltzen dena, gure espazioitara. Bino, geho, bai, bueno, zaindu, inberga dugu gure burua, emozionalki, zaintza eta bar, bino, geho, hartu berdenin txordua, ojo, cuidao.
2: Ojo, cuidao.
3: Ez, hau, bolada bat da, pasako zait. Ez da inbestainoko, ez? Gauza guzti hauek esaten ga, eta bordon.
5: Ba, dago jendea konfiantza horrekin juten dena? Esan nahi dut. Psikologora jonda, bueno, baina lasai, eh? Ni denbora gutxi nondongo naiz.
3: Ah, oh, pila bat.
5: Bai, eh?
3: Pila bat. Eh? Ordu bete.
5: Ni nator bihastetarako, eta hola, eh?
3: Ordu bete. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ba, ez dakitze pasazai, eta gobeste zakitzer, eta bukatzen du esanez. Bino, ondo, eh? Dena, ondo. Todo bien. Telefonoa.
2: Nere mobia?
5: Bea, Maria, benetan, eh?
3: Bez, baten bat itzordua eske.
6: Ia, ez da.
5: Igual, igual, bida.
4: Ama berriz.
5: Ikusten duzu nola da nau.
3: Me encanta.
5: Hola.
3: Etxe giro.
5: Etxe giro total.
2: Ez ez dure etorriko ala ezoteko, isa.
5: Ama?
2: Zalde bine ondo eta gaur gaur. Bueno, guazen, barkau.
6: Vale.
2: Barkau.
5: Ez ez hori zaten, nun ez? Ordu bete, hor botaka egiten, botxaka, botxaka, baina gero ja bukaera. Baina, bueno, ni lasen.
3: Baina, todo bien, eh? Dena ondo, Irati, lasai. Gaina, behiek neri izaten, lasai, Irati. Ah, lasai nago, tani.
2: Beste horri bat, a ver. Hau, hemen eukiko ez bost urtia minimo.
3: Tal cual.
2: Konturatzaileako zera eski da honeta, zea eta bestia, ojo.
5: Gara,
2: guau.
3: Ez edo, botatzen dizu kristoneko gauza pila errata. Nio, nik nahi utitzegin justo ontaz.
5: Ja.
3: Ta zu iruditzen zaizu,
2: claro,
3: dena, txakei bat, dakan, total. Beste... Movida guztiak.
5: Baina hori gertatu daiteke hori da, ez? Beldurtzea. Eta inguruan dauzkezun pastel guzioi eta aurrein aurretik. Bueno, honekin. Hauxe.
2: Ez ezken nire
5: eskin hau.
2: Nire eskin hau, ze Xabinekin relazio balaga indetal, ja baina zer dago. Atze.
5: Bai. Ez que hori da zuen lana, ez?
3: Bai, atza.
5: Geruzak entzea.
3: Bai. Bertxonak uzten baldin badia bentzat.
2: Ja, neire hor, buf, nahi kostatu zaite, eh? Buf, irikitzia, nik kortia berdet, bisturi irikitzeko gai.
5: Denbora bat ere behar da.
2: Parto.
3: Bai.
5: Denbora behar da gutxo gara, bera, esan nahi dut.
2: Ez que pertsona nara bera, eh?
5: Bueno,
2: ez presiona hau nahi. Iru jabetan hijo balata.
5: Iru jabete ez da asko, Maria.
2: Ja.
3: Nire iru jabete astero jotentza?
2: Bastante, maiztasunekin, bai.
6: Bueno, hamba gustazte.
3: Es, nahiko da.
6: Nahiko da konektatzeko edo...
2: Bueno.
3: Claro, a ver, zen lista da kasu zuen.
2: Bai, ez que nire dakat, gauzasko. Gero bitu irati, aurreko narintza lagun batekin, lagun mutil batekin itzeiten, psikologoa juten hasi edan, ez dakizte, pipi, zen diotela, ue, oso ondo animo, venga, guazen. Behaire kostau zitzaiola, ez? Deitu, txandartu, ez que okup, beteta gaude, eta deituko izu libratzean ean, eta bueno, loko gauzak egitzen egin naiz. Eta esan zian, jo Maria, harritu dit, ikustaitutela, euneko larogeian eskak, eta euneko hogei mutilak.
3: Bai, hala izaten da. Egia esan ezakit oso ongi zergatik, nik ustut baitare gizartaletik, ba, emakumekuai jartzen zaigulako roloi, ez, zaintza, ez, amatxo bezala, tal, guk, zainduko, ui, ene, zainduko dugu dena, ez, eta zentzu hortan, ba, gehiago lotzen da, emakumea ibino. Nik uste dut, gizonak bai psikologo izatea, marabilaso dela, zeber dugu, ama, roloi, eta baitare, askotan, aita rolare bai, eh? Así que...
2: Bai, no noiz benka, azaltze bai.
5: Ni zut diozu psikologoak gizonezkoa diela gehienak, o sea, emakumezkoa diela gehienak, edo pazientiak.
3: Ah, pazientiak.
5: Ze igual, pacientiak. Berak esan duenare, beste meloi bada.
3: Bai, ez,
5: igual,
3: bai, bai, bai, bai.
5: Gehienak, edo asko emakumeak dira.
3: Bai,
5: hori.
3: Bai, nik hori ez dut baina pentsau, zu baina esaten aziza, eta bale, zentzuak, erizainatik eta igual esatea ala.
2: Baitare, baitare. Bai.
3: Ez da, pazientek de bai, eh? Gehienak emakumezkoak.
2: Ez que iguala...
3: Gizonezkoak de bai ditut, eh? Terapian, eta... Ta ondo, interesgarri da, baitare lan aitia batzutan emakumezkoakien, bertzatzen gizonezkoakien.
5: Mm. Ez que variedadea ere, bai, oh,
3: exactamente,
5: eh?
3: Exactamente.
5: Ez que, a ver, psikologo batek bestela eguneroko tasunen sartu bali matzeat ere... Bai. Está comeni hoy. Tarte que mamar dizugu saltza pizka.
3: Oh, exactamente.
5: Tramo berrin bat. Zuzte karriazu, zuzte karriazu.
2: Edo iratiegia baita, itza, ba, hori, lehenen komentatzen egon gana, ez, estresatuta, no, antxietatia daka, tal. Itza, horiek ez dira, pixkat, erabilera, o sea, egokile emate jo, nire jasentzitzi dakat pixkat, erabilera txarra igala ematen, no, gehiagi, hori bere garaian pasazan, haulundu emakumeak empodera. Aia usala momentu baina, bueno, nahiko bai, oza, kitxo. Mm-hmm. Oza, gaur egun, ezke bai, porque antziedadeak adepresi, oza, iruditza zait oso erras erabiltzaiala zuek sentzazio hori dakazue?
3: Nik bereziki sentzazio dakat jende gaztetxuan gan.
2: Bai, ezke batez, bai.
3: Bereziki erabiltzen dutenak. Uste dut, superpolita dela ikustia, ezakitiztegi psikologikoa, kalian, eta ze ondo, pues, alditugula gauza pila bat izendatu. Bino, gero egia da, pues hoy dena bihurtu dela ansiedadea. Autobusa galdut, ansiedadea eman dit. Idatzi dut ta tik urdina ikusi eta hau erantzun. Ojo, trauma dakazula. Eske muga bat jarri nau ezakit ze lagunek ta guain harreman toksiko bihurtu da. Eske
5: ja.
3: Dena, bizkada desastre, ez? Orduan, a ber, oso ondo iztegi gehi aukitzea, baina kontuz, ez? Triste baldima nao, triste nao, enao, depresio batean sartuta.
2: Bai, eske...
3: Dena, magnifikatu da bezala, leno urduri zinen azterketa zenulako, eta guain, ansiedadea dekat azterketan aurrean, uf, pues, ezakitan ansiedadea deno, o zer, ez?
5: Gu gazteagoa ginen, niko horatzen dut nire lagun batek esan zidala, benez, eske antxietatea arazoa ditut, eta nik ez nik entzertzen antxietatea.
3: Bueno, eske nik uste dut gaur egun, de...
2: Claro. Gaur egun ez da, hola, oso,
3: ezakitela,
5: no? Nola zalduko zenuk ezuk?
3: Ansiedadea zer da? Ezakit, ni jarriko nuke, hola, termometro bat bezala, eta termometroan gehozta gorago igo urduritasuna, pues hor irizten da momentu bat, ansiedadea gertzen dena, baina azterketa baten aurrian urduri egotia, ba, da, naturalena.
2: Ja.
3: Guain, urduritasun horrek, pues, mareatzen baldin badit, edo kristoneko takikardia sartzen baldin bazait, o guztiz blokeatzen baldin badit, eta hau, denboran errepikatzen baldin bada, orduan, ez egin posible dugu, bi igual ansiedadea dekatera. Baina, azterketa baten aurrian, pues, ezaket, ni beti jarri izan duena orduri.
5: Berak jarria, ez? Bestela, zertu aiz gaizki zigoan seinale.
3: Ezaket, ansiedadea, pues, ezaket.
5: Baina, nik euki dituten nola kapitulo batzuk konkretuki, nik euki desentsazioa arnasi gabe geratzen naizela. Ito, mm-hmm. Ito larria, eta gainera, ez da estres gehien dezun momentuan. Igual, gutxien espero dezun momentu batean. Bebe, patian. Mm-hmm. Ekar, orduan ez dut identifikatu antxetate bezala. Zet, yeah. Momentu batean, betxatu, hiltzen nahi naiz.
3: Ja. Ez que lokura bada, eh?
5: Oe, betxa.
3: Ta gaina, kriston puta bada, ze behin neukitzen zula. Barkatu, eh? Del dia.
2: Bai, dana.
5: Zu, ez.
3: Zene, ut, antxetateak dakan puta bada, behin sentitzen zula, gehoia gorputzak alerta daka.
2: Yeah.
3: Ordan super zaila da alerta hortatik jaistia. Ordun da como putada bat zein pasatzen zuna como kliko egiten bali maizu nervio sistemak geo eo zer gauzak errex sentiarazten dizu ansioso. Ordun pues putada da. Zareo lasaitzean nervio sistema eta babes sistema bat sortzia
5: ez da bat ere. Oitzez alerta egoera.
2: Claro, ya sentzatzen joa, badator, eta...
3: Wow.
2: Zene gehiagia da, itutan olako gauzak antxetatia eta adibidez, parranda ondoren resaka, emozional, egoera... Osa hor jendea eta itutan honik, egia gaur egun resaka emozionala dazkat eta zero gasikoten naiz. Bi erdo eta itut eta horrengo gunean hau ja... Bajón.
7: Ni alkoholan gatik,
2: eh? Bai.
5: Sakikardia que te dice tu
7: estado. Depresia maten du alkoholak eta drogak, eh?
2: Es que alkoholatra droga...
7: Depresio... potenteak emate ditu urrengo gunetan.
3: Bai. Bueno, depende alkoholak, bai. Ego badia beste gauza batzu, pues depresioa ez dizutenak ematen, momentuan jartzen dizute zaket, hor...
7: Hori bai, baina...
3: Arribixima...
7: Biro egun pasata, ez, etortzen dira hor...
3: Bai, gero faktura pasatzen dute, bastante importante, eta gaina, bueno, ez dakit zuek, bineo, ni adibidez parrandetan atera, eta... Koba pare batean, egon hor,
2: bai, bai.
3: Tope dantzatzen, eta apatia, ya está, drama, dena, negar batean, que horro.
2: Bai,
5: parrandan bertan, eh?
3: Ba, parrandan bertan, goizeko seiak ja, eta ni goizeko seitan, bueno, zera, makillaje guztiak inorpegian, drama, total, bueno, una resaka, eta gaurrengo goizian, nizia inintzen, komuneko. Tipa honi, sanez, zenbat maite nion. En qué momento?
5: Honak eta txarrak, claro.
3: Es que resaka, oso potentia.
7: Lagun batek esan zian, nik zuen guztien gainetik nago. Horra, hain ongi zegoen, esan dut, juerga momentan, esan zuen, nik zuen gainetik nago. Eta zan, nola sentitu daiteke pertsona en momentu honetan.
3: Eta urrengo egunean? Bajo jazen maus?
7: Ez, oso ongi. Berarekin egon gine eta...
2: Kabro, ya, bueno, igual itxurare, jendia hona da itxurakitu.
7: Ez, nik uste dute okerrago izan zuela beste egun hori pasata. Osa, bigarren egunen. Ia lori gabe zegoen.
3: Bara,
2: lori gabe bat zaude buruak.
7: Iruz pala egunetara baitare batzuta etortzen dira.
5: Igual zuen gainetik zegoen justu horregatik, ez? Efektu horregatik zegoen. Bai, bola hau.
7: Bai, baina, zunuetazan, ostia, zentxazioa.
2: Nik irati, esaberra dakat, psikologo batekin balimana hon, tal... Lagun bat dakatela, eta, oza, beti dakat bildura analizatzen aiko ote zaiten, eta inkluso pasarte bat obeste irakurreta, jo, Mario Bitxu, ezken izle buru bat irakurtzen, eta, oa, ezken zuz, bitxu, letu, eta zure lagunak, familiak, inguruan, hori pasatzen zaizu, sentitzez hori, ez, ostra, hau edakien izikologan aizela iguan analizatu ingo itxuten bildur dia.
3: Hombre, espera dut, ez izatia beldurra.
2: Ez dizu ez derrezan, dale.
3: En haute hola, bereziki ez errezan, uño. Zaket, ematen du, dakagola alako kapazia bat sartzeko jendian barruan eta orduan ja irakurtzen dugu jendia pues, spoiler, ez
2: es que,
3: ez da pasatzen nola
2: es que, total, es que hori baino jo, ba, psikologa hau, ba, bitu nola dihoa mere bizilao porque bitu zera bakitxar da, ania, ber es que gero hori, ez, ez zaizu ebine pasa igual ba, psikologa bat dana dakala, ba, ekiz gaixotasun edo bikotiakin, bikotiarreman bat lagadu emateula gizaki perfektuak zeatela. Bai, psikologoak.
5: Perfektuak zaten.
2: Plan, ni jendiak pentsatzet, hori, dakala...
5: Hombre, goizeko seietan komunen aste balima da, neharrez, gu bezalakoa.
2: Hombre, gu bezalakoa. Jendia dakala, psikologoak izango hazi mazela, pertsona dia, zale, zur, faiuak ingoitue, gauzak ondo ingoitue, gaizki ingoitue.
3: Horretan dia, bi oiko reakzio ez daude, bueno, eta zertan iten zuran, psikologo bezala iten dut lan, eta orduan, sortzen da hor, txan, eta hor dut galitzen dira hola.
2: Ez,
3: alertan, ratito bat, eta, ah, ze ondo, eta aurra dugu, eta gado, ez beste batzuk, eta, ah, bai, jo, pues bira, lenguan, eta, rarararara, eta,
7: fisioa bezala, ez, lagun fisioa daukazula, eta, fisioa, paukat hemen.
3: Claro, ez que, efektivamente, hor dut, denetik egoten da, eta kurioso izaten da, hau, bineo, ez, lagunak inda familiakin, bereziki ez zait, hau, pasa, parrandan, egon ligoteuan, beste kontua da, galdetzen dizute, eta zertan iten zuran, eta zertan zu psikologo zera, eta...
5: Pauso bat atzera, edo...
3: Ez,
5: como... Ez, ondo?
3: Pues, psikoanalizatu nazu. A ver.
7: Hombre, ligatzeko...
3: Ze estrategia, que...
7: Truko bat.
5: Psikoanalizatu nazu.
3: Gaina hola, Psikoanalizatu nazu, dani. Osa, jendia bado...
5: Claro, hor beste... Justu, aipatzen dezula psikoanalizia. Claro, psikologo geipatzen ditugunean, ez ditugu denak ere zaku berean sartuko. Zer nahi, psikologiaren barruan ere, gero, adarroso diferentea dago dago. Tabakoitzak egiten dezuelan.
3: Gure modura, gure ikuspegitik, bai, bai.
5: Horren inguruan ez dakit informazioa inbeste dagoen, esate genuna, ez kalean hitz egiten da, depresari buruz, zekitzean, txietatea eta bar, baina gero laguntza eskatzera zoazenean, badakizun horako? Segun eta zer daukazun?
3: Claro, hor, bueno, zukaldezu jarri, psikologoa entzitatean zat, eta orduan, ateratzen zaizu, bine egia gero, ez dakit dagoen informazio asko, bai, ikuspegi bakoitzak nora egiten duen lana, edo ze eskaintzen duen psikologo bakoitzak, ze laniteko modu pila badau, eta ezak arkan metodo aldetik, bai, eta zein gehan gu, ni aldut izan psikologo humanista bat, bineo nire laniteko modu bat, nire lankidiana, oso ezberdina, azkenean psikologoak zaket, guge atresna, ez, edo gure harreman terapeutikoa da, senda gaia, o tresna, harreman horiek, pues, psikoanalizian distantzi badago, zaket, ez, psikologoak aldugu gure pazientia ikutu, pues, nik esango nizuke noski baiet, nik, bago jendia sartzen dena atetik anta, besarkeda bat ematen diot, zemuz atoz. Mm-hmm. Psikoanalista batek esango izu, 8-6, my friend. No, hau imposible. Ez hau zin da, distantzi bat mantendu berda, ezakitzer, claro. Orduan. Bueno, denetari da, hau.
5: Niri gertatu zitean hori, hain justu. Bai. Zer, lehenengo esperientzia edukin nun, psikoanalista batekin nik jakin gabe osondo, eta ez nuen iraun. Nik ezin nun isilune horrekin. Momentu hortan ez dagoen prestatuta. Isilune horretarako. Orduan ni behar dut, zu bezalako bat. Besarkatzen hauena, galdetzeiten azemuz, eta pixkat ez lagun artean, baina bai, egon bar du hor gertutasun bat.
3: Bai.
5: Eta konexio bat, zelen ere aipatzen genuen. Psikologo eta paziente guztik ez dute matxe egingo, hor?
3: Ez.
7: Harreman bat egon bar, oza, harremanak sortuko dituz, baita ere, zen dut ez, o ez.
5: Baina, ondo egon martzeala, esan nahi dut.
7: Oza, zen dut, bai.
5: Psikologo baten ajutagatik, ez dizkizu, bueno, igual ez dezula konektatzen berarekin.
7: Bai, horatik diot, pertsonen arteko, ez?
2: Vibra, energia, ez dakit zer den, vibrak dia, energiak dia, nahi pixkat, vibra eta energia horiekin konektatzen, eta esatet, ostra, bai, igual ez teu enkajau.
5: Edo igual ez daude prestatuta, momentu hortan, paziente bezala, edo...
3: Bai, edo inkluso profesional lakre bai, aldugu aukeratu, ai ba, bazurekin ez dut lanai, o ezin dut, edo egradentza izuna lantzeko ez nago prest, bideatuko zaitut beste lankide baten gana, bino bai ematen da, eta neri gertatu izan zait, ba, norbait etorri, eta esan jo oso gustora egon du naiz, bino, ba, ez dut itzuli nahi, ez, eta ez da ezer pasatzen, bueno, ba, mango dizut beste norbaiten kontaktua, ez?
2: Irutzen jarraitzeko...
3: zait, nire txator garrantzitsuena beste pertsona dela, eta beste pertsonak laguntza eske baldima dago, panik ezin baldima diot lagundu, ez baldima honerekin konektatu, problema ik ez da zerbait nik pertsonalki hartuko nukena, ez? Ba, mango dizut lankide baten kontaktua, baina bai gertatzen da.
5: Baina paziente bezala ez da erresa esatea. Bueno, beste batena, no?
3: ez da erresa, ez.
2: Zer nahi pelukei da, beste pelukei batea jute bana, ez da, beste pelukei batea noa, eta ahie motxa dakatela, bai, imagina, uia moztu dut, eta nire betiko pelukeian ez da moztu. Baina nire pelukerak ikuste bai jagaizk esan ditzen, ez? Eta ahia, ma bitxu, honei, ahara jartzen nahi naiz. Akuernis. Ez dakit, bai.
5: Hori ja, arazo psikologikoa.
2: Bai. O fruteira, o zer, bueno, ogila erostea, o segun zelekutan daia, mata. Oain, den da ondati pasako nahiz, eta ikusiko ogila beste den da nero zietela, oso gaizki nago.
7: Baina, hor dira, zuk, ez da,
2: fatal lau. Zer?
7: Ez, pentsa.
5: Oso azkarri joa gure burua.
7: Bai, jo, ez que hasi gara, bueno, hasi gara den moraldia oso lasa, eta bigarren honetan hartu dugu abiadura asko.
2: Bai.
7: Eta kostatzen ari zaite hartzea abiadura.
2: Martxa, hori peti pasatzea, gero bai. Jende hori zatea errepikatzea una. Horra.
5: Zuk ze galdera egineko zenioke?
7: Ez.
5: Hola, zure distantziatik.
7: Distantziatik.
5: Zegoan kuriosidade bat izango zen.
7: Ez dakit nola azten zaren ez da ere psikologo batetan hitz egiten, o nola planteatzen duzun. Osa, ez dakit
5: arratza
7: egiten zaidan pertsone batik ez zaitut ezagutzen. Osa, joaten ez, zure kontsultara edo zein psikologo baten kontsultara. Eta nola irekitzen nahi zen ni momentu horretan, nola lortze duzuzuk, psikologo bezala, beste pertsona batek, beste pertsona bat irekitzea. Kostatu daitekela hiru hilabete edo eta ez konektatzea, zenut, baina lehenengo momentu horre, oza, lehenengo, bueno, agian zuretzako ez da garrantzitsua lehenengo saioan ezer ez lortzea. Oza, bera ez irekitzea eta ez, itxarotea normala dela beste saio batzuk egot. Bueno, zenut, nola azten da?
2: Bai, ez que, ahi da.
5: Aizte ikusten hor buro, ya ira sartzen hor.
7: Zalantza handiak ditut.
5: Nola azten da bat?
3: A ber, normalian, oneri gertatu zen, izan zaitena da, atia pasatzen zuen momentuan, badago zerbait gertatzen zaizuna, oneri adibidez, paziente bezala gertatu izan zaitena, igual, guzti zurduri jun, atia pasa, eseri, eta batean jaet zaude orduri. Dakazu aurrian norbait, galetzen zaiuna zemauz. Eta zu ondo. Ta ja, edo, ondo, eta papapapapa, oso azkar, azten zena ze azkenean, zukera bakitzen dezunean jutia da, zerbait nahi dezulako kontatu, zerbait nahi dezulako landu, zerbait gertatzen zaizulako orduan, badaude pertsonak itxixiago diena eta kostatzen zaiena gehiago hitz egitea, baina azkenean elkarrizketa bat bezala planteatzen da, bueno, eta zerrek ekartzen zaio ona, eta batzuk, pues egia esan ezakit, oso ondo zerrek.
2: Ja.
3: Ah, bueno, balasai. Zer egiten dezu zure egunerokotasunean? Eta azkenean, pues elkarrezketa aurrera di, joa, Baina, zakit, niretzat dago, como alako aura bezala, como bat, zakit, zerbait ja erraro, pasatzen zula atia, eta etzu ezagutzen ezertaz, baina...
2: Ja, hemen gaude, eta...
3: Bueno, hemen gaude, eta bagoaz.
7: Jendeak hartzen du erabakia, ara joateko claro. Norma, osa nahut, da droga akustea bezala, osa nahut, zukatzu, osa, ez, osa nahut, hartzen duzula erabakia...
2: Erabaki bat hartzen zu.
7: Ez, eta ja momentuan hor zaudela, ja erabaki bat hartu zu, osa, lanketa handia egin duzu.
9: Horretik egin duzu.
7: Horra, horra iristeko, osa nahut, haian gehiago kostatu alzaizula, baina ja...
3: Bai, nire kasuan behintzat bai, eh?
7: Nik ustut, bakoitzaren...
3: Bai.
2: Ui? Bai, saluda mindet barkau.
3: Ah, ez, lasai, lasai, esan dut. Ai, ama, zerbait gertatu
2: nahi da. Barkau, ez,
9: ez, ez, ez, ez, ez, ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, ez,
9: Aztut ez,
2: ikusiet ezagun bat, eta, bueno, irati bitxu, lehen komentatu deuna oso politxe izinaten hau den esaten, nire pasazaiten plan, ezken nire gira, nire personalidadia da, ezen muzau eta, kontatze izut, baina gero igual benetako gauzak funtsekuak ez, orduan gehatzen naiz, nire hortan, izatea ba, muñeko intxable hau, baina gero bekua, ba hori, aizia zer botatzik tal, bueno. Bitxu, irati, lehen komentatzen hon geha ez, gaur egungo saretatik, osea, gaur egun, mezu arriskutsu pila bat zabaltzea sare sozialetatik, osea uste dala kantzer bat eigala sortzen txiki txikia. Osea, hor noiz arte irango honek, zuk irati ikuste zu horrek kriston kaltea idala, bueno, aparte nik uste sare sozialak egia dala kalte asko eragiteuela gugan. Osea, nila nao lu sare sozialak eragina. Osea, zuk uste zu bukauko ala hori, zuk ikuste zu nian pertsona bat ez da dizen abizenik izango baino, Asier Arteaga bat, edo, ezatezula, wow, osea, wow, nik ikasi dut, psikologia, ez, graduak, ikasketak, osea, hor, gauz asko daude, ezatezu, zu profesional bezala etzea geratzen,
9: kuku.
2: Wow, baino, ze momentutan.
3: A ber, niri batzutan, beldurtu egiten.
2: Ez que bildurra, bai, hori daitze igual, bildurra.
3: Zene, beldurra sartzen hau, kezka sartzen zaitze, zaket, hortu zute tableta eta bar, tableteko pantailan, telefonoko pantailan, Irati Pérez, psikologa kolegiada ezakitzer. Eta, Aitor, indula sei...
2: Coach,
3: ez dakit.
2: Motibatzaia.
3: Sei saioko formakuntza bat, eske, pantailan berdin gaude. Bai. Oso zaila da. Diferentzia...
2: Pantaian berdin... Ah, bai.
3: Zene, dut, Instagramen... Presentzia berdina da, claro. Tipografia berdina da, oso ezak, no, azaldu. Oso zaila da, ez berdintzia, profesional erreal bat, eta ez dena profesionala.
2: Bai, total,
3: ordon,
2: total.
3: Komplikatu da, nik uste dut, sare sozialak ongi daudela, eta divulgazio asko dao, eta egokia, baina gero ez dakagu erramentaik... behar bada ezberdintzeko
2: eta limitia jartzeko
3: eta non jartzeko muga eta nerik ezkatzen ditena da ardura falta horrek eta hau pixkat serioa nahi dut min asko aldugu egin aldugu pertsona bat rebiktimizatu oza, gauza asko gertatzen dira hor eta uste dut erresa dela hitz egitea ardura faltatik eta ardura gabekeritik niretzat adibidez zaget, o, nik ardura asko sentitzen dut pertsona bat etortzen denean nere gana, o nere espazioa, eta nahi dut zain dut, eta asko superbisatzen dut, eta nere terapia propioa egiten dut, eta formakuntza pila bat, behin eta berriro, irakurri, osea, ez da, erreixa. Orduan, zaget, pertsona ator bere gauza sakratunak kontatzea, ez da, zerbeza bat hartzen gaude, eta ai, seguraldio nahiten dut gau, ez? Bere mina hundienak kontatzen dabil, edo bere zauriak, orduan, horrez baldin badago ardura bat, ba, zer gabiltza egiten, eh?
2: Ezken ikusten tazteni jartzelea negozioa osasunan aurretik, orduan, nena guazen karilla jartzea da nahi, dentista etortzen ginen bezala, jende gaztia, karilla, nik ezagutza jendia dentista profesionalak, karillak ez dizkizu jarritu, ez dituzu behar karillak, baina behar, ondo lago? Eta esan hon, bitxu hau dentista profesional hona, osea, nien nintzen pazientea, nien hor lan aiten hona, jade jake, hor pentsatzen, baina, jo, esan, ostras, daulako osasuna aurretik jartzen, negozioan aurretik, eta olako kasutane, wow.
9: Bai, hor kontuz ibili bada, dut daiga, beha. Eta gazte jendeak, batez ere, ez? Bai. Dokatela boitura gehiago sare sozialetan sartzeko, eta mezu horiek irienzteko.
2: Eta dakazkenean, hainbeste behar, saretan, publizitau, eta bitu publizitatea, ba, korporazion dermostatika egin da bere gara, hori hau gungo naiz, ya, al antaño. Baina, telebista beti, korporazion dermostatika, esto es toliposuzio, pipipi. Hainbeste notizi jartzean momentutik, Parritezu, jo,
9: vital
2: den de taulako indite, o sea, Inditex es barkau.
7: Inditex, hasi tu hortza baitan egon.
2: Ailen zon beste dentista taulako kate, hainbeste anuntzio daudenien esatezu, uau, mami. Bueno, claro, ni ordea, otama ikorte azke, de apertsona inteligentia naiz. Ordu.
7: Oie dira...
2: Baina ze arriskutsua da.
7: Telebistako iragarkiak eta buruan ditugu baita, eh? Osa, aurreko... Duela ama bostu, ogoi urtetako irakarki horiek, baita hemen ditugu buruan sartuta.
2: Bai, totalmente.
3: Bai, eta gero, dena dela guain super azkar. Lasai, lau saio ingo ditugu taia konponduko dizut bizitza. Ez dakit, alatuko dugu zure atxikimendua 48 ordutan. Eta esaten zu.
9: Claro, lau saio bali madira, baina lau tip, lau aurkurekin, jarraitu eta bat.
3: Bida, zure bizkotiak hau dena ite bali madu, narzisista bada. Kontuz, eta esaten zu. Ostras, zertan bihurtu da horrena, claro, claro, eh? Zer, niretzat dena como lanketa bat, ez dakit como ofizio bat, hor poliki-poliki juten dena, eta geho, hor.
9: Ez da superpopeko testa.
3: Iepa. Jo, ze marabillotxoak ziren superpopeko testa.
9: Claro.
3: Jo, que guai.
9: Hori izte gure garaiko hasierako psikologoa, ez da?
3: Ja, claro, 100%.
2: Ez bai,
3: jo, higo izan, eh? Ja, ez da, ho.
7: Zer da...
3: Zer da, zer da,
9: superpop. Zer da, superpop.
7: Ez, hori bak izan. Zer da narcisista bat izatea?
3: Epa, jo, ze galdera interesgarri.
7: Zer lagun batek deitzen nau narcisista uste dut.
3: Ah, bai.
7: Edo beste bat nola dago, antzekoa dena.
2: Antzekoa
7: izena, zer dut.
9: Bueno, a ver, Antonio, narcisista, narcisista, narcisista,
7: a ver, zer den narcisista.
2: Ez da kasu, narciso on historia ya...
3: Kontatu, ez da kasu.
9: Venga, Maria, kontatu.
2: Narciso zan pertsona bat, bere buru asko, maitezun asko, asko.
9: Bira, zuen lagun hori bezala? Zuen gainetik zegoena?
2: Bai, zuen gainetik zegoena.
7: Momentu horretan zen, narciso.
2: Ba, narciso zan pertsona bat, nun, ose, asko maitezan, asko, asko, baino asko maitezan, eh?
7: Bai, bai, asko.
2: Peio reparazio ere buru, baino gehiago ez, proba. Ez peio reparazio bezarka da, eta bere tortzean.
9: Venga!
2: Bueno, ba, narciso ze hola, hola, hola, hola, ba, bakizu ondo eta guztu eta, yeah! Zeon, laku baten eta bere burua ikusitezun lakuan reflejauta ispilu izango balitz bezala, eta hainbeste maitezan, juntzala bere burua ikutzea, bueno, hau ja inventatzen egiz, baina, bueno, bai, laku baten bere burua behitzen aizala, eroientzan lakua eta laku hortan hilintzan. Mm. Ba, asko maite dian jende, bueno, baina gero horre gauza gehiago daude barnean, klaro.
7: Gaur egun go narcisista bat.
3: Ez, negia gaur, osea, nik ustut incluso gizarte...
2: Mito hori kontau bertzen nuen zuek, ez?
3: Zer bakatu?
2: Mito hori kontau bertzen nuen, oiz hau?
3: Superongi, egon da. Superongi kontatu zu.
2: Zerka zu?
3: Zure inbentziak inbarne, oso...
2: Ba, nire inbentziak inbarne.
3: Oso interesgarri onda. Ez, nik ustut gaur egun gizartia bea, nahiko narcisista dela, ez? Asko goraipatzen delako, pues, ez, maitatu zure burua, eta goraipatu, eta dena gaude bestian gainetik, eta dena super, zakit, marabilloso, fantasiosoak, pues, bira, pues, denak ez, batzu bai, eta bat, saiatzen ga, alik eta hobenak izaten, baina, mira, ez gara denakola, ez? Eta, orduan, gizarte narcisista batian egonda, pues, nik uste du narcisista izatiare, incluso adaptatibo eta den aldula izan, ez? Baina bai, narcisista dira pertsona horiek, mamariak sandun bezala, asko gora ipatzen dienak, eta oso, oso, oso berekoiak dienak, eta sentitzen dutenak, mundu guztian gainetik daudela, maia guztitan.
7: Ah, orduan.
3: Orduan.
2: Antonio.
7: Uztu, bai gertatzen zaite, esaten dut batzutan brometan, baina batzuta baita serioski esaten dut, nire laguno berena nina izela. Zer dut? Eta benetan pentsatzen dut, eh?
9: Edo, oso polita da, eh?
7: Edo, ez dakit, ezautzen dudan pertsona interesgarriena, segura eski nina izela baitare.
9: Bueno, hori
2: pixa narcisa.
7: Ez, ez, ez.
2: Alo, narcisa.
9: Hori ja putzua bidea izan.
2: Bai, bai.
9: Putuz obeliz bezala barroa zabazan.
7: Galetzen zu psikologa zela. Ez da uste dala besteen gainetik nagoela, baizik eta, jo, interesgarria iruditzen zela, nire buruarekin itzordu asko ditu dalako, nire buruarekin hitz egitea.
2: Asko datuz.
7: Batzutan ikusten bromatan baita esaten dio dala, adibidez Juneri,
9: Bero
7: bikotea da, baita, eta baita Punpairi zuzenetan dago, eta zaten, jo, gehien baite dudan pertsona, ni naiz lehenengoa, eta gero bigarrena,
2: bai.
7: Baita de ni.
2: Zu munduan gehien amaite ez un pertsona zuzea?
7: Eta bigarrena baita de. Eta batzuta esatu, no, abrometan, baina, ustean, nietzako garrantzitsua da.
2: Flipau, Antonio.
7: Ez, flipatu da.
9: Ez, baina hori, hori,
7: ez da flipatu abezala bai, eta ez ni ez naiz berekoia, uste dut ez naizela berekoia, ez dut uste beste engainetik nagoela, ni pala hostia. Baina bai, nik daukadan ikuspiago, ni babesteko oso txikitatik, nietzako bai izan dela garrantzitsua, pentsamendu hori izatea, nire buru. Ez pentsamendu izatea, baizik eta horrela sentitzea. Ez dakit, askotan harreman handiak ditu alako neure buruarekin.
3: Bueno, miño hau, ezakit, oso osasuntxu eruditzen zait.
7: Ezakit, horrela, osa...
9: Osa, hori da zure buruaren konfianta.
7: Besteen gainetik nagoela, ez?
2: Baina gehiena maitetzia zure burua mundu.
7: Ez maitetzea da, errespetatzea, gehiena errespetatzea. Ez da maitatzea maite bezala nire buruarekin ez dakit nola maitatu. Bueno, maitatu bai, baina bai errespetatu. Hori bai, maitatzea, maitatzaren nik uste dut gauzareik garrantzitsuena errespetatzea dela. Taldan, horregatik agian zate narcisistaren laguna. Baina nik bereko ja uste dute naizela, eta nik ez dut uste beste.
3: Eta gero, narcisismak badaka puntu bat, bestiai mintzen diela. Bere izateko modu horrek, bai, eta orduan, zure burua maitatzen bali mazu,
9: Chapo.
3: Claro.
7: Baina kontzeptu bezala,
3: Eta superrondo.
7: Flipatua, baina ez da bestien gainetik,
9: Bueno, ba, nik asko landu behar izan dut kontrakoa. Bai, ze igual zure burua ez zuain beste maite, edo ez zuain beste respetatzen, edo ikusten dezu... Eta nahi kiston inbidia matei pertsona batek esateak nere burua maite dut, nere burua ezagutzen dut, nere buruarekin elkarrezketa hona duzkat, eta ondo eramaten naiz nere buruarekin.
3: Bidia ja...
7: Asko sufritzen dut gizartean, adibidez...
2: Hombre, gizarte individualista...
7: Bizpairu egun pasatzen dituanean jende askorekin, adibidez kontzertutan ez, bizpairu egun talagunekin eta betiko lagunekin, beti esaten die, jo, ezego daukadan zuek ez ikusteko. Gertatzen zait, hori ez dakit normala den, edo ez?
2: Hombre...
3: Bino, hau da, zerbait, super beharrezkoa, iruditzen zaigu beti egon bergala sozialki mundu guziakin...
2: Superaktibos...
3: Eta geho, horrek bai ematen duela geho kriston rasaka emozionala.
7: Ba, nekatzen du.
3: Pila bat, bai. Eta gero berditugu ezakete retiro momentu txoiek, gu bakarrik egon, eta inkluso higienizatu emozionalki ezakete.
7: Bai. Ni jurene esaten diote, noiz baita elkarrekin bizitzen bagara, nik uste dut bakoitzak ez dakit bere logela propioa izan behar duen, baina uste dut esparro batzuk egon behar nela etxean, non nik... Iruz pala bordu, eman, esan dut, gero agian semea laba dade hortik ezakite, izan daitek, ezakite gongo
2: dire. Zena errefente de kasa.
7: Ezakite gongo dire, nioz, baina nahiz eta gono, momentu esatu, nik ustut, nik izan behar duela, bizitzera izen bitartean, baitare, bakarrik nagoenaren sentxazioan momentuan. Edo askatasun hori izan behar dut, nahi duan momentuan, bueno, nahi duan momentuan. Eta beste pertsona baitare,
9: Ostra, Antonio!
7: Independentzia handia izan behar duela, etxearen barruan. Nik ustut,
2: ostea, baina hori guraso zean momentu...
9: Bueno, guraso igual dipenda da, baina oso planteamentu hona da.
7: Zeme alabak baditugu...
9: Zer bikote askotan hori galtzen da?
7: Diru asko izan behar dugu izateko bakoitzak bere logela eta zeme alabentzako logela eta...
9: Bueno, banik ezagutzen ditut bikote bakoitza bere etxean bizidena eta esperientzia izan duten elkarrekin bizitza eta guen hobeto daude. Orduan, bueno, bakoitzak...
7: Eta oso interesgarriak
2: edo gela desberdinak eta bai.
3: Eta nik uste dut zentzu hortan garrantzitsuna dela harreman... propio barruan ze adostasun dauden, eta ze errespetu dauden, eta, bueno, behar baldima dakazuzuk zure espazioa aukitzeko, eta hau adostu baldima, pues, garante.
7: Nik uste, askatasunez izatea. Zain, uste, ez dela, zare, bion arteko eztabaida handi baten ondoren, biak iriste adospen horretara, baizik, eta askatasun askorekin, bakoitzak momentuek, eta besteak argi izatean momentu hori, izan behar duela baita ere bere.
3: Eta polarizatu gabe, ez da, ja ez daga ez erregongo, ego fusionatu iten gaguztiz, ez?
7: Hori da,
3: bera dibideko zerbait.
7: Zagi, galdetu gari nire bikotaria antolatzeko agenda.
9: Berak zer dio, horri buruz?
7: Osa, zertarako zara gizaki azkera, zakit.
9: Junen zer dio horri buruz?
7: Zer egin buruz?
9: Hori, ba, espazioaren nahi.
7: Ez, ados, bueno, june baita
9: ere... Ados edo bikote terapia behar duzue.
7: Ez, june zen txorretan oso askea den pertsona bat bezala definituko nuke.
2: Ze ondo.
3: Eske bien.
2: Bitu, hain zepaseko entrevistan beste zati batea irati.
9: Oain?
2: Oain, ja, igala bukatzen, baino ez da baino berandu. Orduan, urrengo atala da, mitoa ala egia.
9: Txun.
2: Eta pixe galdera batzuk, ez gara, galdera batzuk diala, mitoa dia, egia dia, bueno, bale, barka.
7: Da jokua.
2: Lelengua, ze hau gaina aurrekoan ekomenta hundun desan unai, amata, baino irati dator gui. Esan hoi da, aki lamenda. Mito ala egia da, psikologiako ikasleak burutik jota zaudetela esan hoi da. Irati zue ontzea, ez dut zureatik zen, baino generalizau.
9: Baina baita ere.
2: Baina zu barnean zaude, eta zue ontzea, klasian, unilan, horrengo zan, mito ala egia da irati.
3: Bueno, nik, zelan nuke mito bat dela. Ja. Beste fakultatetan minio oker xiozta.
2: Ja, bueno.
3: Gauza, esango dizut, nei matematika ikasten duten hoiek, hoiek bai iruditzen azkila duztela burutik jota. Nei matematika beti suspenditu dut, eta hor dut, oain iruditzen hau, hoi ikasten dutenak bai, ez dela, burutik jota.
2: Grasi egiteit, nik zer gugu pentsatzen, egia dela, ze grasi egiteit, nire buru bai, hola, ematei alako puntxo, hauek ikara gargazki.
7: Medikuek esate dute, ez, rollo destripadores, no? Que tienen, ez, daukatela punto hori, ez?
2: Medikua...
7: Osa, ez, ebakuntzak egite dituzena.
9: Zirujan
7: hori, hola, hostias, uf, ez dakit, eh? Esate dute, mitoa lagia, ez dakit.
9: Bueno, lehenengoa mitoa orduan.
7: Lehenengoa mitoa, apuntatze dut, mitoa.
2: Venga.
9: Bigarrena.
2: Bigarrena, esan.
9: Denak joan beharko gineateke psikologora? Hori ere askotan entzuten da.
2: Egia ala mitoa.
3: Hombre, mitoa, ez?
9: Mitoa. Ba, hogan desa, noa.
2: Metxo, antan, bueno.
3: Ez dakit denak joan behar dugun psikologoa, edo denak eukiberko genuken aukera juteko psikologoa.
7: Hori bai, hori bai.
2: Zer dina, meroi jairik edo.
3: Ostra, oso ona. Berdina.
9: Oso ona. Oso ona, ze, bai, hori da.
2: Mitoa, mitoa la egia, oportera joateak onurak ekartzen dizkigu gure buruai.
9: Ez.
2: Wow,
3: zuri ez?
7: Ni Xabinekin ados nago.
9: Mitoa da lagia.
2: Ez mitiko lagunak. Mexikoa goaz bi aste.
9: Bueno, Mexikora.
2: Bueno, Mexikoa ez. Zan eto porreta.
3: Bueno, pues depende. Zan nahi dut. Ni baldin mani jo porreta zaketu? Ondartzara. Eta lasaileon, pues... Pues erki, oain, juten baldimana ezakit kintoko nioa. Eta gainean, goizeko sortzetan alarma. Goizeko, geho, betzitan, no, monumento ikusten. Amarretan selfie, atera. Ojo, amaiketako, ja, junga oinez, korrika ezakitzea ikustea. Amabitako gaude, xerita, Instagramen ikusten restaurantea. Kistu, wow. Sokorro, wow. Ez, oi, ez da, onura garri.
2: Eta inkluso, oporreta kanpoa junga beren ingendio ezagutzet, baina, oain, darbente kapa indutenak, eta maixu, eta bilabete libre, eta uf, bilabete ezerre engabe gestionatu hala hori daude
9: ni naiz

0: Eta bueltaz, hago lau bost egunetan, eta taldekide gehienak igandean hartze dute hegazkin bat, eta joaten dira oporretan beste leku batzuetara.
1: Ja.
0: Hor baina da, nola oporraren, oporrak, eta bilatza opor horretan, beste opor batzuk, eske joaten dira lagunak ezak, no? Eske nire bikotetan, jo, hemen oporretan gaude, ekarri jende guzti hori, ona oporretara, guztiak oporretan. Horatik, oporraren oporrak.
2: Gero, Irati, zorte txarra existitzen da, mito ala egia. Zorte txarra.
0: Baina hori psikologo, oza, zer.
2: Hori jarri nu nahi nulako, jarri.
0: Psikologo batek.
3: Nik sako nuke mitua, dela, be. Jo, bale. Zaka gauza txarrak ekartu
2: kulpa horri bota orduan, ere zorte txarra.
3: Zer, hoi dia astroeskusiz totales.
4: Astroeskusiz?
3: Ba, ez.
4: Zer, Merkurio retrogrado.
3: Claro, ez. O, oain urano Géminis, bueno, denetarik, ez.
2: Zerte, bai, saltxa, saltxa hori.
4: Bueno, beste baterako txiko de worry, zer, bai, hor beste...
2: Psikologora joateak pertsona hobeago egiten zaitu mitoa ala egia.
3: Jo, maravillosoa izango zen psikologoa, ezaket, bukatu prozesua eta titulo, tori, María Blanco, za...
2: Maravilla!
3: Maravilla! Pues ez dugu, ez dugu egiten bertxena obiago, kontzientego baita, hau askotan putada bada, ojo, kuidao, ikusten dugunean gure ezaket argilunak, gure parte hor itxusina ikusten dugunean, grazik ez dugu egiten, bino, ez dugu egiten pertsona ona, ez.
2: Pertsona gero eta okarrego gaude, mitoa ala egia.
4: Bueno, esa duden ere.
2: Konstiente da igual.
3: Enuk esango kargo gaudenik. Nik uste dut gaur egungo baldintzetan iten dugula alik eta hobena, ezaket, gizarte ero hontan, ezaket, okerro gauden edo, ez.
2: Eta psikologo bat, beste psikologo batera joaten denean, egia da hor zulo beltz bat irikitzen dela mitoa ala egia.
3: Nola zulo beltz bat?
4: Bazkenean zu psikologo izan eta paziente aldi berean. ¿Es?
3: Bai.
2: Alako zulo belt.
4: Minus plus. Igual hasta zate el carri. Está kit, está kit.
2: Ya, orzez, ya.
3: Orzez, mito, ni jundena terapiara, eta jundena Irati Pérez bezala, ena joten psikologo bezala, nik baditu tresna asko psikologo nazelako, bine geho, bizitzak, kandela ematen ditu.
4: Eta gero atera zara bertatik esan dazu, buah, ze psikologo txarra benetan hau.
3: Ez zaiatu nani aurkitzen psikologo.
2: Zaiatu nahi zirar.
3: Psikologo.
2: Jakengo, eh. Bitu, eta azkena ja bukatzeko askar-eskar da, bixi-bixi, ja aurrengo gomitatu bat horri horretikan, eta bueno.
3: Bixi-bixi.
4: Zeka.
2: Bueno, imaginatu, oain hau, psikologo bezala, oain ingo deu danok, pertsona bezala, bale? Qual persons, bale? Imaginatu...
0: Psikologo bakarra da bera, ez?
2: Ez, baina gaur ordia guain ez da psikologo bezala, guain da Irati, pertsona bezala. Irati. Eta zu, Antonio bezala, nimen... Bueno, imaginatu lege berri bat atera dela, eta guraso izateko test bat pasa behar dugula. Ze test egin berko genioke pertsona hauei?
0: Alkohol testa.
2: Alkohol testa.
0: Kasu askotan ustut beharrezkoa den test bat dela. Alkohol eta drogo testa.
2: Baina zenbat erosa, nola, bai?
0: Asi eran eta...
4: Eta alik eta gehien, ez? Jarrai kortasuna hundiak.
0: Nik entzun dudan angatik.
2: Bai.
3: Nik ingo nuke bizio test bat.
2: Bizi?
0: Nola?
3: Bai, en plan, zaket, nik batzutan galdetzena, haber, guraso dienak ikusten duten. Tipo, etxea iristen za... eta xixko do etxia, eta zu, tranquilo, de sofan. Eta deo, zaket, ingo nuke biziotez bat.
2: Biziotez
3: bat. Ongi ikusten zuen eriten, diate, betorkoak inez, ongi ikusten zuen irati eta, lez, eta ni aseguratzena.
0: Hermano mayor bezala, eh? Jartzen zietela nola... O sea, se no la coisa era zaukaten etxean. A ver, agian hori, bueno, programa hori ezakitu benetazko edo...
2: Bueno, igual du, bai.
0: Eta bukaeran jartzen ziete, beira, hau zara zu etxean.
2: Ah, hori da, hori da.
0: Eta momentu horta arte ditzen zuten terapia guztiak, erdi funtzionatzen zuten, baina ikusten zutenean bere burua, nola jokatzen zuten etxean eta bere gurasoekin eta bere familiarekin, hor nola apurtzen zidea eta zaten dute, hau nina iza, hau...
2: Egia.
0: Hori ezakit, eh?
2: Bai.
0: Zaten dute...
2: Zure burua ikustia amaigasitzen.
0: Itzaldi bat eman behar duzunean, zure buruari grabatzen duzunean, eta ikustu duzunean zer egite duzun, ez duela zer ikusirik pentsatzen duzunearekin. Total. Nola eta izahar aldatzeko...
2: Total.
0: Horrelako bat egian zer, ja, komo, behira zer egite duzun. Ez, horrelako...
3: Super interesgarra izango zen, bai?
2: Nik testian jarriko nun. Ondartzara. Aulkilekin... Ego, aulki gabe zoaz. Borko, aulki jakin balimagoaz ja da, jende praktikoa zea, ama izateko gai izango zea, aiti izateko gai izango zea. Aulki gabe juten jendea gula toaia jarrita lurrian, oletzen normal, lasai, lasai, jende hori ojo.
4: Nik aulki aurten erosi dut, eta...
2: Ba, berandu zabi.
3: Marian, hene, jo, aulkuak, aulki batekin, eh?
0: Osa, aulkiara bat ema dute, ez dut...
2: Gai.
4: Ja, ja.

0: bai.
1: Bai.
0: Ja.
2: Aurrezate
0: prestado. Zaude guraso izateko.
1: Bai. Edo baita ere, en plan, zer da garrantzitsuago, ez? Umiai pañal aldatzia edo padelian ibiltzea, hola, a lo tonto, en plan. La gente dago zan, ui, galderatxo.
3: Aulkiarena izan barko litzateke kontrakoa. Aulkiri gabe basoaz mugitzeko prestotasun gehiago.
1: Bueno, Antonio, Antonio, ez, aulkia, aulkia beti. Edo, nik adibidez izango nuke, hola, aitatasun baja zertarako erabiliko duzu eta horri bat idatzita a ber zein behar dute.
3: Memoria bat bezala?
1: Bai.
3: TFG bat bezala.
1: Ta zerrengo dezu aitatasun bajan, oso zan edo. Mentira
2: jateko. Ta gero hau dena zeinek ebaluatuko luke.
1: Ez que hori da, berdeu baten bat.
2: Claro, ez que... A ber, ojo, cuidado.
0: Psikologo batek edo.
1: Berdeu, psikologo batek edo, bai.
2: Ozakit ba, eh?
1: Ja, bueno.
3: Zure gurasoak. Zure gurasoak, gizarte eskalan gainetik daudenak, gurasoak.
0: Osa, bai, ondo joan da, gaurko atala, ondo joan da. Oain, bukaera hau...
1: Raro izan da.
0: Raro izan da. Vale. Nik bukatuko nuke galdera batekin. Maria, guraso izan nahi duzu, planteatzen nahi zera maizatea?
1: Bai, gaizkin izbazatzen. A ber, ez, baino, bai, gaizkin izbazatzen. A ber... A ver, uf,
2: bueno, qué temazo, qué temazo.
0: Es donde ni que mente hace basa.
1: Meloia, meloia. Nopres, bai, bai, asko inaiz vuelta que maten. Baina, bueno, a ver, si más visilla. O sea, inaiz pentsatzen gauza gehiagi, gauza, o sea, porque pentsatzia libre da.
0: Vale. Ingo de una gauza bat da, hemen utziko dugu grabaketa?
1: Joder, Sabin, bai.
0: Eta ya iratik inten dugu talde terapia, eta ikusten dugu, a ver... Maria ama izateko gaidan.
1: Es que psikologoa, jomarren, es que egila da horrekoan lagunak egon ginen itzaiten. Guraso izan aurretik, lehenengo inbarko genula psikologoa jun, eta ondo, gure burua ondo txekeau eta ondo kolokau, zegero bestela, umiei pasatzizkilo gure traumak ume horrei, eta hori ez da posible. Orduan,
2: hau da nahorti dator.
1: Hau da nahorti dator, barkau.
2: Oso interesgarri.
1: Oso interesgarri, klaro, bakini. Hortxe nago, hain nago, jutezei burua, bueno, edo zer. Eskin nago, bueno, hola xe. Eta hau izan da guztia, ezkerrik asko irati. Ezkerrik asko tartzati.
0: Zer? Es que ricasco ta barkatu.
3: Ah, bye. Bueno,
1: vale. Para el circ. Carga.
4: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Ez dut sekula hitz egin, Fito Rodríguez.
5: Ez dut sekula hitz egin, nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertzoen etzaia. Alfer alferrik egin dut alako bertzo aldia. Ez dut sekula hitz egin, nire minaren egia. Eta badut kantzantzioa arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana, nire begion gainean, betiko loa nahi nuke presentearen atean, nire gelatik kanpora gau da nik hau idaztean. Gau da nik hau idaztean, nekearen marea gora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina, beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak, bihurtuta sentona, eta ala ere, bulartxu, zeren eta jaio nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenien fede abaroa. Zeruak behar duta bere berdugoa, herritar labean kontentu kizkaltzen da fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago, eta tormentu biren bildotz, bildotzago. Besterik ezin da, kantatu beharko Neronen penari, nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean, egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago.
4: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Galdera azkarra, euskalkiak irratian bai edo ez?
1: Ez. Ba, ez, hemen ez egon, karo, zuek ez.
2: Xorroxin irratian?
1: Zuek ez.
0: Zergatik?
1: Gidariak zaretelako.
0: Oh, eta
1: euskara, bai.
0: Zuzen, jatorre eta perfektuan hitz egin behar dugu?
1: Alden, zuzen.
0: Saiatu nahiz pixkaten edo ez dakite ateritzen, baina gero okun izan.
1: Bai, hori ikasi egiten.
0: Vale, vale, ikasi dugu hori.
1: Ikasi dugu. Ikasi dugu.
0: Bai, buf.
1: Ba, hori bai, horrean. Xorroxin irratia lokala da.
0: Hor aldatu egiten.
2: Eta guri Euskal Herri osoak entzun dugu.
1: Hor aldatzen dugu.
0: Bueno, ba, euskera gure euskera zuzen jator eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu Iker Gurrutxa Zubimendirekin egongea,
2: doala
0: egongara
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Formula.

Bueno, kaixo denori, ongi etorri bigarren saio honetara. Hemen oroitzen baduzue, Alienatuta diskoa aurkezten ari gara, gutxi gora bera, ni Andoni Olloki egin naiz, eta proiektu honek Olloki izena du. Aurreko saioan egin genituen lehendabiziko hiru abestiak, izan zirela Eokitu, Nazkatuta eta Te llevo en volandas abestiak. Eta pixka bat komentatu genituen abestiak, ze abestien produkzioa, ze gai diren eta inguratzen dituen parafernalia guzti hori. Eta orain gaur hasiko gara diskako laugarren abestiarekin. Abesti honek izena du Alienatuta. Alienatuta abestia sortu zen berriro ere ni telefonoarekin nenbilela eta gitarra hartuta, eta egia esan kurioso irutzen zen, zeratik akustikoan soilik zenean, akustikoa eta hotsa une horretan pixka bat Beatlesa ire bat zeukan, baina gero guztiz ezberdina bilakatu da, ez? Disko musikaren oihartzunarekin esan genezake. Eta bueno, hortaz aparte gustatzen zaizkit bereziki, eta iruditzen zait horri inspiratuta egon nintzela pasarte batetik bestera musikalki egiten ditudan konpoketak edo arregloak. Egia esan hemen hainbat zati daude, ez? Estrofa zubi bat eta estribilloa. Zubitxoa polit dago, nire iruditzen zaite estrofarekiko ezberdina dela. Estrofari dago kionez, hor dago une bat non sartu genuen teklatu bat, arpegiadore teklatu bat. Nola azalduko dizut nola den arpegiadore bat. Arpegiadore bat izaten da, bazuk nota bat jotzen duzu, eta agian zuk jotzen duzu zuk tekla bat ukitzen duzu eta luze ukitzen duzu, eta orduan zu jotzen zu pa, bilion zuten da pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ez? Horrelako ideiatxo bat da. Kasu honetan egiten duenak arpegiadoreak da mugimendu pixka bat barroko bat, Johann Sebastian Bachen airea duena, edo pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam, eta horrela dabil, ez? Eta kuriosoa, zeren eta arpegiadore hori erabili aurretik uste nuen akorde hori menor egin behar nuela, baina maiorren egiteak nik uste dut ematen diola barietate polit bat. Gero hor badago aldaketa bat, erosi gure moda zati hortan, eta politia izan da, zeren eta nik uste dut hor nota pedal bat, fondoko nota bat mantentzen dudala hots grabeetan, teklatuan, eta gero akordea aldatzen doa goitik. Eta hori da komposizio teknika bat dexente erabilizan dela, larogeigarren hamarkadako musiketan, eta gehien bat sintetizadoreak eta teklatuak bertan zeudela. Eta gero iristen naiz estribillo gitarrero hortara, ez? Estribillo gitarreroa duderik gabe nik uste dut apartena dela, eta gainera nahiko descendentea da, egiten du pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, eta horten txio pixka bat ematen dio, eta nik uste dut musikalki agian abesti komplexuena edo komplexuenetarikoa hau Alienatuta izan dela. Gero beste modulazio bat badago, gitarra soloaren sartzen denean hor aldaketa bat nabari daiteke, eta solo nahiko melodikoa, eta kuriosoki pixka bat aire latinoarekin, ez? Santana edo ez dakit zirudien. Bueno, horretaz aparte
aipatu behar dugu, alienatuta diskaren izenburua dela ere, eta portadan ba, estralurtar batzuk jarri nituen, eta oso portada politxatera da, hainbat estralurtar denak dantzan, suposatzen dugu abesti hau dantzatzen dutela. Gero portadaren barruan sartu ditut hainbat gauza, ba, hainbat detailetxo, ba, norbaitek denbora librea badauka, ba, begiratzeko, ez? Kuriosoa da, zeren eta han diskoteka honetan badaude paretetan poster batzuk, eta dire nire gustuko diska edo talde batzuen posterrak, adibidez, Led Zeppelinen posterra dago, baina Zeppelinaren ordez estralurtar espaziontzi bat dauka, UFO oitagoa. Eta gero badago Jim Steinman eta Meatloafen Bat Out of Hell albumari ba ginotxoa hor ere, beste poster batean. Eta bueno, bi poster dire horiek. Estralurtarren artean ba, batek Michael Jacksonen Thrillerren itxura dauka, eta beste batek ba alien sagako xenomorfoarena. Eta esan genezake ba, gitarrarekin dabilena hor diskoteka bolaren ondoan ba, saltoka, horrek baduela aire bat Gremlins bi pelikulako Gremlin egalari horrekin, ez? Iruditzen zaizkitenak oso bitxo zoragarriak. Ni terrore eta fantasiazko zinemaren nahiko fanatikoa naiz, eta iruditzen zait albumaren portada hau dela bereziki aipatzeko azentzu hortan. Gero txuriz dago eta sinatuta bezala ba Polaroid argazki baten oroitzapena Polaroid argazki baten ba itxura emateko, ez? Bueno, eta orain abestira joaten bagara ba alde tematikotik, aipatzen badugu ba gehiago letra eta eta zeri buruz datzan, ba naiz eta estralurtar divertigarriak ikusi portadan, abesti hau nahiko serioa da. Eta sare sozialen erabilera kontua da, ez? Hor ikusten da ba noraino daukagun perfekzioaren bilatze hori, eta geure burua produktutzat saltzeko gogo hori, ez dakit, sare sozialetan. Eta bueno, geroz eta gehiago ari da positibismo toksiko batean bilakatzen. Eta negatibismo toksikoa ere gertatzen da, baina ni gehien bat Instagram eta TikTok eta zari naiz hemen, baina egia da Twitterren eta Facebooken eta negatibismo toksikoa ere gertatzen dela. Da, eraman dugu sare sozialetan, sare sozialen, ba komertzio modeloa, zeren azken finean hasieran zen ziren gauza bat, ba zu jartzen zenuen zure bizitza berri zuen nolako argazki igotzen zenitzun, agian igotzen ezaken mozkorra, ni oroitzen dut ba 20 genuen garaian eta horrela ba nahiko normala izaten zela igotzea argazki bakoitza ba egoera lotxagarri batean, baina ez ginduen lotxatzen, gu geu ginen. Eta gaur egun ba perfekzioaren bilatze hortan, eta gero bueno, influencerraren karrera, ez? Dirudinez, eta nik kezkagarria irutzen zait, influencer izate hortan gehiengoa nahiko eskuin ideologiako ideietara biratzen ari da. Eta horrera ematen dituzte beraien ba, jarraitzaile bat baino gehiago ere, ez? Eta azdun horiek denak ere alienatuta daude, eta gero buloak zabaltzen dituzte. Dena da, osea, ongi geratu nahi du, bizitza perfektua eduki nahi duela. Bizitza perfektua daukagula erakutsiko dugu, baino gero sinetsiko dugu edozein zikinkeria arrazista edo ez dakit kontraesan batetan sartzen gara hor sare sozialekin. Eta hortaz datza
ba, alienatuta abestia. Nik uste musikalki abesti landuena dela, eta aipatu dudan bezala gaurkotasun handian dagoen gai bat jorratzen du, ez? Orain, urrengo abestiari buruz hitz egingo dugu. Urrengo abestiak minutu terdi izena du. Eta minutu terdi izenburua jarri nion, zeren eta nik gaztaroan, gaztea naiz, ez? Baino gazteago nintzenean, gustuko izaten nuen hor hortik ateratzea, minutu terdi zunbeltz basati garai hartan txiki zen Donostiako taberna batzuk dira, eta heavy giroa arnasten da bertzan, ez? Tanik nahi beti gustatu izan zait musika gitarreroa, garagardoa eta giro guzti hori. Azken aldin taberna hoitako batzuek, batzutako persona bat edo bestek kaleko afarien afera dela, eta pixka bat aserreara zinaute. Baina hori beste kontu bat da. Nik hemen mintzatzen dudana da zer baino gehiago lagunekin nola Donostiko alde zarrean elkartzen garen, eta gehiago elkartzen ginen, eta abesti ezberdinak jotzen genituen Donostiko portuan geure gitarrekin. Gehien bat gertatu zen pandemiaren amaiera aldean, tabernak oraindik ireki ez zituztela. Politxe izaten zen, zeren eta orain egin batean faltan botatzen dut tabernak ireki aurretik guk geure kabuz sortzen genuen giroa, ez? Nola baiteko autogestio kulturala. Ez bazen hori gertatu, nik ziur aski ez nuen ezagutuko diska produzitu didan jendea, ez nuen ezagutuko musikari jator bat baino gehiago, edo ez ginen behintzat hain hurbilekoak izango. Sortu zen pandemiaren alginenen atera, baina orainik ezin ginenen herriz mugitu. Nik pentsatu nuen lagunekin edo ezagutzen genituen musikari guztiekin WhatsApp talde bat sortzea eta Donostiko portuan musika jotzera elkartzea, zeren eta artistak garai hartan egoera oso zaurgarrian ginen, eta esan genezake oraindik ere ez garela aliatu pandemia aurreko egoeran egotera. Pandemiak gauza asko aldatu ditu, baina nik uste dut gauza politenetarikoa izan zela hori, elkartzen ginen aportuan eta elkarrekin abesten genuela. Edozein abesti, gero polizia etortzen zen eta etxera joan behar izaten ginen. Tabernak ireki zituztenean istilu gehiago egoten ziren. Gehien bat keda tokearekin etxera joan behar izaten genuen, baina hor sortu zen giroa eta hor sortu zen komunitatea, niretzako ezinbestekoak izan dira, orain diska hau ateratzeko, aurrekoa ere ateratzeko, ezagutu dut jende zoragarria, eta musikaria partak badaude asko oso onak Donostin, eta ez daudenak aprobetxatuta, ez? Eduki genezake eszena polit bat Donostin, baina geroz eta kontzertu salak gehiago izten ari dira. Kortxoenea gaztetxea bera bota zuten eta orain Culinary Center jarri dute justu leku hortan bertan. Dirudinez, autogestioaren alde ez dagoen jendeak beti trabatzen ditu kulturako gauzak, eta orain ere beraien kultura kakotxarten elitista saldu nahi digute. Hori nire ikuspuntua da. ez du mundu guztiak nik bezala pentsatu behar, eta egia da kultura mota askotarikoa egon daitekeela, debekuekin ez guazela inora, baina
erreibindekatu behar da, ba, erritik eta herriarentzako datorren kultura modelo bat, ez? Eta gehien bat, euskalduna den kultura modelo bat, nik esango nuke. Eta, bueno, minutu terdi abestiari dagokionez, ba, musikalki da abesti oso simplea, sol maiorren dago, sol maiorren sol do akorde simpleak ditu, eta nik uste dut gitarran basikoan dakinak atera lezakela abestitxoa belarri pixka batekin. Folk musika irlandarra gogoratzen du, gehien bat The Pogues, badago asko gustatzen zait The Pogues, eta badago bazegoen gaztean egiten dudan kolaborazioan bazegoen pertsona bat non beti The Pogues eskatzen zuen goizetan nik jotzeko. Ta, bueno, taldea desende gustatzen zait, egoen dela berriro joan zaigu abeslaria, ez? Orain dela pare bat urte edo urte bat, eta biziki oroitzen dut Dublinera joan nintzen une hortan zein bolita izan zen han nola dituzten taberna guzietan zuzeneko musikariak ba giroa alaitzen, hori ordain ezin da esan genezake, eta ba pixka bat aire hortako folklore erradikal musika da, ez? Hemen izan ditugu, ba, bizardunak eta baditugu antzeko irlandarrak, nola aztu ba, sorotan belek ekarri zituen doinu irlandarrak, agian, beraiek izan ziren lehendabizikoak, laroita margarren amarkadan, esan genezake, aurretik ere, bazen antzeko tasun bat ere, baina hori, eta gero hemen aratz nire taldeko ba, proiektu berreko taldeko trikitilariak lan aparta egiten du, eta David Eskudero niri lagundu nauena ba, hemen dikarat herri euskal abestiak jotzen, bera dabil ere bibolinarekin, ba, bibolina saltoka esan genezake, eta ikusten dezuenez mozkorra bestia ere bada. Niri asko gustatzen zait abesti honek zuzenekoetan daukan harrera, zeren eta ba, letra guztia ez jakin arren jendea gehien bat estribiloan ba, oso gustura jartzen da abesten eta garagardoak altxatzen. Azken finean ba, besta giroa maite dugu. Eta zer gehiago esan, hemen ere mandolina jotzen dut, zuzenekoetan ezin dut mandolina jo, baina grabazioan mandolina eraman nuen. Ez naiz munduko mandolina jole onena, baino soinu berriak ba, probatzeko bitxikeria hori, kuriositate hori, badut, orduan jarri ditzen, eta lasi atera da abestia, celebrea esan genezake. Bueno, honekin jarraituta, lehen aldia abestia dator. Lehen aldia abestia ba, oinarritu nuen gehien bat musikalki ba, Queenen influentzian, Queen izan da nire talde kutxunenetarikoa, eta garai baten oso oso fuerte eman zidan Queenen diskografia osoa entzun nuen. Ez bakarrik abesti famatuak, nik ulertzen dut abesti famatuetaz nekatuta dagoen jendea uler dezaket, baina azken finean talde mitikoa eta gauza asko probatu zituen taldea da, eta nik hori ba nahi izan dut pixka bat eraman nire musika egiteko erara ere, eta horra aipatu behar dut Queen ba pianoarekin eta pianoa Ander Garitasek jo zuen hemen lehen aldian,
Eta gitarra nik jo nuen, hartu nuen doinu bat ez hainbeste distorsiorekin. Hasiera, gitarra testura ezberdinak, gitarra molde ezberdinak sartzeko. Eta koruak eta harmoniak, beti bezala aurreko aldean. Abesti honek hitz egiten du, maitemintzen zaren lehen aldiari buruz. Eta saiatu nintzen, lortzen inozentzia hori berreskuratzea, ez? Garaia igarotzen denbora pasatzen dena, delarik. Guk ere gure inozentzia hori galtzen dugu. Esperientziaz betetzen dugu bizitza. Baina aldi beren energia hori edo dena mundua jateko gogo hori galtzen dugu, ez? Eta nik uste hori lotuta dagola edukitzen ditugun erlazioekin eta maitasunarekin ere. Eta abesti honek dio, lehen aldiz maite mintzen zarenean, agian gesturik hainbesterako ez den gauza bat iruditzen zaizu, zoragarria dela, ez? Musu bat bera. Gero izaten dituzu musuak eta ez dizkiozu hainbeste garrantzia ematen, baina lehendabiziko musuak maite duzun pertsona batengatik batzutan zirrara hori eragiten dizu, ez? Eta ni garaiak igaro diren nenean erromantizismo hori galtzen joan naiz, eta nahi izan dut pixko bat berreskuratu zatitxo abesti txiki honetan, nahi izan dut erromantizismo hori pixko bat berreskuratu. Gero abesti honek bateriak grabatu ditu Lurrek, Madrideko nire lagunak, eta nahiko ondo gelditu dira. Basua bi aldiz grabatu genuen, lehendabizikoa etzen ongi gelditu, eta kendu, eta bigarrena. Eta hori gero ere abestiei nola ematen zaien forma, zer ikusi asko dauka, ez? Zeren eta zuk estudioan, denbora gutxi daukazu, baina azken finean nahi duzu emaitzarik zuzenena, eta orduan hori lortzen saiatzen zara. Gero, hemen iruditzen zait abesti honetan nire AOR, 80. hamarkadako AOR musikaren maitasuna nabari dela, Journey, Foreigner eta antzeko Asia eta antzeko taldeak beti izan dira ere nire debilitate, rock, hard rock melodikoa esan genezake, ez? Eta hemen biziki nabaritzen da. Ez dakit abesti hau balada kontsideratu behar dudan. Arazo bat daukat, ez dakidala ze punturaino abesti bat balada den, ala ez den. Zeren eta hau ez da munduko abesti martxosoena, baina martxa pixka bat badu. Esan nahi dut nik balada hartzen dut motelagoa denean. Nik uste hori norberak hartzen duela, ez? Eta zen musika entzutera ohituta zauden, agian zer ikusia dauka, ez? Baladaren denominazio kategoriko bat egiteko. Eta baina ez nuen nahi abesti hau motelxeago egin, abesti hau nahi nuen egin zirrara hori transmitiz ezan, ez? Lehenaldiko zirrara hori oso gustuko dut. Nola geratu den bukaerako korua hiru ahotsen artean, gehien bat goiko eta beko ahotsen artean asko gustatu zait. Grabatu genituen ahotsak bata bestearen gainetik daude lau pista ahotsenak koruak eta printzipala gero. Orduan guztira 5 ahots pista daude. Eta ni sartzen naiz eta okurritzen zaizkit ahotsak itzeko eta horrela honi neko kreatibo ibiltzen naiz alde batetik bestera. Eta orain
oso azkargoaz, agian ez dakit zenbat saio eduki behar ditugun orenak, baina espero dut zuhaiten eri gustatzen egotea, ez dakite euskaraz, espero dut zuei deneri gustatzea egiten ari naizen saiotxo hau. Ez naiz onena publikoan hitz egiten, eta grabaketatan ere ez naiz munduko onena. Nola egin dezakezu entretenigarri horrelako grabaketa batez, zeren tanik komentatzen dizkizuet, ba, diskako abesti bakoitzaren nabardurak eta xetasunak, baina azken finean batzutan komplikatua da. Komplikatua da, zu bakarrik hizketan zaudenean, ba, pentsatzea, hau interesgarria izango da. Zeren, zuretzako, batentzako interesgarria dena, ba, bestentzako ez da. Eta ba, disertazio honen ondoren. Badator, zazpigarren abestia, utxa. Eta zazpigarren abesti honek badu bere gauza. Zeren eta zazpi zortzi erritmoan dago. Da abesti bakarra diska osoan non dagoen erritmo batean. Inglesez ezarte dute odd time signatures, minio esango izuet, denboa aldaketa arraroak. Inbestela itzur genezake ez. Eta orduan, zazpi zortzin dago, zer esan nahi du horrek. Ba, tempoa, ez du ala abesti normal, bueno, abesti popean nagusi den abestiaren tempoan, izango litzatekeela laulauko, ez? Bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru, lau. Hau xe da, laulauko. Eta bestearen abesti honen utxaren kasuan, ba, bat bi iru lau bost sei zazpi, bat bi iru lau bost sei zazpi, bat bi iru lau bost sei zazpi, zazpi zortzikon doa. Gero badaude beste batzuk, amaika zortzi izango zen, bat bi iru, bat bi iru, bat bi iru, bat bi, bat bi iru, bat bi iru, bat bi iru, bat bi iru, bat bi. Gutxi gora bera, ez? Adibidez, nire laguna Nuria Kullaren amaika gau abestia amaika zortzin dago. Gero, noski, konta dezakezu zune zun modun, baino amaika eman behar ditu. Eta gero badago, sei zortzi uste dut. Bat biru lau bostzei, bat biru lau bostzei, bat biru lau bostzei. Horrelako zehose bat, sei zortzi. Eta gero uste dut bost zortzi, bat biru lau bost, bat biru lau bost, bat biru, ez dakit. Nik uste sei zortzi dela Misión Imposibleko abestia, tan tan tan tan tan tan tan, bat biru lau bost. Ez dakit osondo, gauza da, hau utxa dagola zazpi zortzikoan. Eta mi menorren dago, gitarra zehilarekin jarri nuen, gitarra, ba, hor entzuten den, lehen da biziko gitarra hori zehilarekin jarri nuen, arpegio berezia egiteko, eta oinarritu nintzen, ba, garai hartan desente entzuten nuen Mikel Marquezen Konplize ditut, eta diskako abesti polit bat, abestiak izena du Ez da aski, ez da aski, eta badu aire andaluz bat, berak santzuen ez Triana taldeak inspiratuta. Eta gertatzen da, ba, nik Mikel Marquez entzun nuen, eta pentsatu nuen, gustatzen zait nola egiten dituen arpegioak abesti honetan, saiatuko naiz antzeko zerbait egiten. Baina ez da antzeko atera da ezberdina, hori da gustatzen zaizuna, ez? Artista zarenean azkenean zuk hartzen duzu gustuko duzuna eta bilakatzen duzu beste zerbaitetan. Hau esan nuen aurrekoan, orduan ez naiz gehiago errepikatuko. Kontua da, abesti hau zuzenen egiteko zailtasun handiekin dator. Gehien bat arnasa hartzeko abesten den bitartean izaten da
Galderak eta zalantzak, sentipenaren balantzak, gauetan azaltzen diren pertsamendu latzak, arteare, hor hartu behartzu, eta komplikatua da. Pentsatzen ari naiz, noizbait zuzenean egiten badugu, taldearekin, ba, zatitxo bat nik egitea, beste zatitxo bat beste norbaitek egitea. Erritmoak egiten du, bueno, erritmo eta melodia honek egiten du, ba, abesti hau abesteko zailtasunekin etortzea, ez? Arnasaren kontua abesten duzunean, ba garrantzitsua da gestionatzen jakitea, eta hau bezalako abesti batean, joder, zailtasun handia dago. Lehendabiziko estrofatan ez dago hainbeste zailtasuna, gehien bat tono grabeagotan itzen dudalako, baina gora igo behar dudanean, agudotara igo behar dudanean, eta moldatu behar naizenen hor tempo horrekin, hor dago komplikazioa. Gero, beranduago, bigarren gitarra bat sartzen da, bigarren gitarrak ez dauka zehilarik, eta kordeak deun baguzin berdinak dira, mi menor, re mayor, do mayor, re mayor. Bukle moduko bat sortzen da abesti honetan, eta polita da, ez? Gero, hortaz aparte, baditugu gitarra solotxoak, bai, hasierako zatian, eta gero abestiak bukaera aldera aldaketa drastiko bat ematen du, eta bilakatzen da, ba, gitarra solo zorakarri, ba, handi oitako bat, ez, non entzuten duzun dena aitzulo bat balitz bezala, eta sol menorrera igotzen da, pianoaren sarrerarekin, eta egiten du solo eder bat, eta bukaeran gitarra doblatzen dugu bitan, mi gitarra pista soleatzen, eta hori ere oso politak gelditzen da, nahiz ez dakan pixkat zer ikusirik nola hasi dugun, ez? Iruditzen zait, experimentazioa ondo dagoela. Ez dakit ze puntuaino konforme nagoen nola atera den abesti hau. Iruditzen zait, agian beste zerbait egin litzatekeela, baino aldi beren gustatzen zait soloaren ideia, orduan hor tartean daukagun zailtasuna, ez? Gauza da, hemen poliki-poliki doazela sartzen instrumentuak, eta horrek dinamismo gehiago ematen dio abestiari. Hasieran da gitarra akustiko bat, gero izaten dira bi gitarra akustiko, gero basua gehitzen da, gero bateria gehitzen da, eta handitzen doa. Bukle bat izan arren, ba, ez da aspergarri bilakatzen, ba, handitzen doa lako musikalki. Eta orain, pixka bat gaietaz itzen godut, zeri buruz den abesti hau. Abesti honek dago inspiratuta, ba, batek edukitzen dituen galdera eta zalantza guztitan, esatean bezala, ba, filosofikoki, eriotza bizitzaren zentzua, edo artea zertarako sortu, artea zertarako egiten dugun, zer helbururekin egiten dugun, zer helbururekin sortzen duen gizakiak, eta gauetan lohartzea kostatzen zaigu, antsietatea, gure barneko esaneko genituzkeen gauza guztiak eta zailtasunak dituguna esateko, edo sozialki ez daudelako ongi ikusiak, edo aldi beren ongi egon arren ez direlako modan. Gauza asko errepresentatu nahi ditu abesti honek, baina gehien bat gizakiaren zalantzan egoteko, zalantza konstante hori, ez, errepresentatu nahi nuen abesti honetan, eta nik uste dut hori nahiko argi geratu dela abestia entzunez gero. Eta zalantzaz aparte, bakardadea ere, zeren eta bakardadeak sortzen duen egoera zalantzati hori, inseguridadea, antsietatea, gaur egun oso modernoa den arazo bat, edo ez hainbeste. Zeren azken finean, izakiaren
barruan dauden gauzak dira. Eta nik uste abesti honetan nahiko ondo marrazten dudala hori, ez? Hau pixka bat pinturarekin erlazionatu nahi nuen ere bai, arte guztia, artearen oinarria ispiluari begira, gero ere zeure buruari, zeure burua nola ikusten duzun, kanpotik nola ikusten duten gehiago kezkatzen bazaitu. Eta horrelako gauza sakonak nik ere edukitzen ditut nire barnean, eta horregatik askatu behar nuen hori abesti batean. Errima zoragarria. Bueno, espero dut gaurko saioa gustatu izana. Eta laster urrengo saio bat eginen dugu. Eskerrik asko berriro ere naizeko lagunei hemen hitz egiten usteagatik. Eta besarkada handi bat diska entzuten ari zareten eta gozatzen ari zareten guztioi. Espero dut denei gustatzea. Eta nola ez, indar handia Valentziako lagunei. Orain pasatzen ari diren une txarra, egin dezaten alden modun eta laguntza guztia hemendik eraman dezagun. Mila esker. Besarkada bat.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Satelitak irratsaiora. Badakizu duzuela naiz irtean musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira gure horko berrun eta irurogeita malaugarren ediziora ere, asma horrexekin etorri gara, eh? Zuek guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, estrenatu berri dugu gure zortzigarren denboraldia, gure satelitearen zortzigarren orbitaldi hau. Eta tira, pasaden astean, lasai eta suabe hasi genuen, eh? Denboraldi berriari, ba hori, modu erlaxatu eta introspektibo batean eman genion hasiera. Eta gaurko nere, bueno, ez gera oso zapatillero jarriko ere, baina tira hasiko gara, apurka-apurka, apurtxo bat kontua ilundu eta erritmo pixka basartzen. Badakizue, iraia ere aurrera doa, eta hasi berko diegu, nolo baita, bori, denboraldiari martxartzen. Tire, badakizue, gure zortzigarren denboraldi honetarako, pila kargaturik etorri garrana oporretatik, lehengoan hori, Iker lagunari kontatzen genion musikarian, Iker Gurrutxaga lagunari. Eta hori, ba, denboraldi berri betarako, prest eta dispuesto. Tire badakizue sateliteak saioa dela hau, eta larun bat gauetan entzun dezakezuela, naiz irratian. Gaueko amaikak eta amabiak bitartean. Eta baita nahien ere noski, podcast eta audio plataforma ezberdinetan. Eta baita naiz irratianen webgune ere, bertan zapatko dituzue, horren arte egindako, ba, 273 saioak. Eta gaurko saioa maitzan, ba, baita 374 Bestalde, gurekin harremanetan jartzeko bideak, bori, hainbat dira, zuzen eta eraginkorrena, sateliteakabilduanaizirratia.eus elbidea, sateliteakabilduanaizirratia.eus. Eta tira bestela ere, ba, sare sozialetan topa gaitzakezu, bai Twitterren eta bai Instagramen, naiz eta kasuan direk ez diegun egiten sarei. Baina tira bertatik ere gustora jasoko ditugu, zuen mezu pribatuak, bori, iradokizun, kexa, protesta edo dena dela gukien. Bueno, pribatuak edo publikoak nahi duzuena, Eta tira besterik gabe, ba, hasiko gara gure zortzigarren denboraldietako bigarren saionetan murgiltzen. Eta tira, ba, aurreko nere Ikerri esaten genion, eskatzen zegoen berak, udan entzun dugun kantu bat jartzeko, eta guke errege kantu bat pasa genion. Eta esan zegoen berak, errege feberrekoek punka basatziotela, eta lagen biltzala denak, ba, gure identitate propio horri apururat muzin egiten. Eta tira, izan daiteke, agian nekatu gara elektronikaz, ez dut uste. Baina tira, egia da, gaurko saioa errege kantu batekin hasiko dugula. Aste honetan bertan deskubritu dugun artista batekin gainera. Slim Levy, frantziarra zeri gara. Eta jatari, zigilu alemaniarrean, kreatu du Snippet Sounds, izaneko diskoa. Amarau kantu birtzen dituen lana. Vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura garri duzuena. Eta tira, teklajole eta basulari frantziarrak, ba hori medio ondirik gabe, zortzi pista nazten ditu. Hosteizko teklatu bat erabiliz, eta tira benetan petardo daberoak topa ditzakezu diskonetan, Ezeterako, gaurko seioa zabaltzeko erreliko dugun, Silbo Riddim versioan izaneko kantu hau. Esan dakoa, Slim Levy artistarekin zabaltu dugu, gure gaurko 274

erritmo geldoekin jarretzen dugu, Frantziatik Italiara goazorengoan, saioko laguntzar bat entzuleko. Garaian House of Beats zigiluan atuiz lagunak kreatu zuen, ba hori, Ekinopsis zeneko lana. Eta gerozteke hainbat zigilu eta tira, kontuetan ibilidea murgilduta. Eta lehenkoan, tira, ba, bere bankan borri aldogon topatu dugu, pasaden ustaiaren amaieran, kareratu zuen lan berria. Nola ez, hori transea lento soinu hori jorratzen jarraitzen du, artista italiarrak. Eta tira, benetan lan interesgarria dela iruditu zegu, Should I Offend Someone, du izan alanak. Eta tira, ba, tonu humoristiko horretan doaz titulu guztiak, Bidez, kantoren izena May I Smoke in the DJ Booth da. Badago beste bat dela, bauri, I can't play the drums, I can't even dance, ba horako zerbait. Tira, lan benetan interesgarria, egiesan atui de lagunak egiten duen gehiena bezala. Bere bankam horrialdean duzue Should I Offend Someone izaneko lan hau.

0: Satelitea.
1: Tira tempoa laukoiztuko dugu segidan. Estatu batuetara joateko. Patton Mashar, Baltimoreko artista entzutari gara. Eta bere banda. Super Patton Mashar, diskoak eratu berri du, Brain Feeder zegi joan. Eta tira dagoneko artista, ba, potolo horietakoa da. Grammy bat baino gehiago irabaztia komenditu. Bori, arreglista moduan. Eta tira, ba, kasunetan, bere proiektu pertsonarekin dator, Patton Mashar, Baltimoreko artista. Amarkantuko lana kaleratu berri du, Brain Feeder zegi joan. Eta berretik hartu dugu Talin Message Chair, San Geizer artistarekin batera, kaleratu duen kantua. Arkadean nagusi beraz, datuzten minutuetan, hemen, satelliteak zekatzen.

Hala xe da bai, sateliteak entzuten ari zara, naiz erratxean. Gure 8. denboraldiko bigarren saioa dugu hau. Eta tira, bagatuzte Euskal Herrira, Nafarrora, entzuten ere. Saioan gertutik jarritu dugun proiektu baten erreferentzia berria entzuteragoaz. Hain zuzen ere, Rafa Mundi, artista nafarrak, gidatzen duen De la Huerta al Plato proiektua, zari gara. Badakizue, jabetero, ba hori, fruta barretu ez, barazki bati dedikaturiko epe bat plazaratzen da bilela artista nafarra. Eta tira, udonetan, pare bat kaleratu ditu, okerazan nago, tomate, horren gutxi eta zuen. Eta lehenago ere, bueno, karabazin, zeboia, ajo, esparrago, alkatxofa, borraja eta kardo, okerazan nago. Tira Murchanteko artistak abuztuan egurra mandio eta iraian kareratu du Pimiento, erreferentzia. Beste guztia bezala, bi kantuko lan digitala, Bueno Bueno Discos, zigiluaren, bali, bankan plataforman eskuragai duzuena formatu digitalean. Google saioan entzungo duguna, Pimiento 1, edo Pimiento bat.

Eta tira bagoaz, murtxendetik Japoniera. Valentziatik pasat hori bai. Yuta Yamada artista entzuten ari gara, bere Fantastic Light kantuarekin. Amigos 004 lanean entzuneteken kantua. Diskoa zabaltzen ez zuzen ere. Zazpi kantuko lan digitala da, Diaz de Campo, Valentziako zigiluak edo plataformak kareatu duena. Tira, guk Diaz de Campo jaialdia ezagutzen genuen, baina ez zera zigilua. Eta egia esan, material desente kareatzen dute formatu zitalean. Eta nahiko interesgarria, besteak beste, ba hori, artista askoren artean, kare, ba, ondu duten Amigos 004 izenekoa. Bertetik hartu dugu, jauskantu elegante hau. Yuta Yamada, artista japoniarrak, sinatzen duena.

eta saiago beste ezagun zar bat. Fabio Binuesa, madrildarra zari gara. Kasu honetan, protokolo 6X, zizenpean, datorkigun. Lehenagore kaleratu du Distrito 91 plataforman, baizizen horreken lanen bat edo beste. Fabio Kerak egitazen duen plataforman. Eta tira elektromunduan, ba, benetako referente izatea lortu duena azken urteotan, Kasu honetan, protokolo 6X izenpean, datorkigu zazpikantuko vinilo gorri batekin. Datorren urriaren bostean ikusiko du argielanak. Mira, tira, beti bezala dagoeneko pankanpen aurrera pen pare bat entzun gaitu zuen. Tira, elektrozalen zat ezinbesteko lana, edo ezinbesteko zigilua bentzat. Eta tira, bertatik hartu dugu, kaleratu duten aurrera pen horietako bat. Sensitive Systems izeneko hau.

Eta tempo bizietan jarretzen dugu, kasu honetan artista uruguaydar batekin. Artista latinoamerikar pare bat entzungo ditugu segidan, eh? Aietako lehena ezagutzen ez genuen Marcos Coya, uruguaydarra. Social Memory Complex, izeneko EP-an, topatu dugu bere kantu bat. Londreseko Trip Sitter Records digiluan, karatu berri den, bauri artista askoren artean handuriko beste rekopilatorio bat. Nez ez dati lau EP formatuan izan den karatu, eh? Lau kantu biltzen dira, eta lau artista desberdinek sinatzen dute kantu bana. Baump, Marcos Coya, New Balance eta Busen. Hau ere, ba, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura garri zuen lana, esan bezala Trip Sitter Records zigiluaren bankan borrialean, Londoneko zigiluak. Eta tira Social Memory Complex EP honetatik, hartu dugu, esan bezala Marcos Coya, sinatzen duen Dusty Anderson.

Argentina eta Uruguaitik bagoazen Mexikora segidan. Saioko beste klasiko bat entzutera. Inigo Bontier, kasunetan, Tex-Mex izeneko, epe batekin dator multikulti segioaren aterkipean. Bost kantu biltzen dituen lana, denak ala denak, bauri, tekno... edo, baina ez da tekno izatera izten ez duk esango. Mid tempoa, bezala kalifikatzen dute, tira, beraien pretsabarrean, eta Moodyman jartzen dute referentzen zela, eta gizan neko akuratua da. Hola doinu ilunak, ahots grabeak, Desperado, diskoa zabaltzen duen, kantu honetan erakusten duen bezala. Berzatozen minutetan, Inigo Bontier, bere Tex-Mex disko beretik, Desperado, izango kantu honekin.

inoak erantzuten, segarren erreferentzia da, espezera, Oderlan, izaneko epea. Musika sakona, iluna, minimalaren bueltan ibili daitekena ere bai. Egia esan, elamenetan interesgarria dut zegu, buduz antabuz, turindarrek, bueno, porposatzen dut nau. Laukantuko lana, kaleratu berri dute esan bezala, vinilo formatuan eskurragaren zuena, beraien bankan porri aldean, buduz antabuz, zigiluaren bankan porri aldean. Eta gurik aurko saioa, izteko balioko digun kantuaren izena, Dusk Ride.

zortzigarren numerotiko bigarna. Eta esan dizugu, gaurkoan ilunxeago eta hori, dantzagarriago amekituko genuela. Tirago horatu gu datorren astean itzuliko garela, musika elektroniko gehiagorekin eta parafernalia gehiagorekin, Eta bitartean, hori, beti esaten dugu moduan, ondo bizi, asko zendu, eta alduzuen guztian zu. Aio! Aio!

Naiz Irratia.

Kaixo, kaixo, ni Aneri Ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta aurko saiorako aste honetan gehien entzun ditudan abestiak bildu ditut. Ilusio handia egin didan abesti batekin hasiko gara, Zea Maizek 33 emakume bildu ditu, eurekin batera elektrizitatearen bertsio berri bat egiteko, abestiaren 25. Urte urrena dela eta niretzat abesti oso berezia izan da beti elektrizitatea, eta gainera niretzat inspirazio diren emakume guzti horiek elkarrekin ikustea halako abesti bat abesten, ba, zer esan, behin da berri zentzuten nabil abestia.

Carly Rosek, Somebody Someone eta The Night When You Told Me Your Name abestia kaleratu ditu. Eta gila zan asko entzun ditut biak aste honetan, bailanera bidean zein bueltan.

Egun hauetan asko entzun ditudan beste bi abesti Izaroren Errefuxiatuena eta Donostia dira. Aspaldi entzuten ez nituen bi abesti dira, baina argi ez dudan arrazoi batengatik aurrekoan burura bueltatu zitzaizkidan bapatean, eta orain biekin bueltakan abil etengabe.

Dutxako momentura pasako gara, izan ere dutxan apur bat animatu eta motibatzeko gatiburen klasikoetara jotzen ari naiz, azken egunetan, zoramena gabak zer.

Goizeko lanerako bidaietan garraio publikoan oraindik erdildo joaten naiz eta nire kaskoekin lasai-lasai joatea gustoko dut. Inguruko soinu jende eta horrek guzti horrek sortzen duen estresatik apur bat isolatu eta eguna pixkanaka hasteko. Eta lakoetan kantautore txikiagoetara jotzen dut, hautsi gozo eta bareetara. Zaidigin, Lily Fitz.

0: You're the locksmith.
1: Eta gurera torrita Olat Salvadorren berriena ere aukera bat izaten ari da goizetan, edota Marenen begixek izendeko epea.

Eta arratsalde hauetan nekenek eginda bueltatzen naizela etxera euskal kanta klasikoak edota txikitan entzuten dituenak hasi naiz entzuten berriz, behar bada erosotasun eremu batera garraiatzen nautelako izango da, baina goxo-goxo sentiarazten naute eta momentu horietan ba eskertzen da goxotasun hori. Zerrenda luzea daukat, baina bi entzungo ditu orain Lauteilatu eta Zapalduen Olerkia. Lauteilatu gainera berezia da niretzat, txikitan aitarekin abesten nuelako izugarri eta ba oroitzapen oso politak dakarzkitko gora. Honekin agurtuko zaitu estendi gaur, ongi izan eta hurrengo asterarte.

Horregatik, guztiagatik, prozesu judiziala bertan bera uztea eskatzen dugu. Edo auzipetu denak absolbitzea. Edo egokien den modua. Baina 40 gazte hauek libre

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.